0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک.
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
11: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
13: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
15: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری‌های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری‌های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می‌کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
16: موسیقی مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: world. To ask yourself, is what I'm doing actually good for people, good for the world? Even if I didn't exist and if what I was doing didn't exist, would the world be a better or worse place? And if it seems like maybe the world would be a better place without what you're putting out there, that's a really sad thing. And actually, to me, something that should mean that no matter what, you're unsuccessful. No matter how much money you make or fame you have, you're unsuccessful if what you contribute to the world is actually a net negative rather than net positive. The way I like to put it is that usually we think of success as how much you get, how much money you get, fame you get, attention you get. But I think we should think of success as how much you give, how much are you benefiting society, how much are you of service to other people, and is what you're doing contributing to making the world a better place. That's how we should measure success. But unfortunately, even if someone is putting hate out there and becoming a millionaire, we call that success, or we think that's someone to follow. But what was sad is that some of these influencers were saying things that were very hateful, even racist things, you know, anti-Semitic things, homophobic things. And they actually said they didn't really believe them themselves, but, you know, it just would get attention, and so they would say it. But he pointed out to one of them, you know, you say these things, and let's say you don't believe it, but, you know, a 13-year-old boy is watching your content, and they're going to think that's okay. They're going to think it's okay to act in an anti-Semitic way or say anti-Semitic things, to treat women disrespectfully, whether it's even their teacher or whoever it might be, because you're telling them that women are the problem, or they're bad, or they're inferior, or whatever it is. And you know, it's bad no matter what, but the fact that you don't believe it and then are still saying it without a care of how it negatively impacts society or impacts the world and impacts these young men, that is really, really sad, really heartbreaking. So, you know, these influencers, as much as I've talked about it, it's like some niche thing, they're really quite popular. And I think most young men, young boys are exposed to a good amount of them and their content and what they're saying. And I do think it is a concerning issue, because these young men who are isolated and alone and feel very lost are getting guidance, but guidance from worse than the blind leading the blind. It's really leading them down evil or bad paths that are very, very harmful to them and to society, but that might feel good or might at least get the attention of them to pay attention or to even get the products that they try to sell online, even if it doesn't benefit them. But that's where we're going. So I do think it's important, if you have young boys, young men in your life, you know, friends, family, to pay attention, to give them good modeling or role modeling of what it means to be a good person, to be a good man, because a lot of what they're being exposed to is some really hateful, horrific things. I'm just giving you some thoughts and opinions on it. This was a documentary on it. There's a lot of people writing articles on this, so it's worth looking at. But I think most people might think, well, my kid won't care about these things or wouldn't fall for these things or pay attention to these things. But it really is one of the biggest things that's out there for men and young men to pay attention to. So you might want to check out this documentary, Inside the Manosphere. It's on Netflix, but also to recognize this movement of the manosphere and alpha male culture and subculture that is really becoming a big part of the young male experience in America and around the world. Okay, let's go to our last commercial break. We'll be right back.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
8: آنالای تراول آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه‌ای و

شنوندگان گرامی و ارجمند، من محمد رضا معزنی در غیاب همکارم خانم بنفشه سوده خبرهای این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی با آمریکا گفت تفاهم‌نامه اسلام آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. او با این حال از رسانه‌ها خواست تا پیش از نهایی شدن توافق از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کند. طی ساعات اخیر که دونالد ترامپ از نزدیک بودن توافق با جمهوری اسلامی گفته است، برخی از رسانه‌ها درباره محتوای آن گمانه‌زنی کردند. پاکستان میانجی آتش‌بس و مذاکرات برای پایان جنگ بین ایران و آمریکاست و از این رو از توافق احتمالی میان دو کشور با نام تفاهم‌نامه اسلام آباد یاد می‌شود. عراقچی تأکید کرده که ایران در زمان مناسب تمامی جزئیات را به اطلاع عموم خواهد رساند و این رویکرد را بخشی از سیاست مسئولانه و شفاف تهران دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد توافق احتمالی ایران و آمریکا گفت ما در مرحله پایانی جمع‌بندی‌های داخلی قرار داریم. از این رو نکته‌ای که دکتر عراقچی درباره نزدیک بودن به تفاهم مطرح کرده نکته‌ای دقیق و قابل توجه است. او در مصاحبه‌ای که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده افزود درباره بخش عمده‌ای از موضوعات تفاهم حاصل شده، با این حال همچنان با همان الگوی رفتاری طرف مقابل مواجه هستیم، یعنی تلاش برای متهم کردن جمهوری اسلامی به غیر قابل اعتماد بودن. به نظر من ما موظف هستیم با واقع بینی و البته با در نظر گرفتن بدعهدی‌های گذشته برای تأمین منافع ملی ایران از روش دیپلماتیک استفاده کنیم. او تأکید کرد که رویکرد ایران همواره نتیجه محور بوده است. بقایی توضیح داد روند تصمیم گیری در کشور مشخص است. برای رسیدن به یک نتیجه قطعی و نهایی باید میان مراجع تصمیم گیر و نهادهای مرتبط با این موضوع اجماع حاصل شود. پاکستان که میانجی آتش‌بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا و واسطه مذاکرات دو کشور برای پایان جنگ است میگوید که توافق بین آنها نهایی شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که متن نهایی و مورد توافق صلح بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده تکمیل شده است. شهباز شریف در پستی در شبکه ایکس نوشت در میانه تلاش‌های فشرده میانجیگرانه پاکستان ما کاملاً از کارزار بیوقفه انتشار اطلاعات نادرست که از سوی طرف‌هایی که با هدف خراب کردن توافق صلح انجام می‌شود آگاهیم. با کنار گذاشتن این حاشیه‌ها می‌توانیم تأیید کنیم که متن نهایی و مورد توافق حاصل شده و پاکستان اکنون به طور نزدیک با هر دو طرف برای نهایی سازی مراحل بعدی همکاری می‌کند. وی نوشته است صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده است. نخست وزیر پاکستان حساب کاربری رؤسای جمهوری اسلامی و آمریکا، وزرای خارجه دو کشور و همچنین استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده و جی دی ونس معاون اول او را هم پای پست خود قرار داده است. سایت خبری آکسیوس به نقل از دو دیپلمات از کشورهای میانجی و دو مقام آمریکایی گزارش کرده است که توافق مقدماتی چهارشنبه شب بعد از ساعت‌ها مذاکره میان علی الزوادی میانجی قطری و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حاصل شده است. به گفته دو نفر از این منابع میانجی قطری در جریان این گفتگو چندین بار با استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان ارشد دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده است. این منابع همچنین میگویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از شنیدن خبر توافق متعجب شده است. دو منبع آگاه آمریکایی به آکسیوس گفتند که نتانیاهو در روزهای اخیر از طرف آمریکا در جریان وضعیت مذاکرات قرار نمی گرفته و به همین دلیل در تکابو بوده است تا برای کسب اطلاع با متحدان نزدیک آمریکا تماس بگیرد. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در گزارشی مفصل به تشریح خطوط کلی متن تفاهم‌نامه جدید پرداخته و نوشته است که تمامی خطوط قرمز تعیین شده از سوی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در چارچوب نظارت مستمر شورای عالی امنیت ملی در متن مورد توجه قرار گرفته است.
خبرگزاری ایرنا به وضعیت 5 موضوع اصلی مورد اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا در تفاهم نامه اشاره کرده است. 1. پایان جنگ. بر اساس تفاهم نامه، جنگ در تمامی جبهه‌ها در منطقه از جمله در لبنان پایان می‌یابد. برنامه هسته‌ای. به گزارش این خبرگزاری، در این تفاهم نامه اشاره گذرا به برنامه هسته‌ای شده، اما بدون هیچ گونه تعهدی از سوی ایران، ایرنا گزارش داده است که هر گونه مذاکره هسته‌ای در مهلت 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه انجام خواهد شد. 3. تنگه هرمز. بر اساس تفاهم نامه پس از پایان جنگ، رفت آمد در تنگه هرمز عادی می شود و آمریکا هم محاصره ایران را رفع می کند. اما در گزارش ایرنا تاکید شده است که ایران در متن تفاهم نامه هیچ گونه تعهدی در مورد واگذاری مدیریت و یا بازگشت شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ به طرف مقابل نمی دهد. بر اساس گزارش ایرنا، حتی در مذاکرات 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه هم آینده اداره تنگه هرمز مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت و تهران رأساً در گفتگو با عمان به عنوان دیگر کشور ساحلی این مسئله را حل و فصل می کند. مسئله بعدی دارایی های مسدود شده است. فرایند روشنی برای آزادی دارایی های ایران هم همزمان با امضای تفاهم نامه و در طول مذاکرات در نظر گرفته شده است. در صورت امضای تفاهم نامه، بخشی از دارایی های مسدود شده بلا فاصله و بقیه به تدریج در طول مذاکرات آزاد خواهند شد. و موضوع آخر، غرامت جنگ و تحریم ها. به گزارش ایرنا، مسائل مربوط به پرونده هسته ایران، رفع تحریم ها و دریافت غرامت در مذاکرات 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه بررسی می شود. به گزارش ایرنا، تهران تضمین های مشخصی در مورد دریافت خسارات از طرف های ثالث دریافت کرده و سازوکار اجرای آن در مذاکرات 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه مورد توافق قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ مقام های جمهوری اسلامی را به درز نسخه غیر واقعی از تفاهم نامه دو کشور متهم کرده و گفته است که نسخه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته هیچ ربطی به شرایطی که به طور مکتوب پذیرفته شده ندارد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره داشتن یک توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. آنها آدم‌های بسیار بی‌اعتباری برای مذاکره هستند. رئیس جمهور آمریکا کمی بعد پست وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اکس را هم رسانی کرد که او در آن خواستار پرهیز رسانه‌ها از گمانه‌زنی در مورد توافق تا زمان نهایی شدن آن شده بود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور باید اطمینان حاصل کند که مستقلا میتواند مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. اسرائیل کاتس اشاره کرد که دونالد ترامپ از منظر منافع آمریکا به دنبال رسیدن به توافق با ایران است. کاتس در این حال گفت که بسیاری از منافع دو کشور مشترک است، مانند جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. وی افزود که اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا انتظار دارد که مسائل مربوط به برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی تروریستی را هم پیگیری کند. کاتس گفت که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش دستور دادند تا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای آمادگی لازم را داشته باشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو هم در پیامی در شبکه اجتماعی اکس به زبان عبری نوشت: تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس کل دادگستری استان کردستان گفته است که اموال 19 فرد متهم به همکاری با رسانه‌های وابسته به دشمن در این استان توقیف شده است. حسین حسینی گفته است این افراد فیلم و عکس از اماکن حساس و محل اصابت پرتابه‌های دشمن تهیه کرده و این محتوا را برای حساب‌های کاربری رسانه‌ها و شبکه‌های وابسته به دشمن از جمله ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، منوتو و همچنین کانال‌ها و حساب‌های کاربری مرتبط با سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌کردند.
به گفته این مقام قضایی توقیف اموال این 19 نفر بر اساس اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم انجام شده است. این قانون سال گذشته و پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه تصویب شد. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که 9 اسفند آغاز شد، ایران اجرای این قانون را شدت داده و اموال 10 نفر را توقیف کرده است. خبرگزاری صدا و سیما گفته است که حدود 50 کشتی در تنگه هرمز در انتظار هستند تا نیروی دریایی سپاه به آنها مجوز عبور دهد. این در حالی است که نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس دیروز اعلام کرد که در پی تنش‌های ایجاد شده با آمریکا، این تنگه تا اطلاع ثانوی به روی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بسته است. این نهاد گفته بود کشتی‌هایی که مجوز عبور دریافت می‌کنند باید منتظر راهنمایی بعدی باشند. حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی هم گفته است که غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل محکم نیروی دریایی سپاه و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل نیروی دریایی ارتش است. هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی نمیتواند وارد این تنگه شود. و اما سری بزنیم به جام جهانی 2026. دیروز اولین بازی بین تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی با پیروزی تیم میزبان یعنی مکزیک به پایان رسید و این تیم توانست تیم آفریقای جنوبی را با نتیجه 2-0 شکست دهد. از شگفتی‌های این بازی اخراج 3 بازیکن، یعنی 2 بازیکن از آفریقای جنوبی و 1 بازیکن از مکزیک. در بازی دوم، در یک بازی جنجالی، کره جنوبی توانست تیم پرقدرت چک را با نتیجه 1-0 شکست دهد. اما فردا تیم‌های قطر و سوئیس ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا در برابر هم سفارایی خواهند کرد و ساعت 3 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا تیم‌های برزیل و مراکش در مقابل هم بازی خواهند داشت. سری خواهیم زد به خبرهای اقتصادی. دلار آمریکا امروز در بازار ایران به 181,000 تومان رسید. یورو 209,400 تومان معامله شد. پوند انگلیس 240,300 و دلار کانادا 129,500 تومان. دلار استرالیا هم امروز در بازار ایران با 127,500 تومان معامله شد. سکه طلا در بازار ایران 182 میلیون قیمت گذاری شد. و اما از بازار نفت، نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با حدود 4 دلار کاهش به 84 دلار 30 سنت رسید. نفت برنت با 4 دلار کاهش به 86 دلار و 80 سنت و نفت اوپک با اندکی افزایش به قیمت بشکه 98 دلار رسیده است. قیمت بیت کوین هم امروز به 63,620 دلار رسیده است. هوای فردای لس آنجلس به حداکثر 81 درجه فارنهایت و حداقل 64 درجه فارنهایت خواهد رسید. هوا آفتابی خواهد بود و هوای مشابه رو روزهای یک شنبه نیز شاهد خواهیم بود. حداقل هوای امشب لس آنجلس به 65 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، این بود مجموعه خبری این ساعت. روز و شب خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
12: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
13: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505 drsabati.com.
14: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.
15: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654. 818-880-7654. عضو 08.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
3: 323-332-12-30
2: مهدی کاملی خیلی ساده.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با سلام به شما عزیزان، همراهان و دوستان بسیار خوب برنامه گلگشت از رادیو همراه.

هر گوشه این جهان تو را می جویم، در اوج سکوتم تو را می گویم. ای جان و جهان و جانم از تو سرشار، دست از طلب تو من مگر می شویم. هر لحظه با تو بودن یک شعر ناتمامه، خاموشی تو دریا، دریایی از کلامه. دیدار تو غزل ساز، دست تو زخمه ساز، چشم تو شهر آواز، دریچه‌ای به پرواز. راز و نیاز عاشق محتاج گفتگو نیست، وقت نماز عاشق قبله که روبرو نیست. اردلان سرفراز شاعر، ترانه سرا و یکی از بنیانگذاران ترانه نوین در ایران، در سال 1329 شمسی در شهر داراب استان فارس متولد شد. او فرزند ارشد خانواده است و مادرش نیز در سرودن شعر هم دستی داشته. شروع زندگی شاعرانه اردلان در سال اول دبیرستان در مدرسه امیرکبیر و با تشویق آقای دانشمند معلمش بوده. بعد از اخذ دیپلم به تهران میره و در رشته روانشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه پاریس میشه. در همون زمان حسین سرفراز، شاعر و روزنامه‌نگار که پسر عموی مادر او بود، همزمان با تحصیل او برای ارکستر جوانان رادیو ایشون ترانه سرایی میکنه و اردلان رو تشویق میکنه که به این صورت به رادیو راه پیدا میکنه و با هنرمندان رادیو آشنا میشه. یک سال در رادیو ایران کار میکنه، اما به دلایلی دیگه نرفت رادیو و کار ترانه سرایی رو به طور آزاد برای خوانندگان آغاز میکنه. اولین کار او ترانه شب بود که با صدای ابی پخش شد و همین ترانه باعث شد که به شهرت برسه. اردلان سرفراز در سال 1362 ایران رو به مقصد آلمان ترک میکنه و به دوستان خودش در شهر داراب، یعنی زادگاه خودش، که میگه من فقط برای سرفرازی ایران از اینجا میرم، اونجا رو ترک میکنه. او در طول اقامت در آلمان، اتریش، یونان، ترکیه، ایتالیا و آمریکا خاطراتی را از تلخی‌ها و خوشی‌های خودش عنوان می‌کنه و اشعاری نیز از رنج‌ها و غربت در همین زمان سروده. او تمام دغدغه‌های سیاسی خودش رو در اشعارش به نمایش می‌گذاره و ترانه‌هایی مثل گلپونه، روزای روشن و دیگه بسست رو سرود. خب اگر ماکان عزیز پیدا بکنه ترانه گلپونه رو با صدای ستار، یه مقداریش رو برای عزیزان پخش بکنه که خاطره هم بشه.

0: همانطور که در ابتدا عرض کردم، او به کمک شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی از بنیانگذاران ترانه‌های نوین در ایران بودن. من فکر می‌کنم بد نیست که صدای خود اردلان سرفراز را هم بشنویم. مکان جان، میتونیم این کارو بکنیم؟ خواهش می‌کنم.
1: روزای بدی بود، روزای که همون جوری که تصویر کردم در سرزمین من، به قول سعدی، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم، من آنجا زادم.
0: اردلان در جایی گفته: تا آیینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو بر می خورم، اما در تو شده ام گم، به من دسترسی نیست. تا اونجایی که من دیدم، اردلان برای بیشتر خواننده ها ترانه سروده، شعر گفته، مثل خواننده هایی مثل داریوش، معین، ابی، شهره سولتی، هایده، ستار و گوگوش که بیشترین ترانه های اردلان سرفراز رو بانو گوگوش خونده. ولی عارف، فرهاد، مهستی، مازیار، لیلا فروهر، سیاوش قمیشی، شاهرخ، شکیلا، فکر میکنم کمتر از بقیه بوده. اردلان با آهنگسازانی مثل فرید زولاند، سیاوش قمیشی و واروژان، بابک بیات، تورج شعبانخانی، محمد حیدری شمایزاده و فریبرز لاچینی همکاری خوبی داشته. ایشون در امر نوشتن کتاب هم ید طولایی داشته، مثل کتاب ریشه تا همیشه و سال صفر که چاپ شد و منتشر شد. این کتاب ها علاوه بر هنر او، از نظر سیاسی هم اهمیت زیادی داره. دلم تنگ است، دلم تنگ است، دلم می سوزد از باغی که می سوزد، ندیداری نه دستی از سر یاری. مرا آشفته می دارد چون این آشفته بازاری.

0: خب
1: از اردلان سرفراز گفتم ترانه های زیادی هست. دلم میخواد اینجا در پایان این قسمت ترانه بسیار زیبایی که با صدای هایده خونده و اجرا شده و به یادگار هم مونده، روزای روشن. آخ چه روزهای روشنی، با امید روزهای روشن، با صدای هایده از ساخته های اردلان سرفراز بشنویم و لذتش رو

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

وقتتون بخیر دوستان خوب. به دومین قسمت برنامه گلگشت امروز رسیدیم. همونطور که قبلا هم قول داده بودم، سعی کردم روی قولم باشم، یادم نره، و در مورد دکتر شیرین بیانی هم صحبتی داشته باشیم.

شیرین بیانی، تاریخ نگار، پژوهشگر و نویسنده، استاد دانشگاه تهران، در سال 1317 شمسی به دنیا آمد. پدرش خان بابا بیانی و مادرش ملکه ملکزاده که هر دو استاد دانشگاه بودند. و همچنین نوه نویسنده کتاب 7 جلدی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، آقای مهدی ملکزاده. و شیرین بیانی همسر دکتر محمد علی اسلامی ندوشنه. او از 6 سالگی زبان فرانسه رو یاد گرفت و دوران تحصیلش در مدارس منوچهری، جاندار و انوشیروان دادگر تهران سپری شد و دیپلم ادبی خودش رو با رتبه اول دریافت کرد. 14 ساله بود که کتاب مهمانخانه آنژ گاردین رو ترجمه کرد و با مقدمه‌ای که دکتر ناتل خانلری در مقدمه اون اضافه کرده به چاپ رسوند. شیرین بیانی در کنکور رشته ادبی دانشگاه تهران هم نفر اول شد و پس از اخذ لیسانس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و سال 1342 مدرک دکترای خودش رو در رشته تاریخ از دانشگاه سوربن با درجه عالی گرفت. 25 سال بیشتر نداشت که به ایران برگشت و در گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران وارد شد و سال بعد هم به عضویت هیئت علمی دانشگاه در اومد. و ایشون در مقطع دکترا تدریس کرد و همان موقع تاریخ آل جلایر رو به چاپ رسوند که ترجمه رساله دکترای او بود. تخصص او تاریخ مغول و مغول شناسیه و چندین ترجمه و تألیف مثل دوره 3 جلدی دین و دولت در عهد مغول که برنده جایزه کتاب سال هم شد و ترجمه کتاب چنگیز خان بود. او چند کتاب و مقاله هم درباره تاریخ ایران پیش از اسلام و ادبیات ایران داره. دکتر شیرین بیانی به خاطر نبوغ و سواد خود مدارج عالی رو به سرعت طی کرد. سال 1346 دانشیار و سال 1353 استاد تمام دانشگاه تهران شد. شیرین بیانی در سال 1345 با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ازدواج کرد و 2 پسر به نامهای رامین و مهران دارند. در مورد استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در برنامه‌های قبلی من صحبت کردم، ایشون رو معرفی کردم. ایشان شاعر، نویسنده، مترجم، حقوقدان و پژوهشگر بودند که در سال 1303 در ندوشن یزد به دنیا آمدن و تا درجه دکترا هم تحصیل کردند و از 12 سالگی سرودن شعر رو آغاز کردند، مثل این اشعار: تو را بینم که چون یک خرمن صبح، به بالا می رود آرام آرام. من اینجا دیر ماندم و دور ماندم، به زنجیر امید ناسرانجام. تو بودی، من نبودم. دکتر محمد علی ندوشن در سال 1401 در 97 سالگی در کانادا از دنیا رفت و در آرامگاه مشاهیر نیشابور آرام گرفت.
روحش شاد باشه. و اما دکتر شیرین بیانی، همسر ایشون، کتاب‌های بسیار زیادی را هم به رشته تحریر در آورده و هم ترجمه کرده، مثل کتاب‌های مغولان و حکومت ایلخانی در ایران یا ایران از ورود آریایی‌ها تا سقوط هخامنشیان. کتاب دیگرش تیسفون و بغداد در گذر زمان و کتاب سجلدی دین و دولت در عهد مغول که قبلا عرض کرده بودم، و نوروز و مهرگان، پیام‌آوران زایش و رویش و چند کتاب دیگر رو. اما مهمترین کتاب دکتر شیرین بیانی کتاب دمساز 200 کیشه که در سال 1384 انتشارات جامی در تهران اونو چاپ کرد و در اختیار علاقمندان قرار داد که خود منم قسمتی از اون رو مطالعه کردم. کتاب جالبیه. نویسنده در این کتاب جنبه‌های گوناگون زندگی مولانا جلال الدین رو به پیروی از طرز اندیشه او مورد بررسی قرار داده. کتاب دو بخش داره. نویسنده در بخش اول به خاندان و سرچشمه‌های فکری مولانا پرداخته که تأثیر مکاتب تصوف و اندیشه عرفان شمس تبریزی بر مولانا در این بخش مورد بحث قرار گرفته. و بخش دوم کتاب به اندیشه‌های عرفانی، علمی و سیاسی مولانا به پردازه که این کتاب جزء پرفروش‌ترین کتاب‌های سال است.

در سال 1399 مجله بخارا 598مین شب بخارا رو به شیرین بیانی اختصاص داده بود که بسیار مهم و با ارزش بود. ایشان اکنون 87 سال سن دارند و براشون آرزوی سلامتی میکنیم. در پایان این قسمت امیدوارم که خستتون نکرده باشم، میخوایم از مولانا، اشعار مولانا هم اینجا تقدیم حضورتون

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
8: باری کلا اشکان را افتادی.
7: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

بخش سوم رو میخوام با اشعاری از صائب تبریزی شروع کنم. ماکان جان یه موزیک خواهش میکنم لطفا. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست، هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. بر مرد دلان پند مده خیش نیازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن، چون امرود این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود نشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، غافل نشو ای دوست که مادر شدنی نیست. خب بعد از شعر غافل نشو ای دوست که مادر شدنی نیست از صائب، بریم سراغ تاریخچه ساخت استادیوم امجدیه.

اولین دیدار رسمی فوتبال با حضور رضا شاه در سال 1304 در تهران بین تیم فوتبال تهران و انگلیسی های مقیم ایران در یک زمین فوتبال خاکی در پایین دست منطقه عباس‌آباد تهران برگزار شد. دور زمین فوتبال رو برای تماشاگران صندلی چیدم. دلیل رویارویی با یک تیم غربی، اون هم انگلیس، به عنوان کشور خالق فوتبال از یک سو و دارنده عنوان استعمار پیر از سوی دیگر، احساس ملی‌گرایی رو برانگیخت. این هم به علت حضور رضا شاه به عنوان کسی که به وطن پرستی و ایرانی بودنش افتخار می‌کرد مورد توجه زیادی قرار گرفت. تیم تهران در همان آغاز بازی یک گل دریافت کرد. رضا شاه ناراحت شد و بلند شد، قصد ترک محل مسابقه را داشت. تیمسار موثق از او تقاضا میکنه که قربان تشریف داشته باشید، این ورزشکاران جوان ناراحت میشن. به ادامه میده انگلیسی ها فوتبال رو به وجود آوردن، اونها روی چمن و در استادیوم های بزرگ با مربیان کار بلد فوتبال رو یاد گرفتن. رضا شاه آروم شد، برگشت نشست روی صندلی. در وقت استراحت بین دو نیمه به طرف فوتبالیستا رفت و به آنها گفت که درسته که اونها روی چمن و در استادیوم مخصوص فوتبال بازی میکنن، ولی اونها هم مثل شما دو تا پا دارن. شما اگر اراده کنید و مردانه بجنگید میتونید پیروز بشید. در پایان مسابقه تهران 2-1 در همان زمین خاکی انگلیس رو شکست داد. در همون موقع رضا شاه بلند شد، به اطراف یه نگاهی کرد. چون در اطراف زمین‌های بکر زیادی بود، میپرسه صاحب این زمین‌ها کیه؟ میگن مالک این زمین‌ها سرمایه‌داری به نام امجد. بعد رو به تیمسار موثق میکنه و میگه از همین فردا با مهندسین و مسئولین ورزش جلسه برای ایجاد یک استادیوم آبرومند ورزشی میکنید و زمین مورد نیاز رو از آقای امجد بخرید. بعدم به طرف ماشین خودش میره. بعد از چند روز از طرف دولت علی اصغر حکمت، ایشون یعنی مدیریت این برنامه رو عهده‌دار میشه و ورزشگاه 1000 نفری رو میسازن. بعد با اضافه کردن ظرفیت های استادیوم فوتبال از 1000 نفر به 30000 نفر او رو تبدیل میکنن. بعد هم به دنبال اون زمین تنیس و استخر شنا هم به اون اضافه میشه و میشه مجموعه ورزش

یا ربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یاربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. بره ای طایر میمون همایون آثار، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبر گیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یارب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان.

خب خیلی ممنون. آن که بودی وطنش دیده ی حافظ، یارب به مرادش ز قریبی به وطن بازرسم. بله، یه نفر می گفت ما زنها خوشبختیم چون بلدیم خام را پخته کنیم، طعمهای بد را چشیدنی بکنیم، زخمها را ببندیم، دکمه‌های افتاده را بدوزیم، لکه ها را ببریم، آلودگی ها را بشوییم، اشک ها را پاک کنیم، سامان بدیم به ناسامانی ها و منظم کنیم بی نظمی ها را، با بغض توی گلو لبخند بزنیم. می گفت واقعا ما زنها خیلی خوشبختیم، با کمردرد خریب کنیم، با خواب آلودگی کاردستی ناتمام کودکمون رو تموم کنیم، لبامون رو رنگ شادی بزنیم و با پشت صاف و گردن افراشته توی چشمان زندگی نگاه کنیم و بگیم تو هر چقدر هم که سخت باشی، ای زندگی، من از تو سخت‌ترم. ما زنها فقط زندگی را نمی‌سازیم، ما خود زندگی هستیم. درود بر همه زنهای عالم.

خب دوستان، با ترانه زیبایی از مهدیه محمد خانی که ضمن تشکر از ماکان عزیز که زحمت کشیدن و واقعا با سلیقه داره کار میکنه و با تشکر از شما شنوندگان نازنین که به برنامه گلگشت امروز توجه کردید، با شنیدن این ترانه زیبا از مهدیه محمد خانی با همه شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم تا دوشنبه آینده ساعت 10 صبح و گلگشت دیگر. خداحافظ، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 talaylaw.com.
9: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو همراه. من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

بسیار خوب دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. موضوع صحبت من در این بخش از برنامه بررسی موضوع سرعت و تأثیر سرعت یا عامل سرعت بر کیفیت موسیقی و کیفیت لذت بردن از موسیقی هست. بگذارید اینجوری شروع بکنم. نگاه فلاسفه و عقلا به موضوع کیفیت و از آن سو سرعت و مقایسه نسبت میان آنها در واقع به یک نتیجه کلی آنها رو رسونده که به طور کلی سرعت یا عامل سرعت وقتی که بیشتر میشه، به میزانی که سرعت بیشتر میشه، کیفیت از اون سو کمتر میشه. یعنی به طور کلی منظور این هستش که وقتی که شما ریتم رو از یه حدی بیشتر میبرید بالا و تند میشه، زندگی شتاب زده میشه، خیلی طبیعیه که کیفیت و ادراک اون کیفیت درش اختلال ایجاد میشه. مثال های زیادی برای این ادعا یا مدعا میشه زد. یک نمونه خیلی ملموس و واضحش این که ما با اون در تمام زندگیمون و در طول شبان روز برخورد داریم، موضوع غذا خوردنه. شما تصور کنید در غذا خوردن دو نوع رو مقایسه کنید و یا امتحان کنید و بعد کیفیت و ادراکی که از این دو نوع به دست میارید رو در برابر و در کنار همدیگه قرار بدید و مقایسه بکنید، ببینید که کدوم رو واجد کیفیت برتر و بیشتر و متعالی‌تر می‌دونید و کدوم رو دارای کیفیت ضعیف‌تر. شما وقتی که غذا می‌خورید یا من و شما وقتی که غذا می‌خوریم، اگر اون رو به آهستگی بجویم و مزه رو مرور کنیم، هر لقمه از غذا رو که در دهان می‌گذاریم همینجوری مدیتیتیو باهاش برخورد کنیم، بهش فکر کنیم، به مزه ها نظر بندازیم، بهشون دقت کنیم، خب طبیعیه که اگر ما با این کیفیت و برای اینکه این نکات رو رعایت کنیم، طبیعیه که باید با سرعت کمتری غذا رو بخوریم. و از اون سو شما وقتی که خب مثلا یک لقمه رو در دهانتون میگذارید و یا غذایی که معمولا این روزا با زندگی شتاب زده امروزی بیشینه ما اتفاقا این گونه با موضوع غذا خوردن برخورد میکنیم، این استش که خیلی تند لقمه ها رو در دهان میذاریم و میجویم و میخوریم و در پایان کار فقط به دنبال این هستیم که احساسی از سیری به ما دست بده. خب این یه نحوه غذا خوردنه و یک کلاس و یک لول از غذا خوردنه و خب در واقع طبیعی است که میزان لذت محدود و مشخصی داره و اون گونه دیگر که اول عرض کردم که به آهستگی و با سرعت پایین غذا رو میل کردن و بهش فکر کردن و نظاره کردن و مرور کردن، کیفیت دیگری رو ایجاد میکنه. خیلی طبیعیه که شما حتما به این نتیجه میرسید که اگر بخوایم بین این دو مقایسه بکنیم که کدوم از این نحوه ها در زمینه غذا خوردن به ما لذت بیشتری میده، در شکی نیست که همگان بر این در واقع قول خواهند بود که آن نوعی که اون طوری که انسان به طریق آهسته و با دقت غذا رو در دهان بجوه و در واقع مرور کنه مزه ها رو و با سرعت پایین غذا بخوره و در نهایت آخر سر احساس در واقع لذت بیشتری از آنچه که خورده به دست میاره و ادراک قوی تری به انسان میده این نحوه از زیست. مثال دیگه این هستش که شما اگر مجبور نباشید که مثلا فرض کنید از یک شهری تا یک شهر دیگه ای رو با یک مثلا زمان خیلی تند حتما در یک جایی برید، امتحان بکنید که مثلا اون مقداری که مثلا شما رانندگی میکردید از یک نقطه به یک نقطه دیگه، اگر با یه سرعتی که معمولا میرفتید اون رو تند کنید، مثلا اگه یک ساعت میرفتید به صورت عادی، حالا یه گونه رانندگی بکنید که مثلا یک ساعتتون بشه 45 دقیقه و بعد
حالا به طریق برعکس سرعت رو کم بکنید، یه روز دیگه رانندگی بکنید، همون مسیر رو به جای که یک ساعت بشه یک ساعت و نیم. شما خواهید فهمید که لذت بیشتری از مسیر و از عمل رانندگی و از هستی و از زیست به طور کلی نصیبتون شده. خب حالا من از شما میپرسم، آیا همین ادراک و همین المان یا عنصر رو میشود به هنر و به خصوص به موسیقی هم تعمیم داد؟ جواب من این هستش که با مطالعه‌ای که من کردم در مورد به هر حال عامل و کیفیت لذت و اینکه لذت بیشتر و ادراک قوی‌تر با آهستگی بیشتر همسو هست تا با سرعت، به این نتیجه رسیدم که بله، در مورد موسیقی هم هرچه که ما لذت طلب تر باشیم و ملاک ما از زیبایی و در واقع درک لذت قوی تر بشه، خواهیم فهمید که در موسیقی هم هرچه که موسیقی البته به اندازه مناسب آهسته تر باشه، به ما در واقع در مدت زمان طولانی احساس لذت بیشتری میده. ولی این شرطش این هستش که من و شما با این نحوه فکر یا منتالیته و یا این نحوه و استایل زندگی اول آشنا بشیم، امتحان بکنیم و بعد خوب بگیریم. دقیقا برعکس اون چی که امروزه به قول معروف مد شده. شما و من و شما به قول معروف خیلی میشنویم که این سو اون سو میگویند که موسیقی ایرانی مثلا یا موسیقی کلاسیک به طور کلی ریتمش آهسته است، یه ذره تندترش کنید، یه ذره بیت بش بدید. ولی از این مسئله غافلند که وقتی موسیقی دائما و همیشه تند باشه، موضوع لذت بردن به طور عمیق‌تر در سطح آگاهی و ادراک بشر ضعیف و ضعیف‌تر میشه. البته این حرف مطلق نیست، حتما ما به موسیقی تند و ضربان تند نیاز داریم، به خاطر اینکه اوج لذت هم همواره یا اون بخش اکستازی و اونجا خب سرعت به بالا میره، ولی اون فقط یه بخش از کاره. یعنی باید یک آهستگی وجود داشته باشه تا من و شما بر اساس اون تمرین آهستگی و زیست در اون سرعت آهسته بتونیم یواش یواش و اندک اندک قدم به قدم به مرحله اوج یا اوج لذت نزدیک بشیم، که در اون اوج لذت ای بسا که می طلبد که موسیقی هم سرعتش تند بشه. اما موضوع صحبت من این استش که به طور کلی اون نگاه امروزی جوامع بر اثر زندگی شتاب زده به این سو داره حرکت میکنه که گویی همیشه باید سرعت بالا باشه و هر چیزی که سرعتش بالاتره مطلوب تره، در حالی که مطلقاً چنین نیست و این آثار مخربش رو بر روان ما به هر حال هم همین الان گذاشته و هم هرچه که بیشتر با این استایل من شما زندگی بکنیم آثار مخرب اون رو بیشتر و بیشتر شاهد خواهیم بود. بنابر این کوتاه سخن این که برای انسانی که در سطح آگاهی و هوشیاری میخواد حرکت کنه و به دانایی های خودش اضافه کنه و از آن سو لذت طلبی بیشتر داشته باشه و هر لحظه رو با آگاهی و با نظاره و نگاه دریابه و ازش لذت ببره، حتما و حتما باید این موضوع آهستگی رو و کم کردن ریتم رو و سرعت رو به نحوی وارد وجودش کنه و در هنرها هم تا حدودی به دنبال اون بگرده. بنابراین این به این معناست که ما ضمن این که به هر حال وقتی که در یک محفلی از هستیم که موضوع جشن هست و رقص هست و سرور هست، حتما موسیقی آهسته در اونجا زیاد کاربرد نداره، یا اصلا اگه نگم کاربرد نداره بگم زیاد کاربرد نداره، خب اونجا خب ما موسیقی تند میطلبه، چرا که موضوع جنبش و تحرک و رقص هست. یا وقتی که من و شما میخوایم ورزش کنیم، موسیقی تند شاید مطلوب تر باشه برای اون مراد ما،
ولی این که تمام زندگی نیست. ما لحظاتی رو باید اختصاص بدیم برای اینکه ادراکمون رو، سطح درک یا شعور زیستمون رو بتونیم ببریم بالا، و اون فقط و فقط با تمرین آهستگی ممکن و میسر هست. یعنی ما باید به انتخاب خودمون لحظاتی رو یا ساعتهایی رو به این امر اختصاص بدیم تا آهستگی رو به دلخواه خودمون و با آگاهی خودمون تمرین کنیم. بنابراین برای این تمرین ها باید موسیقی های سنگین با اوزان یا وزن ها و ریتم های آهسته تر رو انتخاب کنیم، که در عین اینکه در واقع موسیقی وجود داره، ولی عمق زیبایی رو هم میتونه به ما ارائه بده با سرعت پایینش. البته به این معنا نیست که هر موسیقی که سرعتش پایینه لزوماً مطلوبه، نه، موسیقی زیبایی که هنری هست، زیبا هست و کلاسیک هست و در اون نشانه های از تفکر عمیق انسانی و عاطفی و هنری قابل درک و دریافته، اون موسیقی رو منظورم هست. اون رو حتما در مسیر زندگیمون قرار بدیم، در یک برنامه خاصی با اینجور موسیقی ها هم بیامیزیم، چرا که ما رو ترغیب میکنه و تشویق میکنه، کمک میکنه به اینکه به سطوح برتر لذت و ادراک لذت از طریق شبکه در واقع آگاهی وجودمون برسیم. خب بهترین این موسیقی ها طبیعتاً موسیقی های تراز اول کلاسیک هست در زمینه موسیقی غربی، آثار فاخر باخ به طور خاص، باخ، بتوون، آثار شوپن و دیگران بزرگان، مثلا آثار اون چهار فصل ویوالدی، شوستاخوویچ و بسیاری از بزرگان موسیقی غرب ما رو میتونن در این مسیر، اگر خودمون آگاهانه درشون قدم برداریم، کمک کنن. در موسیقی کلاسیک ایرانی یا موسیقی اصیل ایرانی هم آثار بزرگانیشون پرویز مشکاتیان، اون مقدمه طلوع که در ابتدای نوا مرکب خوانی وجود داره، اون یکی از نمونه های بسیار عالی هست برای اینکه در واقع یک موسیقی با سرعت پایین رو ولی در این حال بسیار ظریف و زیبا و دقیق رو بتونیم در واقع تمرین شنیداری خودمون داشته باشیم. یا آثار استاد محمدرضا لطفی، تار جلیل شهناز و بسیاری از این نوع. من فقط در حد آدرس در واقع نکاتی رو عرض میکنم، باقی مطلب رو به قول شاعر میگوید که من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. رفتم.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

0: خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: دوستان عزیز و ارجمند، بخش دوم هفت خوان موسیقی تقدیم حضور میشه. در ادامه بخش اول، بخش دوم رو هم در تکمیل صحبت‌های خودم در زمینه این که تمرین آهستگی تا چه مقدار میتونه ادراک لذت رو و یا ادراک احساس لذت رو در ما تقویت کنه و به ما شعور نوع دیگر زیستن رو تا حدودی بیاموزه، در واقع در نظر دارم دو قطعه خدمتتون تقدیم کنم. یکی از قطعه های موسیقی کلاسیک غربی از ساخته های سباستیان باخ، آهنگساز معروف آلمانی در زمینه موسیقی کلاسیک غربی، و از آن سو یکی از آثار بی کلام استاد زنده یاد پرویز مشکاتیان رو که یک مقدمه است در دستگاه نوا، یکی در زمینه موسیقی غربی که هر دو کلاسیک هستن، یکی هم در زمینه موسیقی اصیل ایرانی یا موسیقی کلاسیک ایرانی هم بگیم، حتما درست است. اینها رو بشنوید تا بعد من یک گفتار مختصری در بین این دو موسیقی خدمتون داشته باشم.

بله دوستان، همونطور که شنیدید اثری از یوان سباستیان باخ، آهنگساز آلمانی که در سال 1750 میلادی ایشون درگذشته و آثارش هم برای آواز و ارکستر و همینجور برای تک سازها و تقریبا تمام انواع متفاوت موسیقی دوره باروک رو در بر میگیره. یعنی سبک باخ متعلق هست به دوره باروک، در اون دوره کاتگورایز میشه یا طبقه بندی میشه. همونطور که شنیدید جمله بندی ها و تنظیم چیدمان هارمونیک و موتیف ها در مقیاس های کوچک و بزرگ بود، اما با اون زمینه و سرعتی که مبنایی از تفکر آهستگی بر اون جاری بود. چرا که اصولا در تمام، شما اگر نگاه بکنید یا شنیده باشید، وقتی که در احوال بزرگان، عارفان، انسانهای بزرگ تو قصه ها، داستان ها اگر دقت کرده باشه، وقتی تعریف میکنن میگویند که مثلا فلان کس آمد به آهستگی نشست و نگاهش را به آهستگی بلند کرد، مثلا یا سرش را به آهستگی بلند کرد و نگاهی به من انداخت. از این تعبیرات به کار میبرم و کمتر شما رفتارهای شتاب زده در توصیف انسانهای عاقل فرزانه میشنوید. یعنی میخوام بگم که نه اینکه اصلا اونها وجود نداره، ولی متن اصلی زندگی فرزانگان و اون جوری که حتی در داستانها به ما نقل کردن مبنای بر این در واقع استایل داره که گویی هر لحظه از رفتارش رو داره اون شخص نظاره میکنه، نگاه میکنه و میخواد از هر لحظه از زندگیش عملی لذت بخش هم برای خودش و هم برای دیگران ایجاد بکنه. مبنای موسیقی بزرگان کلاسیک هم بنابراین از همین طرز تفکر تا حدودی نشأت میگیره، یا اگه بگم نشأت میگیره، مثلا بگم واژه دیگه به کار ببرم، میتونم بگم که با این موضوع هم سر کار پیدا میکنه. در موسیقی ایرانی هم یکی از مثالهایی که از میان بسیاران موسیقی در این نوع میشه زد، یکی از آثار استاد پرویز مشکاتیانه، که البته استاد پرویز مشکاتیان آثار مختلفی دارن، هم آثاری که در وزنهای سنگین و یکمی با ریتم آهسته هست، هم آثاری که با ریتم تند هست. هر کدوم اینها لطف خودشونو دارن، ولی در این مورد خاص برای اون مطلوبی که من دارم خدمت شما معرفی میکنم و اون کمک به در واقع درک زیبایی ها در هر لحظه هست، ما نیاز داریم که اون بخش از نظرمون رو معطوف بکنیم به اون نوع از آهنگ ها یا موسیقی هایی که زمینه از مدیتیشن و نگاه عمیق‌تر و آهستگی در اونها وجود داره. خب قطعه بعدی که خدمتون تقدیم میکنم قطعه طلوع هست از ساخته های استاد پرویز مشکاتیان که مقدمه ایست در دستگاه نوا. اون رو هم بشنوید و با همین احساسی که خدمتون عرض کردم، با این دقت لحظه به لحظه، این آهنگ رو هم مرور بکنید تا بعد از شنیدن این آهنگ در آخر ببینید که چه حالی پیدا کرده.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
14: باست زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

شنوندگان عزیز، بخش سوم هفت‌خوان موسیقی پیش روی شما خوبان است. در این بخش بدونی که بخوام زیاد معطلتون بکنم، شما رو دعوت میکنم به شنیدن یکی از آهنگ‌های بسیار زیبایی که توسط استاد داوود آزاد اجرا شده. در واقع این فضای موسیقی در زمره و در طبقه بندی فضاهای موسیقی های صوفیانه قرار میگیره، موسیقی هایی که اهل تصوف در واقع در حال و احوال و شکل گیری اون نقش داشتن. اهل تصوف کسانی بودند که ورای مذهب حرکت میکردن، یعنی در قالب مذاهب به معنای کلاسیک نمی گنجیدن و چیزی رو طلب می کردند با نام عشق، آنگونه که مولانا جلال الدین از آن یاد می کنه که در مذهب به طور کلاسیک این مفهوم و این معنا وجود نداره و یا چندان پررنگ نیست. و این صوفیان که بخش عظیمی از عارفان ما از این دست و از این طبقه هستند و بودند، در پی عشق در واقع در دریای باطن غوطه‌ور بودند و شنا می کردند و شناور بودند و صید معانی می کردند. در پی صید معانی بودند، نه در پی قل و زنجیر شدن به در واقع ظواهر سطحی شریعت. البته جای این نکته رو باید خالی گذاشت که به قول مولانا جلال الدین در مثنوی می فرماید که از هزاران تن یکیشان صوفیند، ما بقی در سایه او میزیند. یعنی در بین تمام کسانی هم که ادعای تصوف می کردند یا لباسی از تصوف بر تن داشتند، مولانا میگه از بین هزارانشون واقعا یکیشون حقیقتا واجد و دارای این حالات و شرایط عاشقانه و عارفانه بودند. خب این تصنیف رو با اجرا و صدای جناب استاد داوود آزاد و همراهی خانم بهرامه که از آوازخوانان خیلی خوب بودند ولی کمکار هستند، میتونید بشنوید و امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید.

صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که می سازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که می سازم. جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو، چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم. هر خون که ز من روید با خاک تو میگوید، با مهر تو هم رنگم، با عشق تو هم بازم. در خانه آب و گل بی توست خراب این دل، یا خانه درا جانا، یا خانه بپردازم. بله دوستان عزیز، ابیاتی رو از غزل جانانه مولانا جلال الدین خدمتتون خواندم. امیدوارم که از شنیدن این غزل موسیقایی که ریتم و عنصر موسیقی درش بسیار پررنگه، همچون بقیه آثار این عارف به نامی ایران و شاعر، لذت وافر برده باشید و صید معانی کرده باشید. به پایان برنامه میرسیم و پیش از پایان این برنامه مایل هستم که به اطلاع دوستانی که علاقمند هستند به شرکت در کلاس‌های رمزگشایی از کلام و اشعار مولانا و حافظ و عطار و دوست دارن در این زمینه در واقع کسب آگاهی بکنن، میتونن که با شماره کانون مکتب عشق تماس بگیرن. شماره هست 310-882-91-40. آهنگ پایانی تصنیفیست با شعری از مولانا و صدای خودم که تقدیم حضور عزیزتون میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
9: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
8: برای چند نفره؟
9: 4، 10 و 15 نفره.
8: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
10: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
11: خب آماده ای؟
12: بله.
11: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
12: Retirement planning.
11: سرمایه‌گذاری.
12: Investment.
11: مالیات بر ارث.
12: Estate tax.
11: پسنداز تحصیلی.
12: College saving.
11: برنامه‌ریزی مالیاتی.
12: Tax planning.
11: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
12: Transfer of wealth to next generation.
11: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
13: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
11: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
14: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
0: Ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
16: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر ایران زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. امروز آدین هستم، یعنان عزیز و عرجمندم. باز روز مهمی سر زندگی ملی ما. حتما شنیدید خبرها رو و که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به توافق هستند. این اطلاعاتی را این لحظه گرفتیم هم از ناحیه جمهوری اسلامی از طریق سخنگوی وزارت خارجه، خود وزیر خارجه عباس عراقچی، و در ایالات متحده آمریکا آقای ونس، خود آقای دونالد ترامپ، و از مقامات بین‌المللی هم از کی، نخست وزیر پاکستان. ببینید، جمهوری اسلامی بر چند اصل، اصل بی برگشت، میشه گفت اصل محدوم حتمی، اصل گذشت ناپذیر استوار شده. یعنی توی انجیل جمهوری اسلامی اولین آیه، آیه صدور انقلاب دیگه، یعنی بلافاصله که انقلاب پیروز شد، ما اولین چیزی که شنیدیم چی بود؟ صدور انقلاب. یعنی اولین اصل صدور انقلاب. یعنی چی؟ یعنی که بریم و تا پای هژمونی شیعیان در همه خاور بیم، یعنی خاورمیانه رو تبدیل به خاورمیانه شیعی بکنیم، قدرت رو به شیعیان بدیم. یعنی انقلاب تو ایران نمیمونه، انقلاب رو راهی میکنیم، مسافر میکنیم بره به همه جهان اسلام. بعد برای این کار نیروهای نیابتی تشکیل بدیم، یعنی خودمون که نمیتونیم کار رو در کشور دیگه بکنیم، گروهایی باید به نیابت از ما این کار رو انجام بدن. این اولین سنگ بنای شکل پیدا کردن تروریسم مذهبی در خاورمیانه بود. ببینید، نه اینکه تروریسم مذهبی نبود قبل از جمهوری اسلامی، بود، اما تروریسم تبدیل شد به بخش رسمی از اهداف یک حکومتی که عضو سازمان ملل بود. این نوبر بود. عملا حکومت جمهوری اسلامی خودش تبدیل شد به یک حکومت تروریستی. اصل و پایه و اساس اصلی همه اینها این برهان و دلیل بود که در این راهی که ما میخوایم حرکت بکنیم، بزرگترین دشمن ما که شیطان بزرگ، شیطان بزرگ، بازوی شیطان بزرگ در منطقه کیه؟ اسرائیل. بنابراین ما دو دشمن اصلی داریم، شاید ممکنه دشمنای زیادی داشته باشیم ولی اونا شیاطین کوچکن مثل انگلیس و اینها. شیطان بزرگ اول ایالات متحده آمریکاست، بازوی شیطان بزرگ هم اسرائیل. خب برای از پادر آوردن شیطان و براندازی اسرائیل باید چیکار کنیم؟ باید خاورمیانه رو آخر از زمانی کنیم، باید مقدمات و تمهیدات و آمدن امام زمان رو فراهم بکنیم. در دوره احمدی نژاد به اوج خودش رسید، حتی میگفتن پایگاه ورود بندر عباس، یعنی امام زمان در بندر عباس ورود میکنه. و اون چی که ما داریم الان انجام میدیم به نیابت از طرف امام زمان، بنابراین باید کاری بکنیم، بسترسازی بکنیم، خودش بیاد دنیا رو کن فیکون بکن، و اون چیزایی که میخواد براندازی کنه و عدل و داد در دنیا گسترده بشه. ببینید، همه کتاب سرگذشت این حکومت هم بود که من خدمت شما گفتم، از اول تا آخر، یعنی 47 سال. و این حکومت بین قصه و واقعیت زندگی توی قصه رو انتخاب کرد، دوست داشت در قصه های مذهبی زندگی کنه. بین قرن دوم هجری و هزاره سوم میلادی قرن دوم هجری رو انتخاب کرد و در همونجا موند. بین مقوله حقیقت و دروغ دومی رو انتخاب کرد، رفت توی ایستگاه قدرت، سوار قطار دروغ شد، هرگز ازش پیاده نشد، هرگز.

0: بینی که میخوان بر سر چی توافق بکنن. حاجی بابا این نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است، یعنی از زیر دست های قالیباف دیگه. اینا به شکلی باید یه حرف هایی بزنن که ارزش ها و طرفدارانشون رو آروم کنند. با صدای بلند فریاد زدید که ما سر سوزنی از مطالبات کوتاه نمیاییم. نگاه کردم به خبرگزاری های وابسته به سپاه یا رسانه های وابسته به سپاه، اونا هم اعلام کردن که نه، اول بحث موشکی که اصلا مطرح نیست. آمریکا قرار تازه برای بازسازی ایران یک برنامه با بودجه 300 میلیارد دلار رو ارائه بده، یعنی آمریکا باید برنامه‌ریزی کنه 300 میلیارد دلار وارد ایران بکنه برای بازسازی ایران. اینا حرفای خبرگزاری‌های وابسته به سپاه. ترامپ عصبانی شد، اعلام کرد که این حرفا دروغه، این اون چیزایی نیست که مقامات ایرانی با ما گفته بودند. حقم داشت، چون من حرفای عباس عراقچی رو گوش دادم. تبراز بگه عباس عراقچی هم ناراحت شده بود، بر سر رسانه ها نهیب زد که چرا گمان زنی های خودتون رو به عنوان واقعیت چاپ میکنید. اینا نگران شده بودن که ما با دا ترامپ عصبانی بشه، همه رشته ها دوباره پنبه بشه. اینا به هر ترتیبی هست میخوان خودشون حفظ بکنن، نگران شدن. ببینید شماری از عوامل حکومت هستن اون بالا، خودشون خانواده، اینا جز میلیاردرهای خاورمیانه، زندگی های افسانه ای دارن، نظر مالی مثل قالیباف و بقیه، خانواده دارن، زن و بچه دارن. اینا الان مدت ها زیر زمین زندگی میکنن، زندگیشون به هم ریخته، میخوان واقعا بیان روی زمین، دولت میخواد روی زمین تشکیل بشه، همه به این فکرن، به این فکر به هر ترتیبی از با امریکایی ها کنار بید. ولی از اون طرف هم سعی میکنن که طرفداران خود ارزش ها و حزب اللهی ها رو قانع بکنن که ما داریم قراردادی میبندیم که حکم پیروزی ما رو داره. آخوند نبویان یکی از آخوندهای خیلی متنفذ جناح تندرو در ایران میگه میخوان متنی خسارت بار رو به عنوان پیروزی به ما جا بزنن. این حرف این آخون همین امروز. علم الهدا میگه با امضای توافق تن حضرت آقا را نلرزانید. لابد توی یخچال دیگه نلرزانید. عباس عراقچی اعلام کرد با خوشحالی همین امروز، گفت که هیچ وقت به متن نهایی این همه نزدیک نبودیم دیگه. وقتی این خبرهای دروغ در ایران چاپ شد خود او هم نگران شد. آمریکایی‌ها هم همین رو گفتن، نخست وزیر پاکستان هم میگه متن نهایی آماده شده، همه اینا. ولی ببینید این بار قرار نیست که جمهوری اسلامی بره با 5 به اضافه 1 قرارداد ببنده، قرار نیست سازمان ملل هم حضور داشته باشه. این بار حکومت نایب امام زمان قراره با شیطان بزرگ بره توافق و تفاهم بکنه، برخلاف همه قصه های آخر از زمانی که تهش ته قصه چی بود؟ همه شیاطین ریز و درشت و کوچک و بزرگ دنیا کنفیکون میشن، عد و داد دنیا رو فرا میگیره. اما ته این قصه ما شیاطین تاجگذاری میکنن، نواب امام زمان آستانبوس دروشتری شیطان روی زمین میشه. اگه این قرار به این توافق برسن، حالا مت توافق هم تو اونجایی که من اطلاعات رو کسب کردم اطلاعات موثق البته، یعنی تا حد زیادی درست، چون اینقدر اطلاعات زد و نقیز جمهوری اسلامی فرستاد که آدم گیج میشد دیگه. به هر حال نمیانونم این بار قرار شیطان بزرگ آخر از زمانی بشه، برعکس قرار نواب ولی از با شیطان بزرگ بیشیدن پالوده بخورن، پالوده خوران. وقتی خبرهای دروغ بیرون آمد آقای جی دی ونس اونم عصبانی شده بود، آب پاکی هم ریخ روی دست ارزشی هایی که از این اطلاعات غلط خوشحال شده بودن، اعلام کرد حتی اگر توافق امضا بشه قرار نیست منابع مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. پس قرار توافق سر چیه؟ این اطلاعات که من الان خدمتتون میدم اینا تا حد زیادی هم درسته، بنده کشف کردم و خدمتتون عرضه میکنم. ببینید یه آتش بس الان داریم دیگه، 10 بارم شکسته آتش بس موجود، این قرار 60 روز دیگه هم تمدید بشه. خب آتش بس تمدید میشه، بعد تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی ها باز میشه، اون وقت در جریان این 60 روز میشینند درباره سرنوشت اورانیوم، درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی، درباره نیروهای نیابتی، درباره اسرائیل، درباره آژانس انرژی هسته‌ای مذاکره میکنه. اورانیوم اسرائیل هم توشه، لبنان هم توشه، به اضافه لبنان. اگر مذاکره نتیجه داد بخشی از تحریم ها کاهش پیدا میکنه، نه اینکه اینا بیرن قرارداد امضا یه چیزی بگیرن، نه خیر. 60 روز آتش بس اعلام میشه، در جریان این آتش بس که در ضمن تنگی هرمز هم باز شده که کشتی‌ها یا آزادانه میخوان میتونن عبور و مرور کنن، مذاکره ادامه پیدا بکنه. اگر به نتیجه برسن بر سر مسائلی که من خدمتتون گفتم، اون وقت بخشی از تحریم ها کاهش پیدا میکنه، تحریم ها برداشتن بخشش کاهش پیدا میکنه. اینقدر هم تحریم ها گسترده است که بلوز کدام بخش ها قراره کاهش پیدا بکنن. اگر مذاکره نتیجه داد آمریکا محاصره دریایی رو لغو میکنه. تازه یادتون باشه توافق کافی نیست، اجرای توافق مهمه. برای نظارت و بازرسی بر سر اجرای تعهدات یک کشور میانجی این کار رو میکنه، نمیدونم کجا، شاید پاکستان باشه، نمیدونم. سپاه به دروغ اعلام کرد که مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای است، اما موضوع برنامه موشکی اصلا مطرح نیست. بی خود میگفت مسائل موشکی مطرحه، اسرائیل هم امروز تأکید کردن دوباره. و بعد هم معلوم شد که سپاه داره اطلاعات دروغ میده. اعلام کرد آمریکا متعهد میشه یک برنامه 300 میلیاردی برای بازسازی رو اجرایی کنه. اینم دروغ بود، اینم واقعیت نداشت. ممکنه بعدها در نهایت در پایان قرارمدارهایی که بر میذارن و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تعهداتش رو اجرا کنه، آمریکا از خودش به ایران سرمایه گذاری کنه، برگرده به ایران، اونم با این عظمتی که خود اینها براش پیش بینی کردن، آمریکا بره با 300 میلیارد دلار. در ضمن جمهوری اسلامی میپذیری که از آمریکا میپذیری که از جمهوری اسلامی نفت خریداری کنه. اینم خیلی موضوع مهم، اینم به نظرم مسئله مهمی. دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشیال میگه مفادی که جمهوری اسلامی در اختیار رسانه ها قرار داده، یعنی دروغ ها، هیچ ربطی به مفادی که به صورت نوشتاری یعنی نوشته براش وجود داره. ترامپ استناد میکنه و درست هم میگه، نوشتار وجود داره و این مجموعه اطلاعات غلطی که خبرگزاری های وابسته به سپاه در ایران منتشر کردن برای اینکه طرفداران حزب الله ها رو آرام نگه دارن و بگن ما داریم برنده میشیم و ببینید شیطان بزرگ رو به زانو در آوردیم، میگه اصلا ربطی به نوشتاری که بر سرش توافق شده نداره. اون چه اونا گفتن درباره توافق با توافق ارتباطی نداره، اون چی گفتن نشانه ضعف و رقت انگیزه. این ادعاها رق، این حرف ترامپه. بعد گفت آقا اینا اصلا آبرو نداره، آب در وقاحت. و بعد تاکید کرد که اینا حسنیت هم ندارن، حسنیت هم بر روی هم بیانانم. خوب جمع‌بندی کنید دیگه ما با یه حکومتی طرفی، حکومت که نه دیگه، واقعا وقتی میگم حکومت خودم هم یه مخروبه از یک حکومته، پسمانده های علی خامنه ای. حالا شاید بهتر شاید خودم قبلا گفتم دیگه، حکومت نصف نیمه است، حکومت نصف نیمه. من نمیدونم کی قراره بیاد توافق بکنه، چطور قراره توافق اجرا بشه، چون تاکید شده تازه بعد از توافق جمهوری اسلامی باید راه رو باز کنه برای اینکه بازرسان آژانس بیان به ایران، یعنی آژانس در ایران حضور داشته باشه. جمهوری اسلامی در دورانی که با برجام رو مثلا امضا کرده بود بارها تعهدات زیر پا گذاشته، دو بار شورای حکام آژانس انرژی هسته ای، یک بار 21 سال پیش، یه سال همین 6-7 سال پیش، دو بار محکوم شد به خاطر که تعهدات خودش عمل نکرده، دروغ گفته، پرده پوشی کرده، دوربین های سایت های اتمی رو قطع کرده، اجازه ورود به بازرسان آژانس رو نداده. خب وقتی اونم تازه کی، در دوره که سری داشته جمهوری اسلامی، خانو علی خامنه ای بوده، هرکی به هرکی، الان هرکی به هرکیه. ما امروز ده ها رهبر داریم، ده ها آدمی که آتش به اختیارن دیگه. تصور میکنید با تجربه‌ای که ما از جمهوری اسلامی و عهد شکنی هاش داریم، با این وضعیتی که امروز پیدا کرده، علل اصول قادره که بره زیر بار یک توافق، یک تعهداتی و اونا رو اجرایی کنه و همه چیز به خوبی خوشی انشالله گربه است. خب از بازار آجایی عبور میکنیم و برمیگردیم. همیانان عزیزم،
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها، ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: خب نسل جوان ایران همیانم یک روز دو چهره، هر دو جوان، هر دو هم فعال در شبکه‌های اجتماعی و یکی دارای پادکست، آقای فرزان فرامرزی. من اون منطقه که شدم به دنیا آمده من رفتم جنوب فارس، اصلا فوق‌العاده چه شخصیتایی درجه که از اونجا بلند شدم، مثل عبدالرحمن فرامرزی، مثل حسن فرامرزی. عبدالرحمن که در روزنامه‌ای که آن قلم می‌زد و هر بار که مقاله می‌نوشت واقعا ایران رو تکون می‌داد، خیلی اثرگذار بود کار. خب فرزان فرامرزی با ماست، نوریا عزیز با ماست، در کجا؟ در آریزونا. هر دو در آریزونا هستن. درود بر دنیا جان، درود بر تو، خوش آمدی.
1: درود بر شما آقای میبودین، تشکر میکنم که مثل همیشه ما رو دعوت کردین به برنامه خوبتون.
0: ببینم در مایکروسافت چه خبر؟ هنوز اوضاع بر هم مدار سابقه؟
1: اونجا هم خوبه، هنوز مشعلشون به راهه، خیلی این سهام هاشون با مغز داره سقوط میکنه.
0: آره چرا؟ دلیلش؟
1: نمیدونیم، به خدا ما خبر نداریم چرا داره استاک مارکت، این مارکت سهام خیلی بالا پایین داره میره، ما زیاد خبری نداریم چرا.
0: بچه چی میگید درباره اون چی که الان داره میگذره؟ درباره باب فرزان شروع کنیم دنیا، موافقی؟ فرزان جان، آقای فرامرزی بفرمایید.
2: بله، امروز فکر کنم ما در خدمت شما هستیم و یکی از مسائلی که خیلی مهم هست بحث انتخابات میان ترم آمریکا است که در نوامبر برگزار میشه. یه نکته که خیلی جالب هست، توی 73 سال گذشته هر وقت که خب انتخابات میان ترم بوده خیلی سخت بوده برای اون شخصی که رئیس جمهور هست و برای حزبش، و خیلی مهم هست که ما ایرانی ها واقعا در این انتخابات شرکت کنیم. یک ضرب‌المثلی دارن آمریکایی‌ها که میگن اگر رأی نمیدی حق اعتراضم نداری، و ما داریم در یک کشوری زندگی میکنیم که این آزادی رو داریم و میتونیم در انتخابات شرکت بکنیم و رأیمون رو بدیم بدون که هیچ عواقبی داشته باشه. من میدونم خیلی از هموطنان من به خاطر اون تجربه های بدی که در ایران داشتن این هست که خب میترسن رأی بدن. اگر ما به این شخص رأی بدیم بعدن رأی نیاره حریفش بیاد چه بلای سر ما میاد. هیچ کدوم از این چیزا واقعا وجود نداره و خیلی مهم هست، این واقعا خنده دارم هست این حرف در زدنش هستن برای ما اینجا، ولی خب خیلی از ایرانی‌ها دید بدی دارن و ما دوست داریم که این دید بد رو عوض کنیم و این مشارکت رو افزایش بدیم.
0: حالشاله الان داشتم با دکتر برامون لاکوی صحبت میکردم، گفتم یکی از مشکلات شاید آمریکایی‌ها اینه که به آدم رأی میدن، به یه نفر انتخاب میکنن و بهش رأی میدن. مشکلم از همینجا شروع میشه، در نتیجه او هر کاری که انجام بده اگه شما طرفدارش باشید چشم بسته اعمال رفتارش رو تایید میکنید، اگه مخالفش باشید هر کاری حتی اگه کار خوبم انجام بده رد میکنید. گفتم کاری که ما باید انجام میدیم یا یاد بگیریم اینه که باید به برنامه رأی بدیم، نه به آدم. باید ببینیم برنامهش چیه. اگر به برنامه رأی دادیم دیگه تعصبی هم پیدا نمی کنیم نسبت به تعصب شخصی، نسبت به اون آدم پیدا نمی کنیم. و متاسفانه در آمریکا روی موضوع نه تنها حالا روشنگری نمیشه که برعکس تبلیغ هم میشه، یعنی کیش شخصیت تو آمریکا خیلی خیلی مهمه. درست. کیش شخصیت در کار سیاست و این مشکل ایجاد کرده دیگه. خب دنیا جان تو چی میگی؟ تو معتقدی که ایرانی ها باید فعال بشن؟ نه
1: 100%. آقای میبودی الان فقط 4% از ایرانی های ساکن آمریکا ثبت نام کردن برای رأی دادن. من خواستم تایید کنم حرف شما رو، باید ببینیم برنامه چیه. البته اون ما هر چقدر تلاش بکنیم با برنامه سیاست مدارایی که میخوان رأی بیارن هم آشنا بشیم، متاسفانه میتونن فردای روز انتخاب وقتی که رأی آوردن هر کاری که دلشون خواست انجام بدن و حرفاشون رو پس بگیرن. برای همه باید به سابقه شون نگاه کرد، باشون آشنا شد، نه فقط الان چی میگه، باید ببینیم سابقه شون چیه، قبلا چی گفتن و چی کار کردن. الان با این تعداد خیلی کمی که ما ایرانی ساکن آمریکا الان آماده رأی دادن هست و آگاهه، اونا فقط 4% ثبت نام کردن، نمیگیم مثلا 4% میرن رأی میدن. سیاست مداری آمریکا خیلی حرفای ما ایرانی های داخل آمریکا رو جدی نمیگیرن، چون میبینن که برای اونا چیزی که مهمه رأیه، رأی یا پول دادنه که ما با کمپین های سیاسی اونا وقتی کاندید میشن کمک کنیم. اگه در حال کمک مالی نیستیم و در حال کمک کردن با رأی ها نیستیم، برای همین اونا احتیاجی ندارن به حرفای ما در مورد سیاست های داخلی و یا حتی خارجی گوش بدن. برای همین ما یه نانپروفیتی درست کردیم با چند نفر از ایرانی ها، اسمش هست We Are Cyrus. اگه برین، اگه دوستای ایرانی برن توی We Are Cyrus، یعنی ما کوروش هستیم، wearecyrus.com، میتونن اونجا اطلاعات خودشون رو بذارن. ما 501c4 هستیم، یعنی 501c3 نمیتونه لابی کنه، نمیتونه وساطت کنه، نمیتونه بگه که ما برید برای این رای بدید، کار سیاسی نمیتونه، ولی 501c4 میتونه این کارو بکنه. برای همین ما دستمون بازه، میتونیم اگه ایرانی های عزیز اطلاعاتشون اونجا بذارن توی وبسایت، ما میتونیم بهشون کمک کنیم که نه تنها ثبت نام کنن رای بدن، بلکه بدونن کی کجا رای بدن، و ما میتونیم بهشون بگیم که حالا اگه این طرف اینو میگه، اون کاندید یه چیز دیگه میگه، و ما میتونیم مثلا ریکامندیشن
0: اطلاع بدیم.

0: رأی دادن به سیاست مدارهایی که میتونن تصمیم گیری در سیاست های داخلی و خارجی که ایران هستش هم باید رأی بده.
1: نمیشه. چون دموکراسی خب هر فرد یه رأی دیگه، اینطوری نگاه میشه. ایرانی ها یه اقلیت اقتصادی خیلی نیرومندی هن. اما از نظر سیاسی میشه گفت نه، متاسفانه نگاه سیاسی که بهشون بندازید متوجه میشه یه جوری میلنگن و این باید تقویت بشه. حیفه، ما یه اقلیت نیرومند از نظر تحصیلات دانشگاهی که بسیار بالا، یه اقلیت خیلی مورد احترام، خیلی خیلی. حالا ببینید هر روز، یعنی من وقتی میرم روی شبکه های اجتماعی هر روز نگاه میکنم، واقعا احساس غرور میکنم که چقدر الان تحقیق درباره ایران گسترش پیدا کرده. همین خواهد میرن ریشه های ما کجاست، ما از کجا آمدیم، چی که این مردم اینقدر موفق شدن دنیا رو با خودشون بس هم داستان بکنن راجع به سرنوشت سرزمینش. حالا این چیزی که باعث خوشحالیه این فعال شدن جوان هاست. آقای فرامرزی، تو مثلا در منطقه شما جز شما جوانهای دیگر ایرانی هم هستن که فعال شدن یا نه؟
2: ما داریم سعی خودمون میکنیم که این انگیزه رو ایجاد بکنیم که مردم جوانها برن فعالیت بکنن. ببینید یه مسئله از شما به این از این دریچه بهش نگاه بکنید. شما نمیتونید فقط توقع داشته باشید یا اعتراض بکنید. تو محلی دارید زندگی میکنید، فقط توقع داشته باشید از دولت که به شما کمک کنه. فقط اعتراض کنید که چرا پول آب زیاد شد، چرا پول برق زیاد شد. خب نمیشه. این شخص رو، این آدم رو هیچ کس جدی نمیگیره. کسی که همیشه داره اعتراض میکنه ولی هیچ وقت شرکت نمیکنه، مشارکت مدنی نمیکنه. ببینید یه چیزی هم که از خیلی از ما ایرانی ها از کار سیاسی میترسیم یا بدمون میاد. درسته این کار اصلا سیاسی نیست. شما اگه برید توی شورای شهر بشینید وقتی که دارن در مورد پول آب صحبت میکنن و حرفتون رو بزنید که چرا نباید زیاد بشه یا باید زیاد بشه، این یه مشارکت مدنی، هیچ ربطی به سیاست نداره. نمیخواید دخالت کنی، فردا پول آب شما میره بالا مثلا، شما حق اعتراض نداره. و یه بحث دیگه هم هست، یک مقدار انسان‌ها باید چی میگن به خودشون تلاش بکنن، کوشش بکنن. یعنی ما این ویار سایرس به قول معروف یه پلتفرم خیلی خوبی رو میذاره در اختیار شما، ولی در نهایت شما باید برید تحقیق هم بکنید و یه خورده خودتون آشنا بکنید. خوشبختانه در آمریکا کارا رو خیلی راحت کردن. حالا چت جی پی تی و هوش مصنوعی و همه اینها رو که بذارین به کنار، من میدونم حالا بالاخره برنامه رادیویی است ولی من اینو دارم توی حالا زوم نشون شما میدم. در این منطقه که ما زندگی میکنیم یه دفترچه رو میفرستن از طرف ستاد، حالا ترجمه فارسی ستاد انتخابات اون منطقه، که به زبان انگلیسی و اسپانیش هست و اینو میفرستن اسم تمام کاندیداهایی که برای هر پوزیشنی دارن شرکت میکنن، چه محلی، چه فدرال، چه شهری، برنامه‌شون، بک‌گراندشون، همه چیشون هست. یعنی شما حتی اگه کامپیوتر هم نداشته باشید، این میاد در خونه شما و شما میتونید اینو بخونید و خودتون رو به قولن آموزش بدید در رابطه با اون اشخاصی که میخوان رأی بدین. من فکر می‌کنم این نکته که مردم فکر میکنن آموزش دادن یا رفتن تحقیق کردن این خیلی کار سختی، او من وقت ندارم، در صورتی که همه ما ساعت‌ها توی گوشیمون هستیم و داریم اینستاگرامو بالا پایین می‌کنیم، میتونیم 10 دقیقه از اون وقت رو بذاریم در مورد یه کاندیدا بخونیم. مثلا تو شما دارین رانندگی میکنین کنار چهارراه، اینا ساین میزنن، علامت میزنن، اسم یکیشو دیدی از اسمش خوشت اومد، رفتی خونه اینو گوگل بکن ببین این یارو اصلا چه کاره است، چی میگه، خوشت اومد برو بهش رأی بده، خوشت نیومد بهش رأی نده. میخوام بگم ما یه قول خیلی بزرگی از این فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و رأی دادن برای خودمون ساختیم و البته گناه هم نداریم. خیلی از ماها زیر دیکتاتوری جمهوری اسلامی بزرگ شدیم، زندگی کردیم و کلاً به رأی و رأی دادن بی‌اعتماد هستیم و ممکنه زمان ببره تا این در خودآگاه ما و ناخودآگاه ما عوض بشه.
1: ممنون، تشکر کردم. سالا پیش بهم رفتی واسه صف تصفن محل رای گیریم، یه خونه بود، خونه یکی از اهل محل ما، تو صف که وایستادم یه احساس عجیبی داشتم. چقدر کمک میکنه با آدم که حس کنه زنده است، نقش داره تو این جامعه. همین یه رای که جاری میندازه نشانه اینه که به او حق دادن در امور این مملکت دخالت بکنه و خب یه احساس خاصی. همین من بعدها با یه عراقی صحبت میکردم، اون هم همین حالت رو داشته در عراق بعد از صدام حسین، اولی انتخابات وقتی تو صف وایستاده بوده احساس حیرت انگیزی پیدا کردم. خب بریم از بازار آگهی ها برو کنیم، برگردیم با دنیای عزیز و فرزان عزیز.

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
15: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

0: برای من بهم گیرم میارنه با دنیای عزیز هستیم و فرزان عزیز هر دو در آریزونا و خیلی فعال. کتاب چی شد دنیا؟
1: کدومشون؟
0: کتاب چگونه وادیک زن بود؟
1: آها، این کتاب سومیه که دارم مینویسم، هر آخر هفته وقت میذارم روش و اسمش هست How to be a woman، یعنی چگونه یک زن بود. امیدوارم که یه بار بیام حتما توی رادیو در موردش صحبت کنیم. من دارم خانمای مختلف رو به صورت پنهانی باشون مصاحبه میکنم و از تجربیاتشون از زن بودن، حالا طرف آمریکایی باشه، اروپایی باشه، ایرانی باشه، هر جایی که هستش، از تجربه زن بودنش دارم می‌نویسم.
0: آها جالب. دو کتاب قبلیشی؟
1: کتاب قبلی اسمش بود Random Beings، یعنی موجودات رندوم. چی میشه فرزان؟ کمکم کن.
2: واقعی؟ والا دیگه ما اینکه که خوب نشد فارسی اونم داره از یادمون میره.
0: اتفاقی نه.
1: آره موجودات اتفاقی. آفرین آقای میبودی. بله، اینم در مورد داستان خیلی کوتاه هستش در مورد اتفاقاتی که توی هلند افتاده بوده و اینکه افکار یک زن یک دریچه کوتاه و کوچکی هست به افکار یک زن. برای همین این کتابم خیلی اتفاقا فکر کنم از کتاب اولم تهران تو میامی بیشتر استقبال شده ازش، چون خیلی کوتاهه و در حال حاضر ما آدمای شدیم که خیلی توجهمون کوتاه شده، یعنی خیلی
0: مینیمال شدیم، مینیمال.
1: خیلی آره خیلی کم تا، یعنی چیزی که بالاتر از 15 ثانیه باشه رو فکر نکنم.
0: آره درسته. کاملا. کتاب اول؟
1: کتاب اول که تهران تو میامی بود و من فکر می‌کنم کسی که الان متوجه نمیشه چرا ایران درگیر این اتفاقات اخیر هستش، اگه این کتابو مطالعه کنه خیلی بیشتر متوجه میشه. ولی آقای میبودی، می‌خواستم به شما بگم فعالیت من در تگزاس در آریزونا هیچ وقت متوقف نشد و هر جایی که ما میریم از این ایالت به اون ایالت دوستای جدیدی پیدا می‌کنی و باشون فعالیت انجام میدیم. فرزان جان اینجا خیلی فعال هستش و اینکه دوست دارم میذاره بیشتر از اون نشستی که با دوستای اوکراینیمون داشتن اگه میشه یکم بیشتر توضیح بدی. من و فرزان باشیم.
0: جالبه، ایرانی ها بچه ها در آریزونا با سربازان اوکراینی که از جنگ آمدن دیدار داشتن. خیلی جالبه. فرزان جان ممکنه توضیح بدی چی شد؟ چی مجروح هم شده بودن ها؟
2: بله، اینا همشون یکی از این سربازا پاشو از دست داده بود، یکی چشمشو از دست داده بود و این دومین برنامه مشترک ما بود با جامعه اوکراینی در آریزونا. برنامه اولمون زمان مهسا امینی بود که ما یک تظاهرات خیلی بزرگ داشتیم با اوکراینی ها، چند تا سخنران داشتیم و خیلی استقبال شد. و من با اینها در ارتباط بودم، با هم دیگه ایونت های مختلفی می رفتیم، حالا یه موقع اونا برای من یه ایونتی می فرستادن، بعد به من گفتن که این سه نفر دارن میان. و مثل که اولم اومده بودن دی سی، توی کنگره رفته بودن، دیدار کردن با نمایندگان مجلس و بعد می خواستن بیان آریزونا. و من گفتم خب بیان یک پنل بذاریم، این ما یک دشمن مشترک داریم به اسم روسیه و بیایم با همدیگه این از این نقطه مشترک به قول معروف استفاده کنیم و حرف بزنیم. خیلی جالب بود، ایونت بسیار عالی بود، یعنی سالان که کامل پر شده و یه عده اون ته وایساده بودن و خیلی سوالات خوبی میکردن. برای من جالب بود که اول صحبتی که از این سربازها اصلا موقعی که اول جنگ شد میگفت که خب خیلی هاشون گروه های داوطلب بودن و این گروه های داوطلب نه اسلحه به اندازه کافی داشتن نه حتی کلاه داشتن که رو سرشون بذارن و این شخصی که چشمشو از دست داده میگفت شاید اگر من کلاه داشتم چشممو از دست نمیدادم. و ما صحبت کردیم در رابطه با حالا جنگ، خاطراتشون از جنگ و جمهوری اسلامی و خیلی برای من جالب بود که اینها دیدیم بعضی وقتا مثلا آمریکایی ها حالا اشتباه میکنن و میکس میکنن، قاطی میکنن جمهوری اسلامی با ایران رو، ولی این سربازها خیلی قشنگ هر وقت که حرف میزدن اشاره میکردن میگفتن جمهوری اسلامی این کارو کرد، جمهوری اسلامی این کارو کرد. و برای من خیلی جالب بود که اینها انقدر آگاه هستن نسبت به این موضوع و حرفای خیلی جالبی رو زدن. و ما حالا برنامه بعدیمون با اینها قرار هست که یک پاتلاک بذاریم و از لحاظ فرهنگی و کالچری یک برنامه فرهنگی بذاریم که غذا رو ما ایرانی ها غذاهای ایرانی رو بیاریم و اونها هم غذاهای اوکراینی رو بیارن. میدونید که یکی از راه‌های نزدیکی فرهنگ ها همین غذا هست و این کار رو انجام بدیم و حالا در فکرش هستیم که با جوامع دیگه و کامیونیتی های دیگه هم نشسته مشترکی برگزار کنیم.
0: جالبه. بنابراین اونا تفاوت قائل بودن بین جمهوری اسلامی و ما ایرانی ها. برای جمهوری اسلامی اسلحه میده به روسیه در جنگ علیه اوکراین، پهپادهایی که واقعا هم اثرگذار بوده در جنگا، یعنی خسارات عمده‌ای به مردم وارد کرده. تعداد زیاد اوکراینی قربانی کمک‌های جمهوری اسلامی هستن به روسیه. یعنی عملا ما با این مردم پدرکشتگی داشتیم، نه درگیری تاریخی داشتیم. آمد و این جنگ رو آقای خامنه‌ای گذاشت تو کاسه ملت ایران. خب دانیا جان تو چی؟ تو هم دیدی اینا رو، سه سرباز رو؟
1: منم توی پنل بودم. حالا برام خیلی سورپرایز، قبل از اینکه بریم سر موضوعی که چه اتفاق افتاد من توی پنل بودم چی گفت میشه، میخواستم بگم فرزان هنوز من رو دعوت نکرده برای این پاسلاگ. بکنم فکر میکنه دستپختم خوب نیست. گفتم من به دنیا فقط میگم تو نمیخواد چیزی بیاری، تو میره بیار، بعد یه دونه هندونه بخر بیار، خوراکی نپز.
0: بنابراین غذا هم هست در چیتون،
1: در غذا نیست، جایی بریم غذا نباشه.
0: یه طرف هست، یعنی فقط ایرانی ها غذا میارن؟ نه، وقتی خارجی ها مثلا اونا چی؟ اونا میارن؟
2: قرار شده اونا هم از غذاهای اوکراینی یا محلی بزن بیارن. بله بله.
1: جالب. ولی توی اون پنل که بودیم آقای میبودی خیلی جالب بود، چقدر با احترام با محبت این سربازها و با متانت رفتار کردن با ما و با همدیگه. و این که واقعا متاثر شدیم ما که دیدیم که عضو پای بدنشون از دست دادن. در آخر هم به من و فرزان یکی از دوستای دیگه‌مون اینجا یک هدیه تقدیم کردن که واقعا اصلا من واقعا دهنم باز مونده بود. یه تیکه فرزان جون، اگه من دارم اشتباه میگم درست بگو، ولی یه تیکه از تانک روسیه ای رو که گرفته بودن، قوی باشه، اوکراین قوی، درسته، و اینا رو دستبند درست کرده بودن و به ما هدیه دادن. جالبیه.
0: یعنی از قطعات تانک دستبند درست شده بود؟
1: بله، از
0: قطعه با شعار اوکراین قوی بمان.
1: درسته. و اینکه یه چیزی که من بهشون گفتن که مثلا آزادی برای تو چه معنی داره؟ آزادی آقای میبودی برای من این معنی رو داره، این زیبایی رو برای ما میاره، آزاد بودن ایران، که ایران برگرده به قبل از انقلاب 1979 که 1357 خودمون، که ایران یک جایی بودش که صادراتش عشق بود، صادراتش شعر بود، این ادبیات زیبامون، این فرشای قشنگمون، زعفرانمون، تمام پسته، این همه چیزهای خوبی که ما داشتیم و صادرات میکردیم. الان از وقتی که خمینی اومده و انقلاب کرده، چیزی که صادر میکنه ایدئولوژی جمهوری اسلامیه، چیز دیگه صادر نکرده، نفرت صادر کرده به کشور، ویرانی صادر کرده به کشورهای دیگه. و ما دوست داریم برگردیم به اون زمانی که هر کی میومد تو خونه، مثلا که دوستم از اومده بود، ایتالیایی بود، دیشب خونه من نشسته بودم برایش حافظ میخوندم به انگلیسی و میگفت چقدر پرمعنیه، چقدر زیباست. بهش میگفتم سعدی کیه، حافظ کیه، فردوسی کیه، کسایی هستن که عاشق ایران هستن ولی ایرانی نیستن و هیچ وقت ایران نرفتن و دوست دارن ایران آزاد بشه که بتونن این موقعیت رو داشته باشن.
0: وزن درباره این نسل جوان در ایران که از همه خط قرمزها رد شده، میگم یکی از دوستان ما از تهران باز کرده رفته به استانبول، از استانبول اومده به اینجا، فکر کنم مدت‌ها در ایران بوده، در این دوره های جنگ و اینا هم در ایران بود. وقتی وارد استانبول شده حیرت کرده از این همه زن معجبه، میگه مثل که من از یک کشور آزاد از نظر پوشش وارد یه سرزمین دیکتاتوری شده بودم که همه رو وادار کردن. اصلا فکر کنم ایرانی که زیر تیغ جمهوری اسلامی حجاب براش یه اصل بوده، این دخترها چه کردن تو این 47 سال؟ حاضر نشدن تسلیم بشن و با عزت تمام مقاومت کردن. نظرت چی راجع به نسل جوانه؟
2: من یکی از کارهای یعنی حالا تفریحاتی که خودم و خانمم اینجا داریم، به خاطر اینکه نمیتونیم برگردیم ایران، شبا مثلا یوتیوب میذاریم، کسانی که مثلا شیراز، خب نمیتونیم برگردیم شهرمون، خیلی هم دلمون تنگ شده. خب. اینایی که حالا بلاگرایی که میرن تو شهر میگردن، تو شیراز میره میگردن، جای مختلف شیراز رو نشون میده، یا حتی مثلا بعضی وقتا تهران رو میذاریم، اصفهان رو میذاریم، و باورتون نمیشه، من اصلا وقتی که نگاه میکنم میبینم از هر 10 نفری که جلوی دوربین داره رد میشه، 8 تاش حجاب نداره، اون دو تا دیگه هم روسری انداختن روی شونه شون. و یه ویدیو من دیدم، یه بلاگر عراقی بود، این اومده بود ایران که مثلا از یه کشور مسلمان حالا دیدار بکنه و این بلاگ درست بکنه، و فکر کنم در ماه رمضان هم اومده بود، و این تعجب کرده بود و اصلا به حالت عصبی که فکر میگفت اصلا اینا مسلمان نیستن، من دیدم قشنگ دارن تو خیابون آب میخورن، صدای نماز میاد، کسی مغازه‌شو ول نمیکنه. من فکر میکنم ایرانی ها و نسل جوان از چیزی به اسم اسلام یا دین یا این اصلا گذر کردن. و واقعا دیشب ما داشتیم یه فیلم دیگه نگاه میکردم، یه دختر خانمی بود یه مغازه لازانیا فروشی زده بود، خیلی کوچیک، این تو تهران بود، خیلی کوچیک، بعد همون موقع جلوی شما خمیر لازانیا رو درست میکرد، میذاشت تو فر، و بعد این سوار مثلا موتور شد، موتور میرون، سوار موتور بدون حجاب، سوار موتور شد رفت تو بازار سبزی خرید، نمیدونم میوه خرید، آورد برای مغازش، و مشتریاش هم همین بودن، یه نفر با روسری بود، یه نفر بدون حجاب بود، اصلا کسی نگاهی کسی نمی کرد. این وقتی تو خیابون رد می شد برای من خیلی جالب، من همیشه به این خیلی توجه میکنم وقتی این ویدیوها رو می بینم که ببینم آیا کسی بر می گرده نگاه اینا
0: بکنه. اصلا
2: برای همه عادی شد.
0: دقیقا همین. تشکر میکنم، متاسفانه وقتمون تمام شد، بازم دعوتتون میکنم که میاد تو برنامه. دنیا جان خیلی سپاسگزار از حضورت، ممنونم. آقای فرامزی خیلی ممنون، همشهری
2: باش میکنم، باعث افتخاره،
0: سپاسگزار، تا بعد یه دفعه دیگه،
2: مرسی، خدا.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بودی عزیز، با گرمترین درودها، گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، وقتی من راجع به جزئیات سرمایه گذاری در رادیو صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عذرخواهی کنم که مبادا صحبتهای من جنبه بازاریابی پیدا نکنه، چون میدونم برنامه ایشون جای این گونه بازی ها نیست و برنامه آقای مهبودی اکثرا در مورد دادن اطلاعات بسیار بسیار دقیق و بسیار خوب، آگاهی دادن، حفظ تاریخ ما، فرهنگ ما، موسیقی ما، در مورد مسائل سیاسی دیدشون و مهمانهایی که میارن اصلا یه برنامه بسیار متفاوتی است. ولی میخوام از این موقعیت استفاده کنم، از سیستم هایی که در مورد شنیدن اونها آسون نیست، از این موقعیت استفاده کنم و صرفا شنوندگان عزیز رو آموزش بتونیم بدیم که در سطح بالایی تصمیمات بهتری بگیرن و به اون سیستم هایی که فقط طبقه بالا دسترسی داره اونها هم دسترسی پیدا کنن. به خاطر اینکه وضع فعلی تورم، ریال استیت، بهره بالا، جنگ، آشوب‌های سیاسی، تضاد فکری که غیر قابل باور در امریکا ما همچین تضاد فکری سیاسی به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بره. قبلا اینطور نبود. پس در برنامه بسیار پرطرفدار آقای مهبودی، عقیده من و صرفا میخوام اطلاعات خوبی در اختیار شما بذارم در مورد حفظ سرمایه، وضع مالیاتیتون، ریال استیتتون، سرمایه‌گذاری مختلف، asset protection، انتقال ثروت و همه مهمتر ریال استیت وام. فکر کنین جمع کردن این سرویس ها خودتون میدونید ساده نیست، مخصوصا اگر به دنبال بالاترین و بهترین ها در هر رشته باشید. این روزا شنوندگان عزیز، خوب بودن کافی نیست، خارق العاده باید بود، باید از بهتر و بهترم بود، بهتر بود. ما تقریبا 12 تا سازمان قانونی پشتمون هست، دیپارتمان ریال استیت ما، وام، بعضی از این سازمان ها حتی میتونه بالای 40 سازمان باشه که شامل بانک، شرکت بیمه، شرکت اینوستمنت و تقریبا میتونم بگم بالای 30 تا سی پیه. ببینید، فکر کنید وقتی شما ملک میفروشین زیر یک صفقه از روز اول برنامه‌ریزی مالیاتیتون شروع میشه، کپیتال گینزتون رو میتونین از می ببرید که سال قبل میتونستین برای هر یه دلاری که در زمینای کشاورزی میذاشتین بین 4 تا 5 دلار از درآمدتون کم کنین. احتیاجی نبود 1031 اکسچنج کنین اگه نمیخواستین. پس ببینید، با قوانین تراست شما میتونین ملک بفروشین، پولش رو بگیرین از اسکرو، برین لاس وگاس اگه دوست دارین قمار کنین، ولی مالیاتش رو 20 30 یا 40 سال دیگه پرداخت کنین. فقط مالیات رو عقب میندازیم. شنوندگان عزیز، غیب نمیشه، عقب میفته. ولی خب وقتی که عقب میندازیم، الان پول IRS پیس شماست، اگه در سرمایه گذاری مثل شیلر بذارین، تاریخچه‌اش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه دو برابر شده. پس ببینید، پول شما میتونه اینقدر رشد بکنه که مالیات از جیبش پرداخت نکنه، از رشدش پرداخت بکنه. به همین دلیل هستش که باید یادتون نره، فرضاً در بیمه عمر، فکر کنید هر ایرانی اکاشیک بیمه عمر دائم داشت که پولش رو بانک پرداخت میکرد، هر خانواده ایرانی بین 10 15 20 میلیون 30 میلیون بیمه عمر داشتن، فکر کنید مسئله اجباری بود، نسل بعد ما چه نسلی میشد؟ ولی خب ماهی رو هر موقع از آب بگیریم تازه است. ببینیم، متاسفانه در آتش سوزی ها، در زلزله ها، در نوسانات بازار ریال استیت، فوتای ناگهانی، همیشه گارانتی نیست که ورثا همیشه این ارثی که شما دوست دارین به دستشون برسه، ولی یک بیمه عمر دائم که پولش رو بانک بده به شما بده کار نشین، یه مقدار میکنه قابل ستایش باشه. وقتی من میگم روی 500 هزار دلار شما در ماه بین 4 5 یا 6 یا 7 هزار دلار در بعضی از سالا بوده باید درآمد داشته باشین، این موقعی که شما وارد اینستیتوشنال اینوستمنت ها بشین، حسابای بازنشستگی شما اگه داره پایین میره، دو رقمی روش نمیکنه و درآمد نداره، سیستمتون غلطه. همینجوری که اشاره کردم، در زمینای کشاورزی و خرید زمینای کشاورزی با دولت شریک شدن که یکی از مسائل بسیار خوبی بوده. تمام قرارداد ما شهروندگان عزیز با 30 روز دوران مرور قرارداد قبل از ازدواج داریم و 95% یا 90% از طلاق بعدی رو که سرمایه‌گذاران میخوان انجام بدن رو از بین میبره. در سرمایه‌گذاری هیچ ریسکی وجود نداره، چون اگه افراد بخوان ریسک بکنن و پول از دست بدن، احتیاجی به کارشناس مالی به مانند یکانی و غیره ندارن. تمام برنامه‌ریزی‌ها روی آنلاین هر روز مرور خواهد شد. پس ببینید، یادتون نره همه این سرویس ها زیر یک سقف، ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر نقره‌کار عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: قربان شما. دکتر نقره‌کار، به عنوان یک نویسنده با یک پژوهشگر به من بفرمایید که این استفاده جمهوری اسلامی از هنرمندان، هنرمند که چه عرض کنم، این از چهره هایی که خودشون رو منتسب کردن به هنر، ولی اغلب هم آدم های بی هنری هستن، شهرت هم ندارن، شهرت زیادی ندارن دست کم، و خیلی به اینا احتیاج پیدا کرده، خیلی محتاج شده. مثلا در سفر اخیر مثلا قیصر که از لس آنجلس رفت، چی بود، آقای مسعود بود مال کاباریتی رو ببر، میگفت دو نفر خواننده بودن که حاضر بودن پول بدن برن رو صحنه، نه اینکه پول بگیرن، پول برن رو صحنه برنامه اجرا کن، یکیش هم ایشون بوده. بفرمایید.
1: بله، ببینید، خب حکومت اسلامی مثل هر حکومت مستبد ایدئولوژیک و تمامیت خواه از هنر بر به عنوان یک ابزار و یک پدیده تاثیرگذار سوء استفاده کرده و سوء استفاده میکنه. خب البته الان یه مقداری وضعیت فرق کرده، ولی از همون فردای به قدرت رسیدن همین آخوندها، اینها شروع کردن که از این پدیده واقعا سوء استفاده بکنن. من در مورد نویسندگان اشاره بکنم، حتما به یاد دارید که بلا فاصله همون سالهای 57 خود نویسنده های مسلمان، موسوی گرمارودی بود که بعد شد مشاور فرهنگی آقای بنی صدر، و اون خانم شاعر طاهره صفارزاده اگر به یاد داشته باشید، خب اینها اومدن گفتن ما باید انجمن قلم یا کانون نویسندگان مسلمان رو درست بکنیم، الان وقتشه، و شروع کردن با اون آقای خرمشاهی و یه سری از حتی کمک آقای موسوی و دیگران، و همین کار رو هم تو حوزه نویسندگان من عرض بکنم، توی سال 1178 همین نویسنده های که هلوش کیهان شریعت مداری بودن اومدن انجمن قلم هم درست کردن. و خب دیدید که شبهای شعرخوانی میذاشتن در خدمت خلیفه، میرفتن سراغ خامنه ای و شعرخوانی میکردن و بساطی را انداخته بودن، و سرکوب نویسنده های و شعرهای بسیار آزادی خواه و مترقی، و از طریق همون هنرهای به قول شما بی هنری خودشون تبلیغ اسلام و حکومت و اینا. خب این ادامه پیدا کرد نه فقط تو عرصه قلم، بلکه اینها تو حوزه موسیقی که بسیار تاثیرگذار بوده و هست، تو سینما و همون هنر هفتگانه، البته الان از هفتگانه بیشتر شده، اینها تو همه ی عرصه‌هاش اومدن در واقع این روش رو پیش بردن، به ویژه در حوزه سینما چون برد مردمی داره اون هنر، یا حتی موسیقی، و خب ادامه دادن. شما ببینید همین الان در حوزه سینما، ببینید یک طرف هنرمندان آزادی خواهی مثل جعفر پناهی، رسولوف یا خانم ترانه علی دوستیه، یه طرف هم موجوداتی که در واقع حکومتی هن توی همچین شرایطی مثل اون ابراهیم حاتمی کیا یا محمد رضا گلزار و شریفی نیا و دیگران که میان از این حکومت حمایت میکنن به از این سرکوبگری هاشون و جنایت هایی که حکومت کرده و میکنه. تو موسیقی هم همینطور، ما خواننده بانوی مثل پرستو احمدی رو داشتیم، و نگاه بکنید ببینید حالا در زمینه موسیقی مردان وابسته به حکومت اسلامی چه میگذره. خب این استفاده رو واقعا حکومت اسلامی کرده و میکنه، به ویژه در شرایط بحرانی، در شرایطی که یه گیر کرده در واقع در رابطه با مشکلات اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی، الان هم چنین شرایطیست. الان به ویژه از موسیقی، حالا سینما جای خودش، داره اون بهره برداری ارتجایی خودشو میکنه. خب از یه طرف اشاره کردی دیگه، خب هم خودش خواننده های این چنانی داره، هم کسایی مثل همین آقای قیصر که به عنوان نوه اون حبیب الله برول بلور آبروی اون خانواده رو برده، در واقع راه افتاده رفته اونجا، یا کسانی دیگه برای اینکه به نوعی در مسیری که حکومت اسلامی میخواد فلوه ها هنرنمایی بکنن. همین حضورش در همین جشن قدیر و بساطی که شاهد بودید. بنابراین میخوام بگم از موسیقی هم این استفاده رو کرده. حالا متاسفانه خیلی از هنرمندانی که میگویند مهاجر بودن، تبعیدی بودن، زیر فشار بودن، خب دارن به شکلی کم کم به این حکومت تو این زمینه کمک میکنن. ولی توی همچین شرایطی به ویژه موسیقی که حالا مردم هم میارن تو خیابون برحال برای اینکه سرگرمشون بکنن، به ویژه جوانان، خب الان اینا خیلی نیرو گذاشتن و خیلی انرژی گذاشتن که تقویت بکنن این کارو، و دارن میکنن. متاسفانه دیدید که درمون جریان قدیر میدان انقلاب چه وضعی بود. و همینطور که عرض کردم، نه فقط موسیقی تو این رابطه که به هر حال همگان میشناسیم، حتی مدداهی رو قبلا هم اشاره کردم نزدیک کردن به همین نوع موسیقی که الان دارن تبلیغ میکنن در رابطه با همین جشن عید قدیر که جناب قیصر و خیلی امثال ایشون هنرنمایی کردن، در کنار کسایی مثل حاج محمود کریمی مداح، مدایی که مونا مدایی میکردن در حد موسیقی همین حضرات، و یه سیدی را منتشر کرده و آقای کریمی گلچین قدیر، در واقع در کنار موسیقی که همسال قیصر فلواقع اونجا پیش بردن. به هر حال من میخوام اشاره بکنم که حکومت اسلامی از ابتدا این سوء استفاده رو از هنر به شکلهای مختلفش کرده، و الان به ویژه در حوزه موسیقی و سینما اینو افزایش داده، و خب میدونه که هنر به هر حال میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه جوونا رو جذب بکنه، نه فقط تبلیغ نظرات حکومتی در لفافه هنر، بلکه میتونه واقعیتش تا حدودی تحمیق بکنه بخشی از جوانان و کسان دیگه رو توسط همین هنر که من بهش اشاره کردم، به ویژه موسیقی و سینما. حالا هنرهای دیگه یا واقعا ادبیات و آنچه که اهل قلم میکنن، خب این حد برده وسیع توده‌ای به ویژه در میان جوانان نداره، ولی خب موسیقی و سینما داره، و حکومت اسلامی با استفاده از این هنرمندان که به قول برخی ها هنربندان هستن، داره سیاست های خودشو توی این عرصه پیش میبره.
0: ولی جاده به اینکه آقای نوری کاربرد 47 سال اینا تو این فاصله موفق نشده، چهره های درجیه که هنرها رو جلب بکنه، مثلا تو سینما، بله خیلی ها رو مثل حاتمی کیاری که اشاره کردید، آقای گلزار، بله، ولی جعفر پناهی، رسولوف، اینا که چهره های جهانی هستن و چندین کارگردان و فیلمساز بزرگی، موفق به جذب اینا نشدن، موفق نشدن شجریان رو جذب بکنن، هر کاری هم کردن اینا زیر بار نرفتن دیگه. ببینی اقید کار دیگه به کجا رسیده که یه آدمی مثل قیصر برای شده از مدهام اهمیتش بیشتر شده، ببرن با اون سلام سلوات در مراسم قیصر.
1: ببینید مثلا تو زمینه موسیقی، خب خود اینا در واقع موسیقی و سینما باید از نظر اینا حرام باشه، برای اینکه این هر دو جز اون هنرهایی هستن که اسلام باهاشون میونه خوبی نداشته. البته خب اینا رو مثل همون دورهی که حمله کردن به ایران، موسیقی و نمیدونم رقص و خیلی از هنرهای دیگر رو معجبه کردن، و فقط اون خطاتی رو نمیدونم از این نوع بساط ها، الان هم موسیقی و سینما رو تو اون حوزه چارچوب خودشون معجبه کردن، ولی همونطوری که اشاره کردید، خب نه، واقعا مقاومت و برخوردی که با سیاست های اینا شده خودش خیلی واقعا شگفت انگیز بوده. شما ببینید در زمینه خوانندگی چقدر خواننده زن جوان تو ایران الان دارن میخونن، با اینکه خب صداشون به نوعی ممنوع است، کارشون ممنوع است. اشاره کردم از خانم پرستو احمدی که در اون کاروانسرا کنسرت گذاشتن و یا کسان دیگه، همینطور مردان و تو حوزه سینما زنان هنر پیشه. من حالا به ترانه علی دوستی اشاره کردم، ولی کم نبودن که در همین جنبش زن زندگی آزادی و یا همین خیزش دیما آمدن و در کنار مردم ایستادن. واقعا نه، از یه طرف خب تلاش حکومت هست، بوده، ولی از این طرف هم مقاومت و ایستادگی هم وجود داشته و داره.
0: همینطوره. ببینید اصلا یک فهرست بالا بلند از این چهرهایی که در برابر حکومت ایستادن، از خود اسخر فرهادی بگیر، تحمینه میلانی، سهراب شهید سالس، کیا رستمی، خانم منیژه اسکندری، واقعا یکی از فیلمسازان برجسته ما، رسولوف، جعفر پناهی، خیلی هم، پرویز صیاد، خیلی هم فیلمسازانی که واقعا در این سالها چه مقاومت کردن، دست حکومت به اینا نرسید، یعنی هر کاری کرد، هر بامبولی زد، موفقش اونا رو جذب کنه.
1: ببینید رسولوف رو زندانی کردن، مدت زندانی بود. جعفر پناهی الان برگشته ایران، شما ببینید به یک سال حبس محکومش کردن و ببینید چه تامایی بهش میزنن. با اینکه پناهی میدونست برگرده ایران
0: چی میشه،
1: در واقع در انتظارشه این نوع مسائل، ولی رفت.
0: همینطوره،
1: یعنی در داخل ایران خب مقاومت به ویژه در رابطه با همه هنرها، شما اهل قلم رو ببینید، کانون نویسندگان ایران بیانیه اخیرش در واقع علیه حکومت اسلامیست به صراحت.
0: همینطور
1: که همیتون. چرا پشتار میکنی حکومتی که مردمشو میکشه، برحال باید سرنگون بشه به نوعی. اینا بیانیه‌ایست که کانون نویسندگان در داخل ایران میده، نه فقط نویسندگان، بلکه بسیاری از روزنامه نگاران، بسیاری از کسایی که حتی تو حوزه نقاشی و معماری و هنرهای دیگه تئاتر کار دارن میکنن در داخل ایران، الان فاصله خیلی میشه گفت وسیع و گسترده ای رو با حکومت دارن و واقعا صداشون صدای آزادی و عدالت تو اون جامعه
0: کاملا،
1: با اینکه این همه مخاطرات محاصرهشون کرده.
0: همیشه.
1: از یه طرف خب واقعا دردناک آدم میبینه که بسیاری از هنرمندان تو اون چارچوب حکومتی کار میکنن و فعالیت میکنن، اون هم با وقاحت. بعضی از اینا میان مثل اون آقای گلزار و نمیدونم حاتمی کیا و اینا، که اصلا واقعا شرم‌آور و وقیحانه.
0: تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نقل‌کار عزیز از حضور شما در برنامه، خیلی آموزنده بود. آقای دکتر اجازه بدید هفته آینده بحث حتما دنبال بکنیم، موافقی؟ به نظر موضوع مهم. خیلی ممنونم از سپاسگزارم.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدری لا گروپ دات کام.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما میکند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.

0: روزادی ناز همیانان هم 22 خرداد ماه با در این منزل از برنامه با کسیم با آقای دکتر قاسم ویات عزیز کارشناس برجسته نفت و گاز. دوست ویات درود بر شما.
1: درود به شما جناب میگودی همچنین همیهنان عزیزم.
0: دوتا بیاد آقای دونالد ترامپ من عرض کردم محبتنان که یه انگوشش روی ماشه هست تو خاورمیانه، یه انگوشش روی مهرهای چرتکه هست، یعنی مجبور مواظب بازار باشه، در این حال باید وضعیت تهدیدآمیز کاخ سفید رو علیه و جمهوری اسلامی حفظ بکنه. خب این باعث شد همین اظهارات ایشون در طول دیروز و امروز باعث شد که بازار نفت کاهش پیدا بکنه. سراپا گوشی.
1: بله خب ایشون یه روش خیلی جالبی به کار میبره، از طریق سایکولوژی بازار رو همیشه در اینجا نگه داشته، مثل اینکه موافقت نامه انجام شده فقط باید امضا بشه، در حالی که طرف دیگه راهی برای پذیرفتن اینها نداره، چون اگر بپذیره خود مردمشون یا خود طرفدارانشون برشون میدارن. بنابراین
0: امضا یعنی الفاتحه نیست، امضا اسم معنی دیگه نداره، درسته.
1: و اما خب سوال اصلی این هست که قیمت نفت رو چی تعیین میکنه؟ خدمت شما عرض کنم که تقریبا تولید نفت همه کشورهای دنیا روی هم بین 100 تا 104 میلیون بشکه در روزه، منتها مصرف خود دنیا هم، مصرف کشورهایی که تولید میکنن، تقریبا 60% از این مقداره. یعنی نفت مازاد برای صادرات یک چیزی حدود 40 میلیون بشکه در روز بیشتر نیست.
0: بقیش مثلاً آقلیه.
1: بله مثلا دولت ایران از 3.5 میلیونی که تولید میکرد یا 4 میلیون تقریبا 1.5 میلیونش رو صادر میکرد، بقیهش مصرف داخل بود. یا مثلا خود امریکا فقط 4 میلیون صادراتشه، یا چین با اینکه خودش هم خیلی تولید میکنه ولی صادراتش هم خیلی، وارداتش هم خیلی زیاده برای اینکه مصرفش بالاست.
0: متوجه.
1: بنابراین این 40 میلیون بشکه نصفش تقریبا از کشورهای حاشیه‌ای خلیج میاد، یعنی 20 میلیونش. و کشورهای حاشیه‌ای خلیج این نفتشون معمولا از گلوگاه هرمز رد میشده، منتها الان به دلیل مشکلی که پیدا شده عربستان حدود 4 تا 5 میلیون بشکه از نفتش رو با لوله از خلیج فارس میفرسته به دریای سیاه که در اونجا بندر داره، بندر ینبو، از اونجا صادر میکنه. و کشور امارات متحده هم تقریبا 1.5 میلیون بشکه نفت رو با لوله میفرسته به دریای عمان، از دریای عمان از فجیره صادر میشه. بنابراین از این 20 میلیون تقریبا 6 میلیونش داره صادر میشه. از کمبود حدود 14 میلیونه. همین دلیل هست که این 14 میلیون کمبود از 40 میلیون صادرات دنیاست. بنابراین میبینین عدد بالاییه. و خب انتظار ما اینه که اثرش روی نفت جهانی خیلی بیش، قیمت نفت جهانی خیلی بیشتر باشه. حالا چیزایی که این رو یک مقدار اصلاح میکنه، در وهله اول خود امریکا و چین و بازار مشترک اروپا، اینها ذخایر عظیم نفت رو برای زمانهای اضطراری نگه داشتن، زمانهایی که ضروری باشه و عددها خیلی بالاست، و وقتهایی که ضرورت داشته باشه اون نفت رو آزاد میکنن که اون نفت به بازار میاد. الان دارن این کارو میکنن، یعنی هم خود چین، هم خود امریکا و هم خود کشورهای اروپایی این ذخیره رو آزاد کردن. با وصف این بازم یه مقدار کمبود هست، برای همینه که قیمت نفت به جای اینکه حدود 80 باشه الان تقریبا 90 دلاره. اگر اون ذخیره ها نبود الان فوق العاده این بالاتر بود. به اضافه این که چیزی که دیروز مطرح شد و اون اینه که چون امریکا رادارهای سواحل ایران رو همه رو
2: زده،
1: با هواپیما زدن، کشتی های نفتی شبها این دستگاه های رادیویشون رو خاموش میکنن و در تاریکی با حفاظت نیروی دولت امریکا از تنگه رد میشن. خود آقای ترامپ اعلام کرد که 20 میلیونش رو دو سه روز قبل مثلا رد کرده. خب اینا همه سبب شده که قیمت نفت هنوز خیلی خیلی بالا نره. ولی خب مثل این که یا امروز بود یا آخر دیروز بود که بالاخره از ایران دو تا از این کشتی های هندی رو که نفت داشتن به این طریق از تنگه رد میکردن مورد حمله قرار دادن و یه عده‌ای هم مثل این که کشته شدن. این یک مشکلیه که باید حلش بکنن. یعنی این یک آبراه بین‌المللیه و عملا ایران به نظر میاد راه دیگه ای نداره، از این داره استفاده میکنه که به نفع خودش بتونه نتیجه گیری کنه و دولت امریکا و بقیه دنیا نمیخوان چنین اتفاق بیفته. ریشه اصلی مشکل در اینجاست و ترس از اینکه ایران اتمی بشه.
0: آقای بیات، حالا از همین منطقا باید ارسال نفت، صادرات نفت از طریق شاه لوله مثلا به بندر ینبو در عربستان سعودی از خلیج فارس به ینبو یا امارات از فجیره باید ارزونتر تموم بشه، نه تا حمل نفت با تانکر.
1: نه، چون به اونجا هم که بره از اونجا باز باید تانکرهای نفتی ببرنش.
0: آها،
1: چون اونجا که محل مصرفش که نیست.
0: درسته،
1: باز باید تانکرها ببرنش. اینی که احتمالاً هزینه شون کمتر که نخواهد شد، شاید مشکلات حالا طول خیلی طولانی، 1000 مایل خیلی وسیع طولانی، یکی دیگه 300-400 مایل. اینکه هزینه ها بالاتر رفته در اون چکی نیست، یعنی دلشون نمیخواد، از روی ناچاری هست که این کارو میکنند.
0: و ببینم مشکل بیمه چی؟ الان بیمه ها خب الان خیلی سنگین شده.
1: خیلی سنگینه، برای اینکه خب عملا شرکت های بیمه هر کشتی که آسیب ببینه باید بیان هزینه کشتی رو بدن و اگر اون نفتی هم که درشون هست به دریا نشت کنه و بعد مسئله تمیز کردنشون هم یه چیز جداگانه است. این هست که الان هزینه بیمه فوق العاده بالاست. اینها همه داره سبب میشه که این نفت تمام شده برای فروشنده پولی که دستشون میاد فوق العاده کمتر از این 80-90 دلاری هست که ظاهرا قیمت نفت هست. خیلی کمتر، فوق العاده کمتر. بعد
0: آقای دکتر بیات، یه بار که بهتون گفتگو میکردم تو دفترتون بودید، چند تا محفظه شیشه‌ای دیدم تو روی میز بود. اینا تو چی بود؟ سکه بود توش؟ چی بود؟
1: نه، نفت بود.
0: نفت بود؟
1: این یکی از چیزهایی که دیگه مرسوم شده در شرکت‌های نفتی که مشغول اکتشافات هستن.
0: خب
1: اون گروهی که میان و نفت رو در یک جای کشف میکنن و چاه میزنن و تولید میکنن، معمولا میان برای یادگاری یه مقدار ظرف‌های شیشه‌ای که مخصوص رابطه‌ای با اون محل داشته باشه. مثلا وقتی ما نفت در مصر در آبراه که به دریای سرخ که به خلیج به کانال سوئز میرسه، ما در اونجا چاه زدیم و نفت کشف کردیم.
0: خب
1: همکارای من اومدن یک چیز شیشه‌ای درست کردن از جنس پرسپکت، یعنی پلاستیکه.
0: خب
1: و این شبیه اهرام مصره، منتها داخلش یک قطره نفت هست، به اضافه اینکه داخلش هم یک نوشته شده که این نفت در چه تاریخی به وسیله چه شرکتی کشف شده. از اینها ما اینها رو به عنوان یادگاری در اداره هامون نگه می‌داریم که یادمون باشه در چه تاریخی در کجا دخالت داشتیم در اکتشاف نفت.
0: کاربرد موزه‌ای هم میتونه داشته باشه.
1: بله، اما اینا موزه های اداره های خودمونه فعلا.
0: جالبه. و چند تا از اینا دارید؟
1: یه تعداد زیادی دارم. بله، یه مقدارشون هم مال غرب تگزاسه. بله،
0: بله. در تگزاس جمعاً چند تا شاه کشف کردی؟ در تگزاس؟
1: در تگزاس خب میدونی نفت در تگزاس الان بیش از یک قرنه که داره نفت تولید میشه، بنابراین کشف خیلی کمتر پیدا میشه، توسعه بیشتره، کشف کمتر پیدا میشه. ولی مثلا ما برای اولین بار در یک لایه شنی و ماسه‌ای که میدونستیم توش نفت هست ولی اونقدر این لایه توانایی تولید نداشت، که چاه که میزدیم این رو دستگاه همون نشون میدن از نفت رد میشیم ولی چیزی تولید هیچ وقت نمی کردیم. ما برای اولین بار در یکی از چاه هامون اومدیم یکی از این لایه ها رو که اسمش هست وولف کمپ، اسم این لایه هست وولف کمپ، یعنی کمپ گورکا. اومدیم این لایه رو برای اولین بار به وسیله گلوله هایی که در به زمین میزنیم در اون عمق زدیم و یک مرتبه نفت شروع کرد حدود 1000 بشکه در روز آمدن. ما خیلی هیجان زده شدیم و بعد من این اطلاعات رو با یک زمین شناسمون در میان گذاشتم. اون گفت آیا عیبی داره من این رو به بقیه هم نشون بدم؟ گفتم نه عیبی نداره، برای اینکه خب این میدان نفتی مال ماست، کسی نمیتونه به این دست بزنه. و ما هم پول کافی برای اینکه بخوایم بریم زمین‌های دورورش اون لایه رو بریم لیست بکنیم نداشتیم.
0: خب
1: اون موقع یه شرکت کوچک من کار می‌کردم. به فاصله 6 ماه اون جیولوژیست اومد این رو به یه گروه دیگه نشان داد، مقدار زیادی پول در نیویورک روی هم دیگه گذاشتن، اومدن تمام زمین‌های اطراف ما رو لیست کردن، شروع کردن به زدن چاه. حالا مثلا من از اون نفتی که اونجا خودمون تولید کردیم یک نمونه شما مثلا به عنوان کشف بگهده
0: جمعن را چقدر تولید کردید از اون چاه؟
1: خیلی تولید کردیم، شاید کمتر از 100,000 بشکه جمعن در

0: باید میمدین چاهای افقی میزدین اونجا و اون چاها خب گرون بودن. مثلا این که من در خدمتتون میگم حدود 20 سال قبله،
1: خب
0: اون چاهای افقی هنوز تکنولوژی خیلی دیولپ نشده بود.
1: خب
0: شاید برای هر چاه شما 4-5 میلیون دلار باید خرج میکردید. خود اون زمین ها رو برای هر یک ایکرش باید یک چیزی شاید مثلا 500 دلار میدادید و شما نیاز به ده ها هزار ایکر داشتید که بتونید بیاید.
1: پس یه 40-50 میلیون پول لازم داشتید.
0: بله بله، به آسانی. و معمولا برای همین هست که صنایع نفت کشور شرکت های بزرگ هستند که درش کار انجام میدن، چون احتیاج به سرمایه های بزرگ داره. و خب سرمایه بزرگ هم منافعش خیلی بالاست وقتی که به درجه میرسه، و هر وقت هم نمیرسه ضررش هم خیلی بالاست. برای همین این کار شرکت های کوچک نیست.
1: درسته.
0: شرکت های کوچک مثلا میتونن بیان مینرالش رو، یعنی حق معدنیش رو بخرن، منتها اکتشافش رو بدن به شرکت های بزرگتر. مثلا این کاری است که شرکت من خیلی انجام داده. ما حقمون رو بر منابع زیر زمینی در جاهای خیلی وسیعی خریدیم، ولی اکتشاف اونها رو به وسیله چاه های عمیق، هر کدومشون 10 تا 20 میلیون دلار قیمتشونه، این رو به شرکت های بزرگ واگذار کردیم. و صنایع نفت به این صورت اصولا کار میکنه.
1: آقای جوشبایی، خب من میدونم شما چقدر سلیم النفس هستید و چقدر فروتن و دوست داشتنی. میخوام ولی از شما بپرسم، توی تگزاس شخصیتی به نام قاسم بیات اصلا اسم و یه ایرانی آمده کار، اینو چطور هضم میکردن شما رو؟ گروه هایی که تو کار نفت بودن، و میخوام اینم میزان روانمداری و تحملشون چقدر بوده؟
0: بله.
1: مشکلی داشتید؟
0: در درون خود شرکت های نفتی، به دلیل که اکثر این شرکت های، من همیشه با شرکت های بزرگ کار کرده بودم، این شرکت های بزرگ چون در جاهای مختلف دنیا هم کار میکنن، کارکنانشون همیشه هم یه عده از اون غیر بومی، از بومی ها رو درشون دارن. منتها خب تعصبات همیشه خیلی زیاد بوده. آره، مثلا من یادمه یک روز در شرکت بی پی کار میکردم که من رو از اسکاتلند برده بودن به لندن. من دوروبر شرکتمون در آفیس های لندن هرچی گشتم کسی رو همرنگ خودم ندیدم.
1: خب
0: این بود که یک روز با مسئول امور HR، مسئول امور روابط کارکنان، باهاش داشتم صحبت میکردم. ازش پرسیدم که خب چرا دوروبر من از همرنگ های من نیست، نگفتم حتی ایرانی، گفتم از همرنگ های من نیست. یک بار نگاه خیلی تعجب به من کرد و گفت خب اون همرنگ ها رو باید بعد از ساعت اداری آمد دید. که خیلی توهین آمیز بود، یعنی عجب. منظورش این بود که اونهای هستن که میان نظافتچی های این شکل هستن. این نوع تعصب ها البته وجود داره و عجب. این کاری به شرکت نفت یا غیر نفت نداره، اصولا وجود داره.
1: حالا این لندن بوده، نه تگزاس چی؟
0: خب
1: از بازار، اجازه از بازار رو بکنی برگرد.
0: خواهش میکنم.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 144 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: خب امروز جمعه است، همینم با آقای دکتر قاسم بیات هستیم. نفت یکی از سرنوشت سازترین ماده هایی بوده که همیشه دستگیم در تاریخ معاصر خیلی به ایرانی ها کمک کرد، اینکه از جا بلند شن، بعد با دنیا پا به پا بشن، با دنیای مدرن، و واقعا سهم اساسی داشته. اما شناخت ما از چیزی به نام نفت تقریبا صفر، هیچ کس اعتنام نمی کرد. ولی خب امروز دیگه حالا به مت آقای دکتر قاسم بیات داریم آشنا میشیم با نفت، که یکی از مهمترین منابع اقتصادی در کل منطقه خاورمیانه است، به ویژه ایران. آقای دکتر بیات مجدد درود بر شما.
1: درود به شما جناب میبودی و همیهنان عزیز.
0: خب رفتیم حالا میخوام ببینم تو اون که لندن بود که فرمودید، تگزاس یعنی در میان کابوی ها که برخی از اونها به ثروت های بادآورده رسن، نفت کش شد. چند سال میگذره؟ 100 سال شد نه یا بیشتره؟
1: بیشتر از 100.
0: خب اونجا قاسم بیات یا شخصیت هایی مثل شما یا رفتن تو این فعالیت و زمینه های نفت،
1: در درون اداره های بزرگ که معمولا مرکز این شرکت هاست، مثلا شرکت بزرگ بی پی یا اکسان یا شبران، تنوع وجود داره، به خصوص که این هم از اونجایی که توی لااقل 30 ساله گذشته همه ترس از این داشتن که علیهشون شکایت بگه، طبق قوانین امریکا باید یه دم از نژادهای مختلف و معمولا خانم از نژادهای مختلف سنین مختلف بیارن. اینی که در داخل خود شرکت ها این دیدنی نیست، گرچه همیشه این تبعیض ها وجود داره، یعنی بهش میگن سیلینگ گلاس، یعنی یه جوری هست که شما تا یک جایی بالا میاد بالاتر نمیتونید برید، رعایت میکنن. ولی اگر شما بیایید برید به درون میدانهای نفتی که مثلا توی روستاهای تگزاس هست یا ایالات دیگه، در اونجا این رو به خوبی شما
0: احساس
1: ملاحظه میکنید. مثلا یادمه که سالها قبل من برای شرکت پنزویل کار میکردم، با یه ده از همکارام شروع کرده بودیم یک پروژه خیلی عظیمی که گاز کربونیک رو داشتیم میزدیم توی میدان نفتی که نفت بیشتری تولید بشه، و در نتیجه باید میومدیم میرفتیم داخل اون محل روستایی که این میدان در اون بود، یک شهر کوچکی بود به اسم سنایدر، حتی اسمش یادم میاد، براشون توضیح میدادیم که اینها خرابکاری نکنن، فکر نکنن ما بی خودی این چیزا رو میخوایم. آره من اونجا رفتم، برامون یه پارتی هم داده بودن و من و با همکارامو دعوت کردن بریم باربیکیو اینها. وقتی باربیکیو، یکی از این همکارامون که مال اونجا بود با کلاه کابوی و بوت و اینا اومد جلوی من نشست، بعد یه خورده خوب به صورت من نگاه کرد، گفت که چند وقته در هوستون هستی؟ گفتم الان شاید مثلا 6-7 سال هست که من اومدم به تگزاس. گفت برای دوست چه کار میکنی؟ یعنی ایشون فکر کرده بود من برام دوست پیدا کردن کار سختیه. غریبه هستم اینطوری فکر میکنم. گفتم که من اول موضوع رو عوض کردم به یک جوری دیگه، گفتم من برای دوستام خیلی کارا میکنم و خیلی هم زیاد دوست دارم، از همه نژادها هم هستن، هر کاری هم از دستم بیاد براشون میکنم. باز نفهمید، باز دوباره سوال کرد. گفت که آیا دوست پیدا کردن برات آسونه؟ گفتم من اینقدر زیاد دوست دارم، اینقدر دارم که یه علاقه ندارم بیشتر بشن. یعنی اینطور به صورت خیلی مؤدبانه پیش آمد. ولی یه خاطره بگم که بخندین، این در اسکاتلند پیش آمد. در اسکاتلند خانم من پزشک عمومی بود، در نتیجه در اسکاتلند پزشک ها به منازل افراد هم میرفتن وقتی ساعت اداری نبود یا اگر فرد نمیتونست توانایی نداشت به کلینیک بیاد. خانمم رفته بود به یکی از این مزرعه های خیلی بزرگ اسکاتلند که از اون خونه های بهش میگن استیتلی هوم، مثل قصر داخلش. گفت که من رفتم بهمون گفتن مادر بزرگ خانواده مریضه توی اتاق خوابشه، که رفتم دیدم از این تخت های مخصوص داره و دورورش چیز مخصوص داره که براش گرم نگرش دارن. گفت پرده رو که کنار زدم یک نگاهی به من کرد، خانم منم پوستش خیلی سفید بود اتفاقا،
0: پرده نبود اسمش پشه بنده،
1: اصلشون مال نور مازندران بودن، بله خیلی پوستش بود. گفت این خانم به من یک نگاهی کرد تا من احوال پرسیش کردم، لهجه خانمم هم تلفظ آکسفورد بود،
0: خب
1: در اونجا درس خونده بود، یعنی از انگلیسی هم غلیظتر انگلیسی. یک نگاهی به من کرد گفت شما از کدوم از کلونی های ما آمدید؟ این خانم هنوز دورانی زندگی میکرد که انگلیس کلونی داشته. این تعصب ها هست، منتها خب بعضی ها انگلیس ها معمولا خیلی در نهایت
0: ظرافت
1: و ظرافت بیانشون میکنن، جاهای دیگه اینجوری نیست، اینجوری نیست، خیلی مرسوم هست. اینجا الان شما به در امریکا که هستین، فوری تا به شما برسن به شما میگن از کجا آمده، Where do you come from؟ که آدم میتونه بخنده، مثلا بگی که من از اوهایو اومدم یا مثلا از شیکاگو اومدم، یه نگاهی میکنه و باز میخنده، شما میفهمین منظورش اصل و نسب از کجاست. اینه که هنوزم این کنجکاوی وجود داره، ولی من فکر میکنم مردم تگزاس قلب‌های بسیار بزرگی دارن جناب میپتی، فوق العاده قلبشون بزرگه و وقتی با شما دوست میشن و آشنا میشن که خیلی هم سریع
0: اتفاق،
1: وقتی با شما دوست میشن برای تمام زندگی با شما دوست میشن و اون موقع است که شما رو دعوت میکنن به باربیکیو های خونهشون. خب وقتی منو دعوت میکنن اینا همه دور و بر نشستن و آبجو میخورن، اینا خب من آبجو نمیخورم، مشروب نمیخورم، اینا برای من مثلا مخصوصا آب میوه و آب انگور رو نمیدونم آب گوجه فرنگی که خونه هاشون هیچ وقت وجود نداره سفارش میدن از هم. این نشون میده که چه مردم با محبتی هست. من واقعا عاشق این مردم شدم.
0: رضا بلوچی دونده ایرانی، خب از سانمونیکا شروع کرد به دویدن، تمام آمریکا رفت به سمت چی؟ رفت به سمت آریزونا، از اونجا اومد به سمت تگزاس و تو این مسیر میگه جایی که من هرگز در اون فراموش نمی کنم تگزاس. ببینید گاه شب شده بود در جاده میرفته، مثلا رسید به یه منطقه، یه آقایی که رنچی هم داشته اونجا و اینو دیده بود بهش جا و مکان داده بود، قضا داده بود، بهش گفته بود پول کم داری کمک کنه، یا رسته بود یه جایی وسط بر و بیابون یک چی بوده، یک استور بوده، فروشگاه، فروشگاه وسط راه، شب رو رفته اجازه گرفته من میتونم پشت این مغازه شما بخوابم، یارو گفته چرا پشت مغازه بخوابی، در رو باز کرد رفته تو، در رو بسته، گفته من صبح میام هر چی هم میخوای بخور اینجا، صبح هم که خواسته بره نوشیدنی گذاشته توی یعنی اصلا میگه ملت عجیبی هم، مردم عجیبی هم.
1: شما برای اینکه تگزاسی خوب رو ببینین باید به شهرهای کوچک برین، شهرهای بزرگ قاطی شده از همه جور آدم،
0: درست،
1: و در نتیجه از همدیگه هم آسیب دیدن، بنابراین خیلی هم، ولی به شهرهای کوچک هنوز شما اگر در درون تگزاس رانندگی کنین تا یه ماشینی جلوی شماست کنار میزنه، علامت میزنه که شما رد بشید برید اگه احساس کنه شما عجله دارید، از کنار هم که رد میشن هنوز با دست به همدیگه احترام میگذارن. در درون تگزاس همه این هست، در شهر کمتره.
0: ممنونم آقای حسین بیات عزیز. آقای بیات فکر کنم اگه لطف کنید بار آینده درباره این حوزه های ماموریت خودتون ببینید، مثلا تو آذربایجان میدونم بودید، آذربایجان در باکو، باکو بودید ها؟ باکو.
1: من در باکو بودم، چند بارم بودم و آشنایی کامل دارم، البته الان سالها قبله ولی میخونم همیشه که چه خبره.
0: چه مدت اونجا بودید آقای بیات؟
1: من یک بار دو هفته بودم و یک بار دیگه بازم دو هفته، دو بار رفتم، هر بار دو هفته بودم.
0: آها، آخرین چایی که در تگزاس کشف کردیم چقدر وقت پیش بود؟ آخریش
1: که کشف کردیم، یعنی آره. چاه زدیم،
0: چاه زدی داره،
1: آره ما مرتب داریم چاه میزنیم دیگه، یعنی نه. هر چند ماه یک بار یک چاه میزنیم، الان داریم خودمون رو آماده میکنیم برای حفره یه چاهی، خب. که این چاه 2 مایل عمقشه و 2 مایل هم افقی میره، یعنی 4 مایله
0: آه.
1: و این چاه بعدم باید به وسیله تزریق آب با فشار خیلی بالا و شن، آب و شن ما هم تزریق میکنیم در درون این چاه، که در نتیجه این چاه که از نوع ماسه سنگه، یعنی شیل ماسه سنگه، یه بتونه نفت رو هدایت بکنه به این چاه، و ما انتظار داریم که این چاه بتونه حدود 1200 یا 1300 بشکه در روز نفت تولید بکنه.
0: آه خیلیه.
1: این احتمالاً باید در دو ماه آینده این چاه رو بزنیم، الان داریم براش آماده میشیم.
0: بنابراین ما صاحب یه قطر شدیم در تکساس.
1: قطر نه، تکساس ایالت فوق‌العاده ثروتمند.
0: ممنونم آقای بیات، تشکر میکنم، هفته خوبی داشته باشید، شبات، امیدوارم که به هموطنان یهودی ما امشب خوش بگذره، خوب در کنار خانواده، آرزوی خوشبختی و سلامتی و سعادت دارم برای ملت ایران، واقعا حق بشه که زندگی خوبی روی کره زمین داشته باشه، ملت فوق‌العاده است و من مطمئنم به اون روزها داریم خیلی نزدیک میشیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
6: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
7: 310-310-4946
8: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
10: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: کروز 3 شب و 3 روزه بن سینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. رادیو همراه تعداد محدودی CD و DVD سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 CD یا 14 DVD گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار با معرفی داستان شبهایی که خدا هم خودش را به خواب زده بود نوشته میم فرهنگ در کنار شما خواهم بود. شما را دعوت می‌کنم با این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

هیچ وقت فکر نمی کردم بازی حبس نفس که عصرهای یک شنبه در استخر با دوستانم انجام می دادم یک روز اینقدر به کارم بیاید و فعلا مرا از مرگ نجات دهد. در جای جای بدنم به خصوص بالای زانوی راستم درد و سوزش شدیدی احساس می کنم. با احتیاط پلک هایم را خیلی کم باز می کنم. آسمان سیاه و درختان و تیرهای برق به سرعت از من عبور می کند. یک آن وانت از زمین بلند می شود و محکم به زمین اصابت می کند. همزمان من و جنازه های دیگر بلند می شویم و محکم به کف بار وانت برخورد می کنیم. یک جفت پا می افتد روی صورتم. دندانهایم را حس می کنم که دو سه تایشان شکسته است. محکم به هم فشار می دهم. تا به خاطر درد شدید ناخودآگاه صدایی مثل آه از دهانم خارج نشود. با اینکه شب است و کسی در این تاریکی متوجه چشمان باز یا بسته من نمی شود، اما باز هم با احتیاط و آهسته کمی پلک هایم را باز می کنم. از درز پلک ها و فاصله یک جفت پا که روی صورتم افتاده، پوتین های دو مأمور را می بینم که به کمک پاهایشان جنازه ها را به موازات هم مرتب می کنند. سری پلکایم را میبندم و میروم به حالت حبس نفس. در همین لحظه لگد محکمی به کف سرم میخورد. دندانهایم را محکمتر به هم فشار میدهم. چاره جز این ندارم. بیرون آمدن هر صدایی از دهانم مساوی است با مرگم. با دو ضربه به پاهای روی صورتم توسط یکی از ماموران دیگر چیزی روی صورتم نیست. باد سردی به صورتم میخورد. وانت به سرعت به چپ میپیچید. صدای یکی از مامورها را میشنوم که به دیگری میگوید دیدی گفتم میره کهریزک؟ از کجا میدونستی؟ میدونستم دیگه، کهریزک رو از چهارشنبه تدارک کرده بودن. این اطلاعات از کجا داری؟ شوهر خواهرم تو اطلاعات سپاهه، دیشب بیشتر جنازه ها رو بردن همین کهریزک. تو میدونی چرا بعضی از این فتنه‌گرا گلوشون بریده است؟ به جای تیر خلاص از کاتر استفاده کردن. خب هم باعث صرفه‌جویی تو تیر میشه، هم ایجاد ترس بیشتری میکنه. ببینم تو مگه بسیجی نیستی؟ چرا بسیجیم؟ پس چرا اینجوری حرف میزنی؟ چجوری؟ یه جور که انگار از هیچی خبر نداری. مگه به تو کاتر و قمه ندادن؟ چرا دارم اینه هاش تو جیبمه، سرنیزمم که به فرماساق پام بستم. پس بهت گفتن کجا و چطور ازش استفاده کنی دیگه؟ آره گفتم، اما راستش من خیلی ترسیده بودم، اون عقبا یه جایی ایستاده بودم. ماسکه تو بعد ببینم برادر، بردار. بیا. چند سالته تو؟ تازه رفتم تو 15. ناحیه حمزه ای دیگه؟ نه کومیل. پس چرا تو بچه های ناحیه حمزه ای؟ گفتم که ترسیده بودم، راستش یکم هم گریه کردم، واسه همین فرماندم و منه به حاج آقا مصطفی سپرد که تدارکات باشم. آها پس تا حالا کسی رو نکشتی؟ آدم بکشم؟ من تا حالا دید تیرم شلیک نکردم. خیلی سرده، کی میرسیم؟ یه 5 دقیقه دیگه میرسیم. اینا رو خالی کنیم، دو نفری میریم کابین جلو وانت، بخاری در رو گرمه. وانت همزمان با ترمز بوق میزند. دوباره کمی پلکایم رو باز میکنم. آسمان سیاه و صدای تلق تلق به گوشم میرسد. انگار یک در بزرگ دارد روی ریل خودش حرکت میکند. چند ثانیه بعد وانت راه میافتد. یک لحظه تاج سوله‌ای و بعد در بزرگ از جلوی چشمانم رد میشود. تیراهن‌های سقف سوله به سرعت از جلوی چشمانم عبور می‌کنند. وانت به دستور کسی که من فقط صدایش را می‌شنوم عقب و جلو می‌شود. در همین لحظه یک نفر پایش را روی شکمم می‌گذارد و از روی من رد می‌شود. تقریباً از پهلوی پیکر دیگری گاز می‌گیرم که صدایی از من خارج نشود. از صدای قدم‌ها متوجه می‌شوم که دو مأمور پایین پریدند. چیزی طول نمی‌کشد که قسمت بار وانت بالا می‌رود و همه روی هم تلمبار می‌شویم. وزن زیادی روی بدنم غیر قابل تحمل است. اما درد پای راستم که زیر دو سه نفر دیگر گیر کرده نفسم را به شما را انداخته. به خودم نهیب میزنم سیاوش تحمل کن. تا اینجا تونستی بازم میتونی. به دندانهایم از درد به هم قفل میشوند. صدای دور شدن وانت را میشنوم و بعد صدای خشک و دورگه در فضای سوله میپیچد. بچه ها بجنبین، اطلاع دادن کامیون های زیادی تو راهن. سریع تا بقیه نرسیدن کیسه پلاستیکی سیاه ها رو از اونجا بردارین و جنازه ها رو تو کیسه کنین و مثل بقیه به ردیف بچینین. خدا خدا میکنم کسی که میخواهد من را کاور کند کارش بیشتر از 1 دقیقه و 29 ثانیه طول نکشد. اگر چند ثانیه بیشتر طولانی شود یقینا لو میروم و سر و کارم با تیر خلاص یا کاتر خواهد بود. دارن جنازه های روی پایم را برمی‌دارن.
آهسته ریه هایم را از هوا پر می کنم. روی سینه هم دارد سبک می شود. برای آخرین بار ریه هایم را به آرامی خالی و پر می کنم که یکی پای چپم را می گیرد و می کشد. یک متر روی بتون کف سوله کشیده می شدم. صدای آهسته ای را می شنوم. این بنده خدا از پا و فکر کنم صورت تیر خورده. خونریزی پاش چقدر شدیده. اینا رو بدشون کن. من زیرشونش رو می گیرم تا هم پاشو بگیر. از زمین بلند می شدم و تقریبا پرت می شدم روی زمین. زیر بدنم خشخش پلاستیک را حس می کنم. ریه هایم خالی خالی شده است. اگر همین الان کار تمام نشود، پرده شکمم شروع می کند به بالا و پایین رفتن و کار تمام است. صدای بسته شدن زیپ کیسه خیالم را راحت می کند و به آرامی ریه هایم را پر می کند. آنقدر نگران لو رفتن بودم که هنگام جابجایی تا کاور شدنم هیچ دردی یادم نیست. اما الان از زیر زانوی پای راستم گرمی را حس می کنم که آرام آرام دارد بالا می آید. آرام درز پلک هایم را باز می کنم. جز یک نقطه روشن همه جا تاریک است. کمی سرم را جابجا می کنم تا چشمانم روبروی سوراخی که به علت کامل بسته نشدن زیپ کیسه پلاستیکی به جا مانده قرار بگیرد. یکی از چراغ های روشن سقف را می بینم و صدای قدم هایی که به سرعت در رفت و آمد هستند و صدایی که هر چند دقیقه تکرار می شود. یالا بچه ها بجنبین، ماشین های بعدی دارن میرسن. باید فکری بکنم چطور داد بزنم و بگویم من زنده‌ام. اینها که مأمور نیستن، کارمند بهداشتن، دقیقا برای نجاتم اقدام میکنن. نه سیاوش، این کارو نکن. یادت رفته مأموری توی وانت میگفت که از دو شب قبل اینجا رو هماهنگ کردن و نیروهای خودشون رو جایگزین کارمندا کردن؟ آره یادم اومد. خوب شد داد نزدم. بعد حواسمو خیلی جمع کنم. آره تو این شرایط که خون زیادی ازت رفته ممکنه مغز درست کار نکنه و اولین اشتباه آخرین اشتباهه. خیلی مواظب باش. میان هجوم لشکری از درد و سوزش بدنم ته دلم کمی خوشحالم که تا اینجا اشتباهی نکردم که باعث تباه شدنم بشود. سرصدای فضای سوله با صدای ماشینی که وارد می شود بیشتر می شود. انگار همه به تکاپو افتادند. گوش تیز می کنم. صدای کامیون نیست. صدای وانت هم نیست. صبر می کنم. صدا نزدیکتر شد. این صدا برایم آشناست. کامیونت خاور است. عمویم یکی از اینها داشت. چقدر باش این طرف اون طرف می رفتیم. سیزده به درها کل بار خاورش را فرش می کرد و کل فامیل هم سوار و راهی دشت و صحرا می شدیم. چه شدن خوشی ها و دور همی ها؟ حالا همان عمویم با اینکه کامیونتش تبدیل به کامیون شده است، اما همیشه خدا هفتش گروه هشتشه و خیلی سال خنده روی لباش ندیدم. همیشه غمگین و ساکت. صدا نزدیک و نزدیکتر میشه. یعنی اینم جنازه داره؟ فکر نکنم بچه شدی با کامیون تو. کامیون که جنازه نمیارن. یک نفر از جلوی چشمم عبور کرد. ناخودآگاه چشمانم بسته میشود و نفسم را حبس میکنم. صدایی میشنوم که دارد کامیونت را راهنمایی میکند. بیا بیا بیا، همین فرمونو بیا. احتمالاً کامیونت اندعقب میآید. صدای ماشین به طرز وحشتناکی نزدیک سرم است. اینقدر که میخواهم سرم را کنار بکشم که یادم میآید در چه شرایطی هستم. صدای ماشین توی سرم پیچیده و حرکت چرخ‌ها را نزدیک سرم حس میکنم. اگه بیاد رو سرم. ترس و وحشت همه وجودم را در نوردیده است. به درک کمی به جلو میخزم. نسیابش خر نشی، اشتباه کنی، تکون نخور. یارو رو سرت ایستاده. کوچکترین حرکتت متوجه میشه. اینجوری هم میاد رو سرم و مغزمو میپکونه. تا میایم تصمیمم را عملی کنم که کف یک پوتین روی ران پای چپم حس میکنم. کمی درز پلک یک چشمم را باز میکنم. ماموری که دارد کامیونت را راهنمایی میکند روی جنازه ها ایستاده. یک پاش روی ران من و احتمالاً پای دیگرش روی شکم عزیزی است که کنار من خوابیده. همچنان فریاد میزند بیا بیا بیا. چشمانم را میبندم و دندانهایم را با تمام وجود به هم میفشارم. هیولای مرگ دارد خفم میکند. نفسم به شماره افتاده است و تصویر سر له شده کف آسفالت زیر چرخ کامیونت در ذهنم حک شده است. و تمام 24 سال زندگی پرمرارتم مثل فیلم در ذهنم مرور می شود که یک مرتبه صوت بلندی می شنوم و کسی انگار با دست محکم به دیوار بار کامیونت ضربه می زند و فریاد می زند خب خب وایسا ایست. لاستیک را مماسه با کف سرم حس می کنم. تمام بدنم خیس عرق است. برای لحظاتی همه چیز را فراموش کردم و نمیدانم کجا هستم. احتمالاً صدای راننده است که پیاده شده و آمده است عقب ماشین و رو به مأمور با خنده میگوید چه خبر این همه داد و فریاد؟
مرد حسابی، مگه از آینه نمیدیدی داشتی سر جنازه مردم رو میترکوندی؟ اینا که مردن چه فرقی میکنه سرشون سالم باشه یا بترکه؟ دو روز دیگه زیر خاک همه جاشون میپوسه. دستهایم را توی کیسه پلاستیکی مشت میکنم. در همین حین دوباره صدای راننده را میشنوم. همینجا چکو بدم بالا؟ چند تاست؟ چه میدونم، همینطور فلهی ریختم بالا. انگار از خیابون خبر نداری، قیامته. اینقدر جنازه است که حالا تموم شدنی نیست. خدا به دادمون برسه، چیکارشون بکنیم این همه رو؟ آره همینجا خالی کن. چیزی طول نمی کشد که یک خرمن جنازه روی زمین، من و دیگران در کنار ما تلمبار می شود. با همه وجود صدایم را در گلو خفه می کنم. درد در تمام وجودم بیداد می کند که صدایی در فضا می پیچد. ساکت. به سختی از زیر بازوی جنازه‌ای که روی من افتاده است نگاه می کنم. سه نفر مسلح را می بینم. حین نگاه به اطراف با دقت گوش می دهند. انگار دنبال صدایی هستند. به شدت ترسیدم. نکند ناخودآگاه در اثر درد شدید من آهونالهی کرده باشم. همان صدای قبلی را می شنوم. ماشینتو خاموش کن. کامیونت خاموش می شود. صدای ناله ضعیفی را می شنوم. خیلی صدا نزدیک است. صدای شلیکی از سمت دیگر سالن باعث می شود سریع چشمانم را ببندم و بروم به حالت حبس نفس. مأمور نزدیک من که احیانا فرمانده باشد با صدای بلند می پرسد چی بود؟ الکی شلیک نکنید. صدای آهسته جواب می دهد حاجی تیر خلاص بود، الکی نبود. به امر حاجی دوباره سکوت حکم فرما می شود. صدای نالهی که بسیار ضعیف است و کمک می خواهد را دوباره می شنوم. آهسته درز پلک‌هایم را باز می کنم. کامل نمی بینم. فقط بالا تنه دو نفر را می بینم که پشت دارند کاری انجام می دهند. احیانا دارند جنازه هایی را کنار می زنند تا به آن مجروح برسند. چند لحظه بعد صدایی می شنوم که می گوید این حاجی اوه اوه یه تیر خورده جایی که نباید بخوره، این نجات هم پیدا کنه مردی نمیشه. صدای خنده هماهنگ چند نفر در فضا می پیچد. خنده ها و متلک ها که تمام می شود هنوز صدای ظریف مجروح را می شنوم. کمک، لطفا کمک کنی. آب، آتیش گرفتم، یکم آب بده. کمک. حالا قیافه حاجی را می بینم. میان اندام با صورتی گرد و گوشتی و ریش توپی. تا کمرش در دید دست من است. شکمش روی فانوس خرش افتاده است. دو دستی اسلحه کلاشینکوفش را به سمت زمین نشانه رفته و احیاناً به سمت مجروحی است که کمک می‌خواهد. با خنده می‌گوید: "اه، کمک می‌خوای؟ بیا فدات شم، اینم کمک." بی اراده چشمانم بسته شد. صدای شلیک در فضای سوله پیچید. برنامه این جمعه رو با خوندن فصلی و بخشی از داستانی که میخوام معرفی کنم شروع کردم و فکر میکنم که حالا با شنیدن این داستان که صبح جمعه شما رو قطعا تلخ کرده به یاد میارید و میتونید حدس بزنید که این داستان روایت اون جوونی هست که سه روزی رو بین جنازه ها در حوادث دیما زنده دوام آورد تا از اون سوله بیرون بیاد و روایتگر بخشی از تاریخ باشه که ما هرگز نمیتونیم و هرگز نخواهیم تونست هضمش بکنیم و به عنوان یک ایرانی از اون روزها عبور بکنیم. با من و بخش دیگه برنامه همراه باشید تا درباره این داستان یا به نوعی این سند تاریخی از این برهه از تاریخ ایران صحبت کنیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
0: خب آماده ای؟
4: بله.
0: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
0: سرمایه گذاری،
4: Investment،
0: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
0: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
0: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
0: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
0: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
0: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
9: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
8: 50% دارم، 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

شبهایی که خدا هم خودش را به خواب زده بود، نوشته میم فرهنگه. نمیدونم که میم فرهنگ آیا اسم واقعی نویسنده است و نمیدونم که آیا او مستقیماً با کسی که این تجربه رو داشته در ارتباط بوده. جزئیات زیادی نمیدونم، اما اون چه میدونم اینه که این کتاب حاصل گفتگوی او با بازماندگان، خانواده های بازماندگان و قطعاً رد و اثری از آن کسی است که تجربه 3 روز ماندن در میان جنازه ها رو داشته. این کتاب چه اندازه تمام بخش های کتاب منطبق با واقعیت های مستند هست و چه بخشیش حاصل و هنر خیال نویسنده برای قابل هضم تر کردن این وقایع، هیچ وقت ما هیچ کدوممون متوجهش نمیشیم، چون اون خبرنگار نیست، نویسنده است و نویسنده رسالتش ترکیب خیال با واقعیت های جاری جامعه است. شاید حتی وظیفش این هم نیست، نویسنده کارش داستان گفتن و سوار شدن بر بال خیاله. اما فکر میکنم که نویسنده ایرانی در این مقطع و در این روزگار، در این نسل، نمیتونه بدون نگاه به واقعیت‌های جاری جامعه چیزی بنویسه. شب‌هایی که خدا هم خودش را به خواب زده بود بر همه ما ایرانیان داخل و خارج از ایران گذشت. فارغ از اینکه آمارهای مطرح شده از شبکه ها و اخبارهای مختلف تا چه اندازه نزدیک به واقعیت باشه، که من مطلقاً بهش استناد نمی کنم، چون اعتقاد دارم که هنوز زمان زیادی لازم هست تا عمق و وسعت فاجعه مشخص بشه و اونچه که اتفاق افتاده حتی اگر 10 تن کشته داشته باشه، با اون کیفیت و با اون اتفاقی که افتاده اصل واقعیت رو تغییر نمیده. یعنی اصل مسئله سرکوب و کشتار معترضین رو تغییر نمیده. از دیدگاه جامعه شناسی اگر بخوایم نگاه کنیم، این پدیده صرفاً یک خشونت فردی نیست، بلکه نوعی واکنش ساختاری از سوی حکومت برای حفظ نظم مستقر و اون هژمونی قدرت هست، که طبیعتاً جامعه شناسا با تکیه بر نظریه‌های مختلف در تمام طول سده اخیر به خصوص به اون پرداختن. ابعاد گوناگونی داره، مثل اینکه با دیدگاه‌های کارل مارکس سرکوب ابزار طبقه حاکم هست برای حفظ منافع و قدرت اقتصادی و سیاسی خودش. این خودی که قدرت در دست اونه و اعتراضات رو تهدیدی برای نظمی که استوار کرده تا از رهگذر این نظم بتونه بر منابع قدرت و اعمال نفوذ خودش تسلط داشته باشه، این اعتراضات رو تهدیدی برای اون میبینه و طبیعیه که در مقابلش دست به هر کاری میکنه برای حفظ سلطه خودش به هر شکلی ولو خشونتی چنین آشکار. و در نظریه های خشونت ساختاری نهادی هم معتقد هستند جامعه شناسان که خشونتی که به مرگ معترض بیانجامه اغلب ناشی از خشونت ساختاری پیشین در جامعه است. یعنی این خشونت در بطن جامعه وجود داره. تبعیض، نابرابری های عمیق اقتصادی و انسداد در مجاری قانونی و مسالمت آمیز بیان در بیان مطالبات جامعه رو میبره به سمت اعتراضی که در تقابل این دوتا نیرو، خشونت مستقیم و فیزیکی، اتفاق میفته. چیزی که در خود داستان هم بهش اشاره میشه. یعنی اون کسی که اونجا، این سیاوشی که بناست از این آتش بگذره، که نامش بی تردید نمادی از سیاوش و گذرش از آتشه، در همون زمانی، در همون شبهایی که در این سوله در بین سایر جنازه هاست، یاداوری از طبقه فرودستی که ازش اومده میکنه، از پدری که کشاورزه و دستش پینه بسته و از تلاش او برای حفظ خانوادش، از دویدن و نرسیدنش، این پیاده به دنبال نان دویدن و نرسیدنش، همه و همه. و بعد در جاهای دیگه از خودش که دانشجوی کار میکنه در تهران، از همه این تلاش ها و نرسیدن های اقتصادی، اشاره به تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی که وجود داره، همه و همه به ما یادآوری میکنه که از کجا این همه جوان کارشون به اون سوله کشیده.
این همه کیسه های مشکی تلمبار شده بر هم از کجا میاد؟ آیا مواجهه با مرگ هراسناک نیست؟ البته که هست. کدام جوانی هست که از مرگ نه هراس؟ اصلا کدام انسانی هست که به ذات تقابل مرگ و زندگی از مرگ نه هراسه؟ پس چه میگذره بر ما؟ چه میگذره بر مردم که جان خودشون رو کف دستشون میگیرن و در مقابل افرادی میستن که پیشتر هم در طول تاریخ دو سه دهه اخیر ثابت کردند که اون سبویت، اون بیرحمی، اون خشونت بی حد و حصر، اون عدم همدلی، اون شخصیت بیمار و جامعه ستیزشون تا به کجا میتونه پیش بره؟ هرچند که اونها در این خشونت هرگز تا به این مرحله پیش نرفته بودن و پیش رفتنشون تا به این مرحله هم خودش گویای اینه که هرگز تا به این درجه احساس خطر نکرده بودند. حالا در میان انبوهی از خبرها، در میان درگاه‌ها و خروجی‌های مختلف خبر مثل اینستاگرام، یوتیوب و توییتر، تلویزیون های مختلف، آنچه که هنوز و همچنان قدرت ثبت یک اتفاق تاریخی رو داره، ثبتی که بشه بهش برگشت و نگاه کرد، ادبیات. و باید دست مریزاد گفت به اون نویسنده‌ای که درست در همین زمان که هنوز این داغ تازه است، این بخش از تاریخ رو تبدیل به داستان کرده. قطعا و حتما که داستان و اطلاع و خبر ما از این که اون جوون از بین اون جنازه ها نجات پیدا کرده کمک میکنه به این که با قهرمان همراه شیم. اما صحنه هایی که اون میبینه، اون جایی که دونه دونه کیسه ها رو باز میکنه و خودش در شب هایی که اونجا دوربینی نداره تاکید میشه برای اینکه شنیده که گفته همه دوربینا رو برداشتن برای اینکه هیچ کس هیچ سندی نداشته باشه از اتفاقاتی که افتاده و تماشا میکنه مردان میانسال و دیگرانی رو که اصلا انگار همشون رو میشناسه. بچه، جنازه بچه دیده اونجا. اینا رو که دیگه نمیشه منکر شد که اتفاق افتاده. و او تک تک اون آدم ها رو که میبینه یاد یکی از عزیزان خودش میفته. انگار هیچ چهره‌ای برای او غریبه نیست. و در این غریبگی مواجهه با مرگ، همه این آدم ها، همه این جنازه ها برای اون آشنا. انگار همه خانواده‌شن. انگار همه دست ها شبیه دست پدرشه و همه تنهای جوان شبیه برادرشه و همه اینها به ما یادآوری میکنه که همه اون آدم ها عزیزان ما هستند. این خشونت سازمان یافته که به خصوص تحلیلگران اجتماعی که مسائل خاورمیانه و جوامع در حال گذار رو بررسی میکنن تحت عنوان جنبش های بی رهبر و تقاضای جامعه برای حیات اجتماعی مستقل بهش نگاه میکنن و نظر دارن، معتقدی که کشتار معترضین به عنوان واکنش حکومت‌های اقتدارگرا در برابر جامعه‌ای در حال جوشش، تلاشی برای مهار این نافرمانی مدنی از دیدگاه اونها. شهروند خوب برای یک جامعه اقتدارگرا شهروندی که دهنش بسته است، شهروندی که گردنش کجه و سرش پایینه، به رنج قانع و صبوره. و هر کسی که این صبر در مقابل رنج و این تقاضای حقوق حداقلی رو حتی بکنه مجاز هست که با سرکوب نیروهای تحت نظارت قدرت، منبع قدرت مواجه شه. اما واقعیت اینجاست که این رفتار نشون میده که حکومت با بحران مشروعیت روبروه. هر نوع استفاده از قوه قاهره و کشتار در خیابان نشانه این افول سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی و بی‌اعتمادی عمیقیه که حاصل شکاف بین مردم و حاکمیته. و حکومت ناچار میشه که این، درسته که این شکاف رو گسترده تر میکنه، اما دندان تیز خودش رو بیش از همیشه نشون بده.
دندانی که آغشته بر خون شهروندانشه. ولی خود این اتفاق مرگ حکومت رو سرعت بیشتر میبخشه. صحبت از این نیست که چرا ما در پرداخت به این جنایت به ابعاد جهانی اون تا به این اندازه اعتراض داریم که به قدر کافی پرداخت نشده، به این موضوع به قدر کافی حمایت نشده. صحبت از اینها نیست. همه این حرفا رو ما در ماهایی که گذشته با هم بالا و پایین کردیم و هیچ وقت هم به جواب نرسیدیم. ناامیدی های بیشماری که مردم ما در این ماه ها تجربه کردند، همه و همه باری مضاعف بر دوش شهروند ایرانی، بر دوش ایرانی. ولی آنچه که ثابت و استواره این هست که واقعیت عریان و کریه و زشت روبروی ما نشسته و بر ماست که این واقعیت رو با همه ابعاد تلخ،

بیرحمانه، چون این بیتوجه به هر مرزی در برخورد با معترضین در این سوده ها، در این کیفیت، با این کیفیت، با این شرایطی که ما دیگه به هر حال مستندات تصویری ازش وجود داشته و غیر قابل انکار بوده مواجه شده. حالا ادبیات میاد چیکار میکنه؟ ادبیات میاد راهی برای ثبت این وقایع پیدا میکنه. در این داستان و در چند فصلی که خیلی هم نویسنده طولانیش نمیکنه، انگار خود نویسنده هم طاقت نوشتن بیش از این نداشته، روایتی رو میشنویم که همه ما میدونیم که واقعیه. اصل روایت واقعیه. یک نفر از دل این تاریکی بیرون اومده. هرچند که من بعید میدونم که هرگز خاطره این تاریکی و تباهی از وجود اون فرد بیرون بره، اما یک نفر هست که از اونجا بیرون اومده. و این به من یادآوری میکنه که شاید چنانچه نویسنده میگه، خداوند کاملا هم خودش رو به خواب نزده بوده و این یک نفر راوی از میان این تاریکی، از این سیاوش، از میان این آتش گذشته و بیرون اومده تا صدایی باشه که بتونه آنچه گذشت رو حفظ بکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم به پاسخ چرایی این سوال که اساسا چرا این اتفاق ها باید میافتاد، چه جوابی ما برای بازمانده ها داریم، به پاسخ هیچ کدوم از این سوالا نمیرسیم. آنچه نباید میشده شده. اما اونچه که مهمه و اهمیت داره اینه که ایران، نه فقط بخش معترضی از جامعه، تمام ذره ذره خاک ایران نمیتونه به وقایع پیش از اون شب برگرده، چنانچه که سیاوش در این داستان هرگز نخواهد تونست به قبل از اون روزی که کفش هاش رو پوشیده و به خیابون رفته برای مطالبات حداقلی خودش به عنوان شهروند، به پیش از این چه که بر اون گذشته برگرده. و خوندن این داستان در حکم مواجهه با یک سند تاریخیه که اجازه نمیده هیچ کدوم از ما هم به قبل از ماجراهای دیما برگرده.

0: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
1: 310-310-4946
2: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت

0: راند و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
5: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.
6: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
7: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
8: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
7: 310-628-5505 drsabati.com.

پیش از این در یکی از اپیزودهای برنامه سپیدار من کتاب و نهنگ او را بلعید رو معرفی کردم که درباره شکنجه سازمان یافته معترضین سیاسی بود و وقایعش برمی‌گشت به سال 88 و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اون زمان. همون زمان هم نوع برخورد سیستم اقتدارگرا با معترضین چیزی شامل ایجاد وحشت عمومی، ترکیبی از ایجاد وحشت عمومی، سرکوب روانی، ناپدیدسازی های قهری مثل زمان کوی دانشگاه و البته خشونت های جنسی به عنوان ابزار شکنجه بود. پیش به فاصله یک دهه در سال 98 شدت این مسائل و تعداد کشته شده ها گسترش پیدا کرد و تعریف حقوقی براش حکومت پیدا کرد که در این تعریف حقوقی شخص معترض معاند معرفی می شد. همونطور که اصطلاحی که در کتاب هم می بینیم و استفاده می شده برای معترضین فتنه‌گران بود. باز در به فاصله کمتر از یک دهه، یعنی سرعت وقایع داره تغییر می کنه، می رسه به جایی حکومت که حتی اون چه که اتفاق افتاده رو انکار نمی کنه. یعنی چون چیزی برای از دست دادن وجود نداره، به اصطلاح عامیانه به سیم آخر می زنه. یکی از چیزایی که من همیشه از مردم در این سالها می شنیدم این بود که اینا یه عده رو از خارج از ایران آوردن، ایرانی ایرانی رو اینطوری نمی کشه، ایرانی با ایرانی این کار رو نمی کنه، اینا اصلا ایرانی نیستن. این باز بر میگرده به این که برای ما پذیرش این که کسی هموطن خودش رو بکشه سنگینه، اما انسان اگر از مرحله از انسانیت سقوط بکنه دیگه هم مسئله وطن براش معنایی نداره. مسئله اصلا هموطن نیست، مسئله برخورد با انسان و حیات و حق حیات دیگریه. و در این مرحله فردی که خشونت رو اعمال میکنه باید به طور کامل ذهنش و مغزش در خدمت یک ایدئولوژی دیگه‌ای باشه. چطور حکومت ها موفق میشن چنین افرادی رو اینطور دست چین بکنن و انتخاب بکنن، کسانی که تا به این اندازه از فقدان همدلی رنج میبرن، چون شاید در این لحظه منها متوجه این آنچه میکنن نباشن، اما از مرحله از انسانیت، از ابتدایی ترین مراحل انسانیت پایین تر هستن. چطور حکومت میگرد و این افراد رو در طی سالیان گلچین میکنه تا داشته باشه برای خودش برای چنین روزی و تا چه اندازه آماده است؟ نشون دهنده اینه که سالهای سال هست که میدونه امروز میرسه و این عریانی وحشت و خشونت رو به عنوان ابزاری برای دست کم کنترل چندین ساله مردم استفاده میکنه. باز اینجاست که وقتی خشونت به این اوجش میرسه صحبت از این میشه که حالا که بحث قدرت و زوره، بعد یکی باشه که زورش از اینا بیشتر باشه و بعد مردم در بنبست ناامیدی به سراغ هر کسی که زورش بیشتره میرن، چون زورشون نرسیده. واقعیت عریان اینه که پدران و مادران برای عزیزترین کسانشون، برای حفظ عزیزترین کسانشون زورشون به این سیاهی نرسیده و واقعیت اینجاست که همیشه هم خیر بشر پیروز نشده در طول تاریخ. شر چنین گسترده گاهی اوقات عمل میکنه و خیر مطلق که به زیبایی تک تک اون جووناست رو از خانواده هاشون و از به عنوان سرمایه انسانی یک مملکت میگیره. و مردم ایران برای من غم انگیزترین تصویر ازشون این از دری به در دیگر زدن برای نجاته. اگر کسی از من بپرسه که آیا من شهامت این رو داشتم که در اون زمان به خیابون برم، به طور قطع و یقین میگم که من هرگز این شهامت رو نداشتم و حتی اگه دوباره هم اتفاق بیفته من اون شهامت رو ندارم. بنابراین اون کسانی که به خیابون رفتن چیزی و جنسی جدایی از
همه اونهایی هم که نرفتن. حداقل کاری که میشه در مقابل این فاصله بزرگ بین منی که نشستم با اون که رفته انجام داد، حفظ نام و یاد و راه اون آدم است. وقتی صحبت از کسانی که در این اعتراضات کشته شدن میشه، فاصله با اونایی که مثلا در زمان انقلاب 57 کشته شدن خیلی زیاده. در اون زمان یک ایدئولوژی بوده، یک باوری بوده، دسته بوده، آدم ها مغزشون آماده میشده، میرفتن تو خیابون و برای آرمانی میرفتن. فاصله خیلی زیاده. اینجا مردم برای زندگی روزمره بیرون رفتن. به حدی مردم به شکل رندوم کشته شدن و به حدی به شکل رندوم انتخاب شدن به نظر من برای کشته شدن، که وحشت ما رو در بر میگیره. برای اینکه اینها مردم عادی هن. انگار وقتی یک نفر نیت میکنه که برای هدفی و نگاهی بره و آرمانی بره به جنگ، پذیرفته که این اتفاق میفته. اما مردم معمولی که یکی دانشجو بوده، یکی کارگر بوده و به خیابون رفته، یکی مثل این سیاوش داستان ما دانشجو، از لباس و کفش دیگران میفهمه که اینها کارگرن. هرگز تصویر کفش هایی که توی خیابون رها شده بود رو نباید فراموش بکنیم. اون کفش ها گویای خیلی چیزا بوده. نوجوونه، جوونه، مرد موسن و میان ساله، مرد خانواده است، معلم ناناور یک خانواده ای بوده. و ادبیات این کارو میکنه. میاد تمام اون عکسا، تمام اون خبرها رو الک میکنه و از توش جان انسانی ماجرا رو بیرون میکشه. و داستانی مینویسه که درسته که خوندن هر خطش رنجه، اما خروجیش یک داستان واحده که در ذهن ما جا میگیره و میشه یک برگ‌های از تاریخ رو یک نظمی میده در ذهن ما. و محترمه و به واسطه ادبیات بودنش و به واسطه رسالتی که از ادبیات میخواد انجام بده، دستخوش هیچ جهتگیری سیاسی نیست، در خدمت هیچ کسی جز ادبیات نیست. این خبر گفتن در خدمت هیچ کشور دیگری، هیچ حزب دیگری، هیچ کس نیست، در خدمت مردمه. داستان رو نشر مهری در لندن چاپ کرده، به طور مشخصی جای دیگری در داخل ایران این امکان وجود نداشته و نشر مهری خیلی سریع کتاب رو چاپ کرده. اشکالات و نقدهایی به ادبیات داستانی، به ادبیات نویسنده وارد از نظر من، که برمیگرده شاید به سرعت نوشتن داستان، چرا که ما اگر زمان داشته باشیم داستان رو مینویسیم، به کناری میذاریم، یه ماه دو ماه سه ماه بعد دوباره میریم داستان رو در میاریم میخونیم، آنچه که از متن بیرون میزنه حذف میکنیم، اضافات میره. اما نویسنده تا تنش از خون ریخته بر پیکر ایران داغ بوده داستان رو نوشته واضحا و ترجیح داده که با روح زمان هم سرعت باشه. برای این داستان ادبیات خیلی غریبی نداره، زبان روان و ساده‌ای داره که زبان دانشجوییه که سه روزه بدون آب و غذا و با خونریزی و درد شدید، در حالی که گلوله از طرفی از صورتش وارد و از طرف دیگه خارج شده، در بین بقیه جنازه ها مونده و جوانه، خیلی جوانه، 24 سالشه و یه خانواده ای داره و عزیزانی داره که دلنگران و منتظر اونهاست و بیشتر نگرانه که حالا به اونا چی میشه و بعدتر که خانواده ها رو وقتی برای بردن جنازه ها میان میبینه، این وحشت چندین و چند برابر میشه برای عزیزانش. داستان پر التهابه، با اینکه ته دلمون میدونیم که این یه نفر دست کم نجات پیدا میکنه، اما داستان رو با تن و ذهن منقبض میخونیم، با دندونایی به هم فشرده میخونیم، ولی باید بخونیم. ماها گذشته و ما از تندی و تکابوی خبرها خسته ایم، واقعا خسته و فرسوده ایم و هممون هم حق داریم. خستگی هم هست که یک کمی هم تو تنمون مونده، چون
خیال میکردیم که اون روند سریعی که داره اتفاق میفته این بار به یک نتیجه کمی سریعتر میرسه. ته دلمون میدونیم که اینجوری نمیمونه، در این رکود نمیمونه، اما در این حال هم پذیرش این که اوضاع تا حدود زیادی آنچنان و با اون سرعت و زمانبندی که ما انتظار داشتیم پیش نرفته هم میتونه ناامید کننده باشه. بله، ما روزهای بدی رو میگذرونیم، ما از رنج عمیقی عبور کردیم و دیگه مردم سابق نمیشیم، اما در همین جا و همین شکل هم ممکنه دلمون نخواد حتی خبرها رو دیگه دنبال کنیم، ممکنه دیگه دل درد تازه نداشته باشیم. اما این داستان در این همه اون حالهایی که گفتم و بر ما حادث میشه، چیز دیگری هم داره. در اون جوانه کوچکی، روزنه کوچکی از نور هست، جوانه کوچکی از امید هست. در اونجا هنوز همونطور که نور کوچکی که از لای زیپ اون کیسه های جنازه ها میدیده سیاوش، مثل همون نور کوچکیه که ما در دل سیاهی میبینیم و به ما یادآوری میکنه که ناچاریم به امیدوار موندن، ما محکومیم به امیدوار موندن و برای تک تک اونهایی که از اون سیاهی اون چند شب بیرون نیومدن، ما وظیفه داریم که امیدوار بمونیم. و ادبیات و هنر اون درگاهی هست که کمک میکنه تا هضم واقعیت‌های کریهی که بر ما گذشته کمی آسون‌تر بشه، تا بتونیم بارش رو بر شونه هامون بذاریم، از خراشیدگی شونه ها جلوگیری میکنه تا بتونیم حفظ کنیم این بار سنگین رو و با خودمون بکشیم، مثل اون آتش نشانی که هم رزم خودش رو در این میدان به دوش میکشید. تک تک اون آدم ها رو ما باید روی دوشمون بذاریم و با خودمون داستانشون رو و حکایتشون رو حمل بکنیم تا روزی که وقتش برسه شرمنده مواجهه با این واقعیت ها نباشیم، که سکوت کردن و فراموش کردن واقعیت هایی که اتفاق افتاده در حکم نوعی همدستی با جریان شره. و ما اگه میخواییم از اهالی خیر باشیم، باید حافظ اون کسانی و یاد اون کسانی باشیم که در راه خیر جنگیدن ولو نتونستن در اون لحظه به خصوص و در اون مقطع بر شر پیروز شند، و از اونها حتی بدهکارتر به بازمانده هایی هستیم که ما تحمل دیدن عکس ها و تصاویر و داستان اون سوله ها و اون روزها رو نداریم، اما اونها با جانشون اون روزها رو تجربه کردن. بنابراین سپیدار انتخاب کرد که در این برنامه این کتاب و این داستان رو معرفی کنه و تلخی این داستان رو به جان خودش و مخاطبینش بخره تا بتونه حافظ و نگهدار این خاطره این عزیزان باشه و در این حال ادای احترام بکنه به خانواده های بازمانده ها. من سپید محمدیان هستم و این قسمت از برنامه سپیدار رو به تمام عزیزانی که در خاطره دیما، خاطره تلخ دیما بر پیکر ایران، عزیزانشون رو با چنین کیفیت دردناک و رنجاوری از دست دادن تقدیم میکنم. به امید آزادی ایران.

0: این برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید، 310-259-99-00.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست، آخ یه دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
7: با شهامت
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

چنان تند، چنان ترد، چنان پر مهر و نومید. این عشق زیبا مثل روز، زشت مثل هوا وقتی که بد است. این عشق چنان واقعی، چنان زیبا، چنان فرخنده، چنان شاد، چنان ریش خندامیز، چنان کودکی لرزان از ترس در تاریکی، چنان مردی مطمئن به خود در دل شب آسوده. این عشق که ترس به جان دیگران می اندازد، به حرفشان می آورد، رنگ از رخسارشان می برد. این عشق در کمین نشسته، زیرا که ما خود در کمینش بوده ایم. این عشق دنبال شده، زخمی شده، پامال شده، تمام شده، انکار شده، فراموش شده، زیرا که ما خود دنبالش کرده، زخمیش کرده، پامالش کرده ایم. زیرا که ما خود از پادرش آورده، منکرش شده، از یادش برده ایم. این عشق چنان کامل، چنان زنده، سراسر آفتابی، از توست، از من است، همانی که بوده، همیشه تازه، بی تغییر، چنان واقعی چون گیاهی، چنان لرزان چون پرنده، چنان داغ و زنده چون تابستان. ما دوتا می توانیم برویم و بازگردیم، می توانیم از یاد ببریم و به خواب رویم، بیدار شویم و رنج ببریم و پیر شویم، باز بخوابیم و خواب مرگ ببینیم، بیدار شویم، لبخند بزنیم، بخندیم، جوان شویم. اما این عشق اینجا میماند و لجوج است چون حیوان چموشی، زنده است چون هوس، بیره چون خاطره، ابله چون حسرت، مهربان چون یاد بود، سرد چون مرمر، زیبا چون روز، ترد چون کودکی. به لبخندی نگاهمان می کند و در سکوت با ما حرف می زند و من لرزان به او گوش می دم و فریادش می زنم، به خاطر تو، به خاطر خودم تمنایش می کنم، به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر همه آنها که هم دیگر رو دوست دارند. آری، من فریادش میزنم، به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر همه آن دیگرانی که نمیشناسم. کی عشق همانجا بمان، همانجا که هستی، همانجا که پیشتر بودی، تکان نخور، نرو، ما که هم دیگر را دوست داشته ایم از یادت برده ایم، تو از یادمان نبر، ما در این زمین فقط تو را داریم، نگذار سردمان شود. خیلی پیشتر از هر روز و در هر کجا نشانی از زندگی به ما بده، خیلی دورتر در گوشه ای از بیشه ای در خاطرات ناگهان بر ما ظاهر شو. ای عشق، دستی به سوی من بده، ای عشق، ما را نجاتمان بده.

0: شنوندگان عزیز، شعری را که شنیدید ای عشق نام داشت و شاعر این شعر مریم رئیس‌دانا بود. برنامه را آغاز می‌کنیم با گفتاری درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش. رئیس‌دانا نویسنده، شاعر و مترجم از دو دهه گذشته در زمینه ادبیات و روزنامه‌نگاری فعال بوده است و اکنون به اتفاق همسرش در شهر لس آنجلس زندگی می‌کند. از نمونه آثار منتشر شده او میتوان اشاره کرد به ترجمه شاهزاده و گدا، اثر مارک توین از انگلیسی به فارسی، ترجمه گزیده اشعار ژاک پرور از زبان فرانسه به فارسی و همچنین مجموعه های داستان کوتاه با عنوان عبور و کریستال و دفتر شعری به نام سایه آسوریک. او لیسانس مترجمی زبان فرانسه از تهران را دارد و آشنا به زبان انگلیسی و ویرستاری نیز هست. مترجمی را سال اول دانشگاه با دو نامه اداری صادق هدایت به زبان فرانسه آغاز نمود و بعدها این دو نامه در کتاب نامه صادق هدایت با گردآوری محمد بهارلو منتشر شد. ترجمه بعدی ترجمه مصاحبه برناردو برتولوچی با فروغ فرخزاد. برتولوچی چند ماه قبل از مرگ فروغ برای ساختن فیلمی به ایران آمده بود و با فروغ مصاحبه کرده بود به زبان فرانسه و فروغ پاسخ او را به فارسی می داد. اکنون قطعه ای را خواهید شنید با عنوان اتاق جهان از کتاب متلک پتلک مریم رئیس‌دانا که با صدای فوق‌العاده زیبای فریدون فرح‌اندوز خوانش و تهیه شده است.
1: مریم رئیس‌دانا، نویسنده، شاعر و مترجم مقیم آمریکا، برگرفته از تازه‌ترین کتابش متلک پتلک که نخستین کتاب منتشر شده او در خارج از ایران است. اتاق جهان. جهان یک اتاق است، چهار دیوار و سقف و کف، در و پنجره. یک دیوار اضطراب و التهاب، یک دیوار آدمی با مسئولیت ها و تنهایی هایش، یک دیوار ترس از مرگ، یک دیوار زور و شکنجه و جنگ و گرسنگی. و اگر نبود در و پنجره اش که باز می شد به روی شعر و موسیقی، فیلم، داستان و هنر، آن وقت آن سقف سست امید دوام نمی آورد و خراب می شد روی کف ناهموار زمین.
0: در مورد ژاک پرور و اشعارش در برنامه‌های گذشته مفصلا صحبت کرده ایم، ولی در مورد مریم رئیس‌دانا این را هم بدانیم که او 81 شعر از ژاک پرور را در مجموعه شعری با عنوان زمان گمشده که این عنوان را از یکی از اشعار همین کتاب انتخاب کرده است منتشر شده است. می دانیم که شاعران و مترجمان بزرگی اشعار پرور را به فارسی در ایران و خارج از ایران ترجمه کردند، مانند احمد شاملو، نادر نادرپور، حسن هنرمندی، ناتل خانلری و دیگران. ولی جسارت و اعتماد به نفس رئیس‌دانا در مورد کارش قابل ستایش است که او هم دست به این کار خطیر زده است و کتاب زمان گمشده را منتشر کرده است و دوستداران ژاک پرور را از خواندن و شنیدن اشعارش با طعم و مزه ترجمه خودش هم آشنا کرده است. اکنون به خوانش ترجمه شعر زندانبان از ژاک پرور با خوانش خود مریم گوش فرا دهیم.
2: به کجا می روی زندان بان زیبا با این کلید آغشته بخون؟ می روم تا زنی را که دوست دارم رها کنم، اگر هنوز وقتی مانده باشد، زنی که در بندش کردم از روی مهر بیرحمانه، در پنهان ترین هوسم، در ژرف ترین عذابم، در دروغ های آینده، در حماقت سوگند را. می خواهم رهایش کنم، می خواهم رها باشد، حتی فراموشم کند، حتی برود، حتی برگردد و دوباره دوستم بدارد، یا دیگری را دوست بدارد اگر دیگری را بخواهد، و اگر تنها بمانم و او رفته باشد، نگه خواهم داشت به تنهایی، نگه خواهم داشت تا ابد، در گودی دستانم تا آخرین روز، نرمای پستانهای شکل گرفته از عشقش را.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
8: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عزیز، در این قسمت به دنباله گفتارمان از قسمت اول ادامه می دهیم.
1: وقت آن شد که زن شوم. روز نخست گیاه بودم، اقرار می کنم. خاک رکهایم به خود می کشید، نخلی هزار ساله میان شنزاران پارس، در تناوری و تکاوری و ماه میوه ها به دامنم می کاشت. وقت آن شد که زن شوم، برخواست از دلاوری، با هزار دانه در دلان، آنک آفتاب پسرانی به دامنم و مهتاب دخترانی به گیسوانم. تاریخ ناسامان پر سرسام قرار نمیگیرد اینجا چرا؟ بسیار دامنها که درید، بسیار گیسوها که برید، خشم جای جان نشست، کین جای چشم، چه خونها که زد شتک به رویاهای لرزیده، و زن محکومی نصف العقل نصف السهم، پیش قراول افسانه‌های آزاد زندگی با گیسوان سلحشوری و هر تارش به سان لشکری، به هم ریخت جهان جهل و جنون را. حالا سنگ سنگ، حالا کوه کوه، صدای کوهستان از اوست، صدای کوهستان از اوست. حالا قطره قطره نه، خروش پیوسته رودها، صدای دریا از اوست، صدای دریا از اوست. و طوفان زیر پاهایش شتاب می کند از تاریخ، و طوفان زیر پاهایش شتاب می کند از تاریخ، به عشق آزادی، چون آن روز نخست و هزار و یک ریشه در مشت. وقت آن شد که زن شوم،

0: خواسته بودی سطر سطر زندگی را سرود کنی، قفلی زدند سنگین تر از تمام هیاکل شب بر دهانت. هنر را تلفظ کردی و شعر را خوراک. خسته بودی، برای گذر از خستگی باید می بخشیدی یا خود را یا زندگی را، و تو زندگی را بخشیدی. به دلغک ها، به کمدین ها، به کاسب ها، به رئیس جمهور ها، به فرماندهان جنگ، به روشن فکران و به تمام آنهایی که برای ماندن می جنگند. و تو آریتی هستی بر این جهان. خواسته بودی زندگی را سرود کنی، قفلی زدند بر دهانت سنگین تر از تمام هیاکل شب.
1: مریم رئیس‌دانا خود چنین میگوید: دهه 70 و 80 خورشیدی ده ها مقاله سینمایی، ادبی، پزشکی و سیاسی برای مطبوعات فارسی زبان داخل و خارج از کشور تألیف و ترجمه کردم. روزنامه هایی مانند گزارش روز، صبح امروز، آزاد، همشهری، زنان، فصل سبز، سبز در سبز در داخل ایران و مطبوعاتی مانند رادیو زمانه و شهرزاد نیوز بیرون از ایران. دهه 70 و 80 البته سال تألیف، تهیه و گردآوری کتاب نیز بود. نوشته های فراموش شده صادق هدایت، ارزیابی آثار و آرای صادق هدایت، صادق هدایت در بوته نقد و نظر، سه کتاب نخست پژوهشی در باب مجموعه مقالاتی درباره صادق هدایت است و نوشته هایی کمتر دیده شده از او. مریم رئیس‌دانا ادامه می دهد: مجموعه داستان عبور اولین تجربه داستانی هم است و در برگیرنده مضامین گوناگونی چون فشارهای اجتماعی، روابط آسیب پذیر عاشقانه و کابوس‌هایی برآمده از فشارهای سیاسی. در تمام سالهایی که به نام زندگی رفته یا مانده، فقط ویرستاری، روزنامه نگاری، تألیف و ترجمه کتاب شغل من نبوده، زیرا دستمزدهایی برابر با هیچ داشتم. پس برای کسب نان مشاغلی چون مدیریت روابط بین المللی مؤسسه فرهنگی ورزشی سایپا و همچنین تدریس زبانهای فارسی و فرانسه را نیز داشتم و همچنان معلم و نویسنده هستم. رزومه مریم رئیس‌دانا فعالیت‌های گوناگون زیادی را هم هنوز در بر دارد. به طور مثال فعالیت در رادیو زمانه به عنوان خبرنگار، مترجم، منتقد، فعالیت در شهرزاد نیوز باز هم به عنوان خبرنگار، مترجم، منتقد و فعالیت در روزنامه‌ها و مجله‌های گوناگون در تهران مانند آدینه، زنان، همشهری، آزاد، صبح امروز و ویرستاری انتشارات نگاه تهران. مصاحبه با پروفسور چات سوینی که خود نیز شاعر است و همچنین مترجم اشعار هوشنگ

آه خانم، خانه من، چشم هایم خیز پای بست تو را می بوسند. نبضم با زمین تو نفس خواهد زد، برهنه در رودهای تو شادی، بوسه در تاکستانهای تو انگور خواهم چید. عشق را در سایه سار درختانت به بازی گرفتند. در شهر سکوت می پیچد، در آسمان باد جن، خون از خانه خدا می رود، جنازه به تشییع سنگ. زربا زربا زربا، ازرب ازرب، پوست را پاره، گوش را تکه، به استخوان رسیدند.

0: قسم به آب باد آتش خاک، خانه اگر خراب سرا نمی شود، آخر کار همیشه آباد نزدیک است. آه خانم، چشم هایم خیز پای بست تو را می بوسند، نبزم با زمین تو نفس خواهد زد، به رهنه در رودهای تو شادی، بوسه در تاکستانهای تو انگور خواهم چید. خانم، خانه من، خانه من.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
4: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
3: برای چند نفره؟
4: 4، 10 و 15 نفره.
3: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
5: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: خیلی ساده.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30 323-332-12-30 مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. در شهر سانتا مونیکا برنامه‌های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 11 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر برنامه است با عنوان SMC Voice Showcase در ساختمان The Broad Stage. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. در سالن لامیرادا تیاتر در شهر لامیرادا نمایشنامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه‌های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. راد ستیوارت و ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان Opening Night at the Bowl The Best of Broadway که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid, The Color Purple, Hamilton, Miss Saigon, Les Miserables. در سالن تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس نمایشنامه هم تا روز 14 ماه جون به روی صحنه است در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه. این نمایشنامه است درباره عشق، ایمان، دوستی و سوال می‌کند که چه باید کرد برای آنکه پدر، برادر و دوست خوبی باشیم. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. برای شنوندگانی که در منطقه اورنج کاونتی زندگی می‌کنند در سالن بارکلی برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روزهای 9 تا 12 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر گروه رقص Pacific Dance برنامه را با عنوان Applause 2026 را اجرا می کنند، شامل رقص های مختلف و کانتمپرری. در روز یک شنبه 14 ماه جون برنامه است با عنوان Broadway Arts Studios Arcanic 2026 Grand Finale که در این برنامه به آثاری که در برادوی اجرا شده است می‌پردازند. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سی جانگ سولویست این کانسرت عنوان برنامه است که در تاریخ 20 ماه جون در ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه اجرا خواهد شد. این چیمبر ارکسترا آثار زیبایی را از چایکوفسکی، شومان و لیرا اورباخ اجرا خواهند کرد. محل این کنسرت در سالن شوئنبرگ در دانشگاه UCLA قرار دارد. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتبا در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه ایست در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه کامیدی نایت است که دسته ای از کامیدین ها به ترتیب ساعاتی از خنده و شادی را برای علاقمندان ایجاد می کنند. در سنت مانیکا پلی هاوس نمایشنامه های زیر در ماه جون برای علاقمندان به روی صحنه خواهد رفت. در روزهای 12، 13 و 14 نمایشنامه هالیوود تریتمنت A Feel Bad Comedy درباره عشق، خواسته ها و در نتیجه جلسات تراپی بعد از آنها Drunk Theater درباره 5 هنرپیشه قبل و بعد از نوشیدن مشروبات الکلی که هنوز قادر خواهند بود به اجرای نمایشنامه اگر که مشروب نخورده بودند. در روز 19 و 26 ماه جون میوزیکال سیندرلا که همگی با داستان آن آشنا هستیم در روزهای 20، 21 و 27 ماه جون نمایشنامه انتیگون در سالن انتیس در شهر گلندیل هم تا روز 15 ماه جون به روی صحنه نمایش است. این یک برداشت آزاد دیگری است از آنتیگون سوفوکلس نمایشنامه The Physicist که یک نمایشنامه کمدی است تا روز 20 ماه جون بر روی پرده نمایش است که به وسیله گروه تئاتری The Actor Gangs اجرا می شود. محل این نمایشنامه در ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی است. نمایشنامه در مورد اخلاق و اخلاقیت در علم است با زبانی طنزآمیز. در هالیوود بول در روزهای 2، 3 و 4 ماه جولای به مناسبت روز استقلال امریکا یا همان 4th of July برنامه است با عنوان July 4th Fireworks Spectacular with the Beach Boys. بله درست شنیده، گروه مشهور The Beach Boys بعد از حدود 60 سال هنوز هم برنامه اجرا میکنه.
1: For a small fee in America.
0: اوتیس ریدینگ متولد 9 سپتامبر 1941 خواننده و ترانه‌سرای امریکایی بود. او به عنوان یکی از بزرگترین خوانندگان تاریخ موسیقی عامه پسند امریکا و هنرمندی تاثیرگذار در موسیقی سول و ریدم اند بلوز شناخته می شود. ریدینگ که لقب پادشاه سول را داشت، سبک آوازش را از موسیقی گاسپل که پیش از شکل‌گیری این سبک وجود داشت الهام گرفته بود. شیوه خوانندگی او بر بسیاری از هنرمندان سبک سول در دهه 1960 تأثیر گذاشت. ریدینگ در شهر داسن در ایالت جورجیا متولد شد و در 15 سالگی برای حمایت از خانواده دبیرستان را ترک کرد و با گروه همراه لیتل ریچارد همکاری کرد. در مارس 1967 کمپانی آستاکس آلبوم کینگ اند کوین را منتشر کرد. آلبومی شامل دوئت های میان اوتیس ریدینگ و کارلا تامس که موفق به دریافت جایزه صفحه طلایی شد. شهرت آواز اوتیس ریدینگ نه تنها در امریکا بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا پیچید و او مرتبا به سفرهای بسیار می‌رفت برای برگزاری کنسرت. در دهه ماه دسامبر سال 1967 در سفری که با اعضای گروه خود برای برگزاری کنسرت به شهر مدیسن در ایالت ویسکانسین می‌رفتند و علی‌رغم باران بودن و بد بودن هوا تصمیم گرفتند که به سفر خود با هواپیما ادامه بدهند و در حالی که فقط 4 مایل مانده بود که به مقصد برسند، هواپیما در دریاچه مونونا سقوط کرد و همه سرنشینان به جز 1 نفر کشته شدند و پرونده هنری یکی از خوانندگان بزرگ امریکایی در سن 26 سالگی برای همیشه بسته شد. حال گوش فرا دهید به قطعه Sitting in the Dock of the Bay، نشستم کنار اسکله خلیج، با صدای اوتیس ریدینگ.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می
1: کنم. آنر ای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944، www.analytravel.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک‌کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه، یک ماه پیش
8: باری کلا اشکان را افتادی.
7: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: شنوندگان گرامی و ارجمند، من محمد رضا معزنی در غیاب همکارم خانم بنفشه سوده خبرهای این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی با آمریکا گفت تفاهم‌نامه اسلام آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. او با این حال از رسانه‌ها خواست تا پیش از نهایی شدن توافق از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کند. طی ساعات اخیر که دونالد ترامپ از نزدیک بودن توافق با جمهوری اسلامی گفته است، برخی از رسانه‌ها درباره محتوای آن گمانه‌زنی کردند. پاکستان میانجی آتش‌بس و مذاکرات برای پایان جنگ بین ایران و آمریکاست و از این رو از توافق احتمالی میان دو کشور با نام تفاهم‌نامه اسلام آباد یاد می‌شود. عراقچی تأکید کرده که ایران در زمان مناسب تمامی جزئیات را به اطلاع عموم خواهد رساند و این رویکرد را بخشی از سیاست مسئولانه و شفاف تهران دانست. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد توافق احتمالی ایران و آمریکا گفت ما در مرحله پایانی جمع‌بندی‌های داخلی قرار داریم. از این رو نکته‌ای که دکتر عراقچی درباره نزدیک بودن به تفاهم مطرح کرده نکته‌ای دقیق و قابل توجه است. او در مصاحبه‌ای که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده افزود درباره بخش عمده‌ای از موضوعات تفاهم حاصل شده، با این حال همچنان با همان الگوی رفتاری طرف مقابل مواجه هستیم، یعنی تلاش برای متهم کردن جمهوری اسلامی به غیر قابل اعتماد بودن. به نظر من ما موظف هستیم با واقع بینی و البته با در نظر گرفتن بدعهدی‌های گذشته برای تأمین منافع ملی ایران از روش دیپلماتیک استفاده کنیم. او تأکید کرد که رویکرد ایران همواره نتیجه محور بوده است. بقایی توضیح داد روند تصمیم گیری در کشور مشخص است. برای رسیدن به یک نتیجه قطعی و نهایی باید میان مراجع تصمیم گیر و نهادهای مرتبط با این موضوع اجماع حاصل شود. پاکستان که میانجی آتش‌بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا و واسطه مذاکرات دو کشور برای پایان جنگ است میگوید که توافق بین آنها نهایی شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که متن نهایی و مورد توافق صلح بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده تکمیل شده است. شهباز شریف در پستی در شبکه ایکس نوشت در میانه تلاش‌های فشرده میانجیگرانه پاکستان ما کاملاً از کارزار بیوقفه انتشار اطلاعات نادرست که از سوی طرف‌هایی که با هدف خراب کردن توافق صلح انجام می‌شود آگاهیم. با کنار گذاشتن این حاشیه‌ها می‌توانیم تأیید کنیم که متن نهایی و مورد توافق حاصل شده و پاکستان اکنون به طور نزدیک با هر دو طرف برای نهایی سازی مراحل بعدی همکاری می‌کند. وی نوشته است صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده است. نخست وزیر پاکستان حساب کاربری رؤسای جمهوری اسلامی و آمریکا، وزرای خارجه دو کشور و همچنین استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده و جی دی ونس، معاون اول او را هم پای پست خود قرار داده است. سایت خبری آکسیوس به نقل از دو دیپلمات از کشورهای میانجی و دو مقام آمریکایی گزارش کرده است که توافق مقدماتی چهارشنبه شب بعد از ساعت‌ها مذاکره میان علی الزوادی، میانجی قطری و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی حاصل شده است. به گفته دو نفر از این منابع، میانجی قطری در جریان این گفتگو چندین بار با استیو ویتکاف و جارد کوشنر، نمایندگان ارشد دونالد ترامپ، تلفنی صحبت کرده است. این منابع همچنین میگویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از شنیدن خبر توافق متعجب شده است. دو منبع آگاه آمریکایی به آکسیوس گفتند که نتانیاهو در روزهای اخیر از طرف آمریکا در جریان وضعیت مذاکرات قرار نمی گرفته و به همین دلیل در تکابو بوده است تا برای کسب اطلاع با متحدان نزدیک آمریکا تماس بگیرد. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در گزارشی مفصل به تشریح خطوط کلی متن تفاهم‌نامه جدید پرداخته و نوشته است که تمامی خطوط قرمز تعیین شده از سوی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در چارچوب نظارت مستمر شورای عالی امنیت ملی در متن مورد توجه قرار گرفته است.
خبرگزاری ایرنا به وضعیت 5 موضوع اصلی مورد اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا در تفاهم نامه اشاره کرده است. 1. پایان جنگ. بر اساس تفاهم نامه جنگ در تمامی جبهه‌ها در منطقه از جمله در لبنان پایان می‌یابد. برنامه هسته‌ای. به گزارش این خبرگزاری در این تفاهم نامه اشاره گذرا به برنامه هسته‌ای شده، اما بدون هیچ گونه تعهدی از سوی ایران، ایرنا گزارش داده است که هر گونه مذاکره هسته‌ای در مهلت 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه انجام خواهد شد. 3. تنگه هرمز. بر اساس تفاهم نامه پس از پایان جنگ رفت آمد در تنگه هرمز عادی می شود و آمریکا هم محاصره ایران را رفع می کند. اما در گزارش ایرنا تاکید شده است که ایران در متن تفاهم نامه هیچ گونه تعهدی در مورد واگذاری مدیریت و یا بازگشت شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ به طرف مقابل نمی دهد. بر اساس گزارش ایرنا حتی در مذاکرات 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه هم آینده اداره تنگه هرمز مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت و تهران رأساً در گفتگو با عمان به عنوان دیگر کشور ساحلی این مسئله را حل و فصل می کند. مسئله بعدی دارایی‌های مسدود شده است. فرایند روشنی برای آزادی دارایی‌های ایران هم همزمان با امضای تفاهم نامه و در طول مذاکرات در نظر گرفته شده است. در صورت امضای تفاهم نامه بخشی از دارایی‌های مسدود شده بلا فاصله و بقیه به تدریج در طول مذاکرات آزاد خواهند شد. و موضوع آخر، غرامت جنگ و تحریم ها. به گزارش ایرنا مسائل مربوط به پرونده هسته ایران، رفع تحریم ها و دریافت غرامت در مذاکرات 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه بررسی می شود. به گزارش ایرنا تهران تضمین های مشخصی در مورد دریافت خسارات از طرف های ثالث دریافت کرده و سازوکار اجرای آن در مذاکرات 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه مورد توافق قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ مقام های جمهوری اسلامی را به درز نسخه غیر واقعی از تفاهم نامه دو کشور متهم کرده و گفته است که نسخه‌ای که در اختیار رسانه ها قرار گرفته هیچ ربطی به شرایطی که به طور مکتوب پذیرفته شده ندارد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت انگیزشان درباره داشتن یک توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. آنها آدم‌های بسیار بی‌اعتباری برای مذاکره هستند. رئیس جمهور آمریکا کمی بعد پست وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اکس را هم رسانی کرد که او در آن خواستار پرهیز رسانه‌ها از گمانه‌زنی در مورد توافق تا زمان نهایی شدن آن شده بود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور باید اطمینان حاصل کند که مستقلا میتواند مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. اسرائیل کاتس اشاره کرد که دونالد ترامپ از منظر منافع آمریکا به دنبال رسیدن به توافق با ایران است. کاتس در این حال گفت که بسیاری از منافع دو کشور مشترک است، مانند جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. وی افزود که اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا انتظار دارد که مسائل مربوط به برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی تروریستی را هم پیگیری کند. کاتس گفت که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ارتش دستور دادند تا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای آمادگی لازم را داشته باشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو هم در پیامی در شبکه اجتماعی اکس به زبان عبری نوشت: تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس کل دادگستری استان کردستان گفته است که اموال 19 فرد متهم به همکاری با رسانه‌های وابسته به دشمن در این استان توقیف شده است. حسین حسینی گفته است این افراد فیلم و عکس از اماکن حساس و محل اصابت پرتابه‌های دشمن تهیه کرده و این محتوا را برای حساب‌های کاربری رسانه‌ها و شبکه‌های وابسته به دشمن از جمله ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، منوتو و همچنین کانال‌ها و حساب‌های کاربری مرتبط با سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌کردند. به گفته این مقام قضایی توقیف اموال این 19 نفر
بر اساس اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم انجام شده است. این قانون سال گذشته و پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه تصویب شد. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که 9 اسفند آغاز شد، ایران اجرای این قانون را شدت داده و اموال ده ها نفر را توقیف کرده است. خبرگزاری صدا و سیما گفته است که حدود 50 کشتی در تنگه هرمز در انتظار هستند تا نیروی دریایی سپاه به آنها مجوز عبور دهد. این در حالی است که نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس دیروز اعلام کرد که در پی تنش‌های ایجاد شده با آمریکا، این تنگه تا اطلاع ثانوی به روی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بسته است. این نهاد گفته بود کشتی‌هایی که مجوز عبور دریافت می‌کنند باید منتظر راهنمایی بعدی باشند. حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی هم گفته است که غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل محکم نیروی دریایی سپاه و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل نیروی دریایی ارتش است. هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی نمیتواند وارد این تنگه شود. و اما سری بزنیم به جام جهانی 2026. دیروز اولین بازی بین تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی با پیروزی تیم میزبان یعنی مکزیک به پایان رسید و این تیم توانست تیم آفریقای جنوبی را با نتیجه 2-0 شکست دهد. از شگفتی‌های این بازی اخراج 3 بازیکن یعنی 2 بازیکن از آفریقای جنوبی و 1 بازیکن از در بازی دوم در یک بازی جنجالی کره جنوبی توانست تیم پرقدرت چک را با نتیجه 1-0 شکست داد. اما فردا تیم‌های قطر و سوئیس ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا در برابر هم سفارایی خواهند کرد و ساعت 3 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا تیم‌های برزیل و مراکش در مقابل هم بازی خواهد داشت. سری خواهیم زد به خبرهای اقتصادی. دلار آمریکا امروز در بازار ایران به 181,000 تومان رسید. یورو 209,400 تومان معامله شد. پوند انگلیس 240,300 و دلار کانادا 129,500 تومان. دلار استرالیا هم امروز در بازار ایران با 127,500 تومان معامله شد. سکه طلا در بازار ایران 182 میلیون قیمت گذاری شد. و اما از بازار نفت، نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با حدود 4 دلار کاهش به 84.30 دلار رسید. نفت برنت با 4 دلار کاهش به 86.80 دلار و نفت اوپک با اندکی افزایش به قیمت بشکه 98 دلار رسیده است. قیمت بیت کوین هم امروز به 63620 دلار رسیده است. هوای فردای لس آنجلس به حداکثر 81 درجه فارنهایت و حداقل 64 درجه فارنهایت خواهد رسید. هوا آفتابی خواهد بود و هوای مشابه رو روزهای یک شنبه نیز شاهد خواهیم بود. حداقل هوای امشب لس آنجلس به 65 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود مجموعه خبری این ساعت. روز و شب خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
12: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
13: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505 drsabati.com.
14: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
15: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده‌ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو. خب
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اباری چه زودتر نگفتی؟
7: یه لخورم نشد. خب
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما
8: جور چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: مدیران MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی خیلی ساده.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. در این روز دلنگیز زندگی جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. از رادیو همراه در خدمتون هستیم تا چه ساعتی؟ تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. بله، تریلیونر شد ایلان ماسک رو میگم. در پی استقبال از عرضه عمومی سهام اسپیس اکس، اولین تریلیونر جهان شد. ما اصلا نمیتونیم حتی کلمش رو بگیم. فکرشو بکنید فقط یه نفر این همه ثروت دستش باشه. راستی گفتم در صفحه فیسبوک بنام جالب انشیان در خدمتون هستیم. کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی و خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. خب امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت، ولی راجع به ایلان ماسک اصلا نمیخوایم صحبت بکنیم. ولی سهام شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک امروز تا 30% افزایش پیدا کرد و این اتفاق پس از بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ رخ داد و موجب شد که این آقا، این نوبر شکفته بهار، بشه نخستین فرد جهان با ثروتی بیش از 1 تریلیون دلار. ای خدا. این عرضه اولیه عظیم که بیش از 75 میلیارد دلار سرمایه جذب کرد، انتظار میره که آغازگر موجی از عرضه های اولیه که بزرگ شرکت های هوش مصنوعی در ماه های آینده باشه. و خدمتون عرض کنم که خود ایلان ماسک گفته که اسپیس اکس میخواهد بتواند شما را به ماه ببرد، به مریخ ببرد و در نهایت حتی فراتر از آن. در این مرحله کاملا اطمینان دارم که با این تیم فوق‌العاده‌ای که در سپیس اکس داریم این کار را برای شما انجام خواهیم داد. حدود 100 تن هم در مقابل ساختمان نزدک در نیویورک جمع شدند، جایی که سپیس اکس به همین مناسبت چی نصب کرده بود؟ یک تابلوی نئونی رو در میدان تایم اسکوئر اونجا گذاشته بود. و خلاصه خدمتون عرض کنم که این شرکت در اسناد ثبت شده یه روز پنجشنبه نزد نهاد ناظر بازارهای مالی آمریکا قیمت بیش از 555 میلیون سهم خودش رو 135 دلار برای هر سهم تعیین کرده که ارزش اسپیس اکس رو به اندکی کمتر از 1.8 تریلیون دلار رسوند. هیچ کس هم به نظر نمیرسه جیکش در بیاد. خلاصه اینطوری است. و البته خب میدونید میان میگن که کارآفرینی میکنه، کارهای خوب انجام میده، همه اینا هم هست البته، ولی خب به هر حال به نظر میرسه یه جای کار یه ایرادی داره که یه دفعه این همه پول وارد سیستم یک شخص به خصوص میشه و خلاص از این ماجره ها. به هر حال دنیامون همینه. آقای ترامپ هم که توافق میکنه، توافق نمیکنه، نمیدونم امضا میکنه، امضا نمیکنه، نزدیک به توافق، نزدیک نیست به توافق. و ما هم مثلا نفهمیدیم این توافق یا موضوعش مسئلهش با جمهوری اسلامیه یا مسئله تنگه هرمزه، این هم نفهمیدیم. آقای ونس هم که گفته که با امضای توافق پولی به ایران نمیرسد. خلاصه از این ماجراها. اما در یکی از کوچه های قدیمی شهر چراغ نفتی کوچکی جلوی خونه آویزون بود. سالها بود که شبها کوچه رو روشن میکرد. مردم از زیر نورش عبور میکردند، بچه ها زیر نورش بازی میکردند و رهگذران در تاریکی راهشون رو پیدا میکردند. اما هیچ کس بهش توجهی نداشت. چراغ گاهی با خودش فکر میکرد من هر شب میسوزم و نور میدم، اما هیچ کس حتی نگاه همم نمیکنه. یک شب طوفان شدیدی اومد. باد اونقدر شدید بود که شعله چراغ خاموش شد. کوچه در تاریکی فرو رفت. آن شب پیرمردی که هر شب از آنجا عبور میکرد راهش رو گم کرد. کودکی که
دیر از خانه دوستش برمیگشت ترسید. چند نفر دیگر هم مجبور شدند با احتیاط زیاد تو تاریکی حرکت کنند. صبح روز بعد صاحب خونه چراغ رو تعمیر کرد و دوباره روشنش کرد. همون شب پیرمرد کنار چراغ ایستاد و آروم گفت: نمیدونم چه کسی این چراغ رو روشن نگه میداره، اما دیشب فهمیدم چقدر به نورش نیاز داریم. چراغ این حرف رو شنید و برای اولین بار احساس کرد ارزشش رو درک کردند. آن شب نورش از همیشه درخشان تر بود.

از بس همیشگی شده ای مثل باورم، من سعی می کنم که به یادت نیاورم. خاموش بی تو، با تو در آتش. نگاه کن شمعم که زیر شعله چشمت شناورم. گاهی عجیب می شود احساس من به تو، شادم از اینکه با تو و بی یار و باورم. عمریست پیش محکمه ای از سکوت تو، نه مجرمم، نه تبرئه هستم، نه داورم. من قرن هاست ریشه دواندم درون تو، بگذار حس کنم که درختی تناور.

0: قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست.
6: دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

دوستان عزیز، سری هم بزنیم به دنیای واقعیت ها. بله، مقام ارشد آمریکایی گفته است که توافق شامل نابودی اورانیوم و خروج آن از ایران است. بله، ژاله‌ای بنشیان با شماست. یک مقام ارشد آمریکایی امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه واشنگتن انتظار دارد توافق با ایران در روزهای آینده امضا شود، گفت یکی از مفاد آن نابودی و خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. این مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد، اظهار داشت تیم مذاکره کننده ما را در موقعیت بسیار خوبی قرار داده است، اما باید ببینیم چه پیش می‌آید. هنوز کاملا به خط پایان نرسیده ایم، ولی بسیار به آن نزدیک هستیم. به گفت که مفاد مورد توافق اهداف اصلی دونالد ترامپ را محقق می کند و در پایان وضعیت را در جایگاهی بسیار بسیار مطلوب قرار می دهد. این مقام افزود که مفاد آنچه یادداشت تفاهم نامیده می شود شامل بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره آمریکا علیه بنادر ایران است. به گفته او، ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران نیز در محل نابود شده و سپس از ایران خارج خواهد شد. این مقام افزود که مفاد توافق همچنین شامل یک رژیم بازرسی است تا اطمینان حاصل شود که اجرای آن در بلند مدت قابل راستی آزمایی و الزام آور خواهد بود. و البته این مقام تاکید کرده است که ایرانی ها با امضای یادداشت تفاهم یا صرف انجام مذاکرات هیچ امتیازی دریافت نمی کنند. آنها تنها در صورتی از مزایای اقتصادی برخوردار خواهند شد که به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کنند. بنابراین اگر همونطور که وعده دادند مواد هسته‌ای را تحویل دهند، چیزی دریافت خواهند کرد. اگر برنامه هسته‌ای یا تأسیسات هسته‌ای خود را برچینند، امتیاز دیگری دریافت خواهند کرد. نکته شما متوجه شدین دوستان عزیز؟ گفته که همونطور که وعده داده اند مواد هسته‌ای را تحویل دهند. آها، پس وعده دادن که مواد هسته‌ای رو تحویل بدن. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف امروز اعلام کرد که متن نهایی توافق صلح میان آمریکا و ایران مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است. گفته است که می توانیم تایید کنیم که متن نهایی و مورد توافق برای صلح حاصل شده است و پاکستان اکنون از نزدیک با هر دو طرف همکاری می کند تا مراحل بعدی نهایی شود. شهباز شریف در این پیام رئیس جمهورهای آمریکا و ایران و همچنین دیگر رهبران دو کشور را نیز مخاطب قرار داد. پاکستان طی ماه‌های گذشته نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را به عهده داشته است و حالا گفته که صلح هرگز تا این اندازه نزدیک نبوده است. سخن را عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته است. گفته است که نهایی شدن توافق با آمریکا هرگز تا این حد نزدیک نبوده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ امروز اعلام کرد که مواردی که از سوی ایران درباره توافق با آمریکا به رسانه ها درز کرده است، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن مورد تفاهم قرار گرفته نیست. ترامپ طرف ایرانی را افراد بسیار بی‌شرافت خواند و افزود در مورد آنها چیزی به نام مذاکره و تعامل با حسن نیت وجود ندارد. بله، به قول معروف Welcome to the club. و اما خدمتتون عرض کنم که روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته است که دست کم دو زن ایرانی در میان سرنشینان یک پرواز اخراج مهاجران از آمریکا به مقصد جمهوری آفریقای مرکزی هستند. بر اساس این گزارش ها، این دو زن که یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال دموکراسی خواه است، برای پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. آقا، در آلبانی
درگیری شده و اسمشو گذاشتن انقلاب فلامینگوها، بعد یه دفعه ایران افتاده وسط، یعنی ایران افتاده توی وسط این انقلاب فلامینگوها. حالا از من بپرسین چرا؟ اصلا باورتون میشه؟ براتون تعریف کنم. اعتراض‌ها در آلبانی علیه طرح ساخت یک اقامتگاه لوکس مرتبط هست که این اقامتگاه لوکس مربوط به جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و خانومش ایوانکا ترامپ. و حالا این اعتراض‌ها به گونه‌ای بسیار غیر منتظره تبدیل شده به یک درگیری علنی بین آلبانی و ایران. هزاران تن در روزهای اخیر در آلبانی به خیابان‌ها آمدند که اعتراض بکنن به آغاز ساخت این اقامتگاه 1.6 میلیارد دلاری توی کجا؟ توی یک تالاب حفاظت شده که محل زیست فلامینگوها هست. خلاصه خدمتتون عرض کنم که دولت اومده مجوزهای ساخت و ساز رو سریع شروع کرده به صادر کردن و گفته که برید و اونجا هتل‌های 5 ستاره و اینها در این مناطق حفاظت شده بسازید. یه سری هم اومدن شروع کردن به اعتراض کردن و نخست وزیر آلبانی هم نخستین کسی بوده که انگشت اتهام رو به سوی تهران گرفته و گفته که تو باعث این شلوغی‌ها و اعتراضات هستید. حالا جریان چی بوده؟ به خاطر اینکه به گفته این فرد، یعنی نخست وزیر آلبانی، حکومت جمهوری اسلامی در گسترش این ادعا نقش داشته که هدف واقعی این پروژه اسکان فلسطینیان غزه در آلبانیه. یعنی شما فکرشو بکنید، اینا گفتن که آهان، اینا که میخوان پروژه همچین کاری رو بخوان بکنن و جرد کوشنر و خانومش ایوانکا که میخوان یه همچین کاری رو بکنن، اینا هدفشون اینه که فلسطینیان غزه رو بردارن ببرن در آلبانی. همین موضوع باعث شده که اعتراضاتی شکل بگیره و به این قضیه دامن زده بشه، به این انقلاب فلامینگوها. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توی شبکه اکس البته به این اظهارات واکنش نشون داده و از آقای راما خواسته که از نخست وزیر آلبانی گفته آرام باش و همچنین راما رو به معامله بر سر حاکمیت آلبانی متهم کرده و حتی شعارهای معترضان آلبانیایی مانند نه به فساد و راما برو رو به زبان اصلی نقل کرده. و آقای راما قبلا در دفاع از این پروژه گفته بود که نگرانی های معترضان بر پایه اطلاعات نادرست و گزارش های کذب شکل گرفته و در پاسخ گفته که استناد سخنگوی وزارت خارجه ایران به شعارهای مخالفانش خود گواه درستی بر ادعای اوست. یعنی یک حکومت جمهوری اسلامی که میتونیم بگیم که واقعا نابسامان خودش و شرایطش در هواست، هنوز میتونه فتنه بیافرینه، اینور اونور، اینجا اونجا، یعنی اصلا آرام نمیگیره بشینه، حتی در شرایطی که دارید میبینید که چه وضعیت نابسامانی در داخل خود سیستم هست و دعواها و جریاناتی که در خود اونجا داره میگذره و بر سر توافقی که قرار انجام بشه و در هر صورت همین است که هست. و یکی دو تا خبر کوچولوی دیگه هم بهتون بگم. ظاهرا مثل این که فری پرس گفته که دولت ترامپ اخراج تریتا پارسی، بنیانگذار نایاک، از آمریکا رو بررسی میکنه. و از سوی دیگر CNN هم به نقل از منبع اسرائیلی گفته که نتانیاهو از پست ترامپ درباره توافق با تهران غافلگیر شد و خبری از این موضوع ظاهراً نداشتن. یه ترانه زیبا امروز لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و میهمان هم داریم برای گفتگو کردن در مورد سؤال امروزمون. با ما باشید دوستان خوب عزیز.

0: خب دوستان عزیز آمده هستید لحظاتی برای تفکر و شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سوال امروزم خب سوال امروزمون بر اساس یک کیس حقیقی هست. در سال 1981 در یک شهری در آلمان بعد از وقوع جنایتی تکان دهنده و غم انگیز همه توجه ها جلب شد به این شهر. آنا باخمایر، دختر 7 ساله ماریان باخمایر، توسط یک همسایه‌ای به نام کلاوس روبوده میشه و به قتل میرسه. چند ماه بعد در جریان محاکمه قاتل یک اتفاقی رخ میده. ماریانه با یک اسلحه مخفی وارد دادگاه شد و وقتی متهم رو آوردن به داخل سالن، این ماریانه، مادر این بچه که از بین رفته بود، از جاش بلند میشه، در برابر چشم همه به سوی این متهم شلیک میکنه و او رو میکشه. بعد از دستگیری ازش میپرسن که چه کردی؟ و ماریانه میگه که این کار رو برای دخترم انجام دادم. این حادثه یک بحث بسیار گسترده و احساسی رو در سراسر اروپا برانگیخت. سوال اینه، آیا آنچه رخ داد عدالت بود یا انتقام؟ و شما میتونید راجبش فکر بکنید، آیا آنچه که رخ داد عدالت بود یا انتقام؟ یک عده‌ای ماریانه رو نماد یک مادری میدونن که به خاطر از دست رفتن فرزندش یک درد غیر قابل تحمل رو تجربه کرده بود، اما یه عده دیگه‌ای میگن که مرز میان عدالت و انتقام کجاست و آیا انتقام شخصی تحت هر شرایطی میتونه قابل توجیه باشه یا نه. ببینیم که شما دوستان عزیز در این زمینه چه نظری دارید و سوالمون باز هم اینه، وقتی نظام قضایی نمیتونه، یعنی به نظر فرد قربانی نمیتونه عدالت واقعی رو تامین بکنه، آیا فرد حق داره خودش وارد عمل بشه یا نه؟ شماره 310-441-0555 با ما باشید.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری چه زود

0: نگفتی؟
1: یه لخورم نشد خواه.
0: حالا که گفتی، ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
1: نه ولک، ما هم 70 نفر.
0: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
1: فلوس ما جون، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
0: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم
1: ولک اونجا،
0: سر خونه زندگیمون.
2: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850.
5: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کامل.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کامل. خیلی ساده.
11: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
12: بازگشتیم به استودیو و لحظاتی برای تفکر. شماره تماس 310-441-0555. و اما سوال امروزمون اینه دوستان عزیز، یک بار دیگه مطرح میکنم که در سال 1981 یک اتفاقی افتاد، یک دختر 7 ساله به نام آنا باخمایر توسط همسایه روبوده شد و به قتل رسید و چند ماه بعد وقتی که محاکمه قاتل رو میخواستن انجام بدن، مادر این کودک اسمش ماریانه بود، یک اسلحه مخفی توی پالتوش نگه میداره و میاد تو و وقتی متهم رو میارن به داخل سالن، بلافاصله از جاش بلند میشه و در برابر چشم همه به سوی او شلیک میکنه. بعدم که دستگیرش میکنن میگه من این کار رو برای دخترم انجام دادم. این باعث شد که یک بحث بسیار گسترده‌ای در سراسر اروپا به وجود بیاد و سوال این بود که آیا آنچه که رخ داد عدالت بود یا انتقام بود؟ و نظرات متفاوتی داشتن مردم و سوالهای بسیار زیادی حول این قضیه به وجود آمد و حتی اینکه وقتی نظام قضایی از نظر قربانی نمیتونه عدالت واقعی رو تامین بکنه، آیا فرد حق داره خودش وارد عمل بشه یا نه؟ بریم ببینیم شما دوستان عزیز در این مورد چه نظراتی دارید. از خط شماره 310-441-0555 و در ضمن در بخش بعد از اینکه صحبت‌های شما دوستان رو شنیدیم، تقاضا کردم دکتر پرهام هلاکویی بیان به ما بپیوندن و از نظر حقوقی به دلیل اینکه مرتبط به رشته تحصیلی ایشون هست بیان که بر راجبش صحبت بکنن. خب بریم از خط یک. درود بر شما، بفرمایید. خط یک
13: سلام.
12: سلام به شما.
13: ممنون از برنامه و سوالای خوبتون. به نظر من این عمل انتقام هست نه عدالت. دلیلی که براش دارم اینه که معمولا کسی که درگیر یکی از طرفین یه مجادله باشه، این نمیتونه به عنوان شخصی عادل عمل بکنه. به خاطر همین هم است که شما وقتی که الان یک کیس حقوقی باز میکنید، معمولا یکی از چیزهای پیش زمینه هاش، پیش شرطاش این هست که فکر کنم conflict of interest بهش میگن، باید پر بشه، در نظر گرفته بشه که هیچ کس، هیچ کدوم از طرفین این کسایی که در عدالت در اجرای حکم قضاوت کردن درگیر هستن، وکیل، قاضی، هر کسی، اینا رابطه ای با اون شخص متهم یا فرد شاکی نداره. به خاطر همین این به نظر من عدالت نمیتونه باشه، به خاطر اینکه اون مادر از احساسات خودش، از احساس این کار کرده، از حالت تنفر
12: و حالا یه سوال دیگه ای هم که میمونه، خیلی کوتاه بگید، اگر که شما جای دادگاه بودید با این مادر چگونه رفتار میکردید؟ آیا مجازات کامل میدادید، تخفیف میدادید یا بخشش؟
13: من به نظرم تخفیف میدادم.
12: تخفیف میدادم.
13: ولی به خاطر اینکه یه مورد مشابه من بهتون بگم که تو ایران اتفاق افتاد و اون ماجرای خفاش شب هست، یادتون میاد؟
12: بله یادمه.
13: که میگفتن یه آره این خفاش شب و یه سری از اون کسایی که قربانی این ماجرای خفاش شب بودن از دادگاه خواسته بودن که این آقا رو با این مثلا این آقای متهم رو با چیزا توی یه اتاق تنها بذارن، با کسایی که از این ماجرا خانواده مقتولین توی اتاق تنها بذارن که اینا بتونن به قولی ازش انتقام بگیرن یا هر چیز تصفیه حساب کنن. ولی متاسفانه ما تو دنیای زندگی میکنیم که شما اگه 10 نفرم بکشید، به اندازه یه نفر جون دارید که ازتون بگیرن. یعنی 10 بار اعدامتون نمیکنه، شما اگه 10 نفر بکشید فقط یه بار میتونن اعدامتون بکنن. بنابراین یه جاهای دست عدالت هم بسته است، یعنی یه بنبست کار دیگه ایش نمیشه کرد.
12: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید.
13: و ضمن اونی که مادر گفته که اینو برای دخترم کردم، دختر که اون موقع وجود نداشته که بهش بگه مامان برو من این کارو برای من این کارو بکنم،
12: بیشتر برای خودشه. بسیار مثلا
13: این مادر برای خودش این کاری کرد.
12: مرسی که آمدید روی خط.
13: خودش این کارو کرد.
12: متشکرم، مرسی که آمدید روی خط. خب بریم خط بعدی. خط 2.
14: سلام عرض می‌کنم خانم دکتر.
12: سلام به شما، بفرمایید.
14: حال خوبه؟
12: متشکرم.
14: انتقام بخواد.
12: انتقام. خب
14: برای اینکه البته بستگی به اون کشورها و قانونه های اونجا داره، شما نمیتونی کسی رو بکشه. درسته دختر شما رو کشتن، بله من قبول، ولی شما که عدالت نیست، قانون نیست که بخواهی بکشه. چون بسید اگه بکشی، فرق شما هم با اون آدمی که اون دختر شما رو کشه چون فرق بکنه.
12: خب اگه بخوایم یه مقداری چالش برانگیزش بکنیم، در نه بذارین اینو بذاریم ذره بحث بیشتر جلو بره بعدن. مرسی، ممنون که زنگ زدید. متشکرم.
14: خواهش
12: می‌کنم. درود بر شما، بفرمایید. خط 3. الو. هلو هلو.
15: الو سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
12: متشکرم، بفرمایید.
15: خب من اگه اجازه بدیم می‌خوام این قضیه رو یه خورده با سوالت رو ببرم بالا و بحث رو یه خود جدیش کنم.
12: خب
15: دو دوست عزیز تماس گرفتم، من تا حدی با دوست شنونده گذشته kind of موافق بودم تا زمانی که یه خود دیتیل رجوع این قضیه بیشتر متوجه شد. اولا این آقا شما یه قسمت خیلی بزرگیش رو جا گذاشتین، البته از قصد جا گذاشتین چون میدونم بعدا هم میخواستین راجبش بحث بکنیم، ولی من نمی که چند توی بحث. این آقا به جز این بچه به دو تا دختر دیگه هم تعرض کرده بود، تعرض جنسی کرده بود.
12: توی اون داستان حقیقی رو میفرمایین؟
15: من داستان حقیقی شدم.
12: بله.
15: روز ترایلشون روز سوم بوده که این مادر به این حیوان تیراندازی میکنه و علتی هم که این کار کرده، من برخلاف بقیه که میگن انتقام بوده و در ظاهر انتقامه، من بهش میگم جاستس. برای اینکه این خانوم تو موقعیت قرار گرفته که دیده همین حیوان، من نمیتونم بهش بگم آدم، آقا، مرد، چی بگم به جز حیوان، حیف حیوان، به دو تا دختر دیگه هم تجاوز کرده.
12: خب اون وقت
15: از اون سیستم قضایی تبرئه شده. اون آدم میدونسته که این دادگاه قضایی که باید بده رو نمیده، قضاوت درست نمیکنه و عدالت رو در دست خودش گرفته. اینجا این قضیه دیگه حالت انتقام نداره، خود عدالته. شما ببینید، من حالا این قضیه رو کاملا برعکسش میکنم با سیستم خود ایران، با وضعیت مردم ایران که خود شاید قابل لمستر باشه. ما میدونیم که تو ایران هیچ کس حقش رو از آخوند و بسیجی که نمیتونه بگیره. شما اگه یه بسیجی مثلا بره بزنه برادر یه نفر رو بکشه، اون بدبخت، اون برادر که داره دلش خونه، میدونه که هیچ دادگاه، هیچ آخوندی اجعی میاد حق اینو بده، خودش باید بره بگیره. شما به اون چی میگی؟ به اون میگین جاستیس یا انتقام؟ این به اونجا برمیگرد. این نظر من دارم. روز خوبی داشته باشید.
12: مرسی، ممنون که آمدید روی خط. آخ ببخشید قطع کردم شما. یه انگل دیگر رو نشون دادید اصلا. Very good. اوکی. حالا ببینیم بعدن چی خواهیم کرد. پرهام جان میخواین شما چیزی بگین؟
16: خیلی چیزها عجب بحث جالبیه.
12: خیلی
16: من از کدوم جنبش خیلی چیزها میتونیم بگیم. اولا که تفاوتی هست بین چی اخلاقیه و چی قانونیه و ما اصلا تمام تاریخ عدالت یا بگیم قانون اینه که موضوع شخصی که قبلا بود، همیشه قبل از اینکه قانون و سیستما باشه، یه چیزی بکنیم که یه سیستم بی‌طرف، قاضی یا هیئت جوری این تصمیم رو بگیره.
12: تا اینجاشو نگه داریم آقای پرهام عزیز و ببینیم باز دوستان چی میگن. بذاریم بیشتر گسترش بدیم این بحثو، چون این دوست عزیزمون یه انگلی رو اضافه کردن که من برخلاف تصورشون من نمیدونستم که ظاهرن این فرد قبلن با دو تا دختر دیگه همچنین کاری کرده بوده و مثل این که تبرئه شده بوده، ولی من بعید میدونم تبرئه‌اش کرده باشن.
16: حالا جزئیاتش مهم نیست، ولی میتونیم از کلی از یه چیزی فکر کنیم که اگر سیستم عدالت یا سیستم قضایی کار رو درست نکرده، آدم میتونه خود فرد بره جلو. اینم یه بحث جالبیه و تو سیستم آمریکا ما یه جوابی داریم، بهش میرسیم.
12: آه چقدر عالی. خب بریم سراغ خطای بعدی. درود بر شما، بفرمایید خط 4.
17: درود بر شما جاره جان.
12: درود بر شما.
17: من اجازه میخوام قبل از این که این مطلب رو بگم، اگه اجازه بدید یک دقیقه یا کم بیشتر در مورد مطلب دیگری صحبت کنم اگه باش ممکن باشه.
12: یکم ما بحثمون آخه به هم میریزه، ولی خنگه کوتاه باشه بفرمایید.
17: سعی میکنم به حداقل بگم. در سازمان ملل قانونی هست که اگر کشوری مردم خودش رو میکشه، این رو به عنوان نرکشی میتونن کشورهای دیگه بشه برن اون کشور و این شخص اون به اصطلاح سرکردگان اون مملکت رو بگیرن. از همین قانون فرانسه استفاده کرد و به یوگسلاوی در مینسویچ حمله کرد و اینو گرفتن. من متعجبم که این کشورهای دموکراتیک چرا به فکر مردم ایران نیستن. اگه یک خراشی به ویه که فلسطینی بره بچه بره فقط خراش باشه، ببینید دنیا رو زیر رو میکنن، در حالی که با چند صد هزار نفری که در این چند ساله دوره از جمهوری اسلامی کشته هیچ کاری از اینا انجام ندادن.
12: بله متاسفانه اینا رو میدونیم. نکته خوبی رو اشاره کردید، حالا بیایم برگردیم به بحث امروزمون.
17: خب به بحث امروز، من این رو انتقام میدونم و اگه دادگاه تشکیل بشه چه بسا که در حین دادگاه مطالبی پخش بشه که این خانم از حق خودش نه که بگذره، بگه که اون چه که قانون در بارد این میگه شما اجرا کنید، من حرفی ندارم.
12: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. خط پنجم، درود بر شما.
18: درود بر شما خانم بنشین.
12: درود بر شما،
18: روز شما بخیر. متشکرم از برنامه‌های خوبتون مثل همیشه.
12: متشکرم.
18: من میخوام به خدمتتون عرض کنم که وقتی که جرم محرزه، این انتقام هست ولی عین عدالته. من با اون آقایی که فرمودن راجع به مسائل ایران، از اونجایی که ما تو فامیل کشته داشتیم به همین نفع، من حتما عدالت رو دست خودم میگرفتم، حتما. این عین عدالته وقتی که جرم محرزه. قانونم همین کار رو میکنه. قانونم اگر که جرم محرز شد، براشون روشن شد، خب مجازات میکنه.
12: نه، کی مجازات میکنه؟ بله مجازات رو که میدونیم، ولی کی مجازات میکنه؟ موضوع اصلی ما اینه، چون بحث سر اینه که این خانم خودش به عهده گرفته این اجرای این موضوع رو.
18: من به این مورد برخورد کردم در موارد دیگه، برخورد کردم که یه نفر مجرم بوده ولی دسترسی به وکلای خوب یا نقص پرونده یا هر چیز دیگه، هر اشکال دیگه در سیستم قضایی، مجرم آزاد شده. بنابراین وقتی که جرم محرزه، باز دو مطلب تکرار میکنم خدمتون، جرم وقتی محرزه ما خودمون میتونیم عدالت رو اجرا بکنیم.
12: بسیار.
18: وقتی که وقتی قانون از عهدش بر نمیاد، این وضعیت الان ایران، باید خودمون دست اقدام بزنیم، مخصوصا وقتی یه مادره.
12: بسیار مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم. دوستان عزیز بریم و بازگردیم، با شما خواهیم بود با ادامه برنامه 310 441 0555.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
0: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
10: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
0: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
11: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
12: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
0: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
13: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: خب لحظاتی برای تفکر، سریع‌تر بریم به سراغ خطهامون، ببینیم دوستان عزیز چه میگویند. وقتی نظام قضایی نمیتونه عدالت واقعی رو تامین بکنه، یا فرد حق داره خودش وارد عمل بشه یا نه، و آیا انتقام است یا عدالت وقتی که اون مادر اون دختر بچه اومد و شلیک کرد به قلب محکوم قبل از اینکه دادگاه بخواد رأی بده. و این بحث گسترده است، ببینیم دوستان عزیز چه میگویند و بعد هم با دکتر پرهام هلاکویی شروع میکنیم به بحث و گفتگو در این زمینه. خط یک بفرمید.
1: خسته نباشید.
0: شما هم همینطور.
1: مرسی. در این مورد مشخص به نظر من هم انتقام بوده هم عدالت. انتقام مادری که شاهد این قضیه بوده در دادگاه، چون قاتل با وقاحت خاصی مسئله رو گفته، و عدالت بوده برای یک انسان 7 ساله که در نهایت بی‌عدالتی جونش گرفته شده. بنابراین مادر حق داشته بگه من عدالت رو برای دخترم اجرا کردم، ولی قطعا برای خودش انتقام گرفته. این قاتل آزارهای جنسی میداده بچه ها رو و قبل موارد دیگه تشخیص دادن و گرفتنش این فرد رو عقیمش کردن از طریق جراحی، ولی اجازه دادن که زندگی کنه در جامعه. ولی مثل آقا محمد خان قاجاری که وقتی که اخته شده تازه خشمش بیشتر هم شده، این فرد فرصتی پیدا کرده که جنایتاش رو به صورت دیگه هم گسترش بده. این مادر نتونست اون رو تحمل کنه که اون فرد با وقاحت تمام تو دادگاه از خودش دفاع میکرده. بنابراین انتقام گرفته قطعا، ولی من خوشحالم که مادر تونسته این فرصت رو به دست بیاره که انتقامش رو به این صورت بگیره، چون خودم مادرم. ولی در ضمن عدالت رو برای اون بچه اجرا کرده، کسی که با واقعا در نهایت بی‌عدالتی جونش رو ازش گرفته و زندگیش رو ازش گرفته، و همچنین زمین رو پاک کرده از یک همچین موجود منفوری.
0: بله، البته نه اینکه بخوام شما پاسخ بدین، ولی فقط یکی از قوی ترین استدلال های منتقدان اینه که اگر هر کسی حق داشته باشه که خودش مجازات بکنه، اون وقت جامعه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
1: ولی این را هم در نظر بگیریم، هیچ چیزی در دنیا مطلق نیست، به قول فیزیکدان فقط سرعت نوره که مطلقه. بنابراین قانون ها هم هیچ وقت پرفکت نبودن، همینجور که هی بهتر و بهتر هم میشن، ولی هیچ قانونی عادلانه کامل و مطلق نیست. منم کاملا موافقم که افراد نباید خودشون به دست خودشون قانون رو اجرا کنن، برای اینکه بی‌عدالتی در جامعه رشد میکنه. ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون، این هم انتقام شخصی مادر بوده و هم عدالتی برای اون دختر کوچیک که همونطور که قانون نتونسته این فرد رو و وجودش رو و وجود خطرناکش رو از شر جامعه و بچه‌ها کم بکنه، و این فرد زندگی میکرده در بین مردم که منجر به گرفته شدن زندگی این دختر شده، بنابراین نمیتونسته که یک تکیگاهی باشه برای اجرای عدالت.
0: مرسی از شما.
1: گفتم این مورد خاص.
0: ممنون. مرسی از شما که آمدید روی خط. سپاسگزارم. مرسی. خب بریم خط بعدی. الو. سلام، ما فقط وقتمون خیلی کمه، لطفاً کوتاه باشید.
2: عجب سوال جالبی کرده. چون من 19 سال پیش داشتم اخبار گوش میدادم، بچه‌ام داشتن جلوم بازی میکردن، بعد دو تا دختر دارم من، بعد یه اینطور اتفاقی تو ایران افتاده بود. من نگاه کردم به بچه‌هام، گفتم اگر این اتفاق برای من بیفته چی کار میکنم. بعد گفتم 100% انتقام بچه‌هامو میگیرم، یعنی تا یادو رو از پادر نیارم خودمو نمیتونم مالون بگیرم.
0: پس بنابراین شما هیچ گونه اعتمادی به عدالت قانون ندارید، چون شما توی آمریکا زندگی میکنید از این جهت؟
2: اینجا رو تا بعد این برخورد باش نکردم، ولی از کشوری که اومدم و واقعا به خاطر همین چیز من از ایران اومدم بیرون.
0: بله، بسیار مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم ازتون. من دو خط دیگر رو پاسخ میدم و بعد میریم سراغ دکتر پرهام. درود بر شما، خیلی کوتاه در خدمتونیم. الو.
3: الو.
0: بله، خیلی کوتاه در خدمتونیم.
3: من کوتاه میگم، اولا باید به اون بچه هشداری میدادن که مواظبش خودش باشه. دوم، در امریکا اعدام نداریم و چی میشد؟ میرفت تو زندان و تا آخر عمرش هم تو زندان میومد. چه چیزی از اون قانون کم میشد؟ یعنی چطور اون داغ میتونست قبول کنه که دیگه دنبالشو نگیره؟ حتما میرفت برای انتقام.
0: بله.
3: منم بودم میرفتم.
0: بسیار.
3: عدالت رو خود ما باید اجرا کنیم گاهی اوقات.
0: عدالت رو خود ما باید اجرا کنیم. اوکی، بسیار عالی. مرسی، ممنونم که اومدید روی خط، سپاسگزارم. خب خط آخر، الو.
4: روزتون بخیر دکتر بنشیان.
0: روزتون بخیر. خیلی کوتاه چون ما فرصت
4: داریم. من فکر میکنم که این مادر اگر که قبل از اینکه رأی دادگاه داده شده باشه ایشون تیراندازی کرده و اینو کشته، این عدالتی بوده که زودرس بوده. ولی اگه بعد از حکم دادگاه بوده و حکم دادگاه گفته مثلا این زندان ابد داره و این مادر کشتتش، این عدالت بوده. به این دلیل که من کاملا معتقدم که an eye for an eye، و ما در یک جهانی زندگی میکنیم متاسفانه که بدفهمی شده. an eye for an eye means that the punishment can never ever be greater than the crime. یعنی اگر یک کسی اومد مثلا یک چشم شما رو در آورد، شما نمیتونید برید اینو بکشید، سرش رو ببرید، بسوزونیدش، مزرعه‌اش رو ازش بگیرید، ماشینش هم منفجر کنید.
0: بله، آخه شما الان داری میرید. بله، ولی شما رفتین توی بحث دیگه که حالا من نمیخوام اونو باز کنیم چون اون یه چیز دیگه است.
4: نه همینه دکتر جان، یعنی که اگر که این یه زندگی رو کشته، یه کسی رو کشته، باید کشته بشه.
0: نه ما اصلا نه بحثو نبرین اون.
4: نمیتونه مادر باید این کارو بکنه و این عدالت فکر می‌کنم در حق این مجرم بوده، نه در حق اون بچه.
0: مرسی.
4: اون بچه که زندگیش رفت.
0: مرسی مجرم که. مرسی که اومدین روی خط. بله متوجه صحبتتون شدیم. الو
4: جانم،
0: متوجه نکتتون شدیم، مرسی، ممنونم. چون نمیخوام به سمت ما اینکه آیا با اعدام موافقید یا مخالفید، من نمیخوام ببرم بحثو به اونجا. ما بحثمون سر اینه که
4: راجع به عدالت دادم، گفتم عدالت اینه که شما نمیتونید این بزرگتر از اون جرم باشه. این جرم یه کسی رو کشته، باید کشته بشه.
0: متوجه، مرسی که اومدید روی خط، ممنونم. خب بریم به سمت صحبت‌های دیگر در مورد همین قضیه. دوستان عزیز، خب آقای دکتر فرهاد خیلی خوش آمدید.
5: مرسی دکتر بنچیان عزیز، غزاله جان، خوشحالم که با شما هستم.
0: ممنون. شما صحبت‌های دوستان رو شنیدید، درسته؟
5: بله.
0: خب بعد این کیس هم که خب یه کیسی بوده که واقعا اتفاق افتاده. الان بحث بر سر اینه که اگر که مثلا نظام قضایی نتونه اون عدالت واقعی رو تامین بکنه، یا فرد حق داره خودش وارد عمل بشه، و این که اصلا این انتقام بوده یا این عدالت بوده. شما چی فکر می‌کنین راجع به این قضیه؟
5: اوکی. اولا که یه assumption presumptionی باید اون زیر باشه که سیستم،
0: یه
5: فرضی باید باشه که این سیستم قضایی سیستمی هست که اصولش عدالت هست یا نیست. ما الان دو تا فرهنگ می‌بینیم در آمریکا، در ایران. جمهوری اسلامی یه سیستم قضایی داره و اینجا، و اونو الان این تفاوت میتونه خیلی برای ما روشن بشه که در این دو تا سیستم کار اخلاقی شاید متفاوت باشه. کل سیستم قضایی اصلا تاریخش از اینجا اومده که ما یه سیستم انتقام فردی رو بکنیم یه سیستمی که یه قاضی یا یه سیستم بی‌طرف بتونه تصمیم بگیره. و از این جهت ما دنیای خیلی سیف‌تری رو درست کردیم. یعنی ما الان بین این دوتا یه دنیایی که چند هزار سال پیش بود که در باعث انتقام بود، تو برادر منو کشتی، من باید برادر تو رو بکشم. اون سیستم eye for an eye leaves the whole world blind. اینم سیستم خوبی نیست. ما اومدیم گفتیم ما تمام قدرت violence punishment،
0: خشونت
5: و
0: مجازات
5: رو دادیم به یه سیستمی که مطمئنیم که هم قانونش عدالت داره و هم پروسسش procedure. اوکی. هر وقت این دوتا نباشه، هم قانون و هم پروسیجر عدالتی توش نباشه، مثل در قانون جمهوری اسلامی، خب اون اصلا یه بحث متفاوتیه. واسه همین ما دوتا اصل اینجا داریم. یک اینه که سیستم قضایی که هر کسی فردی شخصی بتونه بره عدالت رو بگیره، یه سیستمیه که ما همه سیستم بدتری خواهد بود. اما اگر یه سیستمی باشه که اصلا کل قانونش عدالتی در اون نباشه، خب اصلا یه بحث دیگه ای میشه. بین این دوتا باید متفاوت باشه. واسه همین مثلا rule of law الان کشور آمریکا 26مه تو دنیا. کشور اول rule of law معناش اینه که سیستمی هست که همه، حتی پرزیدنت، حتی یکی که پول داشته باشه یا نداشته باشه، همه equal access to the law. و همه subject to the law.
0: همه در برابر قانون یکسان هستند، یعنی باشون یکسان رفتار میشه.
5: یکسان و impartial, just. الان کشور نفر اول دنمارک is number one in rule of law. آمریکا دلیلی که یه ذره پایین‌تر است اینه که با پول یه میتونیم یه عدالت بهتری بخری یه جورایی، یعنی you have favorable treatment. یه چیزای دیگه هم مشکلاتی
0: یعنی
5: داره،
0: یعنی اگر یه کسی مثلا فرض کنید که یه چیزی علیهش باشه محکوم بشه میتونه با پول اون رو تغییر بده
5: تا یه حدی. اینا آمریکا رو یه ذره پایین‌تر میاره، ولی در مقابل با جمهوری اسلامی که اصلاً نه عدالتی هست در سیستم criminal procedure, criminal law, biases through and through، خب اونجا یه بحث دیگه ای میشه. و حتی در آمریکا، در آمریکا یه قانونی هست که خیلی‌ها دربارش نمیدونن و اینم it's on purpose, jury nullification. یه هیئت جوری میتونه بیاد بگه درسته که قانون میگه این آدم is guilty، اما ما احساس میکنیم که این حکم درست نیست، یعنی قانون، خود قانون درست نیست. و جوری میتونه، هیئت جوری بگه که ما درسته که based on قانون این آدم گیلتیه یا innocent، ولی ما تصمیم اونی که خود قانون عدالت در درش نیست.
0: یعنی واقعا داریم همچه
5: چیزی جوری nullification. حالا وکیلی نمیتونه به جوری بگه این رو، برای اینکه یه ذره کیاس میشه دیگه اگر هر جوری بتونه تصمیم بگیری. ولی این اون زیر هست که بدونیم، که مطمئن باشیم که حتی در آمریکا اگر قانونی باشه که درش عدالت نباشه، the citizens can change it.
0: خب این خیلی جالبه، برای اینکه الان من وقتی نگاه کردم ظاهرا این خانم رو به 6 سال در اون زمان دادگاه آلمان او رو به قتل عمد محکوم نکرد و گفتش که 6 سال زندان باشه که در نهایت بعد از حدود 3 سال آزاد میشه. یعنی این نشون میده که همون قاضی ها هم به هر حال بر سر همین دوراهی هستن و مثل یک آدم قاتل معمولی باش برخورد نکردن.
5: یه سر این متفاوته، ولی دو تا چیز هست. یک اینه که خود قانون چه حکمی میده و ما با این اصلا حکم با قانون ما مخالفیم. یه چیز دیگه این هست که قاضی این آزادی رو داره که تصمیم بگیره بین این رنج برای این کیس what's fair, what's just. برای یعنی تمام
0: عادلانه است،
5: درست، یعنی جز specific circumstances a case رو نگاه میکنه. این یک. بعدم خب murder has levels, first degree murder, second degree murder, manslaughter. اینا همه داره میگه که basically تو ذهن این فرد چی بود، چه یعنی اگر purposeful، یعنی رفته از قبل plan کرده و بعد این کار رو انجام داده، یا heat of the moment، یکی مرده، یا تو ماشین reckless driving. اینا همه یه استیج دیگه هست و مجازاتش متفاوته.
0: یک ترمی هست به نام crime passional، همچنین چیزی داریم که یه سری از کشورهای اروپایی هستن که وقتی که یه کسی مثلا به دلیل اینکه خیلی از نظر عاطفی به شدت تحریک میشه، مثلا تحت تاثیر یک غم یا یک خشم وحشتناکی که قرار میگیره، اگر یه قصری رو انجام بده یکم مجازاتش رو کاهش میدن، میگن به خاطر اینکه این جرم ناشی از احساسات بوده.
5: اصلا تمام این تفاوت هایی که یکی مرده و یکی مقصره، ما تصمیمش با تمام این موردا مهمه دیگه. ممکنه آدم احساس کنه که این غلط هست ولی قابل فهمه. خب این ما به این حبق اینجوری به موضوع نگاه میکنیم، میگیم مجازاتش کمتر باشه. یه جای دیگه میبینیم اصلا نه، یعنی هیچ از قبل پلان کرده و ما نمیتونیم هیچ excuse یا justification بدیم برای این کار،
0: بهانه‌ای
5: که بگیم که
0: توجیهی نداره
5: که بفهمیم که خب اینا همه متفاوته. ولی کل اصلا سیستم قانونی اینه که ما نمیذاریم یک فرد، به خصوص اونی که بچهش رو از دست داده، تصمیم بگیره قانون چی باید باشه. اگر اینجوری باشه، ببین هر قاضی دو تا تصمیم باید بگیره، هر دوش خیلی مهمه. یک اینه که در این کیس، این پرونده که جلوم هست، چی عادلانه هست. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه که من اگر این تصمیم رو بگیرم در آینده پرونده هایی که میان عادلانه در میان یا نه، یا رفتار مردم چی جوری عوض میشه. اگر ما الان بیایم بگیم میفهمیم این خانم رو که این کار رو کرد، بچه 7 سالش رو از دست داده، شاید هم احساس میکرد قانون کار درست یا عادلانه انجام نمیده، اجرا من میفهمیمش، ولی حتی قاضی میتونه بگه من این رو میفهمم ولی میدونم که این قانون برای پرونده‌های آینده و رفتار آینده بده،
0: یعنی تبعاتش برای جامعه بد خواهد بود در آینده برای پرونده‌های دیگه.
5: تمام قانون اینه که ما we have judge made law precedent، تصمیمی که اینجا میشه the law for future cases. واسه همینه که یکی میاد میگه در کیس 1950 این تصمیم بود و فکت کیس ما هم همونه، واسه همین باید نتیجهش همون باشه. Precedent.
0: به قول شما تفاوت هست بین درک کردن و توجیه کردن، یعنی ما میتونیم این انگیزه این مادر رو درک کنیم ولی در این حال این راه حل قابل قبولی برای جامعه نباشه.
5: بله.
0: که بیاد و یه همچین کاری رو انجام بده.
5: بله.
0: و بحث بر سر من یه موردی هم فقط دلم میخواد راجعش صحبت کنم. مثلا ببینید در اگر تمام این اجرای عدالت بر اساس احساسات آدم ها باشه یک خرابکاری بزرگی اتفاق میفته. حالا درسته که این کیس بسیار شدیده از نظر عاطفی، همه ناراحت اون دختر بچه میشن و فکر میکنن اشد مجازات بد باشه، ولی و بر اساس احساس این مادر خب یه سعی میکنن توجیه براش باشه. ولی مثلا فرض کنید در داخل ایران اتفاقی که میفته اگر یک کسی رو به قتل برسونه، حالا یا به عمد بوده یا به قصد بوده یا هرچی، تمام سرنوشت اون قاتل رو میذارن توی دست خانواده مقتول.
5: yeah.
0: و بعد خانواده مقتول شما فکر کنید در نهایت فشاریه که مثلا فرض کنید عزیزش رو از دست داده. خب مسلمه که نمیاد عدالت رو اجرا کنه. همون خانواده اگه 5 سال دیگه وقتی که دیگه احساساتشون از غلیان افتاده باشه، یه مقداری مسئله به قول معروف آرامتر شده باشه، اگه ازشون بپرسین اونا ممکنه حکم ندن که بله اینو وردارین ببرین حتما بکشین. و چون و من باش اشکال دارم که شما نمیتونید بیاید سرنوشت یک انسانی رو حتی اگر خطاکارم هست دست احساسات طرف مقابل بدید بسپارید.
5: من با شما موافقم کلن، ولی یه سوالم دارم برای شما. شما فکر میکنین هیچ اصلا هیچ اتنشن باید باشه که این خانواده قربانی چه احساسی داره یا اصلا نباید باشه؟
0: 100% که باید باشه.
5: اوکی. پس حد و حدودشه.
0: همین.
5: برای که حتی قانون آمریکا هم این رو در نظر میگیره تا یه حدی، نه مثل سیستمای
0: ایران
5: یا سیستمای یه ذره older systems. اما هنوز اونم مهم اینه که تا چه حدی این مهمه، یک. و دو، بعضیا میگن خب اگر شما بودین، پسر شما بود یا دختر شما بود، شما فکر نمیکردین میخواین همین کارو بکنین یا نمیفهمین؟ و جواب اینه که بله، اما قانون نباید از اونجا بیاد. قانون، همون حرفی که شما زدین، قانون نباید از احساسات یکی که قربانی همچین چیزی هست بیاد. اونجایی که قانون میتونه، قانون اگر اینقدر احساسی باشه اونم نتیجهش خوب
0: حتی عکسش هم میتونیم در نظر بگیم. مثلا ممکنه یک کسی خانواده قربانی باشه ولی اصلا بگه اونو ببخشین.
5: بله.
0: ولی آیا باید ببخشنش؟ نه، به خاطر اینکه باید اون مجازات خودش رو بکشه.
5: کلا سیستم قضایی آمریکا دو تا هست، سیویل لا which is private law. criminal law میگه حتی اگر اون فرد بگه من نمیخوام پروسیکیوت کنم، یا این خود سیستم میگه این کاری که شما کردین انقدر بده که it's a crime against the system، حتی اگر اونی که the victim says I don't want it،
0: یعنی جرم علیه سیستمه،
5: علیه سیستمه. و سیستم میاد میگه اصلا ما هنوز حتی اگر شما بگین من بخشش میکنم، ما میریم دنبال این فرد.
0: درست.
5: ممکنه که یه ویتنس یا اینا رو مثلا کیس رو کمتر کنه، ولی سیستم اینه که
0: پس در یه جمله بخوایم خلاصه کنیم، رپید آپ بکنیم، چی میگیم آقای دکتر فرهاد؟
5: از یه جمله خیلی سخته، برای اینکه خیلی، اما ما کلن سیستم قضایی یک باید عدالت داشته باشه، اگر نداشته باشه اصلا کل این بس میره یه جای دیگه. یک. دو، ما کلن سیستم تاریخی قانون به یه جایی رسیدی که شخصی نباشه و کلی باشه، یه سیستم بی‌طرف تصمیم بگیر.
0: خیلی ازتون ممنونم که در این گفتگو با ما شرکت کردید. دوستان عزیز با ما باشید، در بخش بعدی سینوه بخش 14 همشو خواهید شنید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
8: این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 14.

0: کشتی به حرکت درآمد و ما مدت 24 روز روی رود نیل شناوری کردیم تا اینکه به دریا رسیدیم. در این 24 روز از مقابل شهرها و معبدها و مزارع و گله‌های فراوان گذشتیم. ولی من از مشاهده مناظر ثروت مصر لذت نمی‌بردم، زیرا عجله داشتم که زودتر از آن کشور بروم و خود را به جایی برسانم که مرا در آنجا نشناسند. وقتی از نیل خارج شدیم، کشتی وارد دریا شد و دیگر کاپتا که نمی توانست دو ساحل نیل را ببیند، مضطرب شد و به من گفت که آیا بهتر نیست از کشتی پیاده شویم و از راه خشکی خود را به ازمیر برسانیم؟ من به او گفتم که در راه خشکی راهزنان هستند و هر چه داریم از ما خواهند گرفت و ممکن است که ما را به قتل برسانند. جاشوان کشتی وقتی دریای وسیع را دیدند، طبق عادت خود صورت را با سنگهای تیز خراشیدند تا خدایان را با خود دوست کنند و به سلامت به مقصد برسند. مسافرین کشتی که اکثر اهل سوریه بودند، از مشاهده این منظره به وحشت افتادند و مصری هایی هم که با آن کشتی مسافرت می کردند متوحش شدند. مصری ها از خدای آمون درخواست کمک می کردند و سوریانی ها از خدای بعل کمک می خواستند. کابتا هم خدای خود را بیرون آورد و مقابل آن گریست و برای اینکه دریا را با خود دوست کند یک حلقه مس به دریا انداخت، ولی برای فلز خود بسیار متاسف شد. این وقایع قدری ادامه داشت تا اینکه پاروزن ها که تا آن موقع در رود نیل و دریا پارو می زدند دست از پارو برداشتند و کشتی برای ادامه حرکت بادبان افراشت. آن وقت همه چیز آرام شد و دیگر جاشوان صورتهای خود را مجروح نکردند و مسافران خدایان را صدا نزدند. ولی بعد از اینکه بادبان افراشته شد و کشتی سرعت گرفت، گرفتار حرکات امواج دریا گردید. کاپتا وقتی می دید که کشتی آنطور تکان می خورد وحشت کرد و یکی از طنابهای کشتی را محکم گرفت و بعد از چند لحظه با ناله به من گفت که طوری معده او بالا می آید مثل این که نزدیک است از دهانش خارج شود و به طور حتم خواهد مرد. کاپتا که تصور می کرد خواهد مرد به من گفت:
1: ارباب، من از تو رنجشی ندارم، برای اینکه تو مرا به اینجا نیاوردی، بلکه خود من بودم که به تو گفتم که باید از تبز خارج شد و به شهرهای دیگر رفت. وقتی که من مردم، جنازه مرا به دریا بینداز، برای اینکه آب دریا شور است و مانند حوضهای شور دارالممات مانع از متلاشی شدن جنازه من خواهد شد.
0: جاشوان کشتی نظر به اینکه زبان مصری را می فهمیدند، وقتی این حرف را شنیدند خندیدند و به او گفتند: ای مرد یک چشم، در این دریا جانورانی وجود دارد که دندانهای آنها از دندانهای تمساح بزرگتر و تیزتر است و قبل از اینکه جنازه تو به ته دریا برسد تو را قطع قطع می کنند و می بلند. کاپتا که متوجه شد جنازه او در آب شور دریا باقی نخواهد ماند و به کام جانوران خواهد رفت، بعد از شنیدن این حرف گریست. چند لحظه دیگر غلام سابق من به تهوع افتاد و بعد از او مسافرین کشتی، چه مصری چه سوریانی، گرفتار تهوع شدند و آنچه در معده داشتند بیرون آمد و رنگ آنها تیره و آنگاه شبیه به سبز شد. من از مشاهده بیماری دست جمعی آنها حیرت کردم، زیرا در دارالحیات استادان ما این بیماری را به ما نگفته بودند و من نمی دانستم بیماری مزبور چیست. بیماری های ساری که یک مرتبه عده زیادی را مریض می کنند معروف است و تمام اطبای فارغ التحصیل تبس از آن اطلاع دارند. هزارها سال است که این بیماری ها شناخته شده و وسیله مداوای آنها فراهم گردیده و علائم بیماری معلوم و مشخص است، ولی بیماری مزبور به هیچ یک از بیماری های ساری شباهت نداشت و من فکر می کردم که اگر تمام اطبای سلطنتی مصر جمع شوند، نمی توانند آن بیماری واگیر را که یک مرتبه به تمام مسافرین چیره شد بشناسند. بیماری مزبور نه وبا بود، نه طاعون و نه آبله، برای اینکه در هر سه بیماری مریض تب می کند، ولی آنهایی که استفراغ می کردند تب نداشتند و از سردرد نمی نالیدند. من دهان آنها را بوییدم که بدانم آیا مثل بیماری وبا از دهان آنها بوی کریه استشمام می شود، ولی بوی مکروه نشنیدم و کشاله ران آنها را معاینه کردم که بدانم آیا مثل مرض طاعون از کنار ران آنها غده‌ای بیرون آمده، ولی غده‌ای ندیدم و در سطح بدن هم تاول‌های مخصوص آبله به نظر نمی رسید و در بین تمام آنهایی که استفراغ می کردند حتی یک نفر هم تب نداشت. متحیر بودم که این چه بیماری مرموزی است که علائم آن در هیچ یک از کتاب‌های قدیم نوشته نشده، و با وحشت نزد ناخدا رفتم و به او گفتم در کشتی تو یک مرض خوفناک به وجود آمده که تا امروز بدون سابقه بوده، زیرا من که طبیب مصری و فارغ التحصیل مدرسه دارالحیات هستم از این مرض اطلاع ندارم و به تو میگویم که فوری به طرف ساحل برو تا بیماران را به خشکی منتقل کنی. ناخدا گفت مگر تو تا امروز در دریاست مسافرت نکرده ای؟ گفتم نه. ناخدا گفت این مرض که یک طبیب مصری مثل تو از آن بی اطلاع است مرض دریا می باشد و علت بروز این مرض پرخوری است. در این کشتی مسافرینی که مایل باشند به خرج شرکت سوریانی که صاحب این کشتی است غذا می خورند و غذای آنها جزو کرایه کشتی منظور می شود. ولی تو سینوهه وقتی وارد این کشتی شدی گفتی که به خرج خود غذا خواهی خورد و به همین جهت در صرف غذا امساک میکنی و لذا اکنون که همه بیمار هستند تو سالمی، ولی اینها که میدانند غذا را به خرج شرکت میخورند تا بتوانند شکم را پر از غذا مینمایند تا به تصور خودشان فریب نخورده باشند. و تا وقتی روی نیل حرکت میکردیم پرخوری اینها ضرری نداشت، زیرا نیل رودخانه است و موج ندارد، ولی اکنون که وارد دریا شده ایم اینها بعد از هر وعده غذای زیاد گرفتار همین مرض می شوند و آنچه در معده جا داده اند بر اثر تهوع بیرون می ریزد. و این تهوع هم ناشی از تکان کشتی است که آن هم بر اثر حرکات امواج است. گفتم چرا در این هوای طوفانی کشتیرانی می کنید تا مسافرین شما اینطور مریض شوند؟ ناخدا گفت این هوا طوفانی نیست، بلکه بهترین هوا برای کشتیرانی است، چون تا باد نوزد نمیتوان از بادبان استفاده کرد. بعد افسود سینوه با اینکه تو یک طبیب مصری هستی این علم طب را از من فرا بگیر که علاج مرض دریا فقط غذا نخوردن است و اگر مسافر کشتی غذا نخورد گرفتار این مرض نمیشود. گفتم آیا اینها که مریض شده اند خواهند مرد؟ ناخدا گفت وقتی کشتی به ساحل رسید و اینها از کشتی پیاده شدند از تمام کسانی که در ساحل هستند سالمتر خواهند بود، زیرا سنگینی معده آنها بر اثر تهوع‌های پیاپی از بین رفته است و مرض دریا تا وقتی ادامه دارد که کشتی در دریا حرکت می کند و همین که به ساحل رسید این مرض رفع می شود. در این گفتگو بودیم که شب فرا رسید، در حالی که از هیچ طرف ساحل نمایان نبود، و من به ناخدا گفتم در این شب تاریک که فرا می رسد آیا تو راه خود را گم نخواهی کرد و به جای اینکه به طرف ازمیر بروی به طرف سرزمین آدم خاران نخواهی رفت؟ در 4000 سال قبل ملل ساکن شمال دریای مدیترانه نیمه وحشی بودند و مصری ها تصور می

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: NMLS number 278061.

روز بعد قدری غذا به کاپتا دادم و اون نخورد و اون وقت به من محقق گردید که وی خواهد مرد، زیرا هرگز اتفاق نیفتاده بود که کاپتا وسیله و فرصتی برای غذا خوردن داشته باشد و از آن استفاده نکند. 7 روز و شب ما در دریا بودیم و روز 8 ازمیر نمایان شد. وقتی وارد بندر شدیم بادبانها را فرود آوردند و جاشوان کشتی پارو به دست گرفتند تا کشتی را به ساحل برسانند و من با شگفت دیدم که غلام من و تمام مسافرین که بیحال بودند به محض اینکه کشتی وارد بندر شد برخاستند و به راه افتادند و همه می گفتند که گرسنه هستند و غذا می طلبیدند. من هرگز ندیده بودم که یک وعده که یک عده بیمار که تصور می شد خواهند مرد یک مرتبه آنطور سالم شوند و به راه بیفتند و صحبت کنند و بخندند. آن وقت فهمیدم که علم انتها ندارد و انسان هر قدر تحصیل کند باز محتاج فرا گرفتن است، زیرا با اینکه ما اطبای مصری بزرگترین اطبای جهان هستیم هنوز به قدر یک ناخدای بی سواد اطلاع نداریم و همکاران من در تبس از وجود این مرض که یک مرتبه معالجه می شود بی خبرند. سوریه را به اسم کشور سرخ و مصر را به نام مملکت سیاه می خوانند به دلیل رنگ خاک آنها، و همانطور که رنگ خاک این دو کشور با هم تفاوت دارد همه چیز سوریه

0: ایرانی ها با مصری ها متفاوت است. مصر کشوری است مسطح و بدون کوه، ولی سوریه کشوری است دارای کوه و بین هر دو کوه یک جلگه واقع شده و در هر جلگه یک ملت زندگی می کند و یک پادشاه دارد و تمام این سلاطین به فرعون خراج می دهند. در سواحل سوریه مردم به وسیله صید ماهی و دریاپیمایی ارتزاق می نمایند و در داخل اراضی وسیله زندگی زراعت و راهزنی است. قشون فرعون هرگز نتوانسته که راهزنان سوریه را قلع و قمع کند. در مصر مردم عریان هستند، ولی در سوریه مردم از سر تا پا لباس می پوشند و البسه خود را با پشم می بافند. ولی همین مردم که سراپا پوشیده با لباس هستند، وقتی می خواهند احتیاجات طبیعی خود را رفع کنند، بیان که به مکانی خاص بروند، به این کار مبادرت می کنند و در هر نقطه بدون توجه به اینکه سایرین آنان را می بینند، احتیاجات خود را رفع می نمایند. مردهای سوریه ریش و موهای بلند دارند و هر شهر از بلاد آنها دارای یک خداست و برای خدایان انسان قربانی می کنند. بعضی از اعمال که در مصر قبیح است در سوریه جایز است و از جمله معاشرت زن و مرد به شمار می آید و در بعضی از اعیاد مردها و زنها به طور علنی با هم معاشرت می کنند. هر دفعه که فرعون یک صاحب منصب می فرستد از سلاطین سوریه خراج بگیرد، صاحب منصب مذکور این مأموریت را یک نوع تبعید تصور می کند، زیرا مصری ها جز معدودی از آنها نمی توانند که با وضع زندگی سکنه سوریه کنار بیایند. محازا در ازمیر یک معبد آمون هست و مصری هایی که مقیم این شهر هستند به معبد مزبور هدیه می دهند. مدت 2 سال من در ازمیر توقف کردم و در این مدت زبان و خط بابلی را آموختم، زیرا به من گفتند کسی که زبان و خط بابلی را بداند به تمام کشورهای مشهور دنیا میتواند مسافرت کند و در همه جا با مردان تحصیل کرده صحبت نماید. خط بابلی را روی لوح‌هایی از خاک رس که خمیر شده است می نویسند و بعد الواح را که به وسیله پیکان نوشته شده در آتش می گذارند و مثل آجر سخت می شود. من بدون حیرت می کردم برای چه خط بابلی را مثل خط مصری روی پاپیروس نمی نویسند و بعد متوجه شدم کاغذ از بین می رود ولی لوح پخته شده باقی می ماند و نشان می دهد که سلاطین و امرا با چه سرعت پیمان ها و وعده های خود را فراموش می کنند. یکی از چیزهایی که در سوریه هست و در مصر نیست این است که در سوریه طبیب باید به خانه بیمار برود و هرگز بیمار یک طبیب را احضار نمی کند. وقتی طبیب به خانه بیمار می رود، تصور می نمایند که خدایان او را فرستادند و حق و زحمه طبیب را قبل از معالجه می پردازند و این موضوع به نفع پزشک است، زیرا بیمار وقتی معالجه شد مزد طبیب را فراموش می نماید. هر یک از اغنیای سوریه دارای یک طبیب مخصوص هستند و تا وقتی سالم می باشند به او هدایا می دهند، ولی بعد از اینکه ناخوش شدند هدیه‌ای که باید به طبیب داده شود قطع می شود تا اینکه دوباره سالم شوند. غلام من از روزی که ما وارد ازمیر شدیم مرا وادار کرد که قسمتی از مزد طبابت خود را به کسانی بدهم که به نقاط مختلف شهر بروند و اعجاز مرا در طب به گوش دیگران برسانند. کاپتا غلام من می گفت که
1: اگر در این شهر مشهور شوی، مجبور نیستی که برای معالجه بیماران به خانه آنها بروی، بلکه آنها به خانه تو خواهند آمد.
0: هرچه من به او می گفتم که در سوریه مریض به خانه طبیب نمی آید بلکه پزشک باید به خانه بیمار برود، او نمی پذیرفت و می گفت
1: در آغاز این طور است، ولی بعد از این که مردم عادت کردند به خانه تو خواهند آمد، زیرا مردم چون ابلهند زود مطیع مد روز می شوند، به خصوص اگر آن مد از یک کشور خارجی بیاید و آنها همین که بدانند رفتن به خانه طبیب مد روز است، رسم خود را کنار می گذارند و رسم مصر را پیش می گیرند.
0: یکی از کارهایی که کاپتا مرا وادار به انجام آن کرد این بود که در کوچه و خیابان به اطبای سوریه مراجعه کنم، زیرا اطبا که مجبور بودند به خانه بیماران بروند همواره در کوچه و خیابان دیده می شدند و به آنها چنین بگویم: من سینوهه طبیب معروف مصری هستم که تحصیلات خود را در دارالحیات به اتمام رسانیدم و در تمام دنیا مرا می شناسند و به قدری علم دارم که اگر خدایان با من موافق باشند مرده را زنده و کور را بینا می کنم. ولی علم در همه جا یک شکل نیست و بیماری ها در هر کشور از نوعی مخصوص است. این است که به شهر شما آمدم تا بیماری های این شهر را بشناسم و آنها را معالجه کنم و از علوم شما مطلع شوم. من نمی خواهم که با شما رقابت نمایم، زیرا برای تحصیل زر و سیم نیامدم و زر و سیم برای من با این خاک که زیر پای من می باشد برابر است. بنابراین هر وقت شما دیدید که خدایان شما یک نفر را مورد غضب قرار دادند و او را مبتلا به یک بیماری غیر قابل علاج کردند، او را نزد من بفرستید که شاید من به وسیله کارد خود بتوانم او را معالجه کنم، زیرا می دانم که شما هرگز برای معالجه بیماران کارد به کار نمی برید و همواره از دوا برای درمان آنها استفاده می کنید. اگر توانستم که بیمارانی را که شما نزد من می فرستید با کارد معالجه کنم، هرچه زر و سیم به من بدهند با شما نصف خواهم کرد و اگر نتوانستم آنها را نزد شما بر می گردانم و اگر هدیه‌ای به من بدهند آن را نیز به شما می دهم. وقتی من این طور با یک طبیب سوریه صحبت می کردم و ای ریش خود را می خارانید و می گفت شک نیست که خدایان به تو علم دادند، زیرا کلام تو به خصوص آن قسمت که مربوط به نصف کردن زر و سیم است به گوش من خوشایند است و چون با کارد معالجه می کنی، اگر هم بخواهی نمی توانی با ما که مریض را با دوا معالجه می کنیم رقابت کنی. عقیده داریم یک مریض با کارد معالجه نمی شود بلکه خواهد مرد و فقط به تو یک توصیه می نمایم و آن این که هرگز به وسیله جادوگری کسی را معالجه نکن، زیرا اگر در صدد برایی که به وسیله جادوگری مردم را معالجه کنی، از سایرین که از تو حیله‌گرتر هستند عقب خواهی ماند. من این حرف را باور می کردم و می دانستم که در سوریه جادوگران در خیابان و کوچه ها مثل اطبا ویلان هستند و به وسیله جادوگری اشخاص ساده لوح را معالجه می نمایند. آنها هم یا می میرند یا اینکه بر اثر مرور زمان معالجه می شوند. در مصر ما هم جادوگری هست، ولی جادوگری در مملکت ما فنی است مخصوص کاهنین و فقط کاهنین آن هم در داخل معبدها مبادرت به جادوگری می نمایند و در خارج از معبدها اگر کسی مبادرت به جادوگری کند به مجازات های سخت می رسد. نتیجه‌ای که من از معالجات خود در ازمیر گرفتم بسیار جالب توجه شد و طولی نکشید که آوازه شهرت من در شهر و خارج از شهر پیچید. من نسبت به اطبایی که بیماران غیر قابل علاج خود را نزد من می فرستادند با درستی رفتار می نمودم و هرچه از مریض می گرفتم نصف می کردم و نصف آن را به طبیب سوریانی که مریض مزبور را نزد من فرستاده بود می دادم و به خود بیمار می گفتم که نزد طبیب برود و به او بگوید به من چه داده است. وسیله معالجه من کارد بود و هر دفعه قبل از اینکه کارد را به کار ببرم آن را در آتش مطهر می کردم و خود را هم طبق رسم دارالحیات مطهر می کردم. یک روز مردی کور نزد من آمد و معلوم شد مدتی است نزد اطبای سوریه معالجه می کند و مرض او بدتر می شود. وسیله‌ای که آنها برای درمان کوری آن مرد به کار می‌بردند آب دهان بود و خاک را با آب دهان می‌آلودند و روی چشم وی می‌گذاشتند. ولی من برای معالجه آن مرد سوزن به کار بردم و اول سوزن را در آتش نهادم و بعد از اینکه مطهر شد به وسیله آن چشم وی را معالجه کردم و او بینا گردید. به قدری این موضوع به شهرت من کمک کرد که در تمام شهر ازمیر مرا نماینده خدایان دانستند و گفتند همان گونه که خدایان می توانند به نابینا چشم بدهند، سینوهه نیز به آنها چشم می دهد. بازرگانان و اغنیای سوریه از بازرگانان و اغنیای ما پرخورترند و روزی چند نوبت اغذیه پخته تناول می نمایند و غذای پخته بدن آنها را فربه می کند و گرفتار عوارض معده و تنگی نفس می شوند. اینان بعد از اینکه من مشهور شدم بدون اینکه بدون به دیگران مراجعه نمایند مستقیم به خود من مراجعه می کردند و من به وسیله کارد آنها را درمان می نمودم و خون آنها را مانند خون خوک که سرش را قطع نمایند فرو می ریختم. من دوا را به نسبت استطاعت بیمار به او می فروختم و اگر می دیدم که بیماری دارای بضاعت است دوا را گران می فروختم و در صورتی که مشاهده می کردم بضاعت ندارد دارو را بسیار ارزان به او می دادم. عقیده داشتم که باید از غنی گرفت و به فقیر داد، به خصوص اگر فقیر جزو طبقه غلامان و مزدوران باشد. کاپتا غلام من نیز از بیماران هدایا دریافت می کرد. بسیاری از بیماران قبل از اینکه به من مراجعه کنند به غلامم مراجعه می کردند که به وسیله وی بیشتر دقت و مساعدت مرا جلب کند. کاپتا هر روز عده‌ای از گدایان را در خانه من اطعام می کرد تا بروند و اطراف شهر در خصوص اعجاز معالجه های من داد سخن بدهند و بگویند که این طبیب مصری در سراسر جهان نظیر ندارد. من خیلی زر و سیم تحصیل می کردم و مازاد زر و سیم خود را در شرکت های کشتیرانی سوریه به کار می انداختم. در سوریه شرکت‌هایی وجود دارد که سرمایه آنها به قسمت‌های کوچک تقسیم شده و این قسمت‌های کوچک را مردم خریداری می‌نمایند. این قسمت‌های کوچک هم باز به چند قسمت کوچکتر تقسیم می‌شود و نام آنها را یک دهم، یک صدم، یک هزارم گذاشتند. تمام سکنه ازمیر، حتی گدایان، این قسمت‌های کوچک را خریداری می‌کنند و در نتیجه شریک سرمایه شرکت‌های کشتیرانی می‌شوند. گاهی کشتی بعد از اینکه به دریا رفت غرق می‌گردید و مراجعه نمی‌کرد و مراجعت نمی‌کرد. ولی وقتی که مراجعت کرد، سودی سرشار عاید صاحبان سرمایه می‌کرد. من تا می توانستم از این سهام خریداری می کردم که در سود شرکت های کشتیرانی سهیم باشم. در مصر این روش معمول نیست و به همین جهت در آنجا کشتی های بزرگ مانند کشتی های سوریه وجود ندارد. در کشور ما به محض اینکه صاحب یک کشتی فوت می کند کشتی او از بین می رود، ولی در سوریه چون کشتی به شرکت تعلق دارد و سرمایه شرکت را همه مردم می پردازند، مرگ یک یا چند نفر هیچ مؤثر در وضع کشتیرانی نیست. و در ازمیر من شرکت هایی دیدم که 500 سال از عمر آنها می گذشت. یکی از فواید به کار انداختن سرمایه من در شرکت ها این بود که هرگز در خانه ام زر و سیم فراوان وجود نداشت تا دزدها به طمع بیفتند و به قصد سرقت بیایند و مرا به قتل برسانند. در حالی که من ثروتمند می شدم، کاپتا فربه می شد و لباسی زیبا می پوشید و بدن را با روغنهای معطر خوشبو می کرد و با وجود سالخوردگی زنهای جوان را در آغوش خود می خوابانید و گاهی طوری غرور به او غلبه می کرد که حتی نسبت به من هم گستاخ می شد و آن وقت من عصای خود را به دست می گرفتم و چند ضربت محکم به شانه ها و پشت او می نواخت.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید، فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید، این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
5: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
6: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
8: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: و پروبایوتیک برای سلامت گوارش، محصولی از کارون.
9: یوشه جون
10: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
12: با تسلط
13: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
14: با اعتماد
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
13: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
15: با ادراک
11: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
13: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
15: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
13: هر صفتی که به او نسبت دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: سیاست قاعدتاً باید دومین حرفه قدیمی بشر باشه، اما من اکنون پی بردم که به اولی بسیار بسیار شبیه. با این سخن قابل تأمل از 400مین رئیس جمهور آمریکا رونالد ریگان به شما دوستان و همراهان برنامه به دنبال خورشید سلام میکنیم و با مهر تمام دست شما رو به نشانه دوستی میفشاریم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه که هفته سه بار در همین ساعت یعنی 11 بامداد به وقت پاسیفیک در روزهای زوج از رادیو همراه پخش میشه و لینک های اون رو میتونید در پادکست رادیو و در فیسبوک و واتس اپ من ببینید و بشنوید. کارگردان فنی برنامه امروز ما در روزهای آدینه خانم غزاله معتمدی هستند. ممنونم خانم غزاله. پیش از اعلام فهرست مطالب برنامه بگم که امروز 12 ژوئن روز جهانی سازمان ملل متحد است علیه به کار گرفتن کودکان، World Day Against Child Labor، و ما رنگین کمان برنامه امروز ما شامل این مطالب می شود. مطلبی داریم به عنوان داستان تقدیم میشه: نحوه تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی، واژه الگوریتم و خوارزمی، عفو بین‌الملل و اسرائیل، مصاحبه با دکتر پیمان رؤوفی، میان پرده پیک خورشید، اسکلت های بدون سر و پوست اندازی بدن. در لابلای مطالب البته دوقتی موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما در حقیقت مطلبی است که منتسب است به آدری هپبرن، هنرپیشه معروف آمریکایی. او میگوید زیبایی واقعی در چیست؟ اگر میخواهید لبان زیبا داشته باشید، فقط واژه‌های مهرآمیز بر لبان بیاورید. اگر میخواهید چشمانتان قشنگ باشد، فقط به خوبی‌های مردم بنگرید. اگر میخواهید اندامتان لاغر و موزون باشد، قسمتی از غذایتون رو به گرسنگان بدهید. اگر میخواهید گیسوانتان زیبا جلوه کند، بگذارید دست کم یک بار در روز بچه اون رو نوازش بکنه. مردم رو باید بیش از اشیای بیجان دوست داشت. بیادتون باشه که اگر به دست کمک نیاز داشته باشید، آن دست به بدن خود شما متصله. یکی از دستهاتون برای کمک به خودتون هست و دست دیگر برای کمک به دیگران. زیبایی واقعی یک زن در اندامش، در لبانش و در آرایش گیسوانش نیست. زیبایی یک زن رو میتوان در چشمانش دید، زیرا چشمهای او پنجره هایی هستند که به قلب او باز میشوند، یعنی به جایی که عشق در اونجا خانه داره. زیبایی واقعی یک زن در روح او هستش، در مهربانی اوست و در احساسات او اشتیاقی نهفته است که از خودش بروز میدهد. همون دوستان عزیز، بپردازیم به آهنگ نخست برنامه امروزمون. نه، قبل از اون باید بپردازیم به داستانمون. نه، داستان خونده من امروز گرده یه خورده قاطی کردم که آسام رو بر میپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. آهنگی هست به نام اهورامزدا، کاری هست از AI، هوش مصنوعی. با هم دیگه گوش بکنیم.

طبق معمول باید یه آهنگ رو نیمی کار رها بکنیم که مطالبمون بپردازیم. دیروز 11 ژوئن بود و با سوتی که به صدا در اومد و با شوتی که زده شد، دور جدید مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 گشایش یافت. بازی نخست در ورزشگاه آستک در مکسیکو سیتی بین تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی بود که نتیجه اون 2-0 به سود مکزیک بوده است و ما به گزارشی بپردازیم در همین ارتباط. هرچند که بلیط های ورودی به استادیوم های محله برگزاری مسابقات ممکن است که کمیاب شده باشند، اما دوستداران فوتبال از چند راه گوناگون میتونن که همه 104 مسابقه رو که در مکزیک، ایالات متحده و کانادا برگزار میشه تماشا کنند و برای 5 میلیارد نفر از مردم جهان این امکان وجود داره که مسابقات رو ببینند. تلویزیون های فاکس و NBC یونیورسال حق پخش 78 مسابقه رو که در خاک ایالات متحده انجام میشود در اختیار دارند، همچنین 13 مسابقه رو که در مکزیک و 13 مسابقه رو که در کانادا برگزار میشه. 40 مسابقه یا بیش از 1/3 از بازی های جام جهانی در فاکس پخش میشود در تلویزیون فاکس. برای تماشای اسپانیایی زبان ها، تماشاچیان اسپانیایی زبان همه مسابقات جام جهانی از تلویزیون تلموندو و یونیورسو پخش خواهد شد. کسانی که آنتن تلویزیونی داشته باشند، تلویزیون آنتنی در حقیقت، و یا از طریق یک سمارت تیوی به کانال شبکه فاکس دسترسی داشته باشند، میتونن که 70 مسابقه رو به طور رایگان تماشا کنند. بقیه از کانال کیبلی فاکس سپورتس 1 پخش میشوند. اسپانیایی زبان ها میتونن که از 104 مسابقه 92 مسابقه رو به طور رایگان از تلموندو تماشا بکنن. بقیه مسابقات به اسپانیایی از شبکه کیبلی یونیورسو پخش میشوند. ورزشگاه استادیوم یا ورزشگاه آستک بیش از 87,500 نفر گنجایش داره و بزرگترین استادیوم ورزشی در آمریکای شمالی است. اما به یاد داشته باشیم که استادیوم بزرگ تهران که نام پیشینش آریامهر بود و نام کنونی آن آزادی هست، 100,000 نفر رو در خود جای میده. واژه الگوریتم که این همه در زمینهای گوناگون کاربرد داره، نام خودش رو از یک ریاضیدان ایرانی قرن 9 میلادی گرفته است. قدری در این باره صحبت بکنیم.

0: الگوریتم واژه ساده است که به بسیاری از ما کمک میکنه که به برنامه هایی تماشا کنیم، برنامه خاصی رو ببینیم، به برنامه به مطالب خاصی بپردازیم، به اونا رو بخونیم و به چیزهای خاصی گوش فرا بدهیم. الگوریتم در عمل سلیقه ها و تعصب های ما رو شکل میده و محدوده های ایدئولوژیک ما رو تعیین میکنه. این واژه چیزی نیستش که واتیکان بخواد که بهش توجهی نشون بده ظاهرن، اما ماه گذشته پاپلوی 14 در نخستین بخشنامه‌ای که صادر کرد به خطرات بالقوه هوش مصنوعی یا AI پرداخت و 19 بار واژه الگوریتم رو تکرار کرد. راب واتس از پژوهشگران زبان در تلاش برای ریشه‌یابی این واژه که این همه در زندگی امروز ما کاربرد داره میگوید که الگوریتم یک اصطلاح ریاضی هست و یک ریاضیدان سده 9 ایرانی اون رو باب کرد و اون کسی نبوده جز محمد ابن موسا الخوارزمی، ریاضیدان ایرانی. خوارزمی تنها یک ریاضیدان نبود، بلکه ستاره شناس و جغرافیدان هم بوده است. او در 12 قرن پیش در جنوب دریای آرال که امروز جزء قلمرو ازبکستان است زاده شد و سالها در بغداد که پایتخت خلفای عباسی بود تدریس کرد. در روزگار زندگی خوارزمی متاسفانه به علت سلطه اعراب دانشمندان ایرانی ناچار بودند کتابهاشون رو به زبان عربی بنویسند. بر این اساس خوارزمی کتابی نوشت درباره علم جبر به اسم کتاب المختصر فی حساب الجبر المقابله و از این روی از او به عنوان پدر جبر یاد میکنند. همین کتاب که در سده 9 نوشته شد تا سده 16 میلادی، یعنی 600-700 سال در دانشگاه اروپا تدریس میشد. او در کتاب خود نخستین راه حل های سیستماتیک برای معادلات خطی و درجه دوم رو ارائه کرد. خوارزمی کتاب‌های دیگری هم در زمین‌های ستاره‌شناسی و جغرافیا نوشته است و در اونها طول‌های جغرافیایی و عرض‌های جغرافیایی مکان‌ها و شهرهای مهم رو محاسبه و تعیین کرده است. خوارزمی همچنین در موضوع مثلثات هم نقش بسیار مهمی بازی کرد و جدول‌های دقیق سینوس و کوسینوس رو تعیین نمود. اضافه کنیم که از مدت ها قبل از کامپیوترهای مدرن امروزی الگوریتم کاربرد فوق‌العاده مهمی داشته است. در زمینهای ریاضی از جمله بازرگانی یا کسب و کار، نقشه برداری و جهت‌یابی دریایی الگوریتم بسیار نقش بزرگی ایفا کرد. اما عفو بین الملل، دولت اسرائیل متهم کرده که فلسطینی های ساکن کرانه باختری رو مورد پاکسازی قومی قرار میدهد. به گزارش میپردازیم از اون سرزمین فلسطینی. این سازمان معتبر مدافع حقوق بشر میگوید که قصد اسرائیل از پاکسازی قومی فلسطینی ها در کرانه باختری آن است که میخواد که این سرزمین فلسطینی رو نهایتاً به خاک خودش منظم بکنه. در گزارش 149 صفحه‌ای عفو بین الملل آمده است که رانده شدن فلسطینی های کرانه باختری نه تنها توسط رفتار خشونت‌آمیز مهاجر نشینان انجام میشود که در این سرزمین فلسطینی پاسگاهی برپا کردند، بلکه در چارچوب یک سیاست کلی دولت اسرائیل صورت میگیره، وگرنه بدون حمایت دولت فلسطینی های منطقه آواره نمی شدند. اشاره کنیم که جامعه بین المللی به طور قاطع آبادی های برپا شده توسط مهاجر نشینان یهودی در کرانه باختری رو غیر قانونی می دونه. اما در همین حال اسرائیل کرانه باختری رو یک سرزمین مورد اختلاف می دونه و می گوید که وضعیت نهایی اون باید از طریق گفتگو مشخص بشود. در اطلاعات فراهم شده توسط سازمان ملل آمده است که از ماه ژانویه 2023 تا آوریل 2026، یعنی نزدیک به 2.5 سال، بیش از 100 روستای فلسطینی در کرانه باختری به طور کامل یا غیر کامل یا نیمه کامل در حقیقت خالی از سکنه شدند و در بیش از 7280 مورد فلسطینی ها از آن رو جابجا شدند که خونه هاشون به وسیله نیروهای اسرائیلی ویران گردیده است. حکومت اسرائیل در گذشته اتهامات وارده بر خودش رو از جمله پاکسازی قومی رو بارها محکوم کرده و ریشه اون رو در تعصب‌های غیر منصفانه میدونه که از دیرباز وجود داشته است. دکتر اشمن، این بود مطالب بخش نخستمون. به چند پیام بازرگانی توجه فرمایید، بعد برمیگردیم بریم به سر وقت آقای دکتر پیمان رافی که در ارتباط با جنگ و روحیه مردم با ما صحبت خواهند کرد. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، عجیه من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
10: وام بگیر رو خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
15: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میس میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: سنجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بال خوشی که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر پیمان رؤوفی هستند، روانشناس بارینی و عضو انجمن روانشناسان کالیفرنیا. ازشون خواهش کردن با ما باشین امروز و ارزیابی خودشون رو از بلا تکلیفی مردم ایران در رابطه با جنگ بین ایران و آمریکا بیان بدارن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه داره با جناب دکتر رؤوفی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر پیمان رؤوفی عزیز در جنوب کالیفرنیا.
1: بنده هم سلام و درود دارم خدمت شما جناب فرخ جاوید محترم و همه شنونده های خوب و صمیمیتون.
0: خیلی ممنونم از قبول دعوت بنده جناب رؤوفی. هر شبت که میدونیم که اوضاع جنگ ایران و آمریکا تا یه حد زیادی میشه بگیم شبیه الله کلنگه. یه روزی جنگ، صحبت از جنگ هست، یه روزی صحبت از صلح هست و این مردم رو در یک بلا تکلیف عجیبی قرار داده است. دلم میخواد در سایه جنگ بین بیم و امید و چشم به آینده اگر بفرمایید که مردم ایران تکلیفشون چی هستش از نظر احساسات متضادی که پیدا کردن بین ترس و امید و مشکلاتی که دارن در زمینه جنگ. خواهش میکنم.
1: بله جناب جاوید عزیز، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، این ترس و امید یک تجربه همزمانی هستش که در شرایط بحرانی افراد دوچارش میشن و غیر عادی هم نیست. میشه گفتش که یکی از طبیعی ترین واکنش های روان انسان به موقعیت هایی که درش تهدید وجود داره. ذهن انسان به گونه ای طراحی شده که مقابل خطر هم احتمال تهدید رو ارزیابی میکنه و هم به دنبال یه راهی است برای بقاء خودش، سازگاری پیدا کردن و در اصل بشه گفت ادامه زندگی دادن. به همین دلیل زمانی که جامعه با خطر جنگ و یا یک بحران بزرگ هم دست کمی از جنگ نداره، مثل همون بحران دوران کووید که پشت سر گذاشتیم،
0: بله،
1: افراد اغلب درون خودشون دو تا نیروی متضاد رو میبینن که وجود داره و به قول شما یک الله کلنگیه که بالا و پایین میره. از یک سمت ترس از دست دادن اون امنیت و جان و آینده و ثبات زندگیشونه، از یک جهت دیگه خب امید دارن که از این بحران عبور بکنن، آرامش برگرده و یک فردای بهتری باشه. به ایران اشاره کردید، خب امید به قول معروف تغییر یک رژیم، تغییر یک حکومت سالمتر، بهتر آمدن. برخی از افراد ممکنه امید به صلح، به نمیدونم تفاهم، به اینجور چیزها، اینا همه اون قسمت تضادیست که صحبتش رو میکنیم، یکی ترسه و یکی هم امیده. از لحاظ روانشناسی این وضعیت رو میتونیم بگیم که یکیش به نظام تهدید برمیگرده، یک مسئله تهدیدیه که خیلی احساس میشه و انسان در مقابل اون تهدید حس میکنه که باید از خودش محافظت بکنه. در نتیجه استرابش بالا میره، نگرانی، فکر و خیالش بالا میره، گاهی وقتا سطح هوشیاریش بالا میره. به خاطر همینه که میبینیم شبها خیلی خوب نمیتونه بخوابه، برای اینکه مغز در حال فکر کردنه و اون حالت هوشیاری و الرت بودن به وجود میاد. یک نظام دیگری که در این زمان اتفاق میفته بحث معنا، هدف و انگیزه هست که به انسان کمک بکنه که بتونه یک معنایی از این همه سختی که داره تحمل میکنه پیدا بکنه. ما توی جامعه هم میبینیم که این احساسات خیلی متناقض در تجربه جمعی به وجود میاد. جوامعی که بحرانهای متعدد رو پشت سر میگذارن، گرانیها، مشکلات معیشتی، مسائل سیاسی، بحرانهای اجتماعی، اینا حافظه تاریخی خیلی پیچیده ای دارن. مردم از یک سمت خاطرات دشواری ها و خسارت ها و سختی ها رو به یاد دارن، از سوی دیگه نمونه هایی دارن که از بحران عبور کردن، سعی کردن زندگی رو دوباره بسازن. نکته مهم اینه که وجود این دو احساس ترس و امید در کنار هم دیگه یادمون باشه که نشانه ضعف نیست. نشان دهنده اینه که ما ذهنمون میخواد با واقعیتی که سر و کار داره یک سازگاری پیدا بکنه. در حقیقت انسان سالم کسی نیستش که ترس نداشته باشه، کسیه که در کنار ترس بتونه همچنان امید خودش رو حفظ بکنه.
0: آفرین، چه صحبت قشنگی کردی و چقدر زیبا این وضعیت رو تشریح فرمودید از نقطه نظر روانشناسی. حالا دلم میخواد بفرمایید که ادامه یافتن این نااطمینانی و نگرانی درباره آینده چه تأثیری بر سلامت روان افراد و جامعه میگذاره و مهمترین نشانه اون چی هستش آقای دکتر؟
1: بله جناب جاوید، چقدر قشنگ فرمودید. یکی از مشکل ترین وضعیت هایی که انسان میتونه تجربه بکنه خود بحران نیست، بلکه طولانی شدن یک وضعیت نامعلوم و نامشخصه. دقیقاً همون الله کلنگی که شما بهش اشاره کردید، خیلی از پژوهش‌های روانشناسی نشون میدن که انسان گاهی با یک واقعیت سخت بهتر کنار میاد تا با شرایطی که پایانش معلوم نیست. دقیقاً همون شرایطی که امروز ما با شرایط ایران داریم اون رو تجربه میکنیم، برای اینکه ذهن انسان به پیشبینی پذیری نیاز داره. وقتی که عدم اطمینان و مشخص بودن آینده برای یک مدت طولانی ادامه پیدا میکنه، اون سیستم هشدار مغز دائم فعاله و احساس خطر میده که اضطراب رو به وجود میاره، بیخوابی، خستگی روانی، کاهش تمرکز، احساس درماندگی و بیچارگی و خب طبیعتاً افسردگی رو ما میبینیم که اتفاق میفته، برای اینکه این خیلی طولانی شده. برخی از افراد بیش از حد اخبار رو دنبال میکنن، به دنبال خبرها و تغییرات میگردن، یه امید پیدا میکنن دوباره ناامید میشن. تو بحث اجتماع وقتی نگاه بکنیم، یک بخش بزرگی از جامعه که برای مدت طولانی احساس بی‌ثباتی میکنه، طبیعتاً اون موتیویشن و انگیزه فعالیت رو از دست میده، اعتمادش رو از دست میده، احساس تعلق به اجتماعش رو از دست میده، که این هم میتونه خیلی مشکلهای از لحاظ اجتماعی به وجود بیاره. در یه همچین فضاهایی ما شایعات رو میبینیم که خیلی زیاد میشه، یه سری اخبار تایید نشده، بعد جنگهای بین فردی، افرادی که نظرات مختلفی دارن همدیگر رو نمیتونن تحمل بکنن، با همدیگه درگیر میشن. یه پدیده دیگه ای که من تازه این روزها هم خیلی دارم میبینم اینه که افراد نظرات قبلیشون یه دفعه میاد عوض میشه. بعد یه مدتی میبینیم طرف یه نظریه‌ای داشته، یه نظریه سیاسی داشته، حالا کاملا متضاد اون شده. یعنی یه تغییر خیلی بزرگ 180 درجه‌ای هم تو افراد میبینیم که همه اینها باز میتونه اون ارتباطات بین فردی، اینتراپرسونال افراد رو هم بسیار تحت تاثیر بگذاره. در نتیجه ما باز میبینیم شاهد اون بالا رفتن نگرانی ها و افسردگی ها و مشکلات ارتباطی بین افراد خواهیم بود.
0: بله، اشاره فرمودید که بعضی افراد عوض میکنن ذهنشون رو، فکرشون رو و دیدگاه سیاسیشون رو. یک مسئله آمریکایی هم هست که میگوید A wise man changes his mind, a fool never. شاید مربوط به اون بشود. آقای دکتر پیمان رافی عزیز، آیا با توجه به این مشکلاتی که هست، انسان چطوری میتونه خودشو منفک بکنه این مقداری که روحیش اینقدر دچار فرسایش و افسردگی نشود؟ آیا این مسابقات جام جهانی میتونه یک قرص مسکنی باشه؟ مشغول بکنن خودشون رو به این مسائل یا نه؟
1: مسلماً ما احتیاج به یک سری مسائل و موضوعاتی داریم که به ما این رو نشون بده که روند زندگی در جریانه و باید زندگی کرد، باید یک سری روتین هایی رو حفظ کرد تا بهمون نشون بده که این روند زندگی وجود داره. یکی از اشتباهات رایج که در مورد امید صحبتش میشه اینی که فکر میکنن امید یعنی خوشبین بودن و اینی که ما مشکلات رو اصلا ندیده بگیریم. اما امید واقعی انکار اون مشکلات نیست. امید واقعی وقتی است که ما بتونیم واقعیت رو بپذیریم و در این حال این حس رو داشته باشیم، این فکر رو داشته باشیم که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم، تغییر هم میتونه اتفاق بیفته. اولین قدمی که ما میتونیم اینجا برداریم اینه که احساسات طبیعی خودمون رو بپذیریم و درک بکنیم. احساساتی مثل ترس، نگرانی، خشم، غم، همه اینها رو بپذیریم که اینها واکنش‌های طبیعی انسانی هستند و سرکوبشون نکنیم، نخواهیم قایمشون بکنیم، نخواهیم مخفیشون بکنیم. باید بتونیم در مورد اینها با همدیگه صحبت بکنیم. حالا یه جاهایی که دوره هم جمع میشیم به دلایل مختلف، حالا یکی از اون بهانه ها این روزها میتونه تماشا کردن مسابقات فوتبال باشه، کنار هم بودن ها باشه، بتونیم در مورد احساساتمون هم با همدیگه اونجاها صحبت بکنیم. یک راه دیگه، راهکار دیگه تمرکز به مسائلیه که تو کنترل ما هستند، چون ما در اینجور مواقع فکر میکنیم خیلی چیزا دیگه از کنترل ما خارج شده و دست ما نیست، اونا میزنن، اون موشک به اون میزنه، اون پهپاد به اون یکی میزنه، اون قهر میکنه، اون دوست میکنه، اون امضا میکنه، اون پاره میکنه. ما احساس میکنیم ما این وسط کاری نمیتونیم بکنیم، کنترل از دست ما رفته و اینجاست که انسان احساس درماندگی میکنه. درماندگی به معنی اینکه هیچ نقشی در این اتفاقات نمیتونه داشته باشه. اینجاست که حتی یه اقدامات کوچیکی مثل حفظ برنامه‌های روزانه و روتین، رسیدگی به مسائل شخصی خودمون، یه مقداری به تفریحاتی رسیدن، حالا اونی که ورزش میکنه، اونی که نقاشی میکنه، اونی که معاشرت میکنه، اونی که فوتبال تماشا میکنه، اینها میتونه یه مقداری به ما این حس رو بده که من یه کنترلی دارم، بی کنترل و خالی از کنترل نیستم. ارتباطات انسانی خیلی مهمه. تحقیقات نشون میده که حمایت اجتماعی و جمعی یکی از قوی ترین عوامل محافظت کننده در برابر اون استرس ها و فشار ها و آسیب های روانی خواهد بود. در نتیجه خانواده، دوستان، همکاران، اینها میتونن کنار همدیگه بودن، با هم صحبت کردن و همدیگر از تنهایی در آوردن خیلی کمک همدیگه بکنن که یه مقداری این فشارهای این روزها کاهش پیدا بکنه. امید، باز بحث امید، این که یک احساس فردی نیست، یک پدیده اجتماعی هستش که زمانی تقویت میشه که افراد احساس بکنن بخشی از یک جامعه هستن و دیگران نیز در کنار اونها برای عبور از بحران تلاش میکنن. یعنی اگر این تبدیل بشه به یک اقدام جمعی و اجتماعی، اونجاست که میتونه خیلی بیشتر تأثیر بگذاره. و خب بله، در همین گرد همایی که شما فرمودید دقیقا این اتفاق میتونه بیفته که انسان احساس بکنه خب من تنها نیستم، در کنار یک اجتماعی هستم که در این اجتماع میتونم خیلی به همدیگه کمک بکنیم و کنار هم باشیم. پس این یک بهانه خیلی خوبی میتونه باشه در این روزها که دقیقا ازش استفاده بکنیم و این نیروی جمعی رو بهره بگیریم ازش.
0: بله، کاملا قشنگ و منطقی این صحبت دارو میفرم. آیا خودتون به فوتبال علاقه من هستید آیا دکتر؟ آیا نگاه میکنید؟ فرصتی دارید اصلا نگاه بکنید مسابقات رو یا نه؟
1: علاقه که خب اون هیجانش رو من دوست دارم، میپسندم. فکر میکنم واقعا در این روزها یه مقداری همه ما احتیاج به این هیجانات و یه تغییرات هیجانی داریم مسلمن. ولی خب به قول فرمان شما یه مقداری فرصت پیدا کردن سخت هست. خب خیلی مسابقات دیگه از دیروز شروع شده، خیلی ها واقعا دارن دنبال میکنن، توی برخی از این رستوران ها این آدم میبینه که تلویزیون های بزرگ و بیگ سکرین گذاشتن و افراد با هیجان تماشا میکنن و خیلی خیلی خوبه. خیلی به نظر من موقعیت خوبی هست و یه تایمینگ خوبی داره و ما ایرانی ها هم از این موقعیت و از این هیجانات میتونیم استفاده کنیم. من شخصا بعید میدونم خیلی فرصتش رو داشته باشم، ولی حتما به هر حال نتایج رو پیگیری خواهم کرد.
0: بعد نتایج دیروز که 2-0 بود به

0: اگه بخوایم شرط بندی بکنیم در خدمت ولی من فکر می‌کنم تیم آلمان تیم قوی و میتونه موفق باشه.
1: شما رو آلمان شرط بندی می‌کنید؟
0: بله.
1: خیلی ها، چون من این رو توی فیسبوک اینا گذاشته بودم و خیلی جواب دادن، برزیل، آرژانتین، انگلستان، هلند، حتی تیم آلمان. اولین باری که میشنوم که شما رو مطرح میکنید. خیلی ممنونم جناب دکتر رافی عزیز، به قول اسپانیایی ها در مکزیک muchas gracias.
0: De nada. خیلی ممنون از این که این فرصت رو به بنده دادید. امیدوارم که دوستان، در گرچه این روزها روزهای پر التهاب و پر تنشی هست، اما با نیروی کنار هم بودن و با هم بودن و رواداری کردن، تحمل همدیگه، کنار همدیگه و پذیرفتن عقایدی که میتونه متفاوت باشه، دوستی هامون رو حفظ بکنیم و بتونیم از این بحران هم به سلامت عبور بکنیم.
1: حتما عبور خواهیم کرد، حتما. خیلی امیدواریم ما به این مسئله. خیلی متشکرم جناب دکتر رافی عزیز از صحبتایی که کردید، در اختیار ما قرار دادید دیدگاهاتون رو. ممنونم. خداحافظی میکنم باهاتون عزیزم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر پیمان رافی بودیم که صحبتشون رو شنیدید در ارتباط با چگونگی کنار اومدن با این مسئله، با این نگرانی، عدم اطمینان، فرسودگی ذهنی، فرسودگی روانی در ارتباط با جنگ بین ایران و آمریکا. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم برنامه امروزمون. با ما باشید.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
9: یکم نون و ماست.
8: ظهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
4: نوش جون.
11: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
11: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
11: یله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین، ما 130 تا مهمون داریم.
11: آه ولی ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
11: فلوس ما
8: جور چریه؟
11: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
11: ولی کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

خب دوستان عزیز، میپردازیم به بخش سوم از برنامه امروزمون، ولی قبل از من جا داره که تشکر بکنم از دوست عزیزی که زنگ زدن دقیقه پیش و بنده رو تصحیح کردن. به خانم غزالی گفتن که رونالد ریگان 40مین رئیس جمهور بوده است و نه 400مین، که من اشتباهاً گفتم. خیلی ممنون شدم و فقط اسمشون ندادن، ولی گفتن که همشهری بنده هستن، آبادانی. خیلی ممنونم دوست عزیز که بنو تصدیق کردید. وقتی که دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور باشه، چطوری میشه من امکان داشته باشه بگم که مثلا رونالد ریگان 400مین بوده است؟ این علتش اینه که 40 نوشته بودم، بیاد از نقطه از افتاد به جلوش، اشتباه کردم، میبخشید منو. و ما بپردازیم به پیک خورشیدی برنامه امروزمون. دوستان عزیز، دیروز چند ساعت قبل از گشایش مسابقات فوتبال جام جهانی تصویر رو انتشار دادم و پرسیدم که به عقیده شما کدوم یکی از 48 تیم حاضر در بازی ها برنده جام خواهد شد. در ارتباط البته من کامنت های زیادی داشتم که همه رو دارم جمع بندی میکنم، در آخر سر به نیمه ها رسیدی، نیمه های مسابقات نا اعلام بکنم که پیش بینی ها چه بوده است. ولی خانم پرشهر نوشتن که چه تصمیم سختی ما بین دو احساس متفاوت نظر دادند. من دلم میخواد که بازیکنان سرزمینم برنده این مسابقه بشوند و نام ایران عزیزمون بدرخشه. دریغا که میهنمان در اسارت دشمن است. به هر روی بازیکنان این مسابقات فرزندان آب و خاک ما هستند. ای کاش طرفدار دشمن نباشند. آنگاه آرزو دارم با پرچم شیر و خورشید به میدان بازی بیایند و از دولت آمریکا پناهجویی درخواست کنند تا جونشون در خطر قرار نگیره. قهرمانان همواره در تاریخ مورهای برنده میهن دوستی بودند. خیلی ممنونم خانم پرشه برای این کامنت قشنگتون. در دنبال این پست که آیا خدا انسان رو آفرید یا انسان خداوند رو، بازم کامنت دیگری داشتین که به چند تاش من اشاره میکنم در اینجا. خانم ژیلا عزتی این دو بچه رو نوشتن، از مولانا هستش. من این ایوان نه تو را نمیدانم. من این نقاش جادو را نمیدانم. چو طفلی گم شده استم من میان کوی و بازاری. من این بازار و این کو را نمیدانم. خانم پردیس برومن نوشتن خدا و آدم یکی هستند. خود آ، یعنی که آدم خود آ رو یا خدا رو آفریده است. خانم پریسی ما کشاورزی نوشتن هر وقت فهمیدیم که موجودات فضایی ایلین ها رو کی خلق کرده، اون وقت شاید بتونیم با پاسخی بدهیم به این سوال. به هر حال من معتقدم که یک قدرت مافوق زمین و آسمان و طبیعت و غیره رو آفریده است. خانم شیرین مهاجر نوشتن همیشه راجع به این معما فکر میکنم، ولی تاکنون نتونستم که حلش بکنم. و در فرصتی در زمین چه فرقی میکنه ما خدا رو خلق کرده باشیم یا خدا ما رو؟ برخواه ما اینجا هستیم و اگه خدایی باشه اون بالاست. خانم پروانه نوشن قدر مسلم خالق خدا انسان بوده است. خانم نرگس بهبه ها نوشتن فقط میدونم هر دوش خالی بندی کرده. نمیدونم منظورشون چی بوده است. این چه خالقی که سراسر دنیا رو به خون هم انداخته؟ لااقل فرمان آتش بس بده و دنیا رو در صلح و عدالت و برابری قرار بده. خسته شدیم والا بدونیم که کی هستیم. و خانم مریم پارسی نوشتن آدم راست میگوید. بازم هست چند تا کامنت دیگه که مکولش میگم به زمانی دیگر. و ما کلیپی در مورد نژاد پرستی داشتیم که نشون میدهد که یک خانم سفید پوست علیه مرد جوانی گرایش نژاد پرستانه داشته که و این جوان کسی هستش که مغز استخوانش رو برای نجات جان فرزند اون خانواده اهدا کرده بود. در دنبال اظهار نظرهای قبلی خانم ژیلا عزتی این بیچه رو نوشتن که این هم از مولانا هستش. ما همه یک گوهریم، یک خرد و یک سریم، لیک دوبین گشتیم زین فلک منحنی. آقای بهروز مقدمی ها نوشتن یکی دیگر از عوامل دوری ملت و از همدیگه دین و مذهب است. خانم فردی پویا نوشتن که بزرگترین نجات پرستان آخوندهای ایران هستن که با اقلیت های مذهبی و حتی مردم خود ایران بیش از 40 ساله که تفرق و خودی و غیر خودی راه انداختن. کاریکاتوری داشتیم از سنوپی، سگ معروف کارتون های پیناتس، که اخم کرد و میگوید عقل و شعور نایاب شده و حماقت سراسر جهان رو فرا گرفته.
و شوربختانه درمانی هم نداره. خانم شیرین مهاجر نوشتن واقعا دنیای عجیبی است. آقای بهروز مقدمیان نوشتن هیچ چی سر جاش نیست. انسانیت کم رنگ شده. اعتقادات از بین رفته. همه شده طمع طمع طمع. خانم لیدا سرخوش نوشتن سرعت دلیل زیادی برای از دست دادن تفکر و تعمق ما شده. هیچ نمیخواد که هیچ کس نمیخواد کمی صبر و حوصله به خرج بده و از سلولهای مغزش استفاده کند. تکنولوژی خوبه ولی این همه سرعت صدمه زیادی وارد میکنه. البته این فقط نظر منه. و خانم سیمین اردشیرپور به انگلیسی نوشتن متاسفانه هیچ عقل و شعوری در کار نیست. مالتی تاسکینگ، تکنولوژی سریع، تنبلی، بیمنطقی و خودپسندی، اینها همه باعث می شود که در آینده به اصطلاح تمامی کنترل زندگی بشر به دست هوش مصنوعی بیفته. بازم چند تا کامنت دیگه هست، مکنون میکنیم به بعد میپردازیم به یک گزارش علمی در ارتباط با اسکلت های بدون سر.

0: عرض شد خدمتون میبشران، یه خود طولانی شد این قسمت رو من بخونم براتون. کشف تعداد زیادی اسکلت بدون سر در یک خندق قدیمی در مرکز اروپا شگفتی زیادی رو در بین پژوهشگران برانگیخته. قدمت این اسکلت ها به اواخر دوران نوسنگی میرسه یا عصر حجر. بیایید در دهلیز زمان به عقب برگردیم تا ببینیم که چگونه از آن حکایت. بر پایه گزارشی که پژوهشگران دانشگاه کیل در آلمان انتشار دادند، این اسکلت ها به 78 انسان تعلق داشتند که حدود 7000 سال پیش زندگی میکردند. اسکلت های بدون سر در حوالی که از شهرهای کوچک در سرزمینی که امر اکنون اسلوواکیا خوانده میشود از زیر خاک بیرون آورده شدند. هرچند اسکلت های بدون سر حکایت از احتمال وقوع یک قتل عام داره، قتل عامی که در اون سر از بدن افراد جدا شده، اما پژوهشگران میگویند که چون اسکلت ها رو روی هم انبار کرده بودند، قرار داده بودند، ممکن است که اون انسان ها طبق یک سنت فرهنگی دوران نوسنگی یا نئولیتیک قربانی شده باشند. از بیان اون 78 انسان فقط یک نفر که اونم یک کودک بوده از جمجمش به بقیه اسکلتش چسبیده بوده است. دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب برنامه‌مون و وقت پخش آهنگ پایانیمون هست. این آهنگ رو دیروز که جام جهانی گشایش یافت در شهر مکسیکو سیتی، اونجا این آهنگ اجرا شد و بسیار هم زیبا هستش. با هم دیگه این آهنگ رو گوش بکنیم. با تو خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب، من شود که روی کامپیوتر خود بازی میکنه با ما. امروز تونستیم پیداش بکنیم، پیدا شده ولی صداش در نمیاد. حالا هر آهنگ دیگری دارید یا آهنگ دیگه هم فرستاده بودم قبلا بدون ستاره، میتونید که اونو پخش بکنید. خانم غزال عزیز، هر شود که میبخشه توی برنامه زنده این مسائل ممکنه پیش بیاد، بنده توپق میزنم، کامپیوتر اشکال در میاد ازش و یه جای سکوت میفته. بعد به هر حال ممنونم که با ما هستید همیشه دوستان عزیز. و یه آهنگی که دیروز پخش شد، توش شکیرا با ایفای نقش میکرد، یه شو بسیار قشنگ جاودانه بود در حقیقت و ما اون رو دیدیم. و در اون برنامه من شنیدم و دیدم یک کلیپی رو که باقی که اسم ایران میمد، یک کاروانی از نمادهای ایرانی هم در اونجا به نمایش گذاشته شد. پیدا شد؟
1: بله
0: پیدا شد. برنامه گوش میکنیم. خدا نگهدارتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
2: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سرسانیه ها میگذرد و نسیم خنکی از حاشیه سبز پتو خواب مرا میروبد. بوی هجرت میآید. بالش من پر از آواز پر چلچله هاست.

از قدیم میگفتند آسمان خرداد ماه شگفت‌انگیزترین قسمت آسمان در 12 ماه سال است. قدیمی ها چگونه به آسمان نگاه میکردند و چگونه تعمق میکردند و چه خیالاتی داشتند از اینکه در آسمان در هزاران سال پیش چه میگذرد؟ شاید مردم دوران باستان فکر میکردند هر کدام از این ستاره ها یک سیاره‌اند و کسانی اونجا زندگی میکنند، یا فکر میکردند که آسمان تنها یک پارچه براق است بر بالای سر کره زمین، یا هزاران هزار خرافات دیگر، تا آرام آرام به علم نجوم از خیلی سال پیش که دست پیدا میکنند متوجه میشوند چیزی به نام آسمان تمام کره زمین را احاطه کرده است. هنوز سوالات بشر پایان ندارد. امروزه اما تعابیر رمانتیک تر و خیلی ادیبانه هم برای ملاقات ستارگان و سردر آوردن ستارگان از کنار همدیگر به یک معنای خاصی رسیده است.

19 خرداد یکی از نادرترین و تماشایی‌ترین پدیده‌های نجومی به ثبت می‌رسد و ما شاهد این بودیم که سیاره ناهید و مشتری سرانجام به نزدیک‌ترین فاصله رسیدند و این در پدیده‌های فضایی به نام بوسه فضایی معروف است. ما به هر جا که برویم سر از یک بوسه در می‌آوریم. اما این بوسه فضایی میگویند پایان نمایش نیست. سیاره گریزپای به نام عطارد که معمولاً در نور خورشید پنهان است، اکنون در پایین دست این دو سیاره رخ می نماید و بهترین فرصت است برای تماشای عطارد با چشم غیر مسلح. نمیدونم او کجای این بوسه قرار داره، ولی عطارد رو هم میتونید از چند روز دیگر، یعنی حدود اول تیر ماه، با چشم غیر مسلح با حاله ای از رنگ زرد و نارنجی در آسمان شاهد باشید. ضیافت بزرگی در آسمان است. شاید هزاران بوسه دیگر از چشم ما پنهان مانده.

شما شگفتی های جهان رو دنبال میکنید در کافه کلاژ و من هم کنار شما هستم. ساعتی اسم من مهدی کاملی.

خرابم، ویرانم. واژه برایم بیاور، بی انصاف. چه تند میزند این نبض بیقرار. باید برای عبور از این همه بیهودگی بهانه بیاورم. بحث دیگری هم هست. یک شب یک نفر شبیه تو از چشمه انار برایم پیاله آبی آورد و گفت: تشنگی های تو را آسمان هزار اردیبهشت هم تحمل نخواهد کرد. ما نباید بمیریم، رویاها بی مادر شوند. این نوشته زیبا اثری بوده از سید علی صالحی و شما مهمان کافه کلاش هستید.

از همین حوالی میگذرید، شما مهمان کافه ای 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ و من هم کنار شما هستم ساعتی با یک گیتار. خاطرات عاشقانه و خاطرات دوران مدرسه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFE KOLAJ

0: چطوری اماد؟
1: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
0: وام بگیر رو خونه؟
1: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
0: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
1: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتماد
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
17: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
12: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
18: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.
19: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: ولی الان آدم نه میگه بخوام زنده باشم چیز بله. بهتری ببینم.
1: بله دیگه اون گذشت، اون قدیمی
0: گذشت، واقعا گذشت. ولی بازم خوب بود، بازم آدم ها خیلی خوب بودن، همسایه ها با هم خیلی خوب بودن، اصلا همسایه ها مثل فامیل میشدن با هم.
1: عیدم که میشده همه خوشحال بودن و خرید و
0: مخصوصا ما بچه ها اینقدر خوشحال بودیم که لباس نو حتما باید برامون بگیرن، کفش نو، جوراب نو. اون وقت هر موقع عید بود قبل از اینکه عید ساعت عید بیاد ما باید لباسامون رو عوض بکنیم. سر میزم نبود که ناهار خوری باشه و از این رو بود، ولی فقط برای مهمون بود. اگرم بود

جنوب فارس می رویم، جایی که کوها هنوز بوی هزاران سال سکونت و عطر زندگی و نیایش را در خود دارند. آتشکده آذرخش را می بینیم، نیایشگاهی پنهان در دل صخره ها، نیایشگاهی که انسان آن را از دل کوه بیرون کشیده است. در عصرهای دور، پیش از آن که نامی از پادشاهان بر زبان بیاید، این نیایشگران بودند در این آتشکده ها به نیایش مهر می پرداختند. آذرخش، مکانی برای رازهای خاموش، برای آتشی که هرگز نباید خاموش شود.

انسان دوران گذشته در جستجوی مهر و پناه بردن به این نیایشگاه‌های دستکند چه چیز را می‌جسته است؟ به دنبال چه هویتی، به دنبال چه دستاویزی بوده است تا آن را بیابد و آرام گیرد و این گونه تاریخ را ستایش کند؟ باستان‌شناسان می‌گویند نام آذرخش در عصر ساسانی به آتشکده اطلاق شد. این کلمه در مجموع به معنای درخشش و صاعقه است که با مکان همخوانی دارد. اما بسیاری معتقدند ساخت این بنا مدیون پوراندخت از شاهزاده های بانفوذ ساسانی بوده است. روایت ها و قصه های بسیاری پیرامون این آتشکده کهن هنوز در جریان است.

0: شما مهمان کف کلاش هستید و انگار کار ما این است از صبح تا شب گذشته و زیبایی های قدیمی رو مرور کنیم و بیاموزیم، یادی کنیم از هنرمندان و بزرگانی که برای ما آفریدند و یادگارهای بزرگی بر جای گذاشتند. قسمتی از سریال دایجان ناپلئون رو میشنویم. ببینید که هنرمندان بازیگر چه کردند.
1: ما رفته بودیم نان بخریم، این خمیرگیره که باهاش قهریم. میگفت صبح که نان برده در خان آقای شیرعلی، از لای در دیده که آقای اسدالله میرزا اونجا بود.
2: چی؟ با چی؟
3: کجا؟
2: تو بی شرم چشم دریده
3: بی همه چی؟
4: ساکت! بذاریم میبینم چی میگه.
1: ما رفتیم در دکان شیرعلی که ببرسیم راست یا نه.
3: خب
1: بی پدر تا اسم آقای اسدالله میرزا را شنید، یک نعره ای زد که پنداری گاو میش نعره میزن. گفت کی به تو گفتی؟ ما هیچ بهش نگفت که بی پدر باران و گوسفند دنبال ما کرد.
2: یه نفر باید به این پسره احمق بگه از خونه شیرعلی بیاد بیرون. واقعا
5: من نامردم اگه این مردی که چشم دریده رو نکشم. این دزد ناموس.
1: برو
4: باشد. ناموس تو که طوری نشده، برای ناموس شیرعلی قصاف داری جوش میزنی؟
5: من برای آبروی فامیلمون جوش میزنم، برای آبروی محله. یک نفر از خانواده ما تو خونه یک قصاب، یک فرد از مظاهر اشرافیت این مملکت تو خونه شیرعلی، اونم با یک زن جوون. اگه همون دیشب پیداش کرده بودم بی همه چیز بی آبرو.
2: بس آقا بس دیگه، اینقدر به برادر من توهین نکنین. اون از دست شما رفته منزل یک قصاب متحسن شده. بنده پیشنهاد میکنم که یه هیئتی داوطلب بشن، برن با اسدالله مذاکره کنن، نگرانیشو از بابت این آقا رفع کنن.
3: شما میگی برید منزل، من خودم میرم.
6: شما خوب نیست برید خان داداش.
3: اتفاقا بسیار خوبه، چون باید یک آدم بی طرف و بی نظر بره.
2: خان داداش در شأن شما نیست که خونه یه قصاب بره.
3: گفتم که باید یک آدم بی طرف و بی نظر بره.
5: خدا بیامرز مرحوم رکن الدین میرزام.
7: ستاره های چشمات دلم رو بیقرار کرد، تا رنگ خورشید دید بازم فکر فرار کرد.

وقتی سیاه چشمات رنگا رو با خودش برد، تفلی دلم چه تنهاست.

0: خیلی ساده
1: Take my whole life to...
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را
1: خیلی ساده
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی law.com.

0: از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
7: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.

چه دست هایی داری شبیه بوسه. صدای کف زدنت کبک های کیهانی را برای من که زمینی هستم بیدار می کند. منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ ولی شکفته بادا لبان من که نیمه ماه نیمه رخان تو را شبانه می بوسند. فدای تو دو چشم من که چشمهای تو را خواب دیدند. ببینمت تو کجایی که چهرت باغی است که از هزار پنجره نور می وزد هر صبح، و شانه های تو آنجا چه ابرهای سپیدی که بر بلندای آنها چه تاج چهره چه خورشیدی. ببینمت تو کجایی که چهرت باغی است که از هزار پنجره نور میوزد هر صبح، و شانه های تو آنجا چه ابرهای سپیدی که بر بلندای آنها چه تاج چهره چه خورشیدی.

منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ به من بگو کجا می روی پس از آن وقتها که رویاها تعطیل می شوند و ما به گریه رو می آوریم؟ به گریه رو به کجا؟ و سایه پشت سرت چیست در شبی که شعر من است که از پشت پای تو می آید؟ چه دست هایی داری؟ شبیه بوسه؟

درود بر شما که از این حوالی میگذرید. کافه کلاژ، مهمان زیبایی های جهان هستید در یک کافه 100 سال کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.

در یک روز تقریبا آفتابی ما از یک بلندا بر شهر تهران نگاه میکنیم، میدان فردوسی رو میبینیم و ترافیک خیلی اتفاقا کم و تاکسی هایی که در حال عبور و مرور هستند و اتومبیل های دیگر و همچنین موتور سوار هایی که دور میدان فردوسی میچرخن احتمالا مسیرشون رو پیدا کنند و به راهشون ادامه بدن. خیابان زیاد شلوغ نیست، اما در همین پیاده رو دو نفر دست راست ایستادن، دارن صحبت میکنن، راجبه چی معلوم نیست، و یک شخصی هم اینورتر ایستاده که ایشون هم انگار میخواد از این خیابون رد بشه ولی مجالی پیدا نمیکنه، چون متوجه شده اگه بیگدار با آب بزنه دور میدان فردوسی خطرناک خواهد بود و کلکش کنده خواهد شد. میدان فردوسی بسیار سبز با آبنمای فوق‌العاده زیبا و آراستگی خیابان‌ها، ترافیک و همچنین پیاده‌روها و فضای سبز واقعا زیباست در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50. تهرانی که در آغاز ساختن ساختمان‌های چند طبقه و آسمون خراش‌ها دوره جدیدی رو پیش گرفته، در این عکس به چشم می‌خوره، ساختمان‌های نیمه کاره‌ای که ما شاهدش هستیم، ولی در این عکس فعلا مشغول کار هستند و چندان ساختمان ها و طبقات روی آسمان نرفتن تا منظره یه شهر رو خراب کنن. میدان فردوسی تهران یک روز شاید وسط هفته و عابران پیاده‌ای که دارن تفکر میکنن و چند اتومبیل و چند تاکسی. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن.

مثل سبزی چمن، ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن، ای وطن.

گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم، همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم. به طرب حمل مکن سرخی رویم، که چو جام خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم. پرده مطربم از دست برون خواهد برد، آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم. و تا آخر که حافظ می‌فرماید: چون تو را در گذر یار نمیارم دید، با که گویم که بگوید سخنی با یارم. دوش میگفت که حافظ همه روی است و ریا، بجز از خاک درش با که بود بازارم.

0: کلاژ. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: اباری چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
3: ولک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
9: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
10: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
9: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
10: 310-628-5505. drsabati.com.
11: یه زمانی، نه یه زمانی. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. زمانی اینشورنس.com.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: عزل جان چه جوری بابا آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما
1: جور چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میلیون دلار، دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900. خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
2: سلام امروز.

0: و باز هم برنامه دیگر از مجموعه برنامه های سلام امروز تقدیم حضور شما عزیزان می شود و گرمترین سلام ها رو تقدیمتون می کنیم و داغترین درود ها رو به شما که شنونده ما هستید، هموطنید، همزبانید و به ما گوش می کنید. و سلام و درود گرم به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین. به امید آزادی و آرامش برای هموطنان و وطنمون، هر چه زودتر به زودی اینجانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه. من این تشدید نونش رو میخوام یه مقدار مشددتر خدمتون عرض بکنم، واقعا کارگردان فنی برنامه، از بس که این واقعا یه دونه باشه این دختر چقدر متعهد و مسئول، حس مسئولیتی که در وجودش ریشه زده و شاخ و برگ داده و میره الهی یکی از اون شاخه هاش بره به سمت اونور و بزنه اون یکی دیگه انگشت در طرف مقابلم بامپیچی بشه. خانم ژاله بنشاه راکتر جبین هم اونجا نشستن و
1: من.
0: خب چه خبر؟
1: واو، اصلا باورم نمیشه. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. خوشحالیم که بذاریم اصلا ببینم خوشحالم یا نه. نه خیلی هم خوشحال نیستم که در خدمتونم و امروز هم که روز جمعه هستش و اینم همکارمون، اینم وضعیت معرفی کردنش و خلاصه آخر هفته هم هست و از این حرف هم خلاصه. ولی به هر حال سلام به روی گل ماهتون.
0: من دقت کردم شما وقتی که داره باهاتون صحبت میکنه اهم زیاد میکنید. انگار من هرس میخورم یک کسی داره حرف میزنه یکی هی اهم کنه.
1: نکنه.
0: به خصوص پشت تلفن. آخه یعنی چی؟
1: که یعنی میخواد بگه که یعنی میشنوم دیگه من هستم.
0: خب نه، خب من میفهمم
1: خب
0: پس دیگه. شما دارید چیکار میکنید؟ بالانس میزنی هر کاری میکنی؟
1: اهمم نمیگم.
0: نکنید دیگه، چه کاریه؟
1: اونم نمیگم دیگه. همینجوری منو تیکه تیکه حذف کنین. اونم نمیگم.
0: این حرفا چه تیکه تیکه چرا؟ درسته میخوام حذفتون کنم. چرا تیکه تیکه؟ اینا رو دیدین که میان توی مهمونی هایجک میکنن؟
1: چی رو؟
0: نمیدونم دیروز یا پیروز بود چه اتفاقی افتاد، یاد این خانم های خیلی خیلی قهار و وارد افتادم. دیدین وقتی که میان و میبینن یه عده‌ای دور یه خانومی مثلا جمع شدن، یه خانومی تازه اومده توجه رو جلب کرده و دوستا مثلا 7-8 نفر دورش وایسادن دارن صحبت میکنن، این خانوم میخواد سینیور بودنش رو به بقیه نشون بده و بیاد و جمع رو چیکار کنه، هایجک کنه. چی میگه؟
1: خیلی خوش اومدید، قربونتون برم.
0: نه.
1: چی میگه من نمیدونم.
0: از مده. دور قشنگ زیر نظر داره همه چیز رو. خوب. میبینه این خانم اومده
1: مجلس رو میخواد هایجک بکنه
0: کلن. بله اون جمع رو منه. بله و بگه این دوست منه، من از اولین رو میشناسم، شماها برین پی کارتون.
1: خب چی میگه؟
0: دور میاد میگه صدای آشنا میشنوم صدای آشنا میشنوم و میاد به جمع، مین بوغلتون جمع و رد میکنه، میزنه کنار و هایجک میکنه.
1: بله دیگه، چون که میخواد که به هر حال توجه ها به سمت خودش بره.
0: یعنی این قرار این نداشتیم اینجا جمع. منم که میام ممنونم چی شد این افیاده این جمله صدای آشنا میشنوم مینو جونم مینو جونم.
1: حالا لوشون ندین، شاید اسمشون
0: چند سال من شما
1: اسمشون شاید همینا باشه. خب
0: حالا شاهین جونم، عفت جونم، چه میدونم شعلا جونم، حالا اون فرق نمی کنه. ولی این جمله صدای آشنا میشنم اما اگه شما یه موقع شنیدین جدی بگیرین، طرف میخواد هایجک کنه.

0: یه خبری همین الان پاپ آپ کرد، بگم الان؟
1: بله
0: دونالد ترامپ لغو حملاتی که لغو کرده بود را لغو کرد.

0: خب از بس حواسا پرت مانیتور خانم ژاله هست چی شده غزال جان؟ چی شده؟ من کمکی از دستم برمیاد؟ چی شده؟
1: عرض کنم که من هیچ کدوم از برازرها باز نمیشم.
0: همینه دیگه، وقتی لست منت میان سر کار و
1: کجا لست منت
0: برای یه برنامه صبح پشیزی ارزش قائل نیستین، حتی به اندازه یه نصف ارزن ارزش قائل نیستین برای برنامه صبح. همیشه این مشکلات رو ما داریم،
1: صدا زیاده،
0: ولی برای یه برنامه که به نام شهد و شکر
1: ناگودشو نگفت
0: که شهد و شکر ناگرست میگه آقای دکتر هلاکوی هم گفتن شهد و شکر ناگود. شهد و شکر ناگود که واقعا سم این برنامه.
1: نه بابا،
0: بله، وقت همه چیز آماده است. بریم شروع کنیم. حالا من میخوام ببینم کی الان نمیتونه برنامه اجرا بکنه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
11: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یک راست میریم به سراغ بزرگترین لافرم و گروه حقوقی در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا که مدیر و مؤسس اون جناب آقای پیام شایانی هستند. آقای شایانی، گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به شما. خیلی خوش اومدید.
12: با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، منم خیلی خوشحال هستم جناب معززنی باری دیگر با شما و دوستان هستم.
11: خواهش میکنم، میدونم که مطالبی رو میخواین عنوان کنین، مثل همیشه یاد بگیریم از شما. فقط میخوام ببینم اون جریان این که قرار بود یک لایحه‌ای رو ببرن که وکلا نمیتونن دیگه بیشتر از 20-25% بگیرن در کیسایی که مربوط به تصادفات میشه، آیا اون هنوز دارن روش کار میکنن؟ به چه صورته؟ شما چی پیش بینی میکنین؟
12: جناب معززنی، یکی از حساس‌ترین زمانهای تاریخ وکالت در سال 2026 و آن هم به دلیل تغییراتیه که امکان داره در ماه نوامبر سال به رأی‌گیری گذاشته بشه و عواقب جانبی اون برای دوستان شنونده. حتما من در برنامه‌های گذشته با دوستان راجع به مسئله صحبت کردیم. بار دیگر اشاره کوچک بکنم، کمپانی اوبر به دلیل داشتن یا پرداخت خسارات قانونی به اشخاصی که یا راننده و یا سرنشین این اتومبیل بودن و باز هم به دلیل استخدام راننده هایی که مناسب نیستن واسه رانندگی و پشت رول نشستن، خسارات زیادی رو در از این چندین و چند سال در ایالت کالیفرنیا پرداخته و همین دلیل به دو تغییر اساسی رو داره انجام میده. یکی اونه که دارن محدودیت های بزرگی رو داشتن روی مقدار بیمه های موجود، اون الان به اجرا گذاشته شده. ولی راجع به اون هم در یک برنامه آینده باید صحبت کنیم، چون خیلی از دوستان زنگ میزنن و سوال دارن از ما. خیلی از کلاینت های ما در از این 10 سال اخیر راننده های اوبر بودن، ولی که در ارتباط با محدودیت و یا بهش میگن کپ، یعنی چی؟ یک سقف مصنوعی گذاشتن برای رابطه وکیل و موکل. اوبر داره میلیون ها دلار و یا صدها میلیون دلار پول خرج میکنه که یک لایحه گمراه کننده رو به رای گذاری بگذاره و اگر این اندازه کافی رای بیاره و تصویب بشه، اتفاقی که میفته آن است که وکلایی که به صورت درصدی کار میکنن مثل ما و هیچ پولی پیشا پیش از کلاینت نمیگیرن مگر اینکه پرونده برنده بشه، مقدار حق و زحمه‌ای که میگیرن انقدر کم خواهد بود که هیچ نوع احتمال بردن پرونده به دادگاه وجود نخواهد داشت. و در کنار اون و بدتر از آن، محدودیت‌هایی که دارن برای وکلا میگذارن دارن واسه دکترهای معالج هم میگذارن. یعنی چی؟ یعنی محدودیت مقدار حق و زحمه، محدودیت ویزیت های پزشکی و نهایتاً این به معنی این خواهد بود که یک شخصی که تصادف میکنه و با یک راننده اوبر و مثلا به هر کسی دیگه، دیگر توانایی استخدام وکیل و مراجعه به دکتر بدون هلت اینشورنس نخواهد داشت. چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این استش که یک اجحاف قانونی وجود خواهد داشت از طرف این کمپانی های ملتی بیلیون دلاری بر علیه شخصی که توانایی پرداخت هزینه وکیل نداره، بر علیه شخصی که توانایی داشتن و پرداخت ماهیانه هنگفت هلت اینشورنس و بیمه درمانی رو نداره. اون شخص براش اتفاق میفته، تصادف میکنه، برای مثال میره بیمارستان، $10,000 هزینه پزشکی داره، این پولها رو هیچ کس نمیده، اون شخص میره توی کلکشن کردیت که خراب از بین رفته و درمانی هم وجود نخواهد داشت. حالا هرچی ما نزدیکتر میشیم به ماه نوامبر، راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنیم که دوستان رو آگاه بکنیم که بدونن که پشت این لایحه گمراه کننده چی نشسته و به چه دلیل اینها دارن صدها میلیون دلار هزینه میکنن که این رو تصویب بکنن. جناب معززنی، این لایحه من رو به یاد اون پروپوزیشن 213 که در اواخر دهه 70 تصویب شد میندازه. البته بنده خب بنام اونقدر زیاد نبود که وکالت بکنم، ولی با وکلایی که الان بازنشست هستن و یا سنهای بالاتر هستن که صحبت میکنیم، دقیقا همچین اتفاقی هم در اواخر دهه 70 افتاد که عواقب اون رو هم حتی تا الان بعد از چندی و چند دهه وکالت باش مواجه میشیم.
11: درسته. دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که مدیریت بزرگترین لافرم رسیدگی به صدمات بدنی و تصادفات رو در سراسر کالیفرنیا در جامعه ایرانی دارن با دریافت میلیون ها دلار خسارت برای موکلینشون. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818 777 77 77 818-777-777-777. می فرمودین
12: جناب مازنی، یه اشارهی بکنم، یک پرانتزی باز بکنیم اینجا. با در نظر گرفتن تغییراتی که بازم میگم در این بیمه نامه های رایت شیر و اوبر و لیفت اتفاق افتاده، هنوز اشخاصی که در تصادفی قرار میگیرن که راننده تصادف راننده رایت شیر بوده، هنوز که هنوزه بیمه های 1,000,000 دلاری وجود داره و همونطور که دوستان مطلع هستن، یکی از فعالیت های بزرگ من در دفتر رسیدگی به کیس های تجاری تصادفاتی هستش که پشتوانه اون پرونده و یا اتفاق افتاده بیمه تجاری داره. هنوز ما پرونده های 1,000,000 دلاری داریم باز میکنیم، در صورتی که شما در اتومبیل مقابلی قرار گرفته باشید که اون اتومبیل مقابل مقصر بوده و اون رانندهش راننده اوبر بوده، و یا اینکه شما تصادف میکنید و راننده رایت شیر شما خودش مقصر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی لایبیلیتی تا مدت زمانی و یا اما مسئولیت قانونی اتفاق افتاده تا مدت زمانی که بر علیه راننده رایت شیر باشه، شما میتونید هنوز کیس داشته باشین. در این چند ماه گذشته تعداد زیادی از این پرونده رو ما داریم. دوستان طبیعتاً یه مقداری شاید کانفیوز باشن، شاید دقیقا تفاوت این رو ندونن و تغییرات رو ندونن، تفاوت تغییرات اخیر رو، ولی اگر سوالی دارید میتونید لطف کنید تماس بگیرید. من و بچه های دفتر همیشه آماده هستیم که اطلاع رسانی و کمک رسانی بکنیم به دوستان عزیز که بتونن قانونن تصمیم درست بگیرن و کار درست رو انجام بدن. نکته دیگه که باز بهش اشاره میکنم، تعداد خیلی زیادی هر ماه کیس های ضرب و شق یا سالت از طرف راننده های رایت شیر بر علیه سرنشینان این اتومبیل ها اتفاق میفته، کیس های سکشوال هراسمنت، آزار و اذیت جنسی از طرف راننده بر علیه سرنشین. اینو پرونده ها هنوز پشتوانش بیمه های 1,000,000 دلاریه. اشخاصی که مشکل دارند با کمپانی هایی که قضا دیلیور می کنند مثل اوبر ایت و غیره، یه نفر ما کیس هایی داشتیم که اون دیلیور درایبر میاد و درگیر میشه و یک دعوایی شروع میکنه با کسی که داره قضا رو براش دیلیور میکنه. این نوع پرونده ها هم که ما در دفتر داریم هنوز بیمه های 1,000,000 دلاری وجود دارند. نهایتا اگر اتفاقی برای شما افتاده دوستان عزیز، میتونید با ما تماس بگیرید و مثل همیشه ما سعی میکنیم راهنمایی لازمه رو انجام بدیم.
11: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا is lucky 7 818-777-777-777. آقای شایانی، کالیفرنیا اینطور که من شنیدم تقصیر راننده ها میتونه تقسیم باشه، یعنی درصدی باشه، مثلا اون 20%، اون 80%. اینجور که میگن که مثلا اگه راننده اوبر مقصر نباشه خب خیلی وضع خراب میشه، و اگر مقصر باشه میتونه از اون بیمه 1,000,000 استفاده کنن. اگر شما به عنوان یک وکیل بتونید درصدی از خطا رو متوجه راننده اوبر بکنید، امیدی هست که افراد بتونن خسارتی رو بگیرن بر اساس اون 1,000,000 دلار؟
12: بله، قانونه میگیم comparative negligence و یا تقصیر درصدی در کالیفرنیا همیشه وجود داشته، هنوز هم وجود داره. و همین دلیله، نمیدونم در گذشته راجع به این صحبت کردم، پرونده های ما داشتیم که متاسفانه تصادف های حادثه ایجاد مرگ یک شخص شده، خانواده اومده ما رو استخدام کرده. اگر حتی ما بتونیم 1% مسئولیت رو بر علیه یک بیمه تجاری ثابت بکنیم، مثل مثالی که شما زدید راننده اوبر و لیفت، با همون 1% چون آسیب زیاد بوده میتونیم مبالغ بزرگی به عنوان خسارت دریافت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما لازم نیست که بریم بگیم 100% برای مثال راننده اوبر مقصر بوده 1,000,000 دلار رو بگیریم. اگر در یک تصادف یا فاجعه بدی شخصی صدمات بدنی بسیار جدی ببینه و یا خدای نکرده جان خودش رو از دست بده و راننده اوبر و لیفت حتی یک درصد خیلی کمی مقصر بوده، حتی فرض بفرمایید 2-3 اتومبیل در اون تصادف وجود داشتن و اونها بیشتر تأثیر رو داشتن، ولی همون درصد کم یک خسارت بسیار بزرگ خودش میتونه مبالغ بسیار زیادی باشه و هنوز اینها به قول معروف گراند هوک، یعنی قانونن مسئول پرداخت اون هزینه هستن. در کیس های رانگ بودت همچین سناریوهایی ما داشتیم بر علیه حالا ما هم نیست بیمه بر باشه هر نوع بیمه تجاری، کامین های سنگین، وسایل نقلیه سنگین، اون حتی 5% 10% هم مسئولیت با یک بیمه نامه تجاری و یک متاسفانه اتفاق جدی میتونه این اجازه قانونی رو و یا این توانایی قانونی رو به ما بده که بریم کل بیمه نامه رو دریافت.
13: درسته. و یک سوال آخر، اشاره کردید در صحبتاتون که این لایحه‌ای که قرار بیاد در ماه نوامبر ممکنه که به رأی گذاشته باشه بشه. خیلی وقتا نمایندگان و یا برای لایحه‌های مختلف میان و تبلیغاتی میکنن برای اینکه مثلا به این پروپوزیشن بگید yes or no. آیا در مورد این هم میشه اطلاع رسانی کرد در بین جامعه ایرانی و فارسی زبان که اگر هم چیزی قرار باشه، رأی گیری باشه، بیان و yes or no بگن؟
12: بله، 100% این کار اتفاق میفته. البته این یک حرکت دو قدم است. قدم اول اینه، چون این تغییر اساسیه، بهش میگیم constitutional amendment، یعنی قانون اساسی کالیفرنیا بخوان تغییر بدن، در درجه اول باید کسی که داره این حرکت رو شروع میکنه باید مقدار خیلی زیادی امضا بگیره، یعنی اشخاصی که علاقه دارن همچین چیزی بره روی بلد، بله، روی اون جریان. در حدود 874,500 تا اینها امضا لازم دارن. الان بعضی دوستان شاید متوجه شده باشن، برخی از گروسری استورها اگر شما برید میبینید اینا دکه گذاشتن و دارن امضا جمع میکنن، خیلی از امضا رو حتی میخرن. الان کمپانی اوبر در حال دریافت یا جمع کردن این 800,000 دلار امضاست. وقتی که این اینقدر امضا داشتن، بعد قانونا میتونن برن چی؟ برن روی بلد، برن برای اون جریان رأی‌گیری. و در همون ماه اکتبر و نوامبر که اگه تلویزیون روشن کنید شما ببینید تمامی این پروپوزیشن ها براش داره صحبت میشه و طبیعتاً ما هم این حرکت رو انجام خواهیم داد که مطمئن بشیم جامعه ایرانی آگاه باشه و تصمیم به درست بگیره.
13: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، با آقای پیام شایانی صحبت کردیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، و شما ایزا میتونید با ایشون و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید با تلفن 818-777-777. لاکی 7 رو به خاطر بسپارید. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
12: خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، موضوع خود باشید.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: سلام امروز، سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، همزبانان گل. به ادامه برنامه امروز سلام امروز گوش میکنیم و خوشحالیم که شما همچنان با ما همراه هستید. خانم غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستن، دکتر جیبن کارکار خوبم روبروی من نشستن و در آرامش به سر میبرن. فکر کنم دیگه صفحه اینستاگرامشون هم داره فعال کار میکنه.
11: بله، درود به شما. بله، عرض کنم
10: و خبر شکلات پیچه.
11: شکلات پیچ؟
10: حاله.
11: چرا آخه من رو توی یه شرایطی قرار میدین که نمیتونم اجرا کنم؟ نه، یعنی سه تا میکنم. کارت قرمز آخه شکلات پیچ نیست، تمامه که خبرات عجیب غریبه.
10: بله،
11: مکزیک برد. نمیخواین راجعش صحبت کنین؟
10: مکزیک
11: در دیدار افتتاحیه پرتنش و پرهیجان جام جهانی 2026 خیلی تاثیرگذار ظاهر شد و شکست داد. کیو؟
10: آفریقای جنوبی رو.
11: کره جنوبی رو؟
10: نه، آفریقای
11: جنوبی رو. درسته، این اشتباه نمیشه.
10: مکزیک 2-0 تونست که
12: بازی رو ببره.
11: سه تا کارت قرمز ولی داده شده.
12: بله، یعنی همچی چیزی سابقه نداشته که در بازی اول. فکر میکنم 2022 که در قطر بود که چقدر حرف و حدیث پشتش بود، من یادم نمیاد اصلا کلن 4-5 تا بیشتر کارت قرمز رد و بدل شد در کل بازی ها.
11: پرتغال هلند در سال 2006، آلمان 4 تا اخراجی داشت سال 2006. ولی اگه پرتغال هلند بوده چرا آلمان 4 تا اخراجی داشته؟
12: نه، پرتغال و هلند 2006 آلمان لابد.
11: گفته همچنین از زمان دیدار پرتغال هلند در جام جهانی 2006 آلمان که 4 اخراجی داشت.
12: 2006 آلمان
11: یعنی چی؟
12: بابا بازی ها در آلمان برگزار می شده.
11: آها اینجا درست توضیح نمیده.
12: نه، رو درواسی داشته با پرتغال هلند داور، بعد دیده روم که نمیشه آخه پرتغال. نه شما هم که نمیشه از آلمان چارت منزیم بیرون.
11: خلاصه پس مکزیک برد. خب حالا آقا این مجید نقطه زن کیه؟
12: آقا صبر کنید. حالا کره رو بگو، جمهوری چک رو برد، باورتون میشه؟
11: کره جنوبی
12: جمهوری چک رو برد.
11: آره
12: بله، یکی از بهترین و قوی ترین تیم های اروپایی هست و میشه گفت رکوردی است در نوع خودش که یک تیم آسیایی بیاد و اینچنین بتونه با یک گل.
11: درسته، ولی رنگ یاسی میدونیم به لیمویی خیلی میخوره.
12: بله شما الان روی فشن هستین. ما داریم راز راز فوتبال. امروز دیروزم که میدونی خانم شکیرا یک افتتاحیه بسیار بسیار رنگین و زیبا در مکزیک بود، در مکزیکو سیتی.
11: دیدین شما؟
12: من نه، من فقط شاید چند صحنه‌شو دیدم. و
11: آخه بله دیگه، چون دوالیپا که نبود، اگه دوالیپا بود همه صحنه‌هاشو میدیدین.
12: اصلا دوالیپا کلن هر جا هست صحنه داره، اصلا کاری به صحنه‌اش نداره. ولی نه من زیاد اصلا اهل این
11: افتتاحیه
12: نیستم، یعنی خودمون بازی رو بیشتر ترجیح میدم. اینم یکی از مشکلات روانی منه. در استادیوم 100 هزار نفری مکزیکو سیتی که نمیدونم هیبت و بزرگی این استادیوم رو دیدید یا نه، واقعا در این دیگ جوشان پر از تماشاچی بازی کردن در برابر تیم مکزیک کار آسانی نیست. البته مکزیک بیشتر بازی دست اون بود و آفریقای جنوبی هم قشنگ معلوم بود بیشتر روی قدرت بدنیش حساب میکرد، ولی خب به هر حال 2-0 باخت. اما امروز بازی ها در کانادا هم افتتاحیه خودش رو خواهد داشت که در برابر بوسنی و هرزگوین ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا، یعنی به وقت ما. و بازی اولین بازی آمریکا و پاراگوئه، یکی از آمریکای شمالی یکی از آمریکای جنوبی، در سوفای استادیوم در جنوب کالیفرنیا خواهد بود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت غرب.
11: شما این رو دنبال میکنین؟
12: نه من حالا آمریکا رو ممکنه ببینم، ولی بیشتر انتخاب میکنم که کدوم میشه. همه رو نگاه میکنم ولی خلاصه شو.
11: اوکی.
12: آره.
11: حالا این محمد باقر و مجید نقطه زن اینا از یه فرمانده دستور میگیرن، اینو نماینده مجلس گفته.
12: مجید، ما یه مجید تخت روانچی داشتیم.
11: نه مجید
12: نقطه زن.
11: مجید نقطه زن، محمد باقر قالیباف و مجید نقطه زن.
12: نه دیگه، مثل همین غزل خودمون که الی کوچیکه الی بزرگه. اینا هم براخره گنگ.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
11: جوش جون.
9: ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
12: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری

0: از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنن. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
3: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب از جام جهانی دور نشیم. کسانی که میخوان روی تلویزیون، میدونین که فاکس 11 و فاکس یا FS1 اینها رو نشون میدن و این به طور اتوماتیک شامل کسانی که بیسیک کیبل رو دارن نمیشه. اما یه راهی که داره، شما میتونید اگر سمارت تیوی دارین، روی تلفنتون، روی اپ استورتون و اپلیکیشن ها فاکس وان رو به نام فاکس وان این رو پیدا بکنید، دانلود بکنید. بعد هم موقع ازتون میخواد که میخواین روی تلویزیونتون هم، حتی روی تلویزیون هم میتونید این اپش رو بریزین، لازم نیست هر دو برش هم میتونید. اگر شاید اونجوری راحت تر باشه این که من میگم، و میگه بله، و یه کدی میده که شما میتونید بعد با ریموت تلویزیونتون اون کد رو وارد کنید و تلویزیونتون هم وصل بشه به فاکس وان. قیمتش هست 19 حدوداً 20 دلار در ماه که شما میتونید خب این یک ماه رو داشته باشید، بعدش هم کنسل کنید. کسان هم که میخوان یک سال داشته باشن یه قیمت تقریبا دیسکاونتدی بهتون میده که بتونید اون رو به صورت سالانه داشته باشید. فاکس وان، اگر هم میخواید از طریق سمارت تیویتون استفاده بکنید، میتونید از روی صفحه اصلی سمارت تیوی که میرین یه قسمتی هست به نام اپس، توی اپس که برین سرچ کنید فاکس وان رو بهتون میده، اینستال میشه و همون رویه رو ادامه میدید، 20 دلار رو پرداخت میکنید معمولا. ولی اگر سمارت تیوی باشه، اگر اکانتی مرتبط باشه باهاش، خودش اتوماتیکلی چارج میکنه. رو تلفنتون هم همینطوره، برای اینکه بتونید بازی ها رو ببینید.
1: آقا شایعه شده که ظاهراً این خود شکیرا نبوده، بدل شکیرا بوده در مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026.
0: بیا حالا علی آقا مرد،
1: حالا چرا؟
0: میرزا صالح بود، چی بود اون آقا طاهر، میر طاهر آره، میر طاهر که بدل علی خامنه‌ای بود، حالا بله. همون میر طاهر ریشاشو زده اومده شده شکیرا.
1: منشأ این گمانه‌زنی ها دو موضوع عنوان شده. نخست این که شکیرا از عینک آفتابی تیره استفاده کرده در بخش زیادی از اجرا،
0: خوب.
1: و دوم تفاوت ظاهری و حرکاتش نسبت به آنچه که هوادارانش بهش عادت دارن. خلاصه شایعه کردن. خود شکیرا هم هیچ واکنشی نشون نداده. یکی از دلایلی که به داغ شدن این شایعه دامن زده، شهرت روزافزون شاکیبکا، بدل ونزوئلایی شکیرا در آمریکای لاتینه. این زن به دلیل شباهت بسیار زیاد به ستاره کلمبیایی، بارها با او اشتباه گرفته شده و تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. البته هیچ مدرکی وجود نداره ها، ولی خب بالاخره مردم شایعه درست میکنن. شاکیبکا. بله.
0: خب سری بزنیم به ایتالیا. در یکی از ساحل‌های یا سواحل بسیار بسیار معروف ایتالیا، خانم اجاله شما اگر میخواین تشریف ببرید و در اونجا تن بگیرید یا در کنار ساحل دراز بکشید، خب خیلی ها با خودشون چتر میبرن، اونجا چتر میزنن و لذت میبرن. چتر ممنوعه در سواحل جنوبی دریا. برای افراد بالای 10 سال تا 65 سال، یعنی اگه 65 سال به بالا هستید و یا زیر 10 سال هستید، چتر میتونید داشته باشید. علت این کار هم نه به خاطر اینکه زیر چتر ممکنه کارهای انجام بشه، برای اینکه در مواقع امرجنسی تخلیه ساحل بسیار با مشکل روبرو میشه. این چتر رو همه میفته و باعث میشه که مردم براشون امکان پذیر نباشه که هر چه زودتر ساحل رو ترک کنن. بچه زیر 10 سال دارید، چتر بزنید. مامان بالا، مثلا مامان بابای 65 سال به بالا دارید لب ساحل، چتر براشون بزنید.
1: درست. بسیار عالی. خب شما به من بگید که تیرکس یا تیرانوسورس چی هستش؟
0: یک نوع دایناسور بسیار بسیار معروف و که ما هم توی حیاتمون داریم.
1: باریکل، شما تو حیاتتون دایناسور دارید؟
0: همون مارمولک ها دایناسور هنده که پس چی؟
1: کوچولو شدن، روزگار زده تو سنشون، کوچولو شدن،
0: مارمولک، کرگدن، تمام این پرندگان اینا دایناسور هم.
1: حالا یه دونه کیف درست کردن از همین چرم تیرکس یا همین تیرانوسورس.
0: اونو از کجا آوردن؟
1: آها از کجا آوردن؟ چرم آزمایشگاهیه، از پوست حیوان نیست، با استفاده از کلاژن بازسازی شده دایناسور و فناوری رشد سلولی تولید شده.
0: آه.
1: چرم تیرکس بهش میگن. بعد یک کیف ازش ساختن، در پاریس به نمایش در اومده و قراره که در حراجی ژیکولو با قیمت بین چقدر تا چقدر عرضه بشه؟
0: 5 تا 10 دلار.
1: 300 تا 500 هزار یورو.
0: 300 تا 500 هزار یورو.
1: اینها
0: ببینم من این اجازه بدین دوستان و شنوندگان من نظر تخصصی
1: رنگش هم آبی نفتیه درسته؟
0: بذارید ببینم که بله چرم دایناسور.
1: این هم پوز جدید مهمونی های ایرانی ها.
0: من
1: چرم دایناسور من دارم.
0: نه دیگه ما که دیگه باید بارو فراتر بذاریم.
1: چه؟
0: دیگه ما اگه فرانسوی ها کیف و کفش و اینو دارن میان، میدونید که از فرد تو مهمونی ها من این هستم، اینم شوهرم دایناسور.
1: درست
0: دیگه باید دایناسور. خب البته تیرکس که میدونید که از خونخوارترین دایناسور های اون زمان بوده، برخلاف خیلی از دایناسور ها که از علف و اینا استفاده میکردن، او گوشتخوار بوده،
1: کارنوار بوده.
0: بله از نظر سایز و بزرگی هم فکر کنم دومی یا سومی.
1: شما تحقیقاتتون خیلی زیاده توی دایناسور ها.
0: نه برای اینکه شما وقتی میری راجع به زمین شناسی اینا، بالاخره یه بخش عظیمش مهمش برمیگرده به قسمت دایناسور ها و اون برخورد شهاب سنگی که اومد در که الان در سواحل مکزیکو اینا هست. اون چیزی که باعث شد که
1: شما زمین شناسی دوست داشتین؟
0: زمین شناسی دوست نداشتم از نظر پیدایش زمین و این چیزا. زمین شناسی کار آسونی نبود. شما برای دوره های مختلف پالئوزویک و نمیدونم کرتاسن یا چیزی، ولی از این که میری وارد چیز میشی و من واقعا میگم پیشنهاد میکنم، شاید هم جسارت کنم توصیه کنم حداقل 2 ساعت یه مستند پیدایش ستارگان و منظومه شمسی و انفجار سوپرنوا ها رو اینا رو ببینین، به قدر دید آدم، وسعت ذهن آدم، نمیگم من عالم دهرم، نه، وسعت ذهنتون یه مرتبه فکر میکنید که رفتید از 1000 پله بالاتر، 1000 طبقه بالاتر دارید به مسائل نگاه میکنید.
1: بله موقع... میدونید که وقتی این چیزها رو ببینید و وقتی که سخته که بتونید مذهبی باقی بمونید.
0: دقیقا موضوع مذهبی بودن نیست، موضوع اینه که قبول کردن مزخرفاته. حالا همه چیزی مذهبی نیست که، به هر حال مزخرف مزخرفه، خیلی از بیدینا ممکنه بیان یه چیزی مزخرفی بگن، اما شما وقتی که هم چیزی رو پیدا میکنید میشه گفت تقریبا محاله، مگه اینکه خودتونو به خواب بزنید، تقریبا محاله که باور کنید عصایی اژدها شده، کشتی روی آبها تمام حیوانات رو برده، کسی مرده‌ای رو زنده کرده، مادرش بدون پدر حامله شده، کسی بی سواد کتابی از آسمون براش اومده، یا ماه رو به 2 قسمت کرده، یا با خرش رفته رو آسمون. به قدری اصلا ناخودآگاه، اصلا هم لازم نیست کسی درس بهتون بده، ناخودآگاه اصلا از خودش آدم خجالت میکشه که یه روزی من این چیزها رو باور داشتم.
1: خودمونیم چقدر چیز میز بهمون گفته بودن. عرض کنم خدمتون که این آقا این جنازه ایشون رو نمیخوان دفن کنن؟ چقدر میشه، چقدر میتونن نگه دارن یه جنازه رو؟
0: خیلی،
1: مثلا چقدر؟
0: شما اونایی هم که الان هستن شما فکر می‌کنید واقعا زنده‌ان؟ دیگه همش این جنازه متحرکن،
1: اقلا مومیاییش کنن.
0: مومیایی برای چی بکنن؟ اولا که شما کجا میدونین که دفن نکردن؟ شما مثلا فکر می‌کنید واقعا وقتی که اگر یه البته علتی هم نداره، خب به راحتی میتونید شما توی سردخونه نگه دارید، فرقی نمی‌کنه که به هر حال همون موادی که برای لنین زدن توی روسیه نگهش داشتن همونو احتمالاً پوتین براش به عنوان هدیه فرستاده از اون روغن جادویی؟
1: معمولا میگن که مثلا باکتری ها شروع میکنن به سریع روش کردن اینا، ولی این خودش باکتری بود. اینه که در این نظر، از این نظر نمیدونم چه اتفاقی میفته. دو تا زندانی هم، دو تا ورزشکار ایرانی هم که میدونین که حکم زندان گرفتن در کره جنوبی.
0: چرا؟
1: تجاوز گروهی کردن. ظاهرن حکم 4 سال حبس برای دو ورزشکار ایرانی در کره جنوبی، موضوع مال 2 سال پیشه.
0: دو نفره که گروهی نمیشه.
1: در دادگاه تجدید نظر تایید شده در پرونده‌ای که سال گذشته علیه 3 ورزشکار و 1 مربی تیم ملی دو میدانی به اتهام تجاوز جنسی به 1 دختر کره جنوبی تشکیل شده بود، دادگاه تجدید نظر حکم اولیه 2 متهم رو تایید کرد و 2 متهم دیگر رو تبرئه کرده. اونا که تبرئه شدن میتونن به کشورشون برگردن، ولی به هر حال این سال گذشته در جریان رقابت‌های قهرمانی دو میدانی آسیا در کره جنوبی اتفاق میفته در هتل محل اقامت ورزشکاران ایرانی.
0: چطور اون وقت 4 تا بودن، 2 تاشون فقط محکوم شدن؟
1: بله 2 تاشون. بله
0: اون 2 تای دیگه،
1: اون 2 تای دیگه تبرئه شدن دیگه.
0: اون 2 تای دیگه
1: لابد اونا مثلا شاید دخالتی نکردن
0: یا سر چادر رو گرفته بودن.
1: آره دیگه، خیلی بده که یه همچین چیزی در پرونده ایرانی ها بمونه.
0: چرا؟ مگه ما دل نداریم؟ چرا ما فهم میکنیم ما ایرانی ها خیلی آدم های خوبی هستیم همه جا؟ چرا؟
1: خلاصه به هر حال اینطوری است.
0: ما هم میتونیم از این کار رو انجام بدیم و جنایت انجام بدیم، هیچ فرقی نمیکنه. خب همونطور که اشاره شد، ایلان ماسک will become the world's first trillionaire. یعنی چی؟ یعنی 1000 میلیارد.
1: یعنی در ساعت چند میلیون دلار درآمدشه؟
0: شما که گفتی 240 میلیون همون در ساعت، همون هفته پیش، الان دیگه میره بالاتر و میشه
1: یعنی در ساعت یه چیز کمتری بود.
0: شما گفتی 240 میلیون.
1: نه نمیشه که در ساعت 240 میلیون دلار.
0: الان شما رو خواهش میکنم به من نگاه نکنید، من که خودم جاهلم، حداقل یه ذره بگردید اونجا سرچ کنید. کاری نداره که. خلاصه چرا حالا؟ برای اینکه از فردا قراره که سهام سپیس اکس، این شرکت فضایی خصوصی متعلق به ایلان ماسک، هم بیاد و وارد سهام بشه و چند میلیون سهام رو خواهد داشت که فکر میکنم هر سهمش حدود 130 دلار اینطورا خواهد بود. و با این حساب اگر این بیاد و سهام هم فروخته بشه که 100% به نظر من در اولین ساعت مقدار زیادش فروخته خواهد شد، میزان ثروت و یا پول آقای یا ارزش دارایی های آقای ایلان ماسک رو به حدوداً 983 میلیارد دلار میرسه.
1: 3 میلیون دلار در ساعت، بیشتر از 3 میلیون.
0: 3 میلیون بیشتر از 3 میلیون.
1: 3 میلیون دلار. بعد عرض کنم خدمتتون که در یه جایی نوشته بود، فکر کنم این رو دیگه ندارم سیف، که می‌خواستم راجعش صحبت کنم، که مثلا بودجه اقتصادی کشورهای مختلفی میتونه باشه این میزان درآمدی که ایشون داره.
0: 100% یعنی اصلا شما ببینید
1: درزم. بله
0: بذارین بهتون بگم، 25 تا ایلان ماسک. خب شما فکر کنین نصف اتوبوس،
1: 25 تا ایلان ماسک نصف اتوبوس. اتوبوس 50 نفر،
0: اتوبوس 50 خورده، یه کمتر از نصف اتوبوس.
1: نشسته‌ها یا با اونه که آویزونن؟
0: کی آویزونه؟
1: به میله دیگه، اونه
0: شما
1: که
0: حالا شوش مولوی رو نمیخواد حساب کنی که ما توش سواریم. یه اتوبوس استانداردی که توی شهر شما بچه بالا شهر داره حرکت میکنه، اتوبوس‌های مسافرتی است بوده 50-55 نفر جا داره.
1: نصف اتوبوس،
0: نصف کمتر اتوبوس نشستن توش. خب به اندازه میزان بدهی ایالات متحده آمریکاست.
1: چیشون؟ ثروتشون.
0: یعنی 25 تا ایلان ماسک رو بذار اونجا، 25 تریلیون میشه دیگه. حالا بگو 30 تا ایلان ماسک رو بذار. خب
1: یعنی اگر ایلان ماسک بخواد بدهی های آمریکا رو خودش یک تنه بپردازه میتونه؟
0: 1/25 میشه.
1: 1/25 میشه میتونه؟
0: بله.
1: یک 25 بدهی ها رو میتونه. خب پس همش رو نمیتونه بپردازه.
0: آخه چقدر مال ناراحت شد.
1: نه خب آخه زیاد ازش توقع نداشته باشی.
2: فاجعه است. فاجعه.
1: من.
2: فاجعه. شما 30 تا ایلان ماسک و دیگه دست خونه بالاش. 30 تا ایلان ماسک رو بذار اینور. اینور بدهی بزرگترین اقتصاد دنیا ایالات متحده آمریکاست. اگه تو دو تا کفه باشن برابر میشه.
1: الان مثلا ثروتی که من و شما داشته باشیم با یه بچه آفریقایی بخوام مقایسه بکنم ما هم فاجعه ایم در
0: اصل. شما که با یه دولت آفریقایی. حالا من با
1: نه یعنی کلن رو نه این که بخوام تایید کنم، منم مثل شما هم نظرم
0: غلطه.
1: نباید ایلان ماسک اینطوری باشه، ولی میخوام بگم توی هر موقع هر جایگاه دیگری باز میشه این مقایسه رو انجام داد و اون وقت من و شما های نوعی هم محکوم میشیم. میخوام اینو بگم.
0: حالا یه مثال دیگه برات. نه محکوم بشیم فرق نمی، من که این حرفا رو میزنم که هدفم این نیست که بگم اون بده من خوبم. نه
1: مثلا من و شما فرض کنیم میریم یه کفش میخریم 3000 دلار 2000 دلار.
0: نه من
1: خب.
0: عمرم
1: برم
0: یه کفش بخرم. نه مثالش
1: ولی این میتونه بودجه زندگی مثلا 5 ساله یه بچه آفریقایی باشه.
0: بله
1: خب اینم باز دوباره پس ما هم میشیم ایلان ماسک اونا. میخوام اینو بگم
0: ما در حد خودمون ایلان ماسک فرق نمیکنه. شما حالا بذار یه مثال دیگه براتون بزنم. یه مثال دیگه بزنم. یه دونه ایلان ماسک، نه 30 تا ایلان ماسک، یه دونه ایلان ماسک از بودجه نظامی ایالات متحده آمریکا بیشتره.
1: خب خیلی بده دیگه.
0: یعنی تمام این بمبایی که اینا تو سر مردم میزنن که بهشون دموکراسی بدن، تمام این F-35 و B-2 و B-10 و همه اینا رو جمع کنی و البته اونا خب جز چیز میشه، بودجه نمیشه. من دارم یه اقدار دیگه زیاده روی میکنم، ولی حالا بودجه نظامی ایالات متحده آمریکا، آقای ایلان ماسک دست تو جیبش کنه بودجه رو بده، یه چیز هم تا جیبش میمونه. باز بگید ماتریالیستی و کپیتالیزم اینجوری البته خوبه.
3: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
4: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
4: مهدی کاملی خیلی ساده.
6: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرفم پلو رو گرم نگه بداره.
16: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
17: برای چند نفره؟
16: 4، 10 و 15 نفره.
17: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
18: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدید همیشه طلایی.
19: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
20: سلام.
2: خوب دوستان و شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، یه اصطلاحی هست میگن طرف پشتش به کوه ابو قبیسه، یا کوه چی بود؟ کوه خلاصه، منظورش این بود که پشت گرمی داره، یک اتکا، نقطه اتکای بسیار بسیار قوی داره و میتونه به اتکای اون کوه پشتیبانش به راحتی بره جلو و بتونه به اهدافش برسه. در هر حرفه‌ای خیلی ها به دنبال، برای موفق شدن به دنبال اون کوهی هستن که بتونن بهش تکیه بکنن و پشت سرشون باشه، و باید به جرأت بگم یکی از اون کوههای بسیار استوار در کار لون و ریل استیت آقای رضا محتشمی هستند. مانی من، مستر لون اوریجینیتر، یکی از سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا، که باید واقعا بگم با خلاقیت و ابتکاری که در کنار تجربهشون به خرج دادن، یکی از بهترین لون آفیسرهای حال حاضر در جنوب کالیفرنیا هستند، در جامعه ایرانی و غیر ایرانی، که برای لونهای مختلف مثل لونهای کانونشنال، جامبو، نان کیو ام، برای خرید خانه، کشاد و یا ریفایننس در خدمت شما هستند، و به ویژه تخصصشون در زمینه ریال استیت، که این دو تخصص که لازم و ملزوم هم دیگه هستند، بسیار بسیار و چه امتیاز بالاست برای ایشون. و اما امروز در کنار آقای رضا محتشمی با یکی از کلاینت های خرسند، شاد و موفق ایشون هم صحبتی خواهیم داشت، خانم لیندا، که قبل از اینکه با ایشون صحبت بکنیم فقط یک سلام کوتاهی با آقای محتشمی داشته باشیم. آقای محتشمی، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما.
21: سلام و صبح بخیر میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادین، و همچنین خیلی ممنون از خانم لیندا که وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن. مرسی.
2: ممنون از شما خانم لیندا، خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید. وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
22: خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید.
2: خواهش میکنم. خب به ما بگویید که چه شد که اینطور شد خانم لیندا؟
22: والا خیلی لاکی بودیم که با ایشون آشنا شدیم، و آقا رضا واقعا میتونم بگم یک ایجنت، یک دوست بسیار حرفه‌ای و متعهد بودن. در تمام مراحل به ما کمک کردن، هم در زمینه انتخاب خونه، خریدن خونه، نگوشیت کردن با سلر، و در زمینه وام ما که بسیار پیچیده بود وام ما، و ایشون تونستن وام ما رو به انجام برسونن و باعث بشن که ما بتونیم این خونه دریم هوممون رو بخریم.
2: بسیار عالی خانم لیندا. من اونجوری که میشه گفت کبوترهای نایبر به من خبر رسوندن، همسر شما یکی از افراد بسیار موفق در کانستراکشن هست، و کلن وقتی شما برای سالیان سال در کانستراکشن فعالیت میکنید، ناخودآگاه به صورت غیر مستقیم با لون، وام و ریل استیت هم آشنا میشید. راضی کردن شما و افرادی مثل شوهر شما، همسر شما، کار آسانی نیست. چی شد که شما از کار آقای محتشم اینجوری تعریف میکنید؟ چه نکاتی در کارشون بود که شما الان راضی و خوشنود هستید و اومدید که تجربتون رو با ما شیر کنید؟
22: دقیقا همطوره که میفرمایید آقای معزنی، من همسرم بیلدر هست و خونه‌های بسیار لاکشری رو برای مدت خیلی طولانی در شمال کالیفرنیا ساختن و بسیار موفق بودن، و خیلی میدونین کسانی که خودشون بیلدر هستن و کانترکتر هستن، خیلی چشماشون ریزبین هست و یک نکته هایی رو میدید، مثلا ما خونه‌هایی رو که میدیدیم، همسر من چه میدونم بیس بورد هاش رو روش نکاتی رو پیدا میکرد، یا نمیدونم گوشه سقفش رو یه چیزای پیدا میکرد، چیزایی که ما خانوما پیدا نمیکنیم واقعا. و جالب این بود که آقای محتشمی دقیقا همه اینا رو میدیدن حتی قبل از که ما ببینیم. مثلا ما خونه هایی رو میدیدیم، من مثلا خونه هایی رو پیدا کردم بهشون گفتم من این خونه رو میخوام، ایشون جلوتر از ما میرفتن و خونه رو میدیدن و قبل از که ما وارد خونه بشیم میدیدیم که ایشون تمام نکات خونه رو، اینجای سقفش خرابه، اینجای نمیدونم بیسبوردش اشکال داره، یعنی تمام اون چیزایی رو که همسر من میدید ایشون جلوتر از ما دیده بودن و ریکوگنایز کرده بودن. و این برای همسر من یه نکته خیلی مثبت بود که بهشون یعنی 100% اعتماد میکردن، میگفتن اگه آقا رضا یه چیزی رو بپسنده حتما این درسته. و قبل از اینکه ما خونه رو که با ایشون خریدیم رو بگیریم، خونه دیگری بود که واقعا من اونو دوست داشتم ولی از لحاظ کانستراکشن خونه خوبی نبود و ایرادات زیادی داشت و من یه کمی داشتم اصرار میکردم روی اون خونه، ولی آقا رضا گفتن نه این خونه خوب نیست، همسر منم فالو. خلاصه من موفق نشدم بین این دوتا و خونه دیگری رو برام انتخاب کردن که I am 120% happy از هر لحاظ و واقعا ممنون ایشون هستم و تمام زحماتی که برای ما کشیدن.
2: بسیار بسیار ممنون. البته شما اشاره کردید به دقت آقایون در پیدا کردن مشکلات ساختمان ها و یادمون نره که خانم ها از هنر بسیار بسیار شگفتری برخوردان هستم، اون هم در پیدا کردن ایراد آقایون و این بسیار بسیار سخت‌تره، تا چون آقایون خیلی زبلتر هستن در پوشاندن ایراداتشون، ولی شما خانم‌های زیرک و باهوش میتونید ایرادات رو پیدا بکنید. دوستان با خانم لیندا صحبت کردیم از کلاینت‌های آقای رضا محتشمی، همطور که عرض کردم همسرشون سال‌های ساله که در کار یعنی بیلدر هستن، یعنی از میشه گفت آخرین استپی که یک کانترکتور میتونه درش باشه از نظر موفقیت، و با توجه به این قضایا خب راضی کردن یک همچین کلاینتی با توجه به اینکه به واقعیات و فوت و فن این کار بسیار آشنا هست کار آسانی نیست. خانم لیندا، آقای رضا محتشمی رو شما به دوستان و عزیزانتون معرفی میکنید برای کارهای خودشون؟
22: 100%، 100%. یعنی من امیدوارم، مطمئن هستم که همه کلاینت هاشون از ایشون راضی خواهند بود. ایشون هم کاستومر سرویس خیلی خوبی دارن، همیشه در دسترس هستن، تکست هاشون رو یعنی ایمیدیتلی پاسخ میدن، لازم نیست دنبالشون آدم بره و بسیار متعهد هستن. از هر لحاظ ایشون بکگراند وکالت هم دارن، یعنی بسیار بسیار به ما کمک کردن از این اینفورمیشن و نالجی که دارن، هم نالجبل هستن هم پروفشنال هستن، یعنی I can't say more، واقعا 100% ایشون ریکامند میکنم.
2: بسیار بسیار ممنون. امیدواریم که در خانه جدید لحظاتی خوش، خاطرات خوش باشه هر روز برای شما و در سرمایه گذاری های دیگتون به همراه آقای محتشمی. خب بریم به سراغ آقای رضا محتشمی. باز هم تبریک به شما آقای محتشمی، آوازه شما خوشبختانه در سراسر کالیفرنیا به ویژه در جنوب کالیفرنیا باعث افتخار ماست. آقای محتشمی، اینکه شما لون آفیسر هم هستید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در قبول شدن آفرهایی که کلاینت های شما میفرستن و شما میفرستین؟
21: بله، ابتدا از خانم لادن و همسرشون واقعا تشکر میکنم بابت اعتمادی که در کل پروسه به ما داشتن، بدون هیچ شک و شبهه کل پروسه رو با من اومدن جلو و این باعث واقعا نتیجه خیلی خیلی خوبی شد. و همسرشون هم واقعا افتخار آشنایی داشتیم با ایشون، کسی که بالای 20-25 سال دارن در زمینه بیلدینگ کار میکنن، بیلدر هستن بدون هیچ گونه تبلیغاتی و این فقط داره به صورت دهان به دهان منتقل میشه. این یعنی که خب انقدر کارشون خوب بوده که خب دوستان همینجوری به هم ریفر دادن. و عزیزانی که در جنوب کالیفرنیا الان دنبال ساخت هستن میتونن که با من تماس بگیرن، من عزیزان رو بهشون منتقل میکنم، چون من واقعا دوست دارم که بیزینس ها و آدم های موفق رو به جامعه ایرانی واقعا معرفی بکنم. بله، در خصوص سوال جواب سوال شما آقای مزنی، این خیلی مهمه که اون لیستینگ ایجنت احساس کنه که با کی داره وارد قرارداد میشه. برای همین خونه‌ای که ما وارد شدیم، من یادمه که اینا اوپن هاوس داشتن، من خودم رفتم اوپن هاوس اونجا رو نگاه کردم. خانم لیندا قبلا خب با همسرشون دیده بودن خونه رو، و زمانی که من رفتم با لیستینگ ایجنت داشتم صحبت میکردم، فهمیدم که خب اینا قبلا در یک اسکوروی بودن با یه آقای دکتری که گویا لونشون درست نشده بود و داشتن کنسل کرده بودن اسکرو رو، دوباره اوپن هاوس گذاشته بودن. همچنان که منشان با اون لیستینگ ایجنت صحبت میکردم، داشتن نوع لونها رو توضیح دادم. لیستینگ ایجنت یک خانمی بودن اهل کشور چین، و زمانی که من داشتم لونها رو بهشون توضیح میدادم، در چهره ایشون میدیدم که نوع لونهای خاصی که من داشتم توضیح میدم یکم شک و شبهه پیش اومده، و من مجبور شدم که بیام فلایرها نشون بدم. حالا خوشبختانه اون اپ AI که ما داریم، اونا میاد اون فلایرها رو به زبان چینی هم حتی تولید کرده پیشا پیش، یعنی پلتفرمش آماده بود، و من بلافاصله اونا رو براش فرستادم و بهش تکست کردم همونجا که بودین، گفتم لطفا اینو هم خودتون نگه دارین هم با مشتریانتون شیر کنید، و خیلی خیلی خوشش اومد که این داشت فلایرها به زبان چینی میخون. از قضا اون آقای دکتری که قبلا در لون بود، در اسکرو بود و نتونست لون بگیره، اونجا هم بود. یکی از لون هایی که داشتم توضیح میدادم، گفتم ما میتونیم اگه کسی با تکسیتن داره میاد جلو، میتونیم تا 10 میلیون دلار تا 5 میلیون دلار با 10% دام پیمنت بگیریم. یه دفعه برگشت گفت این آقا همون آقایی که اسکرو کنسل کرد، خب لون ایشون انجام بده. برگشتم به اون آقای دکتر خیلی آنست گفتم که ببینید شما واقعیتش اینه که الیجیبل هستین بگیرین، فقط شما باید بگیرین یک لون آفیسری پیدا کنید که این پروگرام هایی که من دارم ارائه میکنم اونم داشته باشه، ولی من نمیتونم شما رو پرزنت بکنم چون من الان دارم مشتری خودم پرزنت میکنم و متاسفانه من قبول نمیکنم لون شما رو. خلاصه بریم بگین پیدا کنید، که دیگه احتمالا ایشون وقتش پیدا نکرد و ما وارد شدیم. این قدرت لون ها هست که الان داره وارد کمک میکنه که ما وارد اسکرو داره میشیم. آقای معزنی، من با ایجنت ها که الان دارم صحبت میکنم میبینم که حتی بعد از کلوزینگ هم شروع میکنم با ما در تماس هستن و دارن سعی میکنن که مشتری های خودشون رو بیارن، برای اینکه خب راضی هستن از اون کلوزینگی که انجام شد و الان میخوان که ما رو در منو به عنوان لون آفیسرشون داشته باشن، که همون که همین ایجنتی که ما این خونه الان بستیم از من میخواد که فلایرهای بیشتری به زبان چینی براشون بفرستن.
2: اگر مشکل دیگه ای هم بود در زبان چینی، من هستم در خدمتتون.
21: حالا ایشون پروگرام هایی که از من سوال میکردن در خصوص اسید ها بود، چون چینی ها اینجا خب خیلی پول دارن ولی اینکام ندارن، از اون سوال میکردن در مورد اون اسید هاشون.
2: چند ثانیه فرصت داریم، اتفاقا به چیز خوبی اشاره کردید. آیا لازم است که این اسید هایی که شما گفتین رو نقد کنن و به عنوان گرو یا کلادرال در اختیار لندر قرار بدن؟
21: نه، نیازی نیست. من به خیلی از دوستانی که الان با ما کار میکنم میگم اگه که شما استی دارین، 401k دارین، جای نشسته همونجا و حالا میخواین که بعد از 10 سال 20 سال اون پول استفاده بکنید، نذارین همونجا بخوابه. شما میتونید اون رو به عنوان یک درآمد در نظر بگیرید بدون اینکه ما بهش دست بزنیم. همون باعث میشه که شما یه ریل استیت بخرید و اون 401k تون به اندازه شما داره براتون کار میکنه و همچنین پول خودشو داره چند برابر میکنه. فقط کافیه که سرمایه‌گذاری درست انجام بشه و ما بتونیم از اون asset بدونی که بهش دست بزنیم و بدونی که بخوایم grow بذاریم برای lender، میتونیم ازش استفاده بکنیم و به عنوان income استفاده میشه و با همون ما میتونیم خونه بخریم. دوستان عزیز، نذارن اون asset ها اونجا بخوابه، چون نشستن asset اونجا در 10 سال آینده 20 سال آینده فقط بابت این که اون ارزشش هر سال داره از دست میده بیش از این نخواهد بود، در حالی که ما میتونیم اونو وارد ریل استیت بکنیم و با تورم این ریل استیت هم روش میکنه و اون دارایی‌شون همچنان در 10 سال آینده چند برابر خواهد شد.
2: دوستان، با آقای رضا محتشمی صحبت کردیم و خوشحال بودیم که امروز یکی از کلاینت هایشون خانم لیندا رو هم داشتیم، و شما ایزا میتونید با شماره تلفن که خدمتتون عرض میکنم با ایشون تماس بگیرید. در سراسر کالیفرنیا در زمینه وام و به ویژه در جنوب کالیفرنیا در زمینه وام و ریل استیت در خدمت شما هستن. 818-477-6100. سپاس از خانم لیندا، ممنون از آقای محتشمی.
21: خیلی ممنون از همگی، آخر هفته خوبی داشته باشین، منتظر تماس دوستان هستم. خدا نگهدار.
0: KTWV HD3 Los Angeles. میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
20: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
23: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایدهات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
24: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
25: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
26: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
25: چاپ چاپ هم همون جان.
26: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
25: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
26: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
27: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
28: چاپ چاپ.

0: 949-29-15-844-MGM-LEND.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
3: جمال خودتونش هست.

0: شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند در خدمتون هستیم و بریم به سراغ قانون لیمویی. بله، نه رنگی لیمویی، قانون لمن. لمن لا، قانونی است بسیار معروف برای اتومبیل هایی که خرابی هایی دارند، خرابی های مکرر که اکثر اونها از طرف خود کمپانی سازنده هست پیش میاد. حالا اینکه چه نوعی باشه، چه گونه باشه، چند بار تکرار بشه، اینا نکات ظریفی است که شاید من و شما خیلی موقع فکر کنیم که اتومبیلی که داریم چند بار خراب میشه شامل این قانون میشه، ولی نمیشه و یا برعکسش. و اون چه که مسلم هست، کمپانی سازنده طبیعتاً اولین و حتی پنجمین قدمش اینه که گردن نگیره که این اشکال از طرف ماست. و با توجه به اینکه در ایالات متحده آمریکا بسیاری از مسائل قانونی به زبانی نوشته شده که واقعا من و شما نه اینکه ندانیم، نمیدانیممون فرق میکنه با ندانستن، تجربهش رو نداریم، تخصصش رو نداریم، لازمه که اگر به جنگ قانونی میریم با کسی بریم که قانون رو میدونه. با خانم دیبا عالمی صحبت میکنیم، یکی از وکلای بسیار بسیار متخصص در زمینه قانون لمن لا. خانم دیبا عالمی وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا هستند، مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ که افرادی که اتومبیل‌های خودشون رو لیس و یا خریداری کردن، در صورتی که اتومبیلتون نقص فنی داره و چندین بار به کمپانی مراجعه کردید ولی نتیجه حاصل نشده، شما میتونید با خانم دیبا عالمی تماس بگیرید و بدون هیچ گونه هزینه، بدون هیچ گونه حق الوکاله میتونید از کمپانی در صورت کوالیفای بودن بیشترین خسارت رو دریافت بکنید. و جالبه که بدونید پول وکیل رو هم خود همون کمپانی سازنده اتومبیل خواهد پرداخت. خانم عالمی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
1: سلام، صبح بخیر، مرسی که دعوتم کردین امروز بیام پیشتون.
0: خواهش میکنم. خانم عالمی، هر دم از این باغ بری میرسد. پیروز بود، من یک خبری رو اعلام کردم دوباره راجب جیپ که جیپ های گلادیاتور و رنگلر، نزدیک 1,000,000 از این جیپ ها رو فراخوان کردن، ریکال کردن و گفتن که این ماشین رو تو خونه پارک نکنید.
1: بله درسته. من واسه من خیلی جالبه چون جیپ از حدود 2014 تا الان هنوز مشکل داره. یعنی قبلا مشکلش تپم بود که یه تپم یه چیز کامپیوتر، کل کامپیوتر ماشین رو کنترل میکرد، خیلی مشکل داشت. حالا هم هنوز مشکل داره متاسفانه، بازم خوب میفروشن چون ماشین خوشگلیه. این جدید ریکالی که شما دارین میگین اینه که دارن به مردم توصیه میکنن که توی خونه پارک نکنن یا نزدیک بیلدینگ ها پارک نکنن. یعنی آدم دیگه کجا پارک کنه خدا میدونه. متاسفانه وقتی که این چیزا رو هم انجام میدن و این ریکالر میگن، بعضی از ریکالر هنوز میگن ما هنوز ریپیر هم اویلیبل نداریم، یعنی هنوز خودشون نمیدونن چجوری فیکسش کنن. Now the issue is for purposes واسه یه لمن لا، سریع اون تعلق نمیگیره به لمن، یعنی نوتیس ریکال رو بگیری، چون به خاطر اینکه نمیگن همه ماشین های این مدل این مشکل رو دارن، دارن میگن بعضیش شاید داشته باشن، بعضیش شاید داشته نداشتن. واسه همین واسه قانون لمن لا بتونی فایل کنی میشه speculative، وقتی که فقط نوتیس ریکال باشه کافی نیست. اما اگه سیمتمای دیگه داشته باشین، خب مثلا ماشینتون مشکل ویندوز داشته باشه، کامپیوتر داشته باشه، چیزای دیگه، right؟ دیلرشیپ میرین واسه همون جیپتون، بعد این نوتیس هم میگیرین. خب اینا کامبینیشن با هم دیگه قوی میشه، اما فقط نوتیس متاسفانه فقط واسه لمن لا کافی نیست، نوتیس ریکال، اما کامبینیشن، یعنی باید احتیاجه که یه سیمتمایی یه چیزایی داشته باشین که ماشین رو ببینید دیلرشیپ واسه دلایل مختلف.
0: درست. البته این اشکالی که ما راجبش صحبت کردیم در مورد آتش گرفتن اتومبیل حتی موقعی که خاموشه، برای همین میگن توی گاراژ پارک نکنید و یا کنار بیلدینگ ها. حالا میبریم خونه خود سازندش پارک میکنیم ما شبا که خیالمون راحت باشه، ولی یه چیزی هست. خب اگر یه همچین چیزی هست و میگن که ما بریم ماشین رو پارک بکنیم ممکنه آتش بگیره، خب اینو چجوری میرن دیتکت میکنن وقتی هم ببریم به اونجا و نشونش بدیم؟ ممکنه که اون لحظه دیتکت نشه. اینی که متوجه قانون لمن لا هستم که باید به وجود بیاد تکرار بشه، آیا با یه ریکال کردن میتونن این رو به هر حال داکیومنت بکنن که فردا شما نتونید بید از قانون لمن استفاده بکنید، بگین ریکال اومده ما هم گفتیم برداریم بیارین؟
1: ریکال موضوعش فرق داره واسه لمن لا، ممکنه بتونین پرادکس لایبیلیتی انجام که فرق داره با لمن لا. اما لمن لا یعنی توی قانون نوشته شده، حالا من نمیگم واسه آتیش خدا نکنه که آدم، اما هر دلایل دیگه‌ای باشه، ماشینتون مشکلای دیگه‌ای داشته باشه، بک اپ کامرا کار نکنه، سان روف کار نکنه، ویندوز کار نکنه، انجن ترانس، هر چی، برین دیلرشیپ چند بار واسه دلایل مختلف دیگه این ریکال نوتیس هم بگیرین، combination of them together میتونه کیس باشه، میتونه کیس رو قوی کنه. اما مشکل این نوع، این مدل ریکالایی که شما دارین توضیح میدین، دقیقا همونی که گفتین، آدم نمیدونه تا اتفاقش بیفته، اما اونا هم نمیدونن دقیقا کدوم ماشین ممکنه اتفاق بیفته. So the problem is اینا باید هر چی زودتر ریپیر رو فایند اوت کنن و انجام بدن، هر چی زودتر باید اینو فایند اوت کنن. It's risky, it's very risky. یه مدت بود تنها موقعی که ریکال، فقط ریکال alone was enough for lemon law، این چند سال پیش بود، General Motors واسه چند از نوعای ماشینش، سیلورادو و مدلای مختلفش، گفت فقط شما همچین ریکالی رو داشته باشین، it's enough for lemon law. That was the only time. به خاطر اینکه تمام مدلای ماشین اون موقع افکت شده بودن، فقط نبود some of it. All of it. So ما میگفتیم شما ریکال نوتیس گرفتین، زنگ بزنین، it's lemon. But that was the only time so far.
0: خانم دیبا عالمی، شما اشاره داشتید برای اینکه یک ماشینی اصلا بتونه شامل لمن لا بشه، اینی که باید under warranty باشه، یا اگه دست دوم هست pre-owned هست، باید certified باشه به نوعی. اگر کسی الان میره یه اتومبیلی که دو سه سال ازش گذشته ولی certified هست، under warranty هست، این رو میخره و میاد یه مشکلی پیش میاد برای اولین بار، آیا امکانش هست که شما بتونید هیستوری این اتومبیل رو در بیارید که اونر قبلی ممکنه که این ویندو، این پنجره دو سه بار خراب شده ولی این دفعه اولی که برای اونر جدید هست؟ خب این هم میتونه شامل لمن لا بشه. شما میتونید بخواید که حالا سپینا بهش میگم، من نمیدونم، که برن هیستوری رو در بیارن که بگی ببین دست اونر قبلی هم سه دفعه، حالا درسته اون نیومده شکایت کنه ولی این چیزی که تا حالا چهار بار تکرار شده، آیا امکانش هست؟
1: درست. این اتفاقا بسیار سوال خوبیه و نکته مهمیه، چون که من کیسای داشتم اینجوری که ماشین سرتیفاید پری اون بوده و مشکلایی که کلاینت من الان داره در موردش تو ریپیر اوردر داره و بورد دیلرشیپ، این اتفاق افتاده بوده. خب ما میتونیم اینو توی دیسکاوری وقتی که کیس رو فایل میکنیم، سوالایی که میفرستیم واسه یه کارخونه یه ماشین، حالا هرچی باشه، بخواد ووتس واگن باشه، بگیم واسه این مثال ووتس واگن، چون جدیدن واسه ووتس واگن واسه خودم دیدم، دیسکاوری که واسه شون پروپاوند میکنیم، ازشون میپرسیم کلن هیستوری این ماشین واسه ما بفرستیم. سو همه اینفورمیشن های این ماشین ها آردی اینا دارن، توی پروڈکشن واسه ما میفرستیم، ما میبینیم. و وقتی که من دپوزیشن پرسن موز کوالیفاید، یعنی و چون کارخونه هست بهش میگم پرسن موز کوالیفاید، یعنی یک نفر رو انتخاب میکنن که موز کوالیفاید، که از کارخونه این تاپیکا رو ازش تو دپوزیشن ازش سوال بپرسم، ازش میپرسم میگم این در این تاریخ این مشکل رو داشته، این پالیسی شما هستش دیسکلوز کنین به کاستومرتون وقتی داره ماشین رو میخره؟ اون هم که از خود خواسته همیشه میگن We don't know. میگن well you're the person most qualified. But وقتی هی میگن I don't know. وقتی میریم trial، شما person most qualified Volkswagen هستین، میگین I don't know. It's gonna look not so good in front of the jury. چون جوری میگه یعنی چین آقا نمیدونه. باید بدونه شما person most qualified هستین. آدم میتونه Carfax report هم pull up کنه. So if you're going to buy a used car, I 100% recommend میکنم که Carfax report رو pull up کنین، چون وقتی که حتی ماشین رو میبرین سرویس در دیلرشیپ نشون میده تو اون ریپورت. So چون اینا بهتون میگن certified pre-owned inspection went well, everything is great. It's not so great. Carfax report میبینین 10 بار ماشین قبلا رفته دیلرشیپ واسه مشکل مختلف، نخرین اونو. اون هدیه که اون درد سر اصلا به پولش نمیارزه. میرین یه ماشین دیگه انتخاب کنین. کنین. هرچی که دیلرشیپ بهتون میگه فقط 50% رو باور کنین.
0: درسته.
1: واقعا you have to do your due diligence. خیلی سکم زیاده توی آرو اندستری، بسیار زیاده.
0: دوستان با خانم دیبا عالمی صحبت میکنیم، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ. تخصص ویژه ایشون در زمینه لمن لا هستند، اتومبیل هایی که شامل لمن لا میشه. من پیشنهاد میکنم بهترین کار اینه که اگر مشکلی با اتومبیلتون هست، قبل از انجام هر کاری با خانم عالمی تماس بگیرید، چون نکات ویژه‌ای وجود داره که ممکنه اتومبیل شما لمنلا به نظر بیاد ولی نباشه، و یا اینکه فکر کنید نیست ولی لمنلا باشه. برای همین سوالاتی که خانم عالمی از شما میپرسن سوالات دقیقی است که میتونه کمک بکنه که بتونه اتومبیل شما رو جزو کاتگوری لمنلا قرار بده. تلفن تماس با خانم دیبا عالمی رو خدمتتون اعلام میکنم، در سراسر کالیفرنیا 818 946 9911، 818 946 9911، و وبسایتشون هست alemilawgrp.com alemilawgrp.com. خانم عالمی، امکانش هست حالا کسی زنگ بزنه مثلا برای همچین ریکالی و بگه که بله من میخوام لمنلا استفاده بکنم، و شما بهشون بگین که نه این امکانش نیست، این جزء لمنلا نمیشه؟ آیا امکانش هست که شما ازشون بپرسید، هیستوری رو بگیرید و کمکشون بکنید، راهنماییشون بکنید که اصلا تو لازم نیست اینو استفاده کنی، تو یه مشکل دیگه که تو ماشینت هست اونو میتونی استفاده بکنی برای لمنلا، یه هم چیزی میشه؟
1: بله، من شده مثلا تماس با من میگیرن که اوکی ما همچین نوتیس گرفتیم تو پست و میخوایم شروع کنیم، و من شروع میکنم ازش میگم تالا مشکلی با ماشین داشتین غیر از این مثلا این تالا سکرین ماشینتون، چون انقدر الکترونیک الان پرابلمش کامنه، من همیشه اولین سوالم اینه تالا با الکترونیک ماشین یعنی اون سکرین ماشین داشتین، but it relates electronic به ویندوتون ریلیت میکنه، به سانروفتون ریلیت میکنه، به کامراتون ریلیت میکنه، به ستیرینگ ویل، اون دکمه هایی که روی ستیرینگ ویل هست اونا رو تالا مشکل داشتیم، و بعضیشون میگن آره مشکل داشتیم اما کاری نکردیم. خب ببرین دیلرشیپ، چند بار ببرین دیلرشیپ، اون موقع میتونه کمک بکنه.
0: بسیار ممنون. فقط در آخر میخوام که شما لطف کنید یک بار دیگه بگید اتومبیل هایی که کوالیفای هستن به طور کلی برای که بتونن جزو لمن باشن چیست؟
1: وقتی ماشینتون رو نو خریدین یا یوزد اما سرتیفاید پریوند، موقعی که ماشین زیر گارانتی هست یعنی از جیب پرداخت نمیدین، چند بار ماشین رو میبرین دیلرشیپ، بعض موقع میتونه دو بار باشه، بعض موقع میتونه سه بار باشه، چون چند روز مدتی هم که دیلرشیپ میمونه مهمه، سو همه رو کانسیدر میکنیم. و اون ورقه‌ای که بهتون میدن هر دفعه، اگه ورقه بهتون ندن هر دفعه it doesn't count, so make sure ورقه رو بگیرین. اون موقع اون ورقه رو واسه ما میفرستین، ما نگاه میکنیم ببینیم کیس هست یا نه، اما چند بار دیلرشیپ زیر گارانتی اون ورقه رو گرفتین میتونه لمن باشه.
0: بسیار ممنون از وقتتون. دوستان برای تماس با خانم دیبا عالمی شماره تلفن رو اعلام میکنم، از سراسر کالیفرنیا میتونید تماس بگیرید، 818 946 9911، 818 946 9911، و وبسایتشون هست alemilawgrp.com. خانم دیبا عالمی بسیار ممنون از وقتتون.
1: مرسی، ممنونم از شما.

پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی

0: 301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-77.
9: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.

0: وقتتون بخیر، دمتون گرم عزیزان شنونده و همراه. صبح و ظهر و عصر و شب و نیمه شب همه شما عزیزان بخیر باشه، و به ویژه به آنانی که اگر الان شب و نیمه شب هست همه خوابند و در آرامش، ولی اونها کار میکنند، فعالیت میکنند، عزیزانی که در بیمارستان ها هستند، عزیزانی که در نیروگاه ها هستند، کسانی که به هر حال شب کارن، و به خصوص آدم هرسش در میاد. از کجا بیشتر هرسش در میاد؟ توی خونه میخوابیدی، صدای خورخور بقیه میومد، شما بیخوابی بهت سر زده بود، یعنی واقعا عذاب آور بود. اما عوض شما یواش یواش دارین یواشکی به ما گوش میکنید، ما هم هواتون رو داریم، شما هم هوای ما رو داشته باشید. خانم غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند. امروز کارکار بسیار خوبم هنوز نیومده، ولی من تهدیدش کردم و امیدوارم که تهدیدهای مهربانانه من اثر بکنه و هر چه زودتر خودشون رو برسونن. اما آقای چی داره پخش میشه؟ داره پخش میشه؟ این آهنگه؟ نه، این آهنگه هنوز پخش نمیشه. نه، ما یه دوست خوبی داریم که چه صدای بکران، برای اینکه ایشون داره خودش آهنگ خودشو گوش میکنه. بله،
1: من که
0: چیکار داری میکنی اون گوشه هنرمنده؟

0: بسیار گرامی. رو ایرم که نمیتونیم چیزی بهتون بگیم. خب خوبی شما دارد بر شما.
1: حیف که هنرمندی، حیف که خیلی واقعا قابل احترامیم.
0: من عمره میتونستم گیتار بزنم.
2: نه چرا نمیتونی؟
0: نه
2: اینو میشه
0: چیکار کنم؟
2: ببندش اگر مازه.
0: آه منم فکرم خودت من بودم. خب نه به خودم که میتونم بگم آخه اب. من فکر باور کنید فکرم تلفن شماست.
2: نه با من تلفن آخه
0: خیلی عذر میخوام ازت. من واقعا من رو ببخشید. حالا که اینطور شد شما خب عرضم به حضورتون که چی میشه یه کسی که یک شعری رو، یک ترانه ای رو، یک آهنگی رو، یه ملودی به ذهنش میاد، چه جوری میشه؟
2: یه اتفاقه، هیچ چیزی نمیشه. میدید کلن من نظر من این ساختن آهنگ شعر یه چیزی نیست شما صبح بری سر کار خیلی قراردادی باشه و اینا خلق بشه. شما بشینی بگی من امروز میخوام یه سمفونی درست کنم، یه آهنگ خیلی به فلان و یک ملودی، اینجوری نیست. این باید خودش به شما سر بزنه. گاهی دلش میخواد سر میزنه، گاهی دلش نمیخواد سر نمیزنه، و شما انقدر باید تمرین کرده و مهیا باشی، آماده باشی که اینو بگیرید. یعنی با اینجوری هم نیستش که فکر کنید هی نشستی نی ملودی های قشنگ به در بزنه بگه سلام من اومدم، نمیخوای بنویسی، نمیخوای جای ضبط کنی. تو میگی نه با من قبل هموم شب بیا، مثلا شام هم که خوردم آماده، مثلا تو بیا من تو رو یادداشت کنم. اینجوری نیست. خیلی اتفاقی و گز بسیار بر من که اصلا این به صورت نور گذرا، و اگه گرفتیش گرفتیش، نگرفتی همون لحظه گود بای.
0: یعنی چی؟ مثلا یه مرتبه میگه که داره به سرم میزنه، داره به سرم میزنه، آه به سرم زد اینجوری. بعد مثلا شما زیر لب میگی
2: داد نمیزنه چون ممکنه زنگ بزنن آسایشگاهی جایی بیان ببرنش.
0: هنرمند دیگه، هنرمند دیگه جواز همه کار داره. بعد یعنی چه جوری؟ بعد مثلا یه شما یه هوی شروع میکنی به زمزمه کردن که نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا اینجوریه.
2: مثلا میتونه همه جور میتونه باشه. یه موقع شعر و آهنگ تیکه تیکه به ذهن آدم میرسه، یه موقع ملودی جدا، من یه ملودی دارم کامله ولی هیچ شعری براش ندارم. مال این زر یک دختری بود در پیاده رو میزدنش، یادته؟ تو همین شلوغی های ایران.
0: بله.
2: اون من دیوانه کرد.
0: درسته.
2: یعنی با اون یه شاید ملودی این یه چیزی بوده سه هفته یک ماه طول کشید، ملودی فوق العاده شبیه آهنگای دهه 50 است، ولی هنوز شعری براش ندارم.
0: چه جوریه مثلا اون ملودی؟
2: الان نمیتونم براتون بزنم، یادم نیست.
0: اینا گران فروشن، اینا که علکی که هنرمند.
2: یعنی میگم زمان میبره برای من. شاید یه نفر دیگه بشینه مثلا تو 3 دقیقه 10 تا آهنگ بسازه. اون آدما با هم فرق میکنن. من میتونم این آهنگو اولش براتون بخونم که گفتین چه شعر قشنگی داره. مگه همچین شعرهایی هم کسی مینویسه؟ الان گفتین شما
0: یه دونه امشب بود،
2: اون آهنگ خماره. بله
0: اون خماره، اون خیلی قشنگه.
2: امشب که کشد شرریز شراب گناهم، آری چو پلنگ سیاه به کمین تو ماهم، چشمان که چو شعله فتاده به شام سیاهم، سیمرغ زده سرز خرابه عمر تباهم. این آخرین کار منه.
0: خیلی قشنگه.
2: ریتم باسانووا و شبیه کارهای قدیمی ارنجش کردم. خیلی ساده با تو گیتار ساید رام و یه گیتار بیس.
0: فقط جذابیتش به خاطر سادگیشه. خیلی این آره. شعرش رو کی گفته؟
2: شعرش رو ایشون منو به یعنی داشتم بستری می‌شدم در دیوان خونه.
0: بله
2: تا ایشون تونست این شعر رو در بیاره از کار. ولی خیلی قشنگه. محمد رضا حبیبی شاعر خیلی قدیمی که از نسل جوان ولی کهنه کار و خیلی ترانه سرای بازوق، و منم کلاسیکال میخواستم بنویسه. یک شبی رو داره تعریف میکنه که این از راه میرسه، بعد میگه که
0: کشد شرریز شراب گناهم،
2: آره
0: آری چو پلنگ سیاه به کمین تو ماهم. ماهم
2: ببین یعنی میگه عجب آفتاب از کدوم ور اومده که تو اومدی.
0: چشمت که چو شعله فتاده به شام سیاهم،
2: سیمرغ زده سرز خرابه عمر تباهم. خیلی قشنگ نوشته شبیه اینو، و منم روش آهنگو درست کردم و متاسفانه این شلوغی های ایران شد، نتونستم اینو پخشش کنم.
0: خب دوستان، این خبر خوش رو به شما بدم که بدون اطلاع صاحب اثر ما این آهنگ رو سرقت کردیم و الان در اختیار قسمت فنی قرار دادیم و الان براتون پلی میکنیم تا شما دیگه از ما چیزی رو قایم نکنید. آقای مهدی خان، خمار.

0: قول داریم فقط یه پیمون هشو چشم به اندازه یه پیک
1: خوش کنم لوش نمیدیم شما. مرسی مرسی.
0: خوب خوبا رو رو کنید. خیلی خوب، پس ما برمیگردیم مهدی جان، بعد دوباره یقتون رو خواهیم.
1: مرسی خوش کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می‌باشد.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید طی چندین برنامه گذشته که گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی بود، به موضوع سیاست رسیدیم و در این زمینه از آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، خواهش کردم که در این برنامه من رو همراه و یار و یاور باشن. طی چند جلسه گذشته درباره موضوعهای مختلف مربوط به نظریه ها و تا حدودی واقعیت های سیاسی اشاره کردیم و به اینجا رسیدیم که در قرن 19 هم برخلاف نظریات گذشته، نظریه بسیار متفاوت و برجسته‌ای مطرح شد و اون نظریات مارکس بود که پایه‌های سیاست رو به اقتصاد مرتبط کرد و با گفتگو درباره زیربنا و روبنا یا زیرساخت و روساخت که موضوع اقتصاد و بقیه ساخته‌های انسانی هست، مطالب جدیدی ارائه کرد. به این نکته اشاره کردیم که بر اساس نظریات اقتصادی مارکس به دنبال دیوید ریکاردو به ارزش کار اشاره کرد که در حقیقت ایجاد کننده ارزش یا آنچه که فایده هست در جهان از طریق کار و کار کارگر هست و بعدن به دلیل اینکه سرمایه دار کارگر رو به کار میگیره و کار او رو در بازار میفروشه و از اون سود میبره، به موضوع اضافه ارزش اشاره کرد که در حقیقت برداشتی و یا نوعی تجاوز و حتی دزدی از آن کار کسی است که او خودش در این زمینه نتوانسته اقدام کنه و سرمایه دار کار او رو به بازار آورده، فروخته و از اون سود گرفته و در نتیجه با اون ثروتمند و به دنبال اون قدرتمند شده. بر اساس نظریه مارکس، تئوری ارزش و اضافه ارزش ما رو به اونجا میرسونه که در جامعه سرمایه داری دیر یا زود و مخصوصا وقتی به اوج خودش میرسه، زمینه ای رو برای نوعی انقلاب کارگری فراهم میکنه. بعد از اون که اون شعور طبقاتی به وجود اومد و آگاهی به دست آمد و علل و عوامل دیگری که زمینه ساز اون هستند، دگرگونی به وجود میاد که ما از جامعه سرمایه داری که در اون زمان به عنوان نوع برجسته جامعه اروپایی شناخته میشه، وارد جامعه مارکسیستی، سوسیالیستی و یا کمونیستی میشیم که در اون جامعه عامل اصلی که در طول تاریخ باعث همه گرفتاری ها بوده، یعنی ظلم و زور و تجاوز و جنگ طبقه یا طبقات، از میان میره و ما وارد جامعه بی طبقه برابری میشیم که عدالت نه تنها در مسیر برابری، حتی در راه یکسانی و یک نواختی حرکت میکنه. در این زمینه آقای دکتر حسامی و من مطالبی رو به آقایتون رسونیم و به همجاز که اجازه بدید از ایشون خواهش کنم که هر کنه که مایل هستن گفتگو رو ادامه بدن. با تشکر از شرکتون آقای دکتر حسامی در برنامه، خوشحال میشم که گفتار امروز رو و سخن امروز رو آغاز کنید.
1: با درود و سلام. بله، یه هفته هم غیبت داشتیم ولی من هنوز یادم نرفته چی صحبت کردیم. یکی دو دفعه هم به برنامه خودمون گوش کردم که ببینم چه مباحثی رو صحبت کردیم که پیگیری کنیم. من فقط به طور خلاصه بگم، بحثی رو که به طور کلی شروع کردیم، یه بحث در واقع تاریخی اندیشه سیاسی بود که ما رو به اواسط قرن 19 هم میرسونه. دو تا فلسفه کلی در روبروی هم در حقیقت ایستادن، یعنی دستاورد دوره روشنگری و دستاورد دنیای مدرن از نظر سیاسی و اجتماعی، همونجوری که صحبت شد، لیبرال دموکراسی بود که در حقیقت این لیبرالیزیشن و دموکراتیزیشنی که ازش صحبت میشه در واقع به یک نوع مطلق گرایی شاه، پادشاه و کلیسا خاتمه داد و در واقع حکومت رو مردمی کرد. راجع به قراردادهای اجتماعی صحبت کردیم، بنابراین دستاوردش آزاد و رها ساختن یک جامعه یا جوامع سنتی اروپایی از اسطوره ها و در واقع نهادهای قدیمی و سنتی بود، من جمله کلیسا و در واقع نهاد پادشاهی و سلطنتی. در تقابل با این، بعد از روسو یک حرکتی در اروپا و مخصوصا در فرانسه پایگذاری شد به عنوان سوسیالیسم که یک روابط تنگاتنگی هم با آنارشیزم داره و داشت. مایحصل این مباحث در واقع به وجود اومدن فلسفه مارکسیست یا کمونیست بود که مارکس این رو پایگذاری کرد با بهره گیری از در واقع هم افکار دیالکتیکی هگل و هم اون جنبه ماتریالیستی تاریخی خودش، و این ما رو به اینجا رسوند که خب چه ایده و چه تصویری، چه تقابلی اولا با لیبرال دموکراسی داره و بعد چه ایده یا افکاری رو روی میز میذاره که به نحوی همونجور که میدونید دنیای مدرن رو دگرگون کرده. یعنی واقعا شما فلسفه سیاسی رو دیگه بدون مارکس نمیتونید انجام بدید، یعنی در حقیقت باید جوابگو یا پاسخگوی اعتراض یا نقدی رو که مارکس به جامعه لیبرال دموکراسی میکنه بررسی کنید قبل از که جلو برید. بنابراین این دو رو در روی این دوتا بود. صحبت کردیم راجع به مسئله در واقع بنیانی یا بایستی بگیم کانونی فلسفه مارکس و اون نقش اقتصاد در تشکیل یا ساختن روبنا، یعنی فلسفه، سیاست، حتی دین یا مذهب، خانواده، دانشگاه، هنر، همه چیز در حقیقت زایده رابطه‌ای بود که اون دید بین کارگر و کارفرما یا بین کسی که صاحب ابزار تولید هست. روابط اقتصادی مشخصا مدعای مارکس این است که روابط اقتصادی تعیین کننده تمام روابط دیگر هست، به خاطر که انسان بایستی غذای خودش رو فراهم کنه، این باعث میشه در رابطه ای وارد بشه که بعد اون تعریف میکنه جامعه شو. این رو ما صحبت کردیم از نظر فلسفی، هم راجع به ماتریالیست صحبت کردیم، هم راجع به دیالکتیک صحبت شد، هم راجع به در واقع جبر تاریخی و اقتصادی که مارکس ازش صحبت میکنه. من اینجا فقط میخوام اشاره کنم به این نکته که بنابراین نقدی که به لیبرال دموکراسی مارکس داره این هست که لیبرال دموکراسی در واقع یک آزادی کاذبی به شما میده. یعنی شما فکر میکنید آزادید از نظر سیاسی، میتونید رأی بدید، میتونید شرکت کنید، میتونید رئیس جمهور یا نخست وزیر یا چانسلر خودتون رو خودتون انتخاب کنید، فکر میکنید آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی گرده همایی دارید، ولی در واقع این آزادی ها کاذبه. اونی که داره، اون نهادی که، اون قدرتی که داره این نهادها رو کنترل میکنه، این آزادی ها رو کنترل میکنه، نهاد اقتصادی و اون در واقع سرمایه دارانی هستن در جامعه مدرن که از نظر تولید و از نظر امکانات مالی قادر بر این هستن که نه تنها سیستم اقتصادی بلکه سیستم سیاسی و اجتماعی رو کنترل کنن. بنابراین آزادی که شما دارید یک آزادی کاذبه. تا مدعاش اینه که تا وقتی که انسان آزادی اقتصادی نداشته باشه، نه آزادی داره نه برابری، و این بایستی از بین بره. به علاوه بر این باوره که کاپیتالیست ها، سرمایه داران که در واقع با زورشون، با قدرتشون، با پولشون میتونن نهادهای سیاسی رو کنترل کنن، بدون مبارزه نمیدن. یعنی دیالکتیک التزام آوره به این مرا که مجبور هست جامعه‌ای که بخواد جلو بره با یک خشونت جامعه قبلی یا نهادهای قدرت رو از بین ببره. بنابراین پرولتریا یا کارگر یا کارگران در واقع با هم متحد میشن و بایستی هم نظام اقتصادی و هم نظام سیاسی رو در هم بریزن از طریق انقلاب و خشونت آمیز، چون بر این باوره که دیالکتیک یک ضرورتش این هست که در واقع نفی کنه و این نفی بدون خشونت انجام نمیشه. دکتر من اینجا استاپ میکنم، اگر چیزی میخواین شما اضافه کنید یا تصحیح کنید در خدمت.
0: تمنا میکنم. آنچه که فرمودید اساسی و ضروریست، مثلا ما به خاطر میاریم قرن 19 هم رو با تمام موانع و محدودیت ها، وقتی که مارکس باورش بر این است که همه ساخته ها و پرداخته های انسانی هرچه هست از زمینه های فرهنگی گرفته، علمی گرفته، هنری گرفته، ادبی گرفته، همه و همه نتیجه و تحت تأثیر عامل اقتصادی هست، بسیار طبیعی است که یک انسان در حالت عادی گرسنه باشه، تشنه باشه و نیازهای فیزیکی و مادیش رو برآورده نکنید هیچ چیز دیگری براش معنا نداره. این رو به این دلیل مثلا اشاره میکنم که قرن 19 هم به دلیل مشکلات اقتصادی که به ویژه از نظر تغذیه وجود داشت، اون هم در اروپا، زمینه ای رو فراهم میکرد که یه چنین باوری و اعتقادی که همه چیز اقتصاد است و جز اقتصاد نیست مطرح بشه. معلوم است که عنصر اصلی و اساسی است، ولی نه به گونه ای که مارکس همه چیز را آنگونه که دکتر اشاره کردن به اون مرتبط میکنه. فقط همینجا اشاره میکنم که کسی مانند ماکس وبر که در همون اندازه قدرت و توانایی از نظر بسیاری علمی هست، کتابی درست در همین زمینه مینویسه و جنبش پروتستان رو به عنوان عامل انقلاب صنعتی میدونه. یعنی برخلاف نظریه مارکس معتقد است که این روبنا و باور و اعتقادات مذهبی که عنایت خداوند با ثروتمندان و افراد موفق هست، زمینه رو به یک انقلاب تازه‌ای تبدیل میکنه. ولی آنچه که دکتر اشاره کردن اساس تفکر مارکس و نتیجه میگیره که ما برای رسیدن به برابری، برای رسیدن به عدالت، برای رسیدن به رهایی لیبرتی و حتی بعدش آزادی فریدم، ناچار باید جامعه موجود رو از میان ببریم. به همطور که اشاره کردن، چون اساس تفکر مارکس از دیالکتیک هگل میاد که هر تزی آنتیتز خودش رو داره و اون آنتیتز تز رو و خودش رو نابود میکنه برای یه مرحله برتر، درست مانند تخم مرغ که خود تخم مرغ و نطفه تخم مرغ از بین میرن تا جوجه به دست بیاد. همون گونه که اشاره شد، این اتفاق به سادگی صورت نمیگیره، بلکه بر اساس یک جنگ و ستیز است و اصولا نظریه های مربوطه به آنچه که به مارکسیسم مرتبط است این است که اساس کار بر ظلم و زور و تجاوز است و بنابراین وقتی هم که باید از میان بره و برداشته بشه راهی غیر از این نداره. بنابراین به یه انقلاب پلورتاریا یا انقلاب کارگرانی باور داره که به دنبال اون جامعه بی طبقه رو می سازن که بر اساس عدالت و برابری یا برابری که معنی اصلی عدالت هست عمل می کنه. خواستم از آقای دکتر خواهش کنم که اشاره کنن که این افکار و عقاید و نظریات چه باورهایی رو، چه اصولی رو ارائه می کنه که در جهت تئوری هست و بعدن ببینیم در عمل اون زمانی که یه چنین اتفاقی به ویژه در روسیه میفته در 1917 و آنچه که مورد نظر مارکس هست توسط مارکسیست های بسیار آگاه و معتقد پیاده میشه، به تدریج به چه تبدیل میشه و جنبه های مثبت و منفی او چه هست. خوشحال میشم که مطلب رو اشاره بفرمایید.
1: چشم. ببینید، چون ما مطرح کردیم که در تقابل با اونی که لیبرال دموکراسی یا اونی که بورژوا دموکراسی میگه مارکس، این نظریه رو میذاره روی میز در حقیقت رد برترین یا بهترین تئوریهای سیاسی موجود زمان بوده، این رو رد میکنه. بنابراین بسیار تکاندنده است در دنیا این تئوری و بسیار مطلوب و مقبول قرار میگیره، حتی از طرف اینتلیکچوال ها و مخصوصا از طرف باید بگم اینتلیکچوال های اروپا و بعدن در آسیا، به خاطر که یک تئوری میده که نقد بسیار جامعی میکنه از وضع موجود، یک تئوری میده که رهابخشه، یعنی اینا امتیازات مارکسیست تئوری مارکسیستی است، رهابخشه، یعنی اون لیبرتی رو داره که میخواد از قل و زنجیری که به پای مردم هست اینا رو آزاد کنه. نقد هم میکنه، صحبت هم دفعه پیش کردیم از جامعه لیبرال دموکراسی، حتی من به طور موردی و مصداقی راجع به آمریکا صحبت کردم که در حقیقت یک جوری ملموس بشه این انتقادها. اما چی میذاره رو میز؟ یعنی در به جای این چی میخواد ارائه بده؟ یعنی یک جنبه سلبی داره صحبتاش که نفی در حقیقت بعض موجود است، یک جنبه ایجابی داره، در حقیقت میگه که چه چیزی رو بایستی ما ارائه بدیم، یه چیزی رو به وجود بیاریم. و اینجاست که من فکر میکنم حالا چون تجربه بیشتر ما از مارکسیسم و افکار مارکسیستی اتحاد جماهیر شوروی و بعد چین و کوبا بوده، فکر میکنیم که این پیاده کردن افکار مارکس است. من دو مورد رو اول اشاره کنم. یکی که همونجوری که میدونید بین مارکسیسم انشعاب هست، نه تنها در مورد خود لنین و مارکسیزم، بلکه در مورد خود افکار مارکس. یک مارکس هیومانیست، ما بهش میگیم هیومانیزم، هیومانیستی وجود داره، یک مارکس ساینتیفیک یا علمی وجود داره که این جنبه اقتصادیشه. برتری مارکس در واقع در تئوری های هیومانیستیشه که در حقیقت صدای کسایی که مورد مظلومین رو بازتاب میده و تئوری بهشون میده که بتونن وضع موجود خودشون رو عوض کنن. از رهایی انسان صحبت میکنه، از بیگانه شدن انسان صحبت میکنه، از خود را پیدا کردن صحبت میکنه، از اینکه انسان فاعل یعنی در حقیقت سابجکت سوژه در واقع خودش باشه، خودش رو تعریف کنه، ضرورت‌های مالی و اجتماعی و نهادهایی که درست شده رو از بین ببره و بازسازی کنه. خب این خیلی آزادی بخشه. تئوری اقتصادیش اکثرا رد شده، مثلا اونایی که تو داست کپیتال نوشته شده و تئوریایی که میدن، حتی راجع به تئوری انقلاب. ببینید دکتر اشاره فرمودن که نتیجه این تئوری‌ها چیه، یعنی پایه تئوری‌ها چیه. این پایه توری این هست، همونی که صحبت کردیم، یکی که ماتریالیسم تاریخیه، یکی که مسئله اقتصاد یا اون که میگیم اکنامیک دیترمینیزم، جبر اقتصادی و جبر تاریخی، یعنی لاجرم این اتفاقا خواهد افتاد. این بحث اینه، اینها واقعا متبرزر نشد و بعضی از این موادی که حالا لنین یا ماو یا استالین اتخاذ میکنن زایده همین تقابل است. ولی من بذارید جامعه رو که ترسیم میکنه بهتون بگم. جامعه رو که مارکس ترسیم میکنه یه جامعه کاملا آزاده که نهادهای اجتماعی خودجوش و از پایه، اون کمون اول و کمون که صحبت میکنه، در حقیقت یک جامعه بی طبقه، یک جامعه که در واقع میگه به یوم یا به موهبت کاری که علم میکنه و کاپیتالیسم میکنه، پروداکشن فود، تولید غذا، تولید مواد غذایی اینقدر سهل و آسان خواهد بود که به شما این اجازه رو میده که هر کاری دلتون خواست بکنید. صبح یه کار کنید، بعد از ظهر یه کار کنید، برید ماهیگیری، برید نمیدونم شکار، برید نقد ادبی بکنید، آخر شب هر کاری دوست دارید بکنید، به خاطر که غذا و تغذیه اینقدر راحت میشه برای تمام دنیا که این مسئله این که ابزار دست کی باشه منتفیه. و جامعه کوچک، اون نهادها خودشون تعیین میکنن چجوری برن و چیکار انجام بدن، چیکار کنن. یعنی در حقیقت مارکس بایستی اینو بگم، آنارشیسته. مارکس دولت و سازمانی به عنوان دولت قبول نداره، بجز خودجوش و مردمی و از پایه و خیلی در حقیقت کمونها و ارگانیزیشن‌های کوچک. به هیچ وجه ساختار کنونی یا ساختار دولتی عظیم رو قبول نداره، مخصوصا اگر وابسته به نهادهایی باشه که اقتصاد رو کنترل میکنن. بنابراین جامعه ایدال مارکس یک جامعه است که شما برابری و آزادی برای اون تلاش میکنید که به اونجا برسید. اونی که میگه فول کامیونیزم، کمونیسم کامل، اونجاست. اما پیشبینی میکنه که وضع اقتصادی کاپیتالیست اینقدر بد میشه، اینقدر به تناقض میرسه که کارگران دیگه قابل نیستن تحمل کنن برای یک رشد، یک آگاهی یا رشد وجدان انقلابی پیدا کردن که باعث میشه اینا به طور خودجوش انقلاب کنن و جامعه رو دگرگون کنن. وضع اقتصادی، وضع سیاسی و در واقع اونی که میگه دیکتاتورشیپ آف دی پرولتریا، یعنی دیکتاتوری پرولتریا و کارگری، در واقع میگه از هر نوع دموکراسی بورژوا دموکراسی مطلوب تره، به خاطر که برای اولین دفعه در تاریخ دنیا مظلومین و کارگران، زحمتکشان قدرت رو به دست میگیرن و به طور خودجوش اداره میکنن، نمیدونن کاملا چی کار کنن، یعنی با بهره گیری از بعضی از بروکرات ها و اسپشالیست هایی که وجود داره، متخصصینی که وجود داره، این کار رو ناپخته انجام میدن. بهش میگه را کامیونیزم یا دیکتاتور خام، کمونیسم خام یا دیکتاتورشیپ پرولتریا، دیکتاتورشیپ کارگری. بنابراین جامعه مطلوبی که ترسیم میکنه جامعه است که در اون برابری و آزادیه و مردم خودآگاهانه به عنوان یک عضو جامعه، یک ایرادی که به کاپیتالیسم و به لیبرالیسم میگیره اون مسئله ایندیویدوالیسم یا فردگرایی، و این جزء اون اساسی است که دکتر اشاره کردن. این اساسی برای مارکس از منظر مارکسیست، از منظر مارکس انسان موجودی اجتماعی است و این رابطش با افراد دیگه جامعه رو تشکیل میده و روابط و انسان رو میسازه. بدون اون انسانیت معنای نداره به جز در رابطه با دیگران. و بنابراین فردگرایی رو که در کاپیتالیسم و در لیبرال دموکراسی وجود داره نفی میکنه و به جاش جامعه رو در حقیقت بهرمان این قضیه جامعه است، جامعه اجتماعی رو. و اینجاست که میخواد جایگزین کنه. میگه این آسون نیست، میگه همجوری که لیبرال دموکراسی قرنها طول کشیده به اینجا برسته، قرنها ممکنه طول بکشه که ما به اونجا به سوسیالیست کامل برسیم، کمونیست کامل برسیم، اما بایستی پایگذاری بشه، بایستی وضع موجود کن فیکون بشه و انقلابی صورت بگیره. دکتر اینجا ممکنه
0: حتما ببینید ای دکتر، شما تاکیدتون بر روی موضوعها و مسائلی است که زمینه‌های ذهنی و فلسفی مارکسیسم رو مطرح میکنه. باز همونطور که اشاره کردید، میدونید یکی از حرفایی که مارکس در اواخر عمرش گفت من مارکسیست نیستم، چون وقتی شنید مارکسیست به چه شکل و فرمایی در آمده، گفت این من اون چیزی که هست این من نیست، یا من اینا رو نگفتم. بنابراین تفاوت و تنوع رو میشناسی، ولی کلیتش مورد قبوله. مطلبی که شما در آخر اشاره فرمودید که زمینه میشه برای بحثای بعدی ما، یکی این که فردیت و آزادی فردی که مخصوصا قرن 17 و 18 و بعدن مخصوصا 19 اهمیت پیدا میکنه، یکی از اون اعتراضات مارکس، برای که بعدن میخواد یا هم اکنون میخواد بگه که ما به یه جایی رسیدیم که برن با هم برابریم، بعد از اون همه از عهده همه کارا برمیان. یه دلیل هم که میگه حتی همه از عهده همه کارا برمیان، مطالعاتی که روی پزشکی در قرن 19 هم شده نشون میده که ظرف مدت کوتاهی که به 2 سال نمیرسه، افراد میتونستن اون جایگاهی رو پیدا کنن که پزشکان داشتن، تازه کار محدودی هم میکردن. حالا وقتی که یک کاری به پیچیدگی پزشکی که امروز افراد بسیار باهوش بعد از دیپلم که تازه درسش رو خوب خوندن 15 سال طول میکشه، 4 سال بیولوژی بخونن، 4 سال دانشکده پزشکی، دورهای جراحی 7 ساله، یعنی 15 سال بعد از اون هفته 70 ساعت بدون تردید باید کار بکنن تا تازه کار جراحی رو شروع کنن و به نظر جراحی خوب بیاد. در زمان مارکس هیچ کدوم از اینا احتیاج نبود. بنابراین تصوری که مارکس داشت همطور که آقای دکتر گفتن این است که اصلا من تا یه فرض کنین 30 سال 40 سال بزرگ سالیم میتونم 10 تا کار مختلف بکنم. فرقی نمی کنه که شما اینجا پرستار و کمک پرستار باشید، یه جای دیگه حسابدار باشید، یه جای دیگه راننده. یعنی این جا به جایی ها به خاطر اینکه مسئله تخصص در این حد نبود. بعدم مخصوصا چون مشکل مسئله قضا بود، همینقدر که قضا فراهم بشه دیگه انسان مسئله و مشکلی آنچنان نداره. به همجاست که یه بحث دیگری که در مارکسیست هست این است که فقط ساعت کار مبنای مبادله است. من یه کاری کردم، یه چیزی تولید کردم، تو 10 ساعت میبرم تو بازار، اگر بخوام یه چیزی رو بخرم که توش 20 ساعت کار رفته با 2 تا از اینا رو بدم تو یکی از اونا رو بگیرم، که در حقیقت یک کسی که 20 ساعت وقت برای یه کاری گذاشته چون کارش مساوی منه، مهمم نیست که کیه و چیه، و کار من 10 ساعته به اون کالا و اون تولید رسیدم، مبادله‌ام صورت میگیره، کسی هم از کسی استفاده یا سوء استفاده نمی‌کنه. بنابراین نه تنها یه جامعه پیدا میشه که کسی از کسی بهره کشی نمی‌کنه، برابری هست، کارا رو آدم ها انجام میدن به میل خودشون، اونا رو انجام میدن، نتیجه این میشه که در مبادله هم کسی چون از کسی بهره‌گیری نمیکنه همه یه احساس خوب و حال خوب رو دارن، و در نتیجه یه جامعه ای میشه برابری ساعت کار، نه اصلا نوع کار نتیجه مسئله نیست، وقتیست که گذاشته میشه، ارزش آدم ها مساویه، برابری وجود داره، ظلم و تجاوزی نیست، نتیجتا شما با یه جامعه رو میشید. ولی برای رسیدن به اونجا ما باید از مسیر سخت و سنگین کپیتالیست و سرمایه‌داری بگذاریم که در اینجا هم طور که آقای دکتر گفتن انقلابه، و انقلاب هم خونینه. دوم شرط بعدیش این است که برای یه مدتی اون دیکتاتوری پلوراتاریاست، یعنی یه نوع دیکتاتوری میارن بر اساس قواعدی درست و غلط سیستم رو در اختیار میگیرن، کنترل میکنن، و بعد از مدتی و به تدریج این اوضاع آروم میگیره و در نتیجه احتیاج به اون دیکتاتوری نیست، حالا از راه و روش های دیگری استفاده میکنن که اونقدر در این زمینه توضیح در افکار خود مارکس نمیبینیم. ولی به هر حال باورشون هست که همینقدر که آرامشی پیدا بشه، همینقدر که ظلم و زور و بیدادی نباشه، همینقدر که در جهت مالکیت خصوصی نباشه، منابع و عوامل تولید در اختیار همگان باشه یا در اختیار هیچ کس نباشه، همه شرایطی رو فراهم میکنن که درست ماننده آنچه که در مراحل اولیه تاریخ وجود داشته، یا همطور که در آغاز میشه اونو در مراکز کوچک به عنوان کمونها یا اون اشتراک اولیه به وجود آورد، همه دست در دست هم، هر کسی کار خودشو میکنه، ولی این کارها به گونه ای چون مساوی و برابرن تبعیض و تفاوتی رو هم موجب نمیشه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از آقای دکتر خواهش کنم که دنباله گفتگو رو ادامه بدن. لطفاً با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پروندم رو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
14: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروین است.
15: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
16: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
17: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
18: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم و گفتگو درباره افکار و عقاید مارکس هست که از میانه یا اواسط قرن 19 1848 با انتشار مانیفست کمونیست به نوعی مطرح میشه و ظرف 20 سال بعدش تا 1880 کاملا تصویری که قرار هست از مارکس، مارکسیسم، کمونیسم، ماتریالیست دیالکتیک ارائه بشه یا حتی سوسیالیسم علمی مطرح میشه. به همجاست که آقای دکتر حسامی به من یه اشاراتی داشتیم به اینکه مبانی نظری و به یک اعتبار اعتقادی که چه چیزایی هست، چه چیزایی درسته، چه چیزایی خواهد شد به نوعی مطرح میشه تا اینکه 30-40 سال بعدش در 1917 حکومت کمونیستی در روسیه به وجود میاد و در مسیر پیاده کردن اون اتفاقاتی میفته که بعداً بهش اشاره خواهد شد. ولی مایلم همچنان همطور که اشاره شد بیان بشه که اساس تفکر برابری و عدالت و رهایی و آزادی و حکومت و دولت که موضوع بحث ماست در نظریه و تئوری مارکس و طرفداران او که بسیارند و به نوعی در زمینهای مختلف اون رو پرورش دادن به کجا میرسه در قرن 19 هم که بعدن پیاده کردنش در قرن 20 هم چه موضوعها و مسائلی رو موجب میشه. آقای دکتر اسامی خوشحال میشم هر گونه که مایلید گفتگو رو ادامه بدید.
1: بله ببینید من میخوام این رو یادآور بشم که طبق تئوری مارکس جوامع از مراحل متفاوتی گذر میکنند و تاریخ غرب رو که بررسی میکنه یک سری مراحل رو شناسایی میکنه. ما میخوام چون راجع به قرن 19 و 20 صحبت کنیم، دو مرحله‌ای که مطرحه و موضوع بحث و بررسی قرار میگیره مشخصا

خودتونو بذارید جای یک نفر یا یک گروه که حالا چه در جوامع کاپیتالیست زندگی میکنه، چه در جوامع در واقع فئودالیستی یا کشاورزی. تئوریای مارکس یک ایدئولوژی، یک پایگاه فکری به شما میده که بر اساس اون پایگاه فکری شما به طور مشخص میتونید وضع نامطلوب خودتون رو در واقع ارزیابی کنید. نه تنها از نظر تئوری، بلکه از نظر عملی هم میتونید وارد یک بگم جامعه سیاسی بشید که در تقابل با وضع موجود تئوری داره که میتونه به مرحله عمل بگذاره، یعنی داره راهکاری بهتون نشون میده که اگر مستضعفید، اگر مظلومید، اگر کارگرید، اگر بخور و نمیر دارید زندگی میکنید، اگر مورد ظلم واقع شدید، اگر در زندان سیاسی یا مذهبی یا در هر نوع حالتی یک زاویه یا یک مسئلهی با دولتهای موجود دارید، زیر کاپیتالیسم یا زیر فئودالیسم شما یک پایگاه فکری بهتون میده که از اون پایگاه میتونید یک نقد بسیار سازندهی بکنید از جامعتون، از وضع موجود خودتون، و بعد یک ترسیم یک دنیای رویایی، یک در حقیقت وضع مطلوب، وضع بهتری رو براتون بهتون ارائه میده. یعنی هم شما اگر در جامعه کاپیتالیستی هستید مثل فرانسه، مثل خب میتونیم بگیم آمریکا، آلمان، اروپای غربی هستید، این بسیار گیرایی داره، جذابیتی داره به خاطر اینکه میتونید وضع موجود رو انتقاد کنید. یعنی ببینید قدرت مارکس اینه که یک موضوع رو گرفته، در این مورد مالکیت رو، مسئله اقتصادی و مالکیت رو، مالکیت ابزار تولید رو در تاریخ اینو دنبال کرده، برده به عقب و در حقیقت بررسی کرده که چگونه این موضوع مالکیت یا تولید غذا یا تولید کالا که در واقع بعدن تبدیل میشه به یک ضرورت اجتماعی، باعث شده جوامع شکل بگیرن، باعث بانی پدیده شده به عنوان جامعه‌ای که ما میشناسیم. بنابراین این قدرت رو میده مارکسیسم به عنوان یه ایدئولوژی فکری. حالا جذابیتش هم برای کشورهای کاپیتالیستی خیلی مطرحه، هم برای کشورهای فئودالیستی، به خاطری که مراحلی رو که مارکس پیش بینی میکنه اینه که شما از فئودالیته به کاپیتالیسم میدید و از کاپیتالیسم نهایتا انقلابی به وجود میاد که سوسیالیسم و بعد کمونیسم رو پایگذاری میکنه. خب اگر این تاریخیه و این یعنی جبر تاریخ باور داره که این اتفاق میفته، مسئله که اونایی که تلاش میکنن این است که اینو زودتر به ثمر برسونن. بنابراین تئوری مارکسیستی یه تئوری انقلابیه که در حقیقت پویایی درش وجود داره. شما کننده کارید، فاعل این کارید، سوژه این کارید، سابجکت این کارید، به عنوان در حقیقت شما تاریخ رو به دست میگیرید، شما خودتون سرنوشت خودتون رو رقم میزنید. ببینید این چقدر توانمندی درش وجود داره و چقدر نقد درش وجود داره. اینو میگم چون بدونید چجوری جذابیت این فکر میتونه چه در چین عقب افتاده، چه در روسیه عقب افتاده، من میگم عقب افتاده از نظر مارکسیستی چون جامعه کاپیتالیستی هیچ کدوم از اینا نبودن، یا کوبا. بنابراین چجوری میتونن از این استفاده کنن؟ ولی بحث مارکس این بود که شما اگر از فئودالیته به کاپیتالیست رسید، به هیچ وجه نمیتونید به سوشالیسم و کمونیسم برسید. و این یکی از اصراراش بود که هم مارکس هم انگلس اصرار داشتن که جوامعی مثل روسیه، جوامعی مثل هند، اینها مجبورن به کاپیتالیسم برسن، جوامعی که فئودالیته وجود داره درشون یا مثلا کشاورزی هست. بنابراین این توانایی رو به تمام کسانی که حالا یا مستضعف واقع شدن یا مظلوم بودن یا برخلاف جامعه توانا و دارا ندار بودن، بهشون این مستمسک رو میده، این اسلحه رو میده که از نظر ایدئولوژیکلی اینو درک کنن و از نظر عملی میدانی بهشون یک حربه میده که بتونن بجنگن با وضع نامطلوب خودشون.

0: دکتر من اینجا استاپ میکنم چون مطمئنم از نظر جامعه شناسی
1: تمنا میکنم. ببینید آقای دکتر، آنچه که میفرمایید به این دلیل اهمیت داره و تاکید بر اینه که مارکس معتقد است اولا دست غیبی وجود نداره، ماورا و طبیعی خدایی در کار نیست، مخصوصا در دوران او که کاملا ایدئولوژی های مذهبی از صحنه خارج شدند و اهمیت و اعتباری ندارند و فرهنگ های اونا اگر به تمدنی هم تبدیل شده در حال فروپاشی و از میان رفتنه. مارکس در اینجا به یک اعتبار یک کتاز میدان هست و باورش بر این است که آنچه که داره میگه یه بحث علمی است، یعنی یه درک تاریخه، یه قطاری است که داره حرکت میکنه از فرض و این چند ایستگاه گذشته و داره به ایستگاه آخر خودش نزدیک میشه. این مسئله اجتناب ناپذیره، این مسئله ای بسا کمک افراد نقشی درش نداره، برای که اتفاق میفته. به همجاز که شما به جبر تاریخ اشاره کرد، یه دترمینیسمیست اجتناب ناپذیره، درست مثل بچه ایست که امسالش از سال قبلش بزرگتره. شما هرگز نمیتونی بچه 5 ساله رو نگهش دارید وقتی به 6 سال رسید همون 5 ساله باشه. تازه بحث مارکس بحث تکاملی است، یعنی اگر یک کسی از کلاس اول رفته دوم، از دوم رفته سوم، رفته چهارم، حالا دیگه باید به کلاس پنجم بره، به کلاس اول نمیاد و برای رسیدن به کلاس پنجم باید کلاس چهارم طی کنه. به همینجاست که مسئله مارکسیست در تجزیه و تحلیل علمیش با توجه به واقعیت و تاریخ اصلا اجتناب ناپذیره. اینی که اشاره فرمودید مخصوصا انگلستان یا آلمان یا فرانسه و برخی از کشورهای صنعتی کاندیدای بعدی انقلاب پرولتاریا هستند اصلا به راحتی مشخص است، ولی اتفاق هم طور گفتی در یه جامعه کشاورزی به یک اعتبار که تازه در زمینه کشاورزی هم اونقدر پیشرفته نیست مانند روسیه اتفاق میفته. بگذاریم از اینکه در 1905 یعنی 12 سال قبل از اونم کوششی برای برهم زدن اوضاع بود، ولی تازه 12 سال میگذره در 1917 است که اون اتفاق میفته و البته پیش بینی یا حرفی که قبلا من اشاره کردم در جهت دیکتاتوری پرولتاریا مدتی بعد مثلا توسط یک کسی ماننده شاید حتی بشه گفت استالین گفته میشه 28 میلیون نفر روس رو میکشه، یعنی برای استقرار آنچه که نوعی حکومت پلورتاریایی است که باید همه موانع را از سر راه خودش برداره. حالا هدفی که از این قسمت از گفتگو من فکر کنم آقای دکتر و من داشتیم اینه که از نظر او اینا مباحث احتمالی و نظریه و تئوری نیست، اینا واقعیت‌های تاریخی است، درست مثل واقعیت رشدی که وجود داره. یعنی یه بچه 5 ساله و 6 ساله است، این کارش نمیشه کرد، تغییرات کمی میشه داد ولی بسیار محدود و ناچیز. بنابراین این مسئله حتمی و قطعی است که باید اتفاق بیفته، ولی مهمتر چون فکر بکنم نمیخوایم یه بحثی در جهت انتقاد و اعتراض به پیشبینی های مارکس داشته باشیم، نه اینکه مسئله هست، فعلا گفتگو در این است که مارکس چه نوع جامعه‌ای رو ارائه میداد، برای اینکه بعداً حتی به نوع تعدیل شدهش به ویژه از نظر جامعه شناسانی که در اروپا و امریکا گفتگوهایی دارن حرفی دست که اصلا اون تصور و تخیل در جهت برابری و عدالت و ارزش برابر کارهای یک جراح با یک فرض بفرمایید که تمیز کننده اتاق جراحی که همه اینا رو ما مساوی بدونیم و بعدم مسئله انسانی که حاضر باشه اون همه کارها رو بکنه ولی خودش رو در حد افراد کم و پایین ببینه با ویژگی‌های روانی انسان، هم از نظر روانی هم از نظر اجتماعی جای گفتگو داره. ولی الان هدف این است که همطور که آقای دکتر چند بار تکرار کردن چرا این همه جذاب است و مورد توجهه، مخصوصا در اون ایام چون بوی رهایی از زندان رو میده و نه تنها زندان رو بعدن یه زندگی رو و در نتیجه مردمان تا پای جان برای رسیدن و تحققش اقدام میکنن، ولی بعدن آنچه که قرار پیاده بشه یه موضوع دیگری میشه و به همین جهته که نظریات مارکس هم مثل هم پیدیه تیفه که در یه سمتش مارکسیست، کمونیست، ماتریالیست، دیالکتیک، سوسیالیسم علمیه، ولی از جانب دیگه حرکت میکنه تا میره به یه لیبرال دموکراتیک سوسیالیست میرسه که اصلا موضوع رو به گونه دیگه میبینه. و یا همطور که در عمل میبینیم چین همکنون به سمت و سوی میره که به نظر میرسه از مارکس و مارکسیست فاصله میگیره و به سمت کپیتالیست نزدیک میشه، نه اینکه کپیتالیسته، ولی در میان راه ایستاده که خیلی متفاوته با پیشبینی مارکس، افکار مارکس، امیدها و انتظاراتی که مارکسیست ها در قرن 19 هم داشتن. من فقط چون دلم میخواد با توجه شنوندگان خوب عزیز باشن که تأکیدها به توجه شما به برخی از نکات و الا همطور که گفتیم این نظریه رو میشه به این راحتی تا یه چند جلسه ارائه داد، نمیخوایم بحث تاریخی داشته باشیم، ولی نکات برجسته که مورد توجه هست به نظر من باید پذیرفته بشه، چون از نظر مارکسیست ها مسئله انقلاب مارکسیستی کمونیستی حتمی است. و همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، جامعه باید به یه مرحله ای از کپیتالیسم و سرمایه‌داری برسه که اون انقلاب به گونه‌ای که مورد نظر هست اتفاق بیفته. خوشحال میشم هرچه مایل هستید بفرمایید آقای دکتر.
0: بله، ببینید، بنابراین پیشبینی مارکس این بود که وقتی که کاپیتالیسم به دوره کامل تکامل خودش رسید، یعنی در واقع وقتی که سرمایه داری، ببینید اون طوری که دکتر اول برنامه اشاره کردن، ارزش و اینکه کار تولید ارزش میکنه، به این معناست که اگر استثمار، به این معناست که وقتی شما در حقیقت حق یا زحمت یک کارگر رو استثمار میکنید و به عنوان فایده یا سود، بدون اینکه زحمتی برای چیزی کشیده باشید، برای در حقیقت ریورد، یعنی پاداش سرمایه گذاریتونه، یعنی درآمدی دارید که براش کار نکردید. اینو چرا میگم؟ به خاطر که کامل ترین نوع در حقیقت کاپیتالیسم، یعنی کاپیتالیسم بر اساس سود و زیان و مبادله اقتصادی بنا شده و کاپیتالیسم سرمایه گذار یا سرمایه دار برای منفعت مالی در این بازی یا در این تولید شرکت میکنه. مارکس میگه به جایی میرسه که چون بایستی یک نفر رو یا یک گروه رو استثمار کنه تا بتونه پول بسازه، سود، فایده ببره، منفعت ببره، به یک جایی میرسه که در واقع در یه جامعه اینقدر ضعیف میشه کارگر و بیکار میشه و اینقدر تولید ماشینی میشه که اضافه، یعنی در واقع این قبلا هم صحبت کردیم مثلا که تولید بسیار بالا میره، مصرف بسیار پایین میاد، وضع کارگر اینقدر بد میشه که امرار معاش نمیتونه بکنه. این مسئله دیالکتیک به این معناست که به جایی میرسه که در خودش کاپیتالیسم ضد خودش رو به وجود میاره، پرولتریا، کارگران به طور خودجوش از پایین باعث انقلابی میشن که جامعه رو کنف و یکون میکنه. این پیشبینی مارکسه. بنابراین جایی اتفاق میفته که سرمایه‌داری کامل شده باشه، یعنی خود سرمایه‌داری هم طول میکشه اون کیفیت به کمیت اینجا معنی پیدا میکنه که شما هر چی میتونید پیش روی میکنید، پیش به جلو میرید در کاپیتالیسم و بعد به جایی میرسید که دیگه هر جور بوده سود و منفعتتون ته کشیده، کسی نیست استثمار کنید و مردم کلافه شدن و چیزی ندارن که از دست بدن، طغیان میکنن، شورش میکنن، انقلاب میکنن، میزنن ساختار رو کنف و یکون میکنن، هم ساختار سیاسی هم اقتصادی رو. بنابراین پیشبینیشی که در کشورهای کپیتالیستی که به درجه کامل کپیتالیسم رسیده باشن میرسه. مارکس سال 1888 میمیره در نهایت فقر، دو سه تا بچهش هم به خاطر نداشتن پول و دوا و غذا میمیرن در این ماله، هیچ موقع هم در حقیقت از عقیدش تغییر نمی کنه یا فاصله نمی گیره، زندگی میکنه اونی که داشته، مینویسه و بدون وقفه. ولی هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی توقع این بود که در فرانسه یا حالا مرحله اول انگلیس و آلمان و آمریکا این اتفاق بیفته، یعنی پرولتریا جونش به لبش برسه. اما دو نکته است، یکی که از یک منظر مارکس در حقیقت قربانی پیشبینی های خودشه، یعنی وقتی شما اینا رو به صورت تئوری در میاری و بعد ارائه میدی و میگی آقا شما دارید راهی میدید که به انقلاب میانجامد، خب سرمایه‌دار شروع میکنه فکر کردن که شاید من بهتر وضع کارگرا رو بهتر کنم، بهشون حقوق بیشتری بدم، امکانات بیشتری بدم، مزایا بدم، پروفیت شیرینگ در سهام شریکشون کنم، بهشون تعطیلات بدم، نمیدونم بریک بدم بین شیفتا و و و و و در حقیقت تعاونیای درست میشه که شروع میکنن این کارو در آمریکا، در اروپا انجام دادن، یعنی وضع کارگرا بهتر میشه، بنابراین به جای که بدتر بشه. در ذهن پرولتری هم یاد بگیره که خب الان ممکنه این تئوری کار کنه، یعنی در تئوری درست باشه، ولی در عمل داره وضعش بهتر میشه، یعنی در حقیقت یه حالت عید انقلابی پیدا میکنه. و بنابراین اونجور که میبینید در 1883 هیچ انقلابی صورت نمیگیره. انقلابایی که در اروپا در اواسط قرن 19 هم اتفاق میفته و انقلابای بسیار زیادیه تو تمام اروپای غربی، انقلابایی است که در واقع انقلابای لیبرال دموکراسیه، میخوان شاه رو بردارن و حکومت خودکامه یا مطلقه رو بردارن و در واقع لیبرال دموکراسی بذارن. در اروپا تقریبا آخرین کشوری که به این مرحله میرسه، دکترم اشاره کردم، روسیه است. اینتلیکچوال های روسیه نامه می نویسن به مارکس و انگلز، میگن آقا ما نمیتونیم صبر کنیم، ما زیر ظلمیم، نمیتونیم صبر کنیم که اول ما کاپیتالیست بشیم، کاپیتالیسممون کامل بشه، بعد انقلاب کنیم. آیا راهی هست که ما بتونیم مثلا اینو بهش میگن تئوری اسکیپ، که کاپیتالیسم رو اسکیپ کنیم، جا بذاریم و بریم یه سر از فودالیته یا از کشاورزی به سوسیالیست یا کمونیست. مشخصا به مارکس و انگلس نامه می نویسن. انگلس جواب میده، میگه که هر کسی که الفبای سوسیالیست و مارکسیست رو بدونه میدونه که شما بایستی این مراحل رو طی کنید، نمیشه که شما کاپیتالیسم رو بایپاس کنید، یعنی چی میگن، جا بذارید، بنابراین بایستی این رو، این مرحله رو ادامه بدید. ببینید بحث این است که آیا این مراحلی رو که مارکس گفته، دکتر مثال جالبی زدن، قطاری است که داره میره، ایستگاه هایی است که بایستی وایسه، هر کدوم از ایستگاه هدفمند به وجود اومدن، یعنی یه چیزی اضافه میکنن طبق تئوری سنتزیس یا تز و آنتیتز میگیم بله فارسی. بنابراین این نمیشه بگی که من مثلا این ایستگاه رو نمیرم، دور میزنم یه جای دیگه میرم، از اونجا یه جای دیگه در میام. نه، مارکس انگلس با اصرار داشتن که اتفاق بیفته. بنابراین این انشعابایی هم که میشه قضیه اینه. حالا تئوری این بود که این اتفاقا میفته، ولی اتفاقا نیفتاد. من چون نزدیک فکر کنم کامرشال میشیم، چون کنم چیزی نگم الان بعد دوباره برگردیم دکتر آگر.
1: حتما. نه، همطور که اشاره فرمودید تمام کوشش بر این است و اصلا از اونجایی که دوستان کمونیست همیشه بحثشون این است که ما یه برداشت علمی از واقعیت داریم و این واقعیت تاریخ جهانه که به عنوان لابراتوار و یا شاهد همه ادعاست، و وقتی شما با آثار مارکس و انگلس و دیگران آشنا میشید میبینید درباره این که این مسیر اجتناب ناپذیره بحثی نیست. عرض کردم اگر تئوریای مارکس با توجه به اون چیزی که در قرن 19 بود، تئوریای تحول و تطور بود، یعنی دگرگونی بود، تغییر بود، بحث نبود. نه، تئوری مارکس تئوریای تکامله، یعنی تئوریایی است که ملاک داره، از 1 به 2، از 2 به 3، از 3 به 4، و به همین جهت است که مسیر مشخصه. تازه در خصوص زمانش هم بحث این هست که عوامل تاریخی نقشی بسیار اساسی دارن و تمام کوششی که حتی رهبری بکنه، چون به یک اعتبار حتی میشه گفت به یک اعتبار مسئله رهبری رو قبول نداره، یعنی اصلا نقشی کسی نمیتونه داشت باشه. این گفتم مثل کودکی است که یک سال از عمرش گذشته، هیچ نیروی توان توقف او رو نداره، اجتناب ناپذیره. به همین جهت است که از نظر او امکان نداشت که ما مسیر دیگری بریم. برای وقتی که گفتگو و یا مذاکرات همطور که آقای دکتر اشاره کردن بین روس‌ها و کمونیست‌ها بود، اونا همچنان بر تئوری تاکید می‌کردن چون انتظار انقلاب رو نداشتن، مثلا با توجه به تجربه 1905 که انقلاب با شکست روبرو شده بود. حالا این انقلاب هم همون انقلاب مارکسیستی بود یا نبود، اون یه گفتگوهای دیگری داره. به همین جهت است که ما با تاریخی روبرو هستیم، با قانونی روبرو هستیم، با علمی روبرو هستیم که کاملا در موردش اعتماد و اطمینان وجود داره، ولی در عمل آنچه که اتفاق میفته در حقیقت روسیه است که به عنوان اولین کشور میره. و بعد حالا درباره بقیه موضوع هم حتما سخن خواهیم گفت، البته چون عرض کردم هدف بیان نکات مهم و اساسی است، نه اونقدر نقد و انتقاد و یا گفتگویی. و بعدم به خاطر این است که ما بگیم در مقابل اون دو نحوه تفکری که در اروپا بود و همچنان در جوامع بشری هست، امروز یک دولت خوب، یه حکومت خوب، یه سیاست متناسب با شرایط کنونی چی میتونه باشه که در بحث و گفتگوی مربوط به جامعه سالم ما بگنجه. اجازه بدید پیام ما رو بشنویم و برگردیم، سخن رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
4: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
3: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
3: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
7: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
8: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
9: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
8: 310-628-5505. drsabati.com.
10: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شوروم وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
15: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون فرش ستارت پروگرام ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید سخن درباره موضوع سیاست و هم اکنون گفتگو درباره افکار و عقاید مارکس و مارکسیست به یک اعتبار و آنچه که در قرن 19 هم به عنوان نظریه‌ای ارائه شد و در قرن 20 هم به پای عمل و تجربه کشانده شد. همان گونه که گفته شده، نگاه و نظر مارکسیست یه دو جنبه انسانی اخلاقی ارزشی داره که در اونجا مارکس پر پرواز رو در حقیقت در آسمان به گونه‌ای میبره که جنبه های انسانی و اخلاقی اون اجتناب ناپذیره و در این زمینه واقعا به یه چنین رهایی، آزادی، عدالتی و انصافی باور داره و عمل میکنه. ولی از اونجا که پایه های استدلال و تجزیه و تحلیل خودش رو بر مبنای تاریخی که بسیار مبهم و پیچیده است، در حالی که او 30 سال عمرش رو به روی اون گذاشته، و بعد پیشبینی مربوط به آنچه که اتفاق میفته و یا خواهد افتاد، خیلی با واقعیت ها نزدیک نیست. و باز این جمله رو تکرار میکنم که از نظر او افکار و عقاید مارکس و از نظر طرفدارانش قانون نظام اجتماعی است، درست مانند این که شما سنگی رو از پشت بانی رها کنید و دقیقا میدونیم که کی به روی زمین خواهد آمد. یعنی این مراحل اجتناب ناپذیره و علت این همه تأکید بر این است که باورهای او و امیدها و آرزوهای او در دو نظریه ارائه میشه، که نظریه های ستیز هست که به مارکس و مارکسیست نزدیک، نظریه های یعنی کانفلیکت، که نظریه های کارکردی فانکشنالیست یا فانکشنالیست ها هستن که به کارکرد و واقعیت های اجتماعی توجه دارن و یه چنین تصویر تصوری از جامعه کمونیستی بی طبقه رو ابدا با ساختار روانی انسان، حتی ساختار بیولوژیک و فیزیولوژیک انسان و یا محیطهای اجتماعی نزدیک نمی بینن و ممکن نمی بینن. و مایل هستیم که این نکته اشاره کنیم که کجا این گرفتاری ها بیشتر و بیشتر پیدا میشه. ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم، خوشحال میشم اگر آقای دکتر حسامی هر گونه که مایل هستند همچنان در جهت باورها و اعتقادات و یا ایرادات و اشکالاتی که مخصوصا بعد از انقلاب روسیه در عمل افتاد یا مشکلاتی که اونا باهاش روبرو شدن یا در بقیه کشورها، هر گونه که مایل هستند سخن رو ادامه بدن.
1: بله ممنونم. ببینید، خودتون رو بذارید جای یک باورمند مارکسیست یا یک تئوریسین مارکسیست بعد از مرگ مارکس. یعنی شما الان دیگه اواخر قرن 19 همید، انقلابی اونجوری که مارکس پیش می کرده بود، مخصوصا در کشورهای صنعتی مثل آلمان و انگلیس یا آمریکا صورت نگرفته. مارکس می میره، تئوریسین رفته و الان دیگه بحث بر اینه که چجوری حتی کتاب داس کپیتال جلد سوم، والیوم سومش رو انگلس تموم میکنه. بنابراین به یک بنبست فکری رسیده. چرا؟ چون در عمل انقلابی صورت نگرفته. وضع کارگر داره بهتر و بهتر میشه با از قبلش در زمین. و اون تئوریایی که مارکس پیش بینی کرده بود که در حقیقت بدتر شدن وضع کارگر به جایی میرسه که قابل تحمل نیست و به انقلاب از پایین، یعنی مردمی، خودجوش، spontaneous، آنی اتفاق میفته، اتفاق نیفتاده. و چه باید کرد؟ چرا نشده؟ یعنی شروع کردن بررسی تئوری کردن. این دو مسئله رو به وجود میاره. یکی برای این کشورهایی که توی در واقع صنعتی کشورهایی که، یعنی مارکسیستایی که توی کشورهای صنعتی هستن، یکی برای مارکسیستایی که توی کشورهای غیر صنعتی هستن، چون در واقع اونا دیگه خیلی ضعیف میشه امیدشون به خاطر که اتفاقی نیفتاده. حتی در اون کشورها. بنابراین اینا باید سب کنن برن دوره کپیتالیست و بعد کامل بشه و بعد فکر مثلا عدالت یا آزادی اون موقع به دست میاد. خب خیلی ناامید کننده است. بنابراین بحثی بین بحث اینتلیکچوال و بحث‌های تئوریک بین مارکسیستا و کمپ‌های متفاوت مارکسیست، اونایی که تو لهستان هستن، اونایی که تو چکسلواکی هستن، اونایی که توی آلمان مخصوصاً توی انگلیس شروع می‌کنن بحث و نظر پردازی. کامونیست اینترنشنال یک مجمعی است که سالیانه جمع میشن دور هم دیگه، بحث‌های تئوریک همین دیگه. لنین یک تئوری میده که در واقع سابقه هم داره، یعنی در حقیقت بر اساس تئوری میده، در 1902 یک کتاب خیلی کوچیک، یک پمفلت کوچیکی می‌نویسه به عنوان What is to be done و چه باید کرد، که در واقع یک نوآوری میشه و یک در حقیقت یک جوری تغییر میده تئوری مارکس رو. این What is to be done مسئله جالبیه، نمیگه چه باید کرد، و تایتل اون کتابم هم همینه، چه باید کرد. بحثش اونجا اینه، من چون میخوام نوآوری‌های لنین رو بگم و بعد به عمل قبل از انقلاب حتی 1905 این هست، اینو 1902 می‌نویسه مارکس، ببخشید لنین، میگه که در واقع اتفاقی افتاده و اون است که کارگر پرولتریا انقلابی نیست، وجدان و آگاهی انقلابی بودن رو نداره، و یک مقدار دلیل زیادیش به خاطر کاری است که کاپیتالیست‌ها کردن. اما این مستلزم این هست که یک تغییری ما در تئوری بدیم، و اون تغییر مبنا بر این خواهد بود که بایستی یک گروه انقلابی به وجود بیاد که در واقع رهبری و آگاهی سازی یا وجدان انقلابی رو بیدار کنه، در ضمن تاکتیک و استراتژی انقلاب رو رهبری و هدایت کنه. این وانگارد آف دی پرولتریا، یعنی یک پولیتیکال پارتی باید به وجود بیاد، منظورش کامونیست پارتیه، یک پارتی باید به وجود بیاد که شب و روز ذکر و فکر و خواب و خوراکش در واقع انقلابه. این یه پایه هم داره در روسیه، کسی به نام چرنشفسکی خیلی قبلن اواخر قرن 19 اون کتابی می‌نویسه به نام What is to be done، این همین کتابه که در حقیقت قهرمان اون کتاب راخمیتوف، من یادم نمیره پروفسورمون و من کتاب وقتی خوندم آدم یه جورایی وحشت میکنه. راخمیتوف یک نفر هست که در حقیقت حالت مرتاضی داره، فکر و ذکر و خوابش چیزی نیست بجز انقلاب. این حالا قبل از مارکس، اسم کتاب What is to be done و چه باید کردم از اونجا میاد، یعنی میگه باید یک نفر باشه تانل ویژن داشته باشه، مثل تونل فقط به جلو رو نگاه کنه و انقلابی باشه. مثلا این راخمیتوف گوشت خام میخورده روی تخت خوابی که فقط میخ بوده، مثل مرتضی میخوابیده، چرا؟ که خودشو آماده کنه برای انقلاب. لنین هم از همین استفاده میکنه که اسم کتاب میذاره What is to be done، کتاب میبینیسه بر این طوری که بایستی یک گروهی این وجدان آگاهی پرولتری رو به وجود بیاره، consciousness رو به وجود بیاره که انقلابی باشن. بنابراین الان دیگه مودیفیکیشن تئوری مارکس یه جاش اینه و این بحث برانگیزه، همه اینو قبول نمیکنن. اینو 1902 میبینیسه و بحث اینه که بایستی گروهی باشه به عنوان کامونیست پارتی، این پارتی بایستی بزرگ نباشه، برخلاف کمونیستای بقیه کمونیستا میگفت این پارتی بایستی خیلی کوچک، هدفمند، استراتژیک باشه و کارهای انقلابی بکنه و لید کنه مردم رو، ببره که انقلابی، یعنی مردم نه پرولتریا رو، ببره که انقلابی بشن، یعنی یه کارایی کنه، حالا کارهای چریکی، بانک بزنه، مولوتوف کاکتل درست کنه، نمیدونم اینا، باعث به وجود آمدن وجدان انقلابی بشه، انقلاب به وجود بیاد. اینو 1902 میگه و یکی از نوآوری‌های لنین هست در کار مارکس، یعنی به جای مارکس که میخواد انقلاب از پایین خود جوش سپانتینیوس آنی انجام بشه، لنین میگه که ما به جای رسیدیم که به سرمایه‌دارا خودشون رو تطبیق دادن، یک راهکارهایی ارائه دادن، بنابراین ما وجدان این آگاهی رو بایستی به وجود بیاریم. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم مسئله عقب موندگی یا در حقیقت کشاورزی بودن روسیه است که اون مسئله هم باعث اختلافه. اونایی یه عده‌ای که مثل کاتسکی در آلمان که باورمند بودن که بایستی 1-2-3 مراحل رو بایستی طی کرد، لنین بر این باور بود که نه، ما به جایی رسیدیم که ممکنه یک امتیازی باشه که ما بتونیم در واقع کاپیتالیسم رو جا بذاریم یا سکیپ کنیم، پاس کنیم، اوورپاس کنیم، بریم راست از جامعه کشاورزی به جامعه سوسیالیسم. دکتر من اینجا استاپ
0: میکنم. حتما ببینید جام دکتر، مطلبی که مورد نظر هست این است که چون حرف و اساس تفکر مارکسیستی بحث علمی است، یعنی حرف یه واقعیتی است که قوانین شناخته شده و تکلیفم روشنه، بنابراین وقتی که پیش بینی میشه باید اتفاق بیاد، چون مشخصه علم دو چیزه، یکی توانایی پیش بینی، اگر شما نمیتونید پیش بینی کنید علم لازم رو ندارید. به همین جاست که در مورد مطالبی که تعداد عوامل بسیار زیادن در روی هم تاثیر متفاوتی میگذارن، مثل فرض کنید آب و هوا، پیش بینی اینکه باران میاد یا نمیاد برمیگرده به اطلاعات شما و همچنان در حاله ای از احتمال و ابهام هست. ولی اگر شما مدعی بحث علمی هستید و علم شما مبتنی بر واقعیت، باید جوابات داده بشه. درست مثل این که من اگر بخوام از لس آنجلس برم به سان دیگو و فاصله من تا سان دیگو 120 مایل باشه، اتومبیل من متوسط سرعتش 60 مایل باشه، من با 2 ساعت برسم، نه 2 ساعت و 5 دقیقه، نه 1 ساعت و 55 دقیقه. یعنی اگر فاصله 120 متوسط سرعت 60، من به اونجا 2 ساعت میرسم. گفتگوهای مارکسیستی تا این اندازه، مخصوصا با توجه به پشتوانه ماتریالیست دیالکتیک هگلی که البته اون ایدئالیسته هست، اصلا شما راهی غیر از این ندارید. با توضیح بدید، همطور که آقای دکتر اشاره کردن، آمدن گفتن که نه، این مردمانی که سرمایه داره که قرار نبود هیچ کاری برای کارگر بکنن، حالا دارن یه کارایی میکنن که آقای دکتر بهش اشاره کردن. از جانب دیگه خب سرمایه دار پول کمی میده به کارگر، ولی وقتی کالا میاد به بازار، برخی از این کارها کارهای بادوام نیستن، باید مصرف بشن، پس بنابراین ناچار قیمت چه میاره پایین برای که خراب نشه، از دست نره، پس کارگر میتونه مثلا اونها رو خریداری کنه. یعنی در عمل به مکانیزمایی اشاره کردن که در شرایط عادی در بازار اتفاق میفته. اما به روسیه مارکسیست هایی خواستن اوضاع رو توضیح بدن که فرانسه یا آلمان انقلاب نشد، یه بحث دیگه ای رو مطرح کردن و اون این بود که انقلاب پرولتاریای داخلی رو خارجی کردن، یعنی به جایی که این کشورها کارگر رو در تحت فشار و منگنه بذارن و جونش رو به لبش برسونن که به اون شعور طبقاتی برسه و آمادگی برای انقلاب رو پیدا کنه، اینا با رفتن سراغ کشورهای دیگه و چپاول اون کشورها ثروتهایی رو آوردند که مقداری از این ثروت و دارایی‌ها رو ناچار میان این کارگران تقسیم شد. پس بنابراین اوضاع به بدی و خرابی که انتظار می‌رفت نشد. یعنی این داستان تغییر پرولتاریای داخلی به خارجی یه دلیلی شد برای اینکه چرا پیشبینی مارکس اتفاق نیفتاد. چون باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، از نظر یه مارکسیستی که به مارکس و اصول مارکسیستی باور داره، مسئله انقلاب کمونیستی حتمی و قطعیه. و باز آقای دکترم اشاره کردن اصلا موضوعی به اسم رهبری به یک اعتبار معنایی نداره، برای که چند بار ایشون اشاره کردن که این اسپانتینیس خود جوش و خودزاست و خودش حرکت میکنه. این داستان انقلاب کبیر فرانسه است که در انقلاب کبیر فرانسه دی هی آدم ها رو پس بیزدن در اون روز موعود که برید کنار، ما رهبرای شما هستیم، یعنی اینقدر از بقیه عقب افتاده بودند که رهبری خودشون رو از دست دادن. از نظر مارکسیسم مسئله رهبری و اعتقاد و باور و مذهب و دعا و خدا و اینا جایی نداره. اصلا یک سرمایه داری که مهربون بشه معنی نداره، یک سرمایه داری که خوب بشه معنی نداره، یک فشاری که در سیستم اقتصادی هست یه واقعیت علمیه، مثل بارانیست که داره میاد. اینکه شما بخواید به طریقی اون رو انکار کنید معنی نداره. به همین جهت است که شما متوجه میشید چگونه یک باور علمی کاملا حاله و زمینه مذهبی به خودش میگیره، یعنی میرسه وارد یه حریم یک مذهب به که اعتبار میشه که فقط سیاه و سفید میبینه، مطلق گرایی داره، همه یا هیچ رو میدونه و اینجاست که گیر میفته، در حالی که میدونی مشخصه علم نسبی بودنشونه، احتمال بودنشه و بعدم با تغییراتی دگرگونی های دیگر رو موجب شدن و به وجود آوردنه. ولی در باورمندی مذهبی که پشت ذهن بیشتر مردمان دنیا هست مسئله سیاه و سفیده. یعنی من خاطرم از اون زمان که گفتگو چه در کلاس ها چه در مجامعی در ایران درباره مسئله مارکس و مارکسیسم بود، هیچ تفاوتی شما بین یه مارکسیست که باورمند بود با یه آدم معتقد به یک دینی که حاضر بود براش نه تنها بکشه، حاضر بود کشته بشه نمیدید، و شما در سراسر جهان اون رو دیدید و این نشون دهنده این است که اون زمینه اعتقادی و احساسی مذهبی درست وارد این سیستم هم شد. درسته که مارکس الهیات نداشت اما کتاب مقدس داشت که همون سرمایه یا کپیتاله، باور ماتریالیست دیالکتیکه و پیامبر مارکس، یعنی مشخصا در اون جایی قرار میگیره که من و شما هم اون رو میبینیم. بنابراین سخن در این است که اتفاقی که افتاد بر اساس پیشبینی‌های مارکس نبود و بر اساس پیشبینی‌های مارکسیست نبود، بسیار روشنه. علت چمین است که در حالی که این بحث زمینه ها و پایه ها و مایه های علمی فراوانی داشت و داره، ولی به صورتی دقیق و کامل توانایی پیشبینی نداره، یعنی خاصیت کامله علم رو نداره که توانایی پیشبینی داشته باشه. و ضمناً مشخصه دیگر علم ریفیوتبل بودنشه، ابطال پذیریشه، یعنی شما تئوری رو بیان کنید بگید این تئوری منه و راه این که من بتونم ثابت کنم حرف شما غلط است رو در مقابل من بذارید. وقتی شما درگیر گفتگوهای تاریخی مارکس میشید، کمتر کسی است که توان مقاومت در مقابل مباحث عمیق و سنگین این آدمی که 30 سال عمرش رو توی تاریخ گذاشته و اون رو بر اون مبنا تجزیه و تحلیل می‌کنه داشته باشید. بنابراین خیلی کسی به اون صورت به جنگ مارکس نیامده که اساس تاریخ رو به گونه‌ای که او ارائه زیر سوال ببره. اما اونجا که مسئله دیگر علمی بودنه، یعنی توان پیش بینی است. من بارها از دوستان میشنوم که مثلا استاک مارکت قابل پیش بینی نیست، اقتصاد قابل پیش بینی نیست. پاسخ خیلی روشنه، برای که حرف شما علمی نیست، برای که شما اون توان آگاهی علمی رو ندارید. برای که اگر آگاهی علمی رو داشتید مشخصه علم پیش بینیه، یعنی هر کسی که ادعای علم میکنه باید بتونه پیش بینی کنه، بله باید قبول کنی که علم ناقصه، اشکال داره، آگاهی ها یا اطلاعات لازم وجود نداره. ولی در خصوص کسانی که باورمند میشن، درست مثل اعتقادات مذهبی که دیگه همه چیز در اینجا هست و همه چیز خوبه و هیچ چیز بد و غلطی نیست، همین گرفتاری در خصوص به نظر من مذهب مارکس و مارکسیسم هم به وجود اومد. و به همین جاست که حتی در همون کتابی که اشاره میکنن آقای دکتر که لنین درباره صحبت میکنه، حرفش این است که شما برید معتقدین متعصب مذهبی رو کمونیست و مارکسیست کنید و با این افکار عقاید آشنا کنید، برای که اونا هستن که بعدن دو آتیشه مارکسیست میشن، برای که مایه ها و اعتقادات رو دارن. بلا یه آدمی که در جهت همه چیز شک و سوء ظن داره و یه لیبرالیست که خیلی مسائل جدی و یا سیاه و سفید نمیبینه که هیچوقت مارکسیست نخواهد شد. پس برید سراغ پیروان معتقد مذهب، مخصوصا از نظر او یهودیانی که در روسیه بودن، که اینا رو به سمت مارکس و مارکسیست بکشانید. اینا نشوندنده این است که ما از یک طرف در حالی که ادعای برداشت علمی است، ولی در واقعیت شما اون رو در چارچوب احساس و عقیده و یا باور می‌بینید که زمینه علمی ابداً نداره، زمینه مذهبی است. و به همین جاست که در رادیو همراه حرف این است که اصل و اساس در انسان اخلاق، واقعیت، علم و عقل است، نه احساس، نه اعتقاد، نه عقیده. برای که به مجردی که اونا وارد سیستم شدن، زمینه های علمی و واقعی رو نفی میکنن و پس میزنن. همطور که یه جراحی که 10,000 بار هم جراحی کرده، اگر عزیز خودش رو روی تخت عمل ببینه، ای بسا از عهده کار جراحی که 10,000 بار انجام داده بر نیاد، زیرا انفجار احساسات و باورها و اعتقادات اوست که مانع از این میشه که بتونه کاری رو که 10,000 بار 1,000 بار انجام داده رو انجام بده. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم، چون تمام کوشش بر این است که خالی از غرض و مرضی که مطمئنم دوستان خودشون به اون واقف هستند و متوجه هستند، چگونه این مسائل زمینه های مشکلاتی رو در جهان فراهم کرد، میلیون ها نفر رو به کشتن داد، البته آگاهی هایی رو موجب شد، یه جهان بینی تازه‌ای داد، دنیا رو در مسیر رهایی و آزادی و عدالت و برابری قرار داد، ولی معایب و اشکالات خودش رو به عنوان یک سیستم ایدئولوژیک هم به دنبال داشت. و حالا کوشش بر این است که ما کم کم برسیم به دنیایی که فارغ از این جنبه هایی که در طول تاریخ ازش آسیب دیدیم یا همکنون به خاطر زمینه های احساسی و اعتقادی رنج میبریم، واقع بینانه در مسیر اصول اخلاقی و انسانی حرکت کنیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818 758 2626 amiritravel.com.

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه‌ای

0: مالکیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 دکتر رامیار مهدوی.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی law.com

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. این نکته رو اشاره کنم که آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی در جلسه اول به دلیل سفرشون به لس آنجلس در استودیو بودن، ولی بعد از جلسه اول در واشنگتن دی سی در شرق امریکا هستن و گفتگوی ما از طریق تلفن صورت میگیره. از ایشون بسیار سپاسگزارم. در قسمت قبل اشاراتی از جانب آقای دکتر و من در زمینه جنبه های مثبت یا حالا منفی، جنبه های برجسته و مورد توجه و علاقه مربوط به مارکس و مارکسیسم و یا بعداً توجه به اتفاقی که در روسیه افتاد داشتیم. اجازه بدید که از آقای دکتر خواهش کنم هر گونه که مایل هستند گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید آقای دکتر.
1: مرسی دکتر، تشکر. ببینید، ما میخوام وارد پیاده شدن تئوری مارکسیستی و لنینیستی الان بگیم، چون لنین در حق خودش واقعا تئوریسینیست، نه تنها تئوریسینه بلکه استراتژیست و تاکتیکشن هم هست، یعنی هم استراتژی میدونه هم تاکتیک هم تئوری. بسیار کامبینیشن جالبیه کار لنین. این رو عرض میکنم چون اون تغییراتی که میده تغییرات اساسی هست و تأثیر گذاره. راجع به این مسئله what is to be done یا چه باید کرد، بنابراین نقش یک حزب یا یک گروه انقلابی که در واقع رهبر بشه یا پیشتاز انقلاب بشه و در حقیقت وجدان انقلابی و آگاهی انقلابی رو به وجود بیاره، یک نوآوری. اینو 1902 همجور که عرض کردم. بعد یک نوآوری دیگه میکنه، اینم باز 1905. توجه داشته باشید که انقلاب در حقیقت بولشویکس 1917 است. بنابراین این سالهاست، 15 سال 13 سال قبل از انقلاب است. اینجا یه پمفلت کوچیکی می‌نویسه به عنوان True Tactics of Social Democrats. منظورش تاکتیک پارتی سوشال دموکرات یعنی مارکسیست هاست. اینجا جالبه، اینجا میگه که خب یادتون باشه مسئله چیه. مسئله اینه که انقلابی صورت نگرفته و در حقیقت پرولتریا یا کارگران انقلابی نیستند، وضعشون هم داره بهتر میشه. این تئوری جدیدم باز جالبه و بحث برانگیز. دو تاکتیکش 1905 اینو مینویسه، میگه که برای که وجدان و آگاهی انقلابی رو در کارگران به وجود بیارید، وظیفه کمونیستا هست که رخنه کنن در تمام نهادهای اجتماعی قانونی، مثل دانشگاه، مثل مدرسه، مثل ارتش، مثل شعر، مثل رادیو، مثل تلویزیون، و شروع کنن آموزش و پرورش دادن و ارتباط برقرار کردن و مردم رو آگاه کنن از اونجا و نهادها رخنه کنن، نهادها رو در حقیقت تیک اوور کنن، کنترل کنن کم کم. بعد میگه چون قدرتی که سرکار هست بسیار قوی و قدر هست، بایستی کمونیستا متحد بشن در یک مرحله با تمام گروه‌های دیگه، حتی اگر اختلاف اصولی دارن باشون. اینم باز خیلی جالبه. ببینید، یعنی میگه حزب توده یا حزب کمونیست هر جا هستن رخنه کنن در رادیو و تلویزیون.

0: حرکت کودتا، یه نوع حرکت دیگه کنید بر علیه اون قدرتی که الان آورید پایین، و اون موقع پرولتریا یا ونگارد پرولتریا قدرت رو به دست بگیره. این رو سال 1905 می نویسه، یعنی 12-13 سال قبل که این کار در حقیقت انجام بده.
1: آی دکتر بگذارید من این نکته کوچکی عرض کنم، چون هیچ یادم نمیره ما در ایران اگر دوستان به یه فقیری پول میدادن گفت ببین تو انقلابو چند روز عقب انداختی، یعنی یه کاری نکن که اوضاع مردمان فقیر خوب بشه، چون اگر اوضاعشون خوب بشه اینا انقلاب نمی کنن، بنابراین به گدا پول ندید. یعنی این اینقدر به صورت حالا درسته طنزی بود، ولی نشوندنده و نماینده همون مطلبیست که می فرمایید که از یه طرف حالا که اونا انقلاب نمی کنن پس یک بار شرایط رو سخت تر کرد، دوم آگاهی رو بیشتر کرد، سوم اون مفهوم ائتلاف، یعنی ما در اصولی که فقط با هم مشترکیم یا فقط در جهت و هدفی که داریم کنار هم قرار میگیریم اما هیچ جای دیگه شریک و سهیم با هم نیستیم. و من چون یادم هست که به یه فقیری به یه دلیلی کمک کردم و یکی از استادان مارکسیستی که با هم بودیم بهش خیلی برخورد، گفتم یادآور اون خاطره حالا شیرین یا تلخی بود که من قبل از انقلاب در ایران داشتم. میفرمودید؟
0: بله این کاملا to the point. دکتر ببینید یه توری لنین داره به عنوان the worst the better، یعنی چی؟ یعنی هر چی بعد بدتر بشه بهتره، همین که شما الان اشاره فرمودید، یعنی که وضع نبایستی خوب بشه، کارگر نباید وضعش بهتر بشه. اگر انقلابی بایستی بشه بایستی اینو تولید کنید و اینو باید به وجود بیارید. میگه حرف جالب میزنه لنین، میگه که ماهیت مارکسیز انقلابه، چون میدونی که اون لبن پیسز آن فورباخ میگه فلاسفه تا کنون فقط تعبیر کردن، I've only interpreted the world in various ways but the راه های متفاوت، the point however is to change it، عوض کردن دنیا مهمه. بنابراین ماهیت مارکسیزی انقلابه، هر کاری لازمه بکنید انقلاب به وجود بیارید. بعد اون دو تاکته جالبه، میگه ما ممکنه اختلاف اصولی و عقیدتی داشته باشیم ولی همکاری کنید بپیوندید تا اون قدرت مطلق استاتوس کوئو که الان قدرت رو داره سر کار هست و بیارید پایین. وقتی آوردید پایین بعد شما میتونید انقلاب کمونیستی رو انجام بدید، قدرت رو بگیرید. خودش همین کار کرد توی کوبا و توی در حقیقت چین هم همین اتفاق افتاد تو ویتکونگ. یعنی شما چون زورتون نمیرسه میپیوندید، مردم هم آگاه میکنید، در نهادها، دانشگاه، در ارتش، در رادیو، در تلویزیون، در انجمنهای متفاوت شما رخنه میکنید، مطلع میکنید، آگاه میکنید، آموزش و پرورش میدید و بعد یک زمینه دارید، یک بیسی دارید که بعد میتونید انقلاب کنید. این تئوری دومشه. اما تئوری سوم که این دیگه کنف یکون میکنه دنیای مارکسیست رو، این هم یکی از بزرگترین، شاید بزرگترین کانتریبیوشن لنین این باشه، تئوری اونی که معروف هم هست، همه هم میدونن، امپریالیسم the highest stage of capitalism. به این کتاب رو در واقع اگر اشتباه نکنم 1916 مینویسته، بین ژانویه تا جون می نویسته، ولی 1917 این منتشر میشه، هنوز قبل از انقلاب اکتبر. انقلاب چون انقلاب اکتبر تاریخ قدیمی، تقویم قدیمیشونه، انقلاب در حقیقت نوامبر اتفاق میفته ولی میشه اکتبر با تقویم جدید. اما به هر حال این کتاب قبل از اون نوشته و پابلش میشه، چاپ میشه. بحث لنین بحث جالبیه، از تئوریای اقتصادی دیگرون اقتباس میکنه، میگیره این کتاب رو مینویسه. من لب به کلام میگم چون خیلی مهمه. بحثش اینه که اتفاقی افتاده در دنیای کپیتالیستا، چون همونجوری که مارکس پیش بینی کرده بود کپیتالیستا اشباه شده مارکت بازار و نمیتونستن پول بسازن، برای این که بتونن اکسپلویت کنن، استثمار کنن و بهره ببرن، مجبور میشن که از کشور خودشون بیان بیرون و سرمایه‌دار شروع میکنه

0: رفتن به کشورهای دیگه و شروع میکنه هم کارگر ارزون قیمت پیدا میکنه، هم مواد اولیه خام ارزون قیمت اونجا پیدا میکنه و بعد شروع میکنه کارگرای اون کشور دیگر رو استثمار کردن، بعد منافع یا سود رو میاره تو کشور خودش، بنابراین میتونه حقوق بیشتری به کارگرای خودشون بده، میتونه کارهای بهتری بکنه واسهشون، نمیدونم منافعش رو شیر تقسیم کنه، سود رو تقسیم کنه، اجازه تعطیلات بیشتری بده، بیمه بهداشت بخره، بیمه و و و. حالا میگه چه اتفاقی میفته؟ کاپیتالیستا مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل آلمان، مثل انگلیس شروع میکنن رفتن ابراد، کشورهای دیگه، و بعد در چون دارن کامپیت میکنن، رقابت میکنن برای این کارگر ارزون و منابع یا مواد خام، امپریالیستی عمل میکنن، میخوان ایمپوز کنن و بعد جنگی که بینشون میاد به وجود میاد به خاطر اینه. ولی ما یحصل این است که وضع کارگر در خانه در خود کشور خودشون بهتر میشه. بنابراین کاپیتالیسم وارد یک استیج جدیدی شده که مارکس اینو پیشبینی نکرده بود. امپریالیزم becomes the highest stage of capitalism، میشه بزرگترین مرحله کاپیتالیسم. استالین میگه لنینیزم، میخواد لنینیزم رو تعریف کنه، میگه لنینیزم is مارکسیزم is in the age of امپریالیزم. و این تئوری امپریالیست، ببینید این تئوری دکتر اشاره فرمودن که هر تئوری بایستی چه علمی چه سیاسی چه تئوری علمی باید دو کار کنه، یک بایستی توجیه کنه وضع موجود رو، توضیح بده و توضیحش بهتر از تئوری قبلی باشه، دوم باید پیشبینی کنه که چه اتفاقی افتاد میخواد افتاد. مارکس این پیشبینی رو کرد، لنین میگه یه اتفاقی افتاد، وضع موجود عوض شد، کاپیتالیست‌ها یاد گرفتن که چیکار کنن، انگیج این امپریالیزم. بعد چی شده؟ جنگ جهانی اول که در حقیقت 1914 شروع میشه، میگه جنگ امپریالیزمه، کشورهایی که مثل آلمان، مثل انگلیس، مثل فرانسه، اینها، ایتالیا، برای دستیابی به منابع بیشتر و کارگرای ارزونتر وارد جنگی شدن که در حقیقت برای تقسیم منافع و منابع دنیاست و جنگ جهانی اول رو اینجوری توجیه میکنه، میگه این اتفاق افتاده. و بنابراین دلیل این که پیشبینی های مارکس به وقوع نپیوست این بود که کاپیتالیسم وارد یک مرحله جدیدی شد و امپریالیسم جاشو گرفته و جنگ امپریالیستی، یعنی یه کار دیگه هم کرد تئوری لنین، در حقیقت گفت باعث و بانی، یعنی cause of war، علت اصلی جنگ، greed of capitalism، طمع کاپیتالیسم کاپیتالیست است. و بعد تئوری برایب، برایب رشوه، رشوه یعنی چی؟ یعنی کاپیتالیست ها در کشور خودشون بر اساس پولی که از خارج از کشور به دست آوردن، استثمار کارگرای خارجی و منابع خارجی داشتن، در حقیقت رشوه میدن، این حقوق اضافه که میدن به عنوان رشوه است که انقلاب نکنید، ما واسه اینو بهتر کردیم. و این طوری جا افتاده. هنوز هنوزه حمله آمریکا به افغانستان، حمله آمریکا به عراق رو کمونیستا جنگ امپریالیستی میدونن، اصلا باعث بانی جنگ رو امپریالیزم میدونن. این طوری امپریالیزم که میبینید اینجوری جا میفته در قرن 19 و قرن 20 بایستی بگم، این طوری رو قبل از به اصطلاح به دست گرفتن قدرت انجام میده. دکتر من اینجا استاپ میکنم.
1: من خواهش میکنم چون به آخر وقت نمیزی بایی دکتر، نکته بسیار مهمه. ببینید اگر شما با افکار مارکس و در نوشته های او حرکت کنید، متوجه میشید که او هیچ محلی به نظر من برای این توضیح و توجیهات که حالا لنین میکنه یا بعدن استالین اون رو به نوعی تایید میکنه و همچنان دوستان مارکسیست به اون اشاره میکنن نمیگذاره. او مثل این است که شما بفرمایید در ایران یک کسی ایرانی است، از خانواده ایرانی بزرگ میشه، فارسی یاد نمیگیره، انگلیسی یا ژاپنی یاد میگیره. خب این شدنی نیست. این که بیان بگیم که پدری متوجه میشه که چقدر زبان انگلیسی اهمیت داره، پس بنابراین به فرزندش در خونه انگلیسی حرف میزنه، معلم میگیره، سبب بشه، اینا رو میشه گفت. ولی واقعیت مسئله این است که در تجزیه و تحلیل خود مارکس و با توجه به حساسیتی که نسبت به استادش هگل داره و دیالکتیک هگلی که فقط جرأت کرده از ایدئالیست به ماتریالیست تبدیلش کنه، جا برای این توضیح و توجیه ها نیست. و به همین جاست که قبلا عرض کردم بار مذهبی به خودش میگیره. لنین همچین کاری نمیکنه. او معتقد است به یه نکاتی که مهم و اساسی هست اشاره نشده و یه واقعیاتی نادیده گرفته شده، یا این واقعیات بعداً در عمل اتفاق افتاده که از قبل قابل پیش بینی نیست. همونطور که عرض کردم پلورتاریای داخلی تبدیلش به پلورتاریای خارجی که جنگ جهانی اول از نظر اونا نماینده اونه. این مطلب رو به این دلیل عرض میکنم که اگر شما مارکس رو بخونید زیر بار این بحث نمیرید، ولی اگر بعداً مطالعات بعدی مارکسیست ها رو در بعداً قرن حتی بیستم داشته باشید، همه اینا قابل توضیح و توجیه. درست مثل این که شما اگر بحثی درباره حرارت دارید یا حرکت دارید، حالا بیاد این رو در یه شرایط دیگه کمکی با توجه به واقعیات دگرگون کنید. وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که اگر از دید مارکس نگاه کنید نباید این اتفاق هم میافتاد، چون قرار نیست سرمایه‌داری به هیچ دلیلی هیچ کوششی به جهت بهبود وضع کارگر بکنه، و بنابراین او فقط باید بتونه از اونا بیشترین بهره رو بکشه و نه اینکه به دنبال راه حلی باشه. و تازه البته این راه حل از نظر لنین تحمیلی است، نه اینکه واقعا عقلشون رو به کار انداختند و چنین کردن. اما نکته مهم دیگری که تو صحبت شما بود که قبل از خداحافظی امروز باید حتما بهش اشاره کنم، اون ماجرای ائتلافه. و این دقیقا همون چیزی است که من خاطرم هست قبل از انقلاب ایران، اون زمانی که در ایران و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، با دوستان چپ و راست و مذهبی و اینها گفتگو داشتیم. بر اساس همین افکار و عقایدی که از لنین می آمد و در ایران بسیار حاکم بود، تمام گروه های چپ، چند نوعی که بودن، برخی بسیار افراطی و تند، برخی کمتر، همه وقتی که به مسئله حکومت شاه و به نوعی سرنگونی اون حکومت رسیدن، با هم متحد شدن و یا حتی از ائتلاف هم حتی گذشتن. یعنی مسئله ائتلاف یه نوع همکاری و کنار هم بودنه. ولی این که عرض کنم اتحاد، برای این که من عملا در بحث و گفتگوهایی که چه در محیط دانشگاه، چه خارج از اون، چه در میان استادان اتفاق می افتاد، متوجه می شدم که یک چپ چپ و یک راست راست، حالا وقتی به موضوعی می رسند که مسئله اصلیش حکومت شاهه، و از اونجایی که تصویر و تصور این بود که با وجود ارتش ایرانو عرض کنم که آنچه که لشکر یا گروه جاودان بود و سازمان امنیت و بقیه و بعدم حمایت دولت‌های خارجی، چون زمان بحث و گفتگو این بود که اونا حمایت بکنن، هیچ راهی برای سقوط شاه وجود نداره. پس در نتیجه ما همه از چپ و راست، چه سیاه چه سفید چه قرمز، گرد هم جمع میشیم و بنابراین اون باورهایی که در جهت یه نوعی اتحاد میان مذهب و مارکسیست بود، واقعا در ایران اتفاق افتاد و من خودم شاهد اون بودم. و اینا برمیگرده به افکار و عقایدی که همطور که شما به درستی اشاره کردید، به آگاهی هایی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه پیدا شد، و مثلا با توجه به اینکه حالا حزب توده یا بقیه حزبهای چپ در ایران کم و بیش، گرچه ممکن اون گرایش های چینی یا ماوی یا پرس کنید که کاسترو داشتن یا کسان دیگه، ولی همچنان مسئله لنین به دلیل عملش و تحقق حکومت مارکسیستی در روسیه گذشته، به هر حال حمایتی و به نوعی الهامی می گرفتن و در کاملا در بحث ها بود. بنابراین دوستانی که فرضشون بر این است که چرا چپ چپ با راست راست برای سرنگونی شاه اقدام کردند و بعد از سقوط شاه اون اشکالات و اختلافات و اون کشتار اتفاق افتاد، کاملا میتونن متوجه بشن اینکه از یه طرف اونها بر اساس آنچه که لنین بهشون پیشنهاد کرده بود درگیر این ائتلاف، حتی به نظر من تا حدودی اتحاد شدن، از جانب دیگه بر اساس برخورد مماشات و تقیه و به هر حال خدعه و اینها که اساس تفکر حاکم بر گروه های انقلابی اون زمان بود، هر دو آشکار و پنهان کنار هم قرار گرفتند و منجر به اتفاقی افتاد که در 1957 شاهدش بودیم که چپ و راست در کنار هم بودند. من این نکته عرض کنم که به پایان برنامه رسیدیم. ما این گفتگو رو هفته آینده در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی ادامه میدیم. با تشکر از حضور شما آقای دکتر حسامی، اجازه بدید که از شنوندگان خوب و عزیز خداحافظی کنیم.
0: بدرود، قربان شما.
1: شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 کروز سه شب و سه روزه بن سینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: هر بار نام ایران را که می شنوم بیشتر از همیشه به مردم آن فکر می کنم، به مردمی که شاید خسته باشند اما عقب ننشستند، به مردمی که شاید نگران باشند اما امیدشان را از دست نمی دهند، به مردمی که بارها زمین خورده اند اما هر بار دوباره بلند شدند. و راستش را بخواهید فکر می کنم بزرگترین قدرت یک ملت همین است. نه اینکه هیچ وقت سختی نکشد، نه اینکه هیچ وقت زخمی نشود، بلکه اینکه بعد از همه زخم ها باز هم بایستد، باز هم از آینده حرف بزند، باز هم برای فردا رویا داشته باشد. ما روزهای آسانی را پشت سر نگذاشته ایم. هنوز خیلی از خانواده ها چشم انتظارند، هنوز خیلی ها از عزیزانشان دورند، هنوز خیلی از دلها پر از حرفهای ناگفته است. اما یک چیز را خوب می دانم، هیچ کس نمی تواند ملتی را شکست بدهد که امیدش را حفظ کرده باشد. هیچ کس. برای همین امروز سرمان را بالا می گیریم، با افتخار از ایران حرف می زنیم، با افتخار کنار مردم کشورمان می ایستیم و با افتخار می گوییم تا روزی که ایران به آرامش، آزادی و شکوهی که شایسته اش است برسد، صدای مردم ایران خواهیم ماند. جاوید ایران، پاینده ایران.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. امیدوارم هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید تندرست، امن و پر از انرژی‌های خوب باشید. به دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، به اتفاق ماکان عزیز در بخش فنی این برنامه. مثل همیشه خوشحالیم که این فرصت رو داریم که دقایقی از روز رو با شما عزیزانمون تقسیم کنیم. امروز شنبه 13 ماه جون هست و راستش رو بخواید این روزا بیشتر از هر زمان دیگه یادمون اومده که هیچ چیزی در دنیا ارزشمندتر از آرامش، تندرستی و آزادی نیست. وقتی مردمی برای آینده کشورش میستند، وقتی خانواده های ماها در نگرانی زندگی میکنند، زمانی که میلیون ها نفر چشم به فردایی بهتر دارن، آدم بیشتر قدر چیزایی رو که داره میدونه و قدر چیزایی رو میدونه که شاید قبلا بدیهی به نظر میرسید، مثل سلامتی، امنیت و حق انتخاب برای زندگی. به همین خاطر ما همیشه در کنار صحبت درباره سلامت جسم و روان، یه لحظه مردم کشورمون رو فراموش نمی‌کنیم. همین هنونم اگر در لس آنجلس هستید، دوشنبه در اطراف صوفی استادیوم فرصتیه که دوباره در کنار هم باشیم و نشون بدیم که مردم ایران رو فراموش نکردیم. فرصتیه که فارغ از هر تفاوتی کنار پرچم ایران بایستیم و صدای مردمی باشیم که سالهاست برای زندگی بهتر، برای آینده بهتر و برای ایرانی آزادتر هزینه دادن. من همیشه یک باور ساده داشتم: اگر هر کدوم از ما فقط به اندازه توان خودمون یه قدم کوچیک برداریم، هیچ قدرتی نمیتونه جلوی حرکت یه ملت رو بگیره. و حالا در کنار همه این دغدغه ها، بیاید چند دقیقه رو برگردیم به خودمون، به بدنمون، به ذهنمون، به خوابمون، به تغذیه‌مون، به استرس هایی که هر روز با خودمون داریم جا به جا میکنیم. چون اگر قرار فردای بهتری بسازیم، باید خودمون رو هم قوی، سالم و آماده کنیم. امروز هم خبرهای بسیار جالبی از دنیای پزشکی و سلامت و طول عمر و فیتنس و پزشکی و تمام این چیزا براتون آماده کردم و مثل همیشه ماکان عزیز همراه من هست و برنامه رو هدایت میکنه. پس هر جا که هستید دعوتتون میکنم به چند نفس عمیق و بعد به شنیدن مهمترین خبرهای علمی پزشکی این هفته.
1: خبرهای علمی هفته.

0: جایگاه نسل جدید داروهای GLP-1. بر اساس گزارش منتشر شده در نشست سالانه انجمن دیابت آمریکا و همزمان در چندین مرکز تحقیقاتی معتبر در ایالات متحده، نسل جدید داروهای GLP-1 همچنان یکی از داغ‌ترین موضوعات پزشکی جهان محسوب می‌شود. پژوهشگران اعلام کردند که این داروها علاوه بر کمک به کاهش وزن، ممکن است در بهبود برخی شاخص‌های سلامت قلب و متابولیسم نیز نقش داشته باشند. اما نکته مهمی که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته، حفظ توده عضلانی در کنار کاهش وزن است. به گفته محققان، کاهش وزن سریع بدون حفظ عضلات می‌تواند در دراز مدت باعث افت متابولیسم، ضعف جسمی و کاهش کیفیت زندگی باشد. این موضوع به ویژه برای افراد بالای 40 سال اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند، زیرا حفظ عضله یکی از مهمترین عوامل طول عمر سالم و حفظ استقلال فیزیکی در سنین بالاتر محسوب می شود. پاکسازی مغز در زمان خواب. بر اساس نتایج پژوهش جدیدی که این هفته در مجله نیچر منتشر شد، دانشمندان اطلاعات تازه‌ای درباره سیستم پاکسازی مغز در زمان خواب به دست آوردند. این سیستم که گلیمفتیک سیستم نام دارد، در زمان خواب عمیق فعال می‌شود و وظیفه آن خارج کردن مواد زائد، پروتئین‌های آسیب دیده و فرآورده‌های متابولیک از بافت مغز است. پژوهشگران میگویند اختلال در این سیستم میتواند با افزایش خطر بیماری‌های مانند آلزایمر، اختلالات شناختی و کاهش عملکرد مغز در سنین بالاتر ارتباط داشته باشد. این یافته‌ها بار دیگر اهمیت خواب با کیفیت را در سلامت مغز، حافظه و طول عمر برجسته می‌کند. متخصصان توصیه می‌کنند افراد بزرگسال به طور متوسط بین 7 تا 9 ساعت خواب با کیفیت در شبانه روز باید داشته باشند تا فرآیندهای ترمیمی مغز فرصت کافی برای انجام وظایف خود پیدا کنند. مهمترین دلایل ناتوانی جسمی در سراسر جهان. بر اساس گزارشی که این هفته از سوی انجمن بین‌المللی درد منتشر شد، درد مزمن کمر همچنان یکی از مهمترین دلایل ناتوانی جسمی در سراسر جهان محسوب می شود. اما یافته جالب این گزارش آن است که در بسیاری از موارد، علت اصلی ادامه درد صرفاً آسیب ساختاری ستون فقرات نیست. پژوهشگران اعلام کردند که ضعف عضلات مرکزی بدن، کاهش فعالیت بدنی، استرس مزمن، کمخوابی و التهاب سیستمیک می توانند نقش مهمی در تداوم درد داشته باشند. به همین دلیل در مراکز پیشرفته مدیریت درد، درمان تنها محدود به دارو یا تزریق نیست. امروز تمرینات قدرتی هدفمند، اصلاح سبک زندگی، مدیریت استرس و بهبود کیفیت خواب به عنوان بخش مهمی از برنامه درمانی بیماران مبتلا به دردهای مزمن مورد استفاده قرار می گیرد. متخصصان معتقدند آینده درمان درد ترکیبی از پزشکی، توانبخشی و اصلاح سبک زندگی خواهد بود. تحقیقات مربوط به استم سل تراپی. طبق نتایج چندین مطالعه منتشر شده در سال جاری، تحقیقات مربوط به استم سل تراپی و درمان‌های بازساختی همچنان با سرعت بالایی در حال گسترش است. بخش عمده این تحقیقات بر روی آرتروز زانو، آسیب‌های غضروفی، آسیب‌های مفصلی و بعضی بیماری‌های عصبی متمرکز شده است. دانشمندان تأکید می‌کنند که اگرچه بسیاری از این درمان‌ها هنوز در حال بررسی علمی هستند، اما نتایج اولیه در برخی بیماران امیدوار کننده بوده است. همزمان پژوهش‌های مرتبط با اکسسوم تراپی نیز در حال افزایش است. اکسسوم‌ها ساختارهای بسیار کوچکی هستند که سلول‌ها از طریق آنها پیام‌های بیولوژیکی رد و بدل می‌کنند. امروز بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا در حال بررسی نقش احتمالی اکسسوم‌ها در فرایندهای ترمیمی و بازسازی بافت‌ها هستند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که این حوزه هنوز در حال تکامل است، اما بدون تردید یکی از هیجان‌انگیزترین شاخه‌های پزشکی آینده به شمار می‌رود. همیهنانم، این بود خبرهای علمی پزشکی امروز. بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید دوست.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام
7: ای
6: وکی.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: خوب رادیو همراه و همراهان دایره تندرستی به بخش دوم این برنامه خوش اومدید. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما هستم. دوستان، قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، میخوام چند تا از پیام‌هایی رو که برای من فرستادید و دریافت کردم باهاتون در میون بگذارم، چون فکر میکنم خیلی از شماها شاید سوال‌های شبیهش رو داشته باشید. دوست عزیزی نوشتن که خانم همایون صفت، من تقریبا همون غذاهایی رو میخورم که همیشه تا یعنی 10 سال پیشم میخوردم، اما وزنم هی داره بالا میره. یکی دیگه نوشته بعد از یائسگی احساس میکنم بدنم دیگه بدن سابق نیست. و یه دونم از آقایون انتخاب کردم، میگه من باشگاه میرم پیاده روی هم میکنم، با وزنم پیاده روی میکنم، اما شکم لعنتیم تکون نمیخوره. خانمی نوشتن که فکر میکنم بعد از بارداریشون بود، ولی درست خاطرم نیست، موهام داره میریزه، خوابم خراب شده، انرژی ندارم، تمرکز ندارم، وزنم هم بالا رفته. آیا اینا به همدیگه ربط دارن؟ و جواب من آره، همشون به همدیگه ربط دارن. خیلی وقتا همه اینا متاسفانه به هم ربط دارن. ما عادت کردیم بدن رو تیکه تیکه نگاه کنیم. برای مو میریم پیش متخصص مو، برای خواب میریم پیش متخصص خواب، برای اضافه وزن میریم پیش متخصص تغذیه، برای استرس میریم پیش روانشناس، برای بدنمون یه کار دیگه میکنیم، ولی بدن یک مجموعه است. بدن یه سیستم واحده. بذارید اینطوری براتون بگم. ببینید، وقتی که میخواین غذا بپزین، درسته میرید از مثلا برنج رو از یه جا میخرید، گوش رو از قصابی میگیرید، همه اینا رو میکنید، ولی باید برید آشپز بپزه. باید خودتون آشپزی کردن رو باید بلد باشید. اگر خیلی خوب بلدید و چندین سال فقط دارید آشپزی میکنید و واقعا آشپز ماهری هستید، که خب یه غذای خیلی خوشمزه میپزید. در غیر این صورت دقیقا کیفیت غذای مثل همین بدنی میمونه که خودتون آشپزش بودید. از این واضح تر نمیتونم بگم. دیگه بیشتر از این خجالت میکشم. یه مثال دیگه بزنم. وقتی که یه جا به هم میریزه، خیلی جاهای دیگه یه بدن هم شروع میکنن به واکنش نشون دادن. مثل اینه که شما مثلا میخواین چنان باقالی پلو درست کنید، برنج وابره، قیافه قضاستون چه شکلی میشه؟ برگردیم به بدن. مثلا چیزی به اسم مقاومت به انسولین یعنی چی؟ این روزا تقریبا یکی از شایع ترین مشکلات متابولیک دنیا هستش، همین مقاومت به انسولین. خیلی هم میشنوند و میگن ولی اصلا نمیدونن چیه. خیلی از آدم ها فکر میکنن مقاومت به انسولین فقط مال دیابتی هاست، کسی که مرض قند دارن. نه قربون شکلتون، نه. ممکنه قند خون شما هنوز نرمال هم باشه، اما بدن شما سال هاست داره داد میزنه. از کجا؟ جلوی آینه چربی های دور شکمتون رو ببینید. بعد از غذا خوردن دیدید همتون قش میکنید، خستگی بعد از غذا. بعضیاتون رو دیدید همیشه مشل و گشنتونه و اصلا سیر نمیشید. اونایی که زیادم هستید، کم نیستید، تمام مدت هوس شیرینی دارید. اونایی که مه مغزی دارید، ببینید همه اینا میتونه از علائم اولیه مقاومت به انسولین باشه. بذارید براتون یه تحقیقی رو بگم. دانشگاه هاروارد و مرکز جوزلین دابریز سال هاست روی این موضوع تحقیق میکنه و امروز تقریبا همه متخصصان متابولیسم قبول دارن که مقاومت به انسولین یکی از موتورهای اصلی افزایش وزن هست، همینطور التهاب مزمن و پیری زودرس. اما همینجا این پرونده بسته نمیشه. بیاید درباره کورتیزول حرف بزنیم. هورمون استرس دیگه، نه؟ وقتی شما ماها یا سالها تحت فشار عصبی زندگی میکنید، بدنتون وارد سروایوول مود میشه، یعنی میخواد فقط زنده بمونه. بدن شروع میکنه به ذخیره انرژی. چی میشه؟ چربی شکمی بالا میره. چی میشه؟ خواب به هم میریزه. چی میشه؟ عضلاتتون رو از دست میدید و آدم احساس میکنه هر کاری میکنه نتیجه نمیگیره. برای همین گاهی مشکل اصلی رژیم غذایی هم نیست، استرسه. همینجوری که میریم جلو و جلو میرسیم به سراغ هورمون ها. خانمایی که وارد دوران یائسگی میشن معمولا به من میگن من همون آدم قبلیم، اما بدنم دیگه مثل همیشه نیست، مثل قبل نیست و مثل قبل هم جواب نمیده و حق هم دارن، چون هورمون استروژن فقط یک هورمون جنسی نیست دوستان. روی متابولیسم، خواب، خلق و خو، عضله، استخوان و حتی توزیع چربی بدن تأثیر گذاره. برای آقایون هم همین داستان وجود داره، خیلی داستان مشابهه. از حدود 30 تا 35 سالگی به بعد سطح تستوسترون به یه شکلی داره کاهش پیدا میکنه. نتیجهش برای آقایون چی میشه؟ عضلشون کمتر میشه، چربیاشون بیشتر میشه، هاج‌آقاتر میشن، یعنی شکمشون گنده تر میشه، انرژی کمتر میشه، انگیزه کمتر میشه. و خیلی وقتا یک مرد فکر میکنه که فقط خسته است، در حالی که یک داستان هورمونی پشت صحنه در حال رخ دادنه. همینطوری که میریم جلو میرسیم به موضوعات جالبتری که شما عزیزان من رو به چالش کشیدید. GLP-1، اوزمپیک، مونجارو، یا بهتر بگیم GLP-1، سماگلوتاید، ترزپتاید و الان که تازه رودوتروتاید هم اضافه شده. آیا معجزه‌اند؟ نه. آیا بیفایده‌اند؟ بازم نه. من اینا همیشه گفتم اینا تولز هستن، اینا ابزارن، ابزارهای بسیار قدرتمند، ولی اما هنوز هیچ دارویی نتونسته از شما چه پنهون جای خواب خوب، عضله خوب، تغذیه خوب و مدیریت استرس رو بگیره. و اینجاست که من میخوام وارد دنیای بایوهکینگ بشم. و یک چیز دیگه که برای شما عزیزان سوء تفاهم پیش میاد، فکر میکنید کسی که بایوهکر هست، چون من خودم بایوهکرم، اینا فقط کارهای مثلا هورمونی انجام میدن و نمیدونم رو پپتاید و اینا کار میکنم، نه، من شخص خودم رو الان براتون معرفی میکنم. من بایوهکرم. یعنی چی؟ من سعی میکنم که بیولوژی رو هک کنم با چیزایی که داریم. با هر کسی شخصی سازی میشه، برای هر کسی یه جوریه. شاید هیچ کدوم از شما بعضی از شماها واجد شرایط نباشید برای خیلی از این GLP-1 ها و این پپتاید ها یا حتی استم سل. ما باید بدن رو یه جور دیگه ای هک کنیم، یعنی باید بدن رو خوب بشناسیم، تمام تولز ها رو بدونیم. و من خدا شاهده هر روز که دارم میخونم احساس میکنم بیشتر چیزی نمیدونم. من راحت روزی 2 ساعت دارم تحقیق میکنم و از این چیزها، از این تولز هایی که روز به روز داره ازش استفاده میکنیم و داره بیشتر میشه و دم دستمون میاد، بتونیم توی زندگی ازش استفاده کنیم. بایوهکینگ یعنی یاد بگیریم بدنمون چطور کار میکنه و از علم برای بهتر کار کردنش استفاده کنیم، نه برای فریب دادنش، نه برای میان بر زدن، بلکه برای بهتر زندگی کردن. و اینجا میخوام یه نکته بسیار مهم رو براتون بگم. خیلی از ما ایرانی ها دنبال نتیجه فوری هستیم، میگیم دارو رو زدم، آمپول رو زدم، پچه رو خوب نشد، دوا هم دارید، پچه اینکه کار نمیکنه، رژیم گرفتم چرا لاغر نشد، ورزش کردم ولی شکمم چرا نرفت. اصلا فقط ورزش های شکم به من بده، مثلا فکر کردم مثلا دکمه اصلا اونو میزنی میره تو. یا خیلی ها میگه نه، من فقط همین جوری که هستم، یعنی نتیجه 100% رو میخواد، اینقدر واقعا از درون من مغزم دچار رعد و برق میشه، این رعد و برق روانی میشم که نگو. خیلی میگه من همینی که هستم، من این کارو نمی کنم، این کارم نمی کنم، این کارم. خب دیگه همینی که هستی دیگه، پس چرا اعتراض میکنی؟ نمیتونیم ما اینقدر استابرن و کل شق باشیم. مسئله سلامتیمونه، بستنی خوردن که نیست. من نمیتونم، من یا این کارو میکنم یا نمیکنم. خب نکن، به جهنم. خب خودت خوب نمیشی. نه من اگه از اینجا برم بیرون اینو نمیکنم. خب نکن، روز به روز بدتر میشی. بدن ماشین که نیست، بدن پروژه است و هر پروژه‌ای زمان میخواد، همونطوری که ساختن یک ایران آزاد زمان میخواد. ساختن یه بدن سالم هم عزیزای من یه روزه که اینطوری نیست، سالها شده، پس برای اونم باید زمان بذارید. و اگر این رو بپذیریم، به خدا قسم نمیخوام بگم نصفش، 70% قضیه حله. حالا اجازه بدید یک سوال مهم ازتون بپرسم. چند نفر از شما این تجربه رو داشتید که یک رژیم غذایی رو گرفتید و جوابم گرفتید، اما 6 ماه بعد هم وزنتون هم برگشته، تازه چاقترم شدید، یا یک داروی لاغری استفاده کردید اما بعد از قطعش دوباره همه چیز برگشته سر جای اولش، یا شاید بدتر هم شده؟ ببینید دوستان، اینجا میخوام واقعا روک و راست یه چیزی رو بهتون بگم. من هم مخالف دارو هم، نه مخالف تکنولوژی هم. مثلا خودم 2 تا فوق لیسانس مهندسی دارم، اتفاقا سالهاست دارم توی این حوزه هم کار میکنم، خیلی ساله، حداقل میتونم بگم 6 یا 7 سال، شاید هم بیشتره، من دارم با این دنیای تکنولوژی پپتاید و اینجور چیزا دارم کار میکنم و خیلی هم علاقه مندم به عنوان مهندس. اما مشکل از تکنولوژی نیست، مشکل اینه که ما گاهی انتظار داریم یک تولز یا یک ابزار کاری رو انجام بده که باید سبک زندگی ما انجام بده. فرض کنید سقف خونه شما چکه میکنه، شما هر روز یه سطل زیرش میذارید، آیا سطل سوراخو یا اون ترکو یا اون علت چکه آب رو فیکس میکنه، درست میکنه؟ سطل کار میکنه که آب رو توش دارید نگهداری میکنید، اما سقف درست نشده. خیلی وقتا اضافه وزن هم همینطوره، یا دردم همینطوره، کنترل درد، دارو کمک میکنه، اما اگر خواب هنوز خرابه، اگر استرس هنوز بالاست، اگر عضله هنوز ضعیفه، اگر تغذیه هنوز نادرسته، اگر عمل جراحی هم کردی ولی بعدش هنوز اوضاع خرابه، ریشه مشکل داره، هنوز مشکل اونجاست. و این دقیقاً چیزیه که امروز دانشگاه‌های بزرگ دنیا دارن در موردش حرف میزنن. دانشگاه ییل، استنفورد، کلیولند کلینیک در چند سال اخیر بارها روی یک موضوع تاکید کردند: مهمترین شاخص سلامت فقط عدد روی ترازو نیست، ترکیب بدن مهمتره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه 2 نفر هر دو 180 پوند وزن داشته باشن، اما یکی 20% چربی داشته باشه توی بدنش و یکی دیگه 40%. ظاهرشون هم یکی نیست، سلامتیشون هم یکی نیست، آیندهشون هم یکی نیست. به همین دلیل امروز متخصصان لانجویتی یا پزشکی طول عمر کمتر درباره اضافه وزن حرف میزنن و بیشتر درباره عضله صحبت میکنن. چرا؟ چون عضله فقط برای زیبایی نیست، عضله یک اندام ضد پیریه. آره، عضله خودش یک اندام محسوب میشه. امروز تحقیقات دانشگاه هاروارد و میو کلینیک نشون داده که عضله روی متابولیسم، کنترل قند خون، التهاب، سلامت مغز، سیستم ایمنی و حتی طول عمر انسان اثر مستقیم داره. قربونتون برم، برای همینم هم هست که همیشه میگم شاید مهمترین سرمایه گذاری بعد از 40 سالگی ساختن عضله باشه، نه فقط برای اینکه خوش هیکل‌تر بشید که میشید، ولی برای اینکه سالمتر پیر بشیم. و اینجا میرسیم به اون موضوعی که خیلی در موردش دارید از من میپرسید، پپتاید ها. خانم همایون صفت، این پپتاید ها چی هستن؟ واقعا کار میکنن؟ خطر دارن؟ تبلیغن یا واقعیت دارن؟ عزیزای من ببینید، اول از همه باید بدونیم پپتاید یعنی چی. پپتایدها در واقع زنجیره‌های کوچکی از اسید آمینه هستند، یعنی همون مصالح اولیه‌ای که بدن ما ازشون پروتئین می‌سازه. بریم پیام‌ها رو گوش کنیم و برگردیم در بخش سوم برنامه، بقیه‌اش رو براتون میگم. با ما باشید دوستان.
1: برنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید، فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید، این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
5: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه به بخش سوم برنامه دایره تندرستی گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم. شاد باش، سلامت باش.

میخوام سوال دوستانی رو بدم که میخوان بدونن پپتاید ها چی هستن، واقعا کار میکنن، خطر دارن، تبلیغن یا واقعیت دارن. دوستان اول از همه ما باید بدونیم پپتاید چیه. پپتاید ها در واقع زنجیره های کوچیکی از امینو اسید ها هستن یا اسید های آمینه، یعنی همون مصالح اولیه‌ای که بدن ما ازشون پروتئین میسازه. خیلی از پپتاید ها به طور طبیعی تو بدن ما وجود دارن و نقش پیام رسون دارن، یعنی به سلول ها میگن چی کارن، چه کاری انجام بدن، چی کار کنن. حالا دانشمندان یاد گرفتن

اما بازم برمیگردیم به همون قانون طلایی. اگر بدن ما آماده نباشه، هیچ ابزاری نمیتونه معجزه کنه. و من همیشه یه مثال ساده میزنم. اگر بهترین بذر دنیا رو روی زمین خشک و سنگی بکاری، چیزی ازش در نمیاد. اما اگر خاک آماده باشه، همون بذر شکوفا میشه و بهترین محصول رو به شما میده. بدن ما هم همینه. خواب، تغذیه، استرس، حرکت، عضله، اینا همه خاک بدن ماست. و بعد از اون میرسیم به ابزارها که مثل پپتاید و استمسل، اکسوسوم، ساپلمنت های مختلف و هر چیز دیگه که بخواید بهش فکر کنید. دوستان، همین هنان من، من میدونم خیلی از این چیزایی رو که امروز براتون گفتم تو همین الان برای خیلی از شماها آشناست، اما باور کنید هر هفته خیلی از طرف شما من پیام میگیرم و تماسی که با من میگیرید که هنوز نمیدونید چرا بدنشون تغییر نکرده و اصلا اینا چیان، چرا انرژی ندارن، چرا موهاشون میریزه، چرا شکمشون بزرگ شده، چرا با وجود تلاش زیاد نتیجه نمیگیرن. و من اگر اینجا دارم زمان میگذارم، واقعا از ته دلم معتقدم آگاهی از هر درمانی مهمتره و باید باشه، چون وقتی آگاه باشی میتونی سوالت رو درست بپرسی، وقتی سوال رو درست بپرسی تصمیم بهتری میگیری، و وقتی تصمیم بهتری بگی نتیجه بهتری هم میگیری. و اگر بعد از شنیدن این برنامه هنوز سوال داری، اگر هنوز بخشی از این موضوعاتی که برات گفتم برات مبهمه، من تا جایی که زمان و توانم اجازه بده با افتخار وظیفمه و راهنماییتون میکنم، چون ما در غربت واقعا جز همدیگه کسی رو نداریم. و اگر تجربه‌ای دارم، اگر چیزی یاد گرفتم، اگر سالها کار کردم و تحقیق کردم، فکر میکنم وظیفه‌ای دارم تا جایی که میتونم اون رو با شما به اشتراک بگذارم. و دوستان، اگر از من بپرسید خانم همایون صفت بعد از اضافه وزن دومی موضوعی که بیشترین تماس و سوال رو درباره اون دریافت میکنید چیست، بدون شک اصلا فکرشم نکنید میگم درده. درد زانو، درد گردن، کمر درد، سرشونه درد، درد سیاتیک و گاهی دردهاییه که سالهاست باهاش زندگی کردید و خیلی موقع اصلا دیگه دردم نمیاد، ولی انقدر درد میکرده دیگه الان هنوز فکر میکنید درد داره و قسمتی از زندگیتون شده. اما امروز میخوام من یک سوال از شما بپرسم. آیا هر دردی که احساس میکنیم الزاماً به معنی آسیب شدید در بدن هست؟ جوابی رو که بهتون میدم جواب من نیست، جواب علم امروز اینه که خیر، نه، لزوماً نه. و اینجاست که موضوع جالب میشه. من دوست دارم که با دلیل و برهان براتون حرف بزنم، چون هر کسی هم بهتون هرچی میگه دلیل و برهان ازش بخواید، یعنی سورس بخواید، با مدرک حرف بزنن، جواب بهتون بدن، هر کی هر چی میگه همجور قبول نکنید. دانشگاه استنفورد، دانشگاه کلرادو و مراکز بزرگ تحقیقات درد در دنیا سالهاست روی پدیده‌ای کار میکنن به نام پین ریپروسسینگ یا بازآموزی سیستم درد. اینجا من در قالب یک کسی که متخصص مدیریت درد هست، به عنوان یک پین منیجمنت تراپیست براتون اینو معنی میکنم. چون خیلیتون میخواد بگید یعنی چی؟ یعنی گاهی بافت آسیب دیده، اما درد خیلی بیشتر از آسیب واقعیه و گاهی هم برعکس. امارای خیلی وحشتناکه، اما دردی زیاد در کار نیست. درد زیاد نیست. شاید باورتون نشه. در بعضی مطالعات افراد کاملا سالمی که هیچ درد کمری نداشتن ام‌آر‌آی شدن. میخواید بدونید براتون بگم براتون نتیجه چی بوده؟ خیلی هاشون دیسک بیرون زده داشتن، بعضی هاشون آرتروز داشتن، تعداد زیادی تنگی کانال داشتن، اما درد نداشتن. از طرف دیگه افرادی بودن که ام‌آر‌آی خیلی بدی نداشتن، امارای جوابش خوب بوده، اما درد زندگیشون رو فلج کرده بوده. پس چه اتفاقی میفته؟ اینجاست

که مغز ما وارد بازی میشه. مغز فقط درد دریافت نمی کنه، مغز درد رو تفسیر میکنه. چطوری؟ با استرس، ترس، استراب، بیخوابی، تنهایی، افسردگی. همه اینا میتونن صدای درد رو بلندتر کنن و این به معنی خیالی بودن درد نیست. میخوام براتون واضح بگم، وقتی میگم مغز در درد ما نقش داره، یعنی درد واقعی وجود داره. این سیستم عصبی بیش از حد حساس شده، مثل دوزگیریه که اونقدر حساسه که با وزش باد هم آژیر میزنه. حتما شما ها اکسپیرینس کردید، تجربهش رو دارید. از بغلش یه پرنده رد میشه، آژیرش در میاد صداش. برای همین امروز هم در مراکز پیشرفته درد فقط روی زانو یا کمر کار نمی کنن. بدن یه سیستم رو همه چیش کار می کنن. من اینو سالیان ساله دارم براتون میگم. روی خواب کار میکنن، روی استرس کار میکنن، روی حرکت کار میکنن، روی عضله کار میکنن، روی تغذیه کار میکنن، روی مغز کار میکنن. یعنی خود منم فقط همین کارا رو میکنم. من اصلا کاری ندارم طرف زانوش درد میکنه، من رو همه چی از A تا Z رو میرم سراغش. و به همین دلیله که بعضی از آدم ها سالها دارن به خودشون اینجکشن استفاده میکنن، آمپول میزنن یا قرص میخورن، MRI میگیرن، ولی هنوز درد همونجاست. من باورتون نمیشه، کسانی رو متاسفانه میبینم 6 سال پیش مثلا اومده به من مراجعه کرده، ولی گفته باید برم دکترم و برم فیزیکال تراپی. و خب این سیستم فیزیکال تراپی که زیر نظر دکتر و بیمارستان هست خیلی فرق میکنه، چون بیمه میده دیگه، کسی نمواد پولش رو بده و اینا، خب مردم راحتن اونجا میرن. ولی من میبینم که به خاطر یه درد کوچیکی که پیش من اومده بود و خب نتیجه واقعا من کارم دیگه، میدونم خب تو 1 ماه 2 ماه باید خوب میشده، تو 3 ماه باید خوب میشده. باورتون نمیشه 6 سال من هنوز میبینم این شخص برای همون درده هنوز داره میره بالا فیزیکال تراپی میگیره. یه خورده اطلاعاتمون رو بالا ببریم و نذارید که بازیمون بدن. چرا من به همه اینا واقعا میگم باید حواستون باشه؟ چون درد خیلی موقع ها فقط یک ناحیه نیست، یعنی فقط درد در زانو نبوده، درد فقط دیسک نبوده، درد گردن درد نبوده، تمام سیستم بدن درگیر بوده. برای همین ما باید درد رو درمان کنیم و باید ببینیم سورس اون درد چیه. باید کل اون آدمه رو درمان کنیم که اون درده درمان بشه. حالا از درد بیایم یه قدم جلوتر. چرا درد اگر طولانی بشه فقط روی بدن اثر نمیگذاره؟ چرا روح و روانمون رو به هم میریزه؟ تحقیقات میو کلینیک و هاروارد نشون میده که درد مزمن ارتباط مستقیمی با افسردگی، استراب، اختلال خواب و حتی انزوای اجتماعی داره. و اینم به نظر من خیلی قابل درکه، نه؟ اگر کسی هر روز با درد از خواب بیدار بشه، هر روز درد رو با خودش سر کار ببره، هر روز درد رو با خودش سفر ببره، اصلا با خودش سر میز غذا بیاره، کم کم تمام زندگیش رو تحت تأثیر قرار میده. برای همین اگر درد دارید لطفا خودتون رو سرزنش نکنید. ضعیف نیستید، تنبلم نیستید، شما دارید با یه چیزی مبارزه میکنید که انرژی ذهن و بدنتون رو با هم داره مصرف میکنه. انگار که یه شیلنگی که میخواین با سر آب بدید ولی یه جای سوراخه، ولی همون فشار رو دیگه بهتون نمیده، نشتی داره. خبر خوبم اینه که امروز ابزارهای بیشتری از هر زمان دیگه در اختیار ما هست، از ورزش درمانی تا فیزیوتراپی تا بازآموزی سیستم عصبی تا مدیریت استرس تا پزشکی بازساختی و همه اینا. و این پیام رو به ما میده که ما امکانات زیادی داریم. همین استمسل، اکسسوم، پپتاید تراپی، اینا همش دریچه‌ای هستش که برای ما مثل دریچه امید میمونه که باید بتونیم ازش استفاده کنیم. دوستان
اگر که سوالی براتون باقی موند با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن، همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون هستم. مثل همیشه از صمیم قلب از شما ممنونم که امروز هم در دایره تندرستی من رو همراهی کردید. امیدوارم اگر فقط یک نکته از این برنامه امروز با شما مونده باشه این باشه که تندرستی یک مقصد نیست، یک مسیر آگاهی، مسیر انتخاب‌های بهتر، مسیر مراقبت بیشتر از خودمون و هیچ وقت برای شروع دیر نیست. قبل از خداحافظی فقط یک یادآوری کوتاه داشته باشم دوستان. این دوشنبه در اطراف سوفی استودیوم در شهر اینگلوود لس آنجلس همه با هم در کنار هم خواهیم بود. حضور خودمون رو نشون میدیم و به مردم کشورمون میگیم که تنها نیستن، برای اینکه صدای کسانی باشیم که سالها برای آزادیشون، کرامتشون و آینده بهتر هزینه دادند و دارن میدن. هر کدوم از ما شاید به تنهایی یه صدا باشیم، ولی تصور بکنید کنار هم یک ملت هستیم. پس اگر میتونید پرچم شیر و خورشید رو بردارید و به ما بپیوندید. دیدار ما دوشنبه کنار هم از ساعت 2 بعد از ظهر ما اونجا خواهیم بود و دیدار بعدیمون در دایره تندرستی سه‌شنبه 11 بامداد. دوستتون دارم، امیدوارم که همیشه تندرست باشید، مراقب جسمتون باشید، ذهنتون و مهمتر از همه مراقب امیدتون باشید. ممنون از ماکان عزیز برای اینکه این برنامه رو به گوش شما عزیزانم رسوند. دوستتون دارم. بدرود.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
14: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
15: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
16: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
17: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: را بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

زندگی دوباره سبز خواهد شد. این وعده نیست، این ذات زندگی است. من به چشمهای بیقرار تو قول می دهم. ریشه های ما به آب، شاخه های ما به آفتاب می رسد و ما دوباره سبز خواهیم شد.

سلام و عرض ادب حضور یکایک شما عزیزان و دوستان خوبم شنوندگان برنامه گلگشت از رادیو همراه. و اما امروز استاد مرتضی احمدی

0: نالونه اون یک من کپک آید برو جیبانون و میمولا و کاف را گر نویسی پشت هم جن و مرک آید برو سوری از
1: حاج مرتز... حاج مرتزا سید احمدی معروف به مرتزا احمدی بازیگر دوبلور گوینده و خواننده ترانه‌های فولکلوریک و ضربی در تاریخ دهم آبان 1303 در تهران زاده شد. پدرش بازاری بود و اهل تفرش. مرتضی برای تحصیل اول به مکتب رفت و بعد به مدرسه منوچهری در میدان گمرک. دبیرستانش رو در دبیرستان شرف و روشن به پایان برد. او از 16 سالگی ورزش باستانی و فوتبال را آغاز کرد و به همراه همبازی‌هاش رتبه‌های خوبی را هم کسب کرد. بعد به تیم فوتبال راه آهن رفت و مدتی بعد در باشگاه راه آهن مربیگری کرد. چون به بازیگری علاقه داشت در سال 1321 وارد عرصه تئاتر شد و با کمک دوستان تماشاخانه ماه رو راه اندازی میکنن. یک سال بعد در تئاتر فرهنگ برای اولین بار پیش پرده خوانی میکنه و همانجا هم بازیگر میشه و هم ضربی میخونه. با خوندن ترانه گلپری جون، یادتونه گلپری جون آخ جون، اون خودشو معرفی کرد. در نتیجه از رادیو دعوت به کار شد. البته نگفته نمونه که بعضی از پیش پرده هایی که میخوند به مزاق دولتی ها خوش نمی اومد و بارها براش درد سر شد و تعهد میداد که دیگه پیش پرده نخونه و پیش پرده های معمولی رو ادامه بده، اما گوش شنوا نداشت. در سال 1323 رسماً کار خودش رو در رادیو به عنوان گوینده و پیش پرده خان و بازیگر نمایش های رادیویی شروع کرد. باز هم میخوایم ماکان جان صدای این عزیز رو، مرتضی احمدی رو، یه قسمت دیگه ایش رو که ضربی خونده برای عزیزان پخش بکنیم. بشنوین حالا بعد مجددا من در خدمت

0: نشسته ار
1: بعد. بعد از اون به تلویزیون راه پیدا میکنه. ایشون در تلویزیون خب گوینده فیلم های خارجی میشه، یعنی دوبلور میشه، و از اعضای اولیه انجمن گویندگان و بعد هم واحد دوبلاژ رو سرپرستی میکنه. یکی از کارهای زیبای مرتضی احمدی اجرای تیپی بود به نام بابا جاهل گریان که به سبکهای مختلف ترانه و آواز میخوند. خیلی هنری میخواد. سال 53 نقش اول سریال پربیننده ی هر دنبیل رو که پرویز خطیبی نوشته بود رو اجرا میکنه و چه زیبا هم بازی میکنه. سال 56 به عنوان محبوب ترین هنرپیشه رادیو انتخاب میشه. در چند سریال هم بازی خوبی داشته، مثل سریال سلطان صاحب قران، هفت شهر عشق، آینه و زیر بازارچه و تعدادی دیگه. مرحوم علی حاتمی برای فیلم حسن کچل از او دعوت کرد که چند ترانه ریتمی که این فیلم رو براش بخونه. خوند، چه زیبا هم خوند. مرتضی احمدی بیش از 400 ترانه ضربی و 150 ترانه فکاهی خونده. حتما شما یادتون هست که شرکت 48 داستان اومد برای کودکان مجموعه های نمایشی رو به بازار عرضه کرد که محصول کار مرتضی احمدی و تعداد دیگری از بازیگران و دوبلورهای معروف بودن. در مثل مجموعه پینوکیو بود، گربه نره و اینها، روبا و اینها. بله، ماکان خندیدن یادشون اومد. پیدا کردید، آفرین به ماکان عزیز. صدای مرتضی احمدی رو در این کارتون ببینیم، گوش کنیم.
2: اون جلو کسی هست؟
3: من نمیترسم، فقط دلم تاپ تاپ میکنه جان تو. خب بگو ببینم چرا این پا اون پا میکنی کوچولو، چرا قدم بر نمیداری عزیز؟
2: همیشه وقتی میترسم یواش رو میرم. چرا شما یه دفعه
3: غیبتون
2: زد؟
3: خب دیگه ما
1: کمی فرصت نیست. خیلی جالبه. من یادمه خودم هم از مشتری های پر و پا قرص کاست های مرتضی احمدی بودم و بیشتر همین گروه به سرپرستی مرتضی احمدی خیلی از کارتون های ژاپنی رو دوبله کردن، مثل سندباد، سفرهای میتیکومان، که خیلی حالا فرصت نیست. مرتضی احمدی علاقه وصف ناپذیری به تهران و ایران داشت. در اواخر عمرش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: من بچه تهرونم، عاشق شهرم هستم، تهران زندگی و زادگاه منه و قسم میخورم تا زنده هستم با گویش تهرانی مشکلات جامعه رو برطرف کنم. از جمله فعالیت های مرتضی احمدی گردآوری و نگارش فرهنگ عامیانه تهران که در این زمینه کتاب‌هایی مثل کهنه های همیشه نو، فرهنگ برای بچه های تهران، پرسه در احوالات تهران و تهرانی، البته ایشون نوشته ترونیا، علاوه بر اینها بیشتر ترانه های قدیمی رو به صورت ضربی خونده، بعدم به بازار عرضه کرد. بهرام بیضایی در مورد مرتضی احمدی میگه: آن مرد گنجی در سر دارد که میان شما پخش میکنند، گنج مردم نادار، مردمان دریغ شده، گنجی از ناداری گردآوری شده از روزمرگی در جهان رو به دگرگونی. اولین کار سینمایی مرتضی احمدی فیلمی بود با نام ماجرای زندگی به کارگردانی نصرت الله محتشم. بعد از اون فیلم های بسیاری رو بازی کرد، مثل مینا و قنچه، سرحد، کلا قرمزی، تحفه هند، ناصرالدین شاه، اکتور سینما، ساده لوح، راه و بیراه و ده ها فیلم دیگر. مرتضی احمدی در سال 1334 با یکی از همکارانش در راه آهن به نام خانم زهرا جوانشیر ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج یک دختر به نام آزیتا و یک پسر به نام مازیار هست. متاسفانه همسرشون سالهای قبل، یعنی 1350، در اثر بیماری از دنیا میره. خود مرتضی احمدی در سال 1393 در 90 سالگی ما رو ترک میکنن. روحشون شاد باشه، یادشون گرامی. مکان عزیز، در پایان این قسمت باز یکی از ترانه های خاطر انگیز مرتضی احمدی رو برای ما پخش کنیم. بشنویم از این.
0: سر شب مست بودم و باغ بنک بخشیدم، دم صبح هوش اومدم بالای درخت دیدم، ننمو دیدم ترسیدم، بابامو دیدم لرزیدم، آقامو دیدم جا خورد مثل فنر تا خورد، دوخو دیدم شل خورد، پلو رو دیدم پر خورد، مثل زیرابی تا خوردم داری

0: شب سر شب نصف شب نصف شب آخر شب سر شب مست بودم یه بار نمک بخشیدم دم صبح دم صبح دم صبح هوش هوش هوش هوش هوش اومدم بالای درخت بید ننما دیدم ترسید بابا دیدم لرزید دور خودم چرخید چرخیدم و دورید گرد شدم و گردید دود شدم و دودید کنار آب پسکید له شدم و گندید بلند شدم و افتیدم بلند شدم و افتیدم آجان دیدم و وارفتم مثل خروس جا رفتم داری داری داری دام تق تق داری دیری داری دیم تق داری داری داری دام تق تق دیری داری داری دیم شق شق
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
8: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: خب وقتتون بخیر دوستان خوب، خوشحالم که همچنان شنونده برنامه گلگشت هستید. شوریده شیرازی،

حاج محمد تقی ملقب به فصیح الملک، متخلص به شوریده که پدرش عباس پیشور از بستگان اهلی شیراز بود، در تاریخ 1236 شمسی به دنیا آمد. او شاعری معروف در دوران قاجار بود. شوریده شیرازی در سن 7 سالگی به علت ابتلا به بیماری آبله از هر دو چشم نابینا شد و چهرش آبله گون و زشت شد. او از نابینایان بود و آبله برو بود. از آبله برو بودن خودش با حسرت یاد میکنه و میگه: و از این گونه ام چه گویم من، دیده ام نیست که در آینه خود را نگرم. خلق خندند چو من وصف رخ خیش کنم، خود به گوشش خودم شنوم، آخر کورم نکرم. گو بخندید که گر زشتم در چشم شما، در بر مادر خود خوب چو قرص قمرم. گاه سوزد همی اسپند و دعایم گوید، که هماره به عزیزی زی زیبا پسرم. شوریده شیرازی در 9 سالگی پدر خودش رو از دست میده و سرپرستی او رو دایش بر عهده میگیره. اون خیلی زود در کسب فضائل پیشرفت شایانی میکنه و به سبب مکاتبات و دوستی با شاعران نامدار اون زمان مثل صبوری خراسانی، ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا و وحید دستگردی خیلی مشهور میشه. او در سال 1311 قمری به اتفاق حسین قلی خان نظام السلطنه به تهران میره و به کمک میرزا علی اصغر صدر اعظم به دربار ناصرالدین شاه راه پیدا میکنه و در اونجا به خاطر سرودن مدیحه در مدح شاه، شاه خیلی خوشش میاد و قریه بورنجان در استان فارس رو به او میده. شوریده یکی از شاعران نامی قرن معاصره. در سرودن انواع شعر به ویژه قصیده و قطعه استاده. اشعار او سرشار از مضامین بکر و معانی نو و ترکیبات تازه است. او در به کار بردن کلمات عامیانه مهارت زیادی داشته و میتونیم او را با رودکی و ابوالعلای معری مقایسه بکنیم، چنان که خود اون گفته: من نشوریده شیدایم که اندرین عصر بوالعلای دگر و ابن عباد دگرم. روی بنمایی و دل از من شوریده ربایی، تو چه شوخی که دل از مردم بی دیده ربایی. حسن گویند که چون دیده شود دل برباید، تو بدین حسن دل از دیده و نادیده ربایی. تو که خود فاش توانی دل یک شهر رو بودن، دل شوریده روانی است که دزدیده ربایی.
شوریده شیرازی در سال 1323 قمری ازدواج میکنه. نخستین فرزندش رو که به دنیا میاره حسین نام میگذارد. او از اینکه صاحب فرزندی شده از فرط خوشحالی این غزل زیبا رو براش گفته: همسر من، همسر من دوش برایم پسری زاد، نور بصری بهر من بی بصری زاد، این کلبه ویرانه من باغچه ای گشت، زان باغچه سروی شد و زان سرو بری زاد، از گریه او شب همه شب دوش نخفتم، پیداست زشوریده که شوریده تری زاد.

شوریده در سال 1305 خورشیدی در زادگاه خود شیراز از دنیا میره و در کنار سعدی شیراز به خاک سپرده میشه. او قبل از مرگ اشعاری رو برای سنگ قبر خودش سروده که یک بیتش رو من در اینجا تقدیم شما میکنم: چون بر این در سر و کار است به رحمان و رحیم، نه امیدم به بهشت است و نه بیمم ز جهنم.

به به، با این ویالون استاد تجویدی که ابو عطا هم میزنه، در پایان این قسمت شعر زیبایی رو از شوریده شیرازی تقدیم حضورتون میکنم. آن پری روی از درم روزی فراز آید، نیاید؟ من همی خواهم که عمر رفته باز آید، نیاید؟ پیش از آن کیام در پیچد به هم تومار عمرم، نامه ای از کوی یار دلنواز آید، نیاید؟ هیچ از سودای آن گیسو نیاید بوی سودی، بوی سودی هیچ از آن امید دراز آید، نیاید. طفل اشکم گفت بر رخ راز عشقم را به مردم، طفل هرگز در شمار اهل راز آید، نیاید. تا نبیند آه من بر من دلش سوزد، نسوزد. سنگ تا آتش نبیند در گداز آید، نیاید. عقل آن نیرو ندارد کو به گرد عشق پوید، سعوه هرگز در مساف شاه باز آید، نیاید. این همه سازم به ناسازی دور چرخ، آخر اختر ناساز من با ساز آید، نیاید. عاشق شوریده را در دل نگنجد غیر جانان، در دل محمود جز یاد ایاز آید، نیاید. از هوای خطه ری و نهاد مردم دی، بوی از شیراز علیین تراز آید، نیاید. خب ممنونم ماکان عزیز، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. اصلا من حواسم رفت تو ویالون، یه دوبارم توپخ زدم به خاطر این مسئله بود. در پایان این قسمت استاد شجریان اشعار زیبایی رو از شوریده شیرازی خونده که ماکان برامون پخش میکنن. این ترانش از شیداست. خواهم که در زلفت

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلار یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-9999. 24 84.

0: به قول قدیمی ها دلتون شاد و لبتون خندان باشه. قسمت سوم رو میخوام با یک داستان خیلی زیبا از آرت بوخوالد، طنزنویس پرآوازه آمریکایی، در مورد اینکه نباید اخبار ناگوار را یه باره به شنونده بگیم تعریف میکنم به صورت نمایش. مرد ثروتمندی مباشر خودش رو برای سرکشی اوزا به خونه‌شون فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید: جورج، از خونه پدری چه خبر؟
1: خبر خوشی ندارم قربان، سگ شما مرد.
0: سگ بیچاره مرد؟ چه چیزی باعث مرگ اون شد؟
1: پرخوری قربان، پرخوری.
0: پرخوری؟ مگه چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشته خورده و مرده؟
1: گوشت اسب قربان، همین باعث مرگ او شد.
0: این همه گوشت اسب از کجا آوردید؟
1: همه اسبای پدرتون مردن قربان.
0: چی؟ همه اسبا مردن؟
1: بله قربان، همه اونا از کار زیادی مردن.
0: برای چی اینقدر کار کردن؟
1: برای اینکه ای برن آب بیارن قربان.
0: آب؟
1: آب برای چی؟ برای اینکه آتیش رو خاموش کنن قربان.
0: کدوم آتیش؟
1: آها قربان، خونه پدر شما سوخت، خاکستر شد.
0: خدای من، خونه پدرم سوخت. علت آتش سوزی چی بود؟
1: فکر میکنم شعله شب باعث این کار شده بود.
0: شب؟ کدوم شب؟
1: شبایی که برای تشییع جنازه مادرتون استفاده شده بود قربان.
0: مادر من مرد؟
1: بله قربان، زن بیچاره پس از وقوع اون حادثه سرش رو گذاشت زمین و دیگه هم بلند نشد قربان.
0: کدوم حادثه؟
1: حادثه یه مرگ پدرتون قربان.
0: پدر من مرد؟
1: بله قربان، مرد بیچاره همین که اون خبر رو شنید زندگی رو بدرود گفت.
0: کدوم خبرها؟
1: خبرهای بعد قربان، بانک شما ورشکست شد، اعتبار شما از بین رفت، حالا بیش از یک سنت تو این دوماش دنیا شما ارزش ندارید قربان. من جسارت کردم، خواستم فقط خبرها رو زودتر به شما بدم، بلا منظور دیگه ای نداشتم.

قرون برای فردوسی شعر گفته و گفته من شیفته وار منتظر اینم که فردوسی رو در خواب ببینم. الکساندر پوشکین نام برادر خودش رو فردوسی گذاشته، باور میکنی؟ دوسنت مور فرانسوی میگه ای کاش بزرگترین اثر کلاسیک جهان رو که شاهنامه هست فرانسوی ها میخوندن تا از این غرور کاذبشون دست بردارن. لامارتین میگه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین گالریست که در جهان وجود داره. کامپیون هم میگه ای فردوسی به من یک توانایی بده تا از استعداد تو استفاده کنم و از شگفتی های تو یا شگفتی های تو بهره ببرم و دنیای بیروح قبر را باهاش زنده کنم. همین برای ما کافیه که جهانیان چطوری بهش نگاه میکنن و خواص جهان، این اسامی رو که عرض کردم انسانهای کمی نبودن. یه شعری رو انتخاب کردم از فردوسی که تقدیم حضورتون میکنم. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران ناید گزند. بر این نامه بر سالها بگذرد، همی خواند آن کس که دارد خرد. چو پیکار کی خسرو آمد پدید، ز من جادویی ها بباید شنید. بدین داستان در ببارم همی، به سنگ اندرون لاله کارم همی. کنون خامه یافتم پیش از آن، که مغز سخن بافتم پیش از آن.

خب آدم ها بالاخره یه روزی یه جایی در یک لحظه تموم میشن، نه اینکه بمیرن، نه، روزی میرسه که نسبت به همه چیز بی‌تفاوت میشن، به اون روز میگن پیری. اون روز ممکنه برای برخی پس از 30 سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشتن فرا برسه و برای برخی بعد از 80 سال هم هرگز اتفاق نیفته. این دیگه به چگونگی زندگی کردن ما انسان‌ها بستگی داره. لحظه ها و روز ها و سال های زندگی میگذره و گذر اون در اختیار من و تو هم نیست. پس قدر اون داشته هایی را که داریم داشته باشیم. همین که میتونیم راه بریم نعمته. این که امروز با طلوع آفتاب همه من ماشاءالله بیدار شدیم نعمته. همین که میتونیم ببینیم، بیندیشیم، استدلال کنیم، فکر کنیم، همین خودش ثروتمندیم. این که بیرون بری و برای خودت خرید کنی هدفمندی، و اگه جایی برای بازگذاشتن داری که بتونی به خونه برگردی، این دیگه نعمته. هرگز توانایی خیال بافی و رویا پردازی رو هنوز اگه داری نعمته. هنوز امید و آرزو داری، اگه فرصتی داری که چیزی رو که خراب کردی از نو بسازی، خودش نعمته. اگر توی آینه خودتو نگاه کردی و دیدی که واقعا هنوز خودتو دوست داری، این یک نعمته. پس تلاش کن قدر داشتهاتو بدونی، به فردای روشن فکر کن که خواهد رسید. این زندگی تو رو واقعا تغییر میده و نمیذاره که زندگیت تموم بشه.

فامیلی آشنایی اطلاعی پیدا بکنیم و در سوی دیگر بود، نامه براش می نوشتیم. می نوشتیم براش: ای نامه که می روی به سویش، وقتی رسیدی روبرویش، اول برسان زمن سلامی، آهسته و در گوشی بگویش، چندیست اگر نشد ملاقات، دورم من از آن روی نکویش. بی بهره ام از نشست با وی، من شیفته ام به خلق و خویش، چون اون نبود رفیق مشفق، بر بنده قسم به تار مویش. دارد طلب از بنده مفلس، بقالی روبروی کوچش، بیهوده فتاده بر سر لج، با من حسنی پسر عمویش. گفت است ببینمش ببندم، راه نفس و ره گلویش. ای نامه ز من هزار هزار بار، هم روشا ببوس هم ببویش، این مشکل مخلص است، اگر نه لعنت بشه بدخواه و عدویش. پاره نشده رشته الفت، تا آن که کسی کند رفویش. با این نامه هم که فرستادیم، ببینید زمان برنامه داره کم کم به پایان میرسه. ممنونم، واقعا خیلی خوشحالم که شنونده هایی مثل شما دارم و به هر حال بعضی هاتون هم فرصت میکنید، محبت میکنید، تلفن میزنید، راهنمایی میکنید و پیشنهاد میدید که مثلا از فلان شاعر هم یا هنرمند هم صحبتی بشه. با کمال میل اطاعت میکنم. ممنونم عزیزان که برنامه امروز گلگشت رو شنیدید. ممنونم ماکان جان، سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت زیبای دیگر با یک ترانه بسیار خوب، حالا که صحبت نامه شد، ماکان عزیز هم ترانه نامه رسان شجاعی رو میبینم روی صفحه پیدا کردن. با شنیدن این ترانه برنامه امروز ما هم به پایان میرسه. خدا یار و نگهدار همتون.

کودک ولگرد فلک پیر شد، خون به رگ زال زمان شیر شد، برده بیچاره ز جان سیر شد. نام رسان نامه من دیر شد، نام رسان نامه من دیر شد.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگ‌بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
4: 310-442-9000. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: آنره تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورود ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. www.analytravel.com.

سالها عشق تو را من آرزو می کردم و تو را میان رویا جستجو می کردم. سالها در آینه نقش تو را می دیدم، تو را از باغ خیال و خواب خود می چیدم. سالها قافله های زندگی بی تو گذشت، دشت خشکیده پی فصل بهاران می گشت. سالها مشتاق دیدار تو بودم نازنین، سالها در صفحه پندار و در وهم و یقین، سالها در لابلای شعرها افسانه ها، فصل فصل قصه ها اسطوره ها، سالها در گردش هر جام هر میخانه ای، در میان جمع یاری دوستی بیگانه ای، هر دم و لحظه به دنبال تو من میگشتم. پلک را شبها به شوق خواب تو میبستم. رفته رفته گل دل بدون تو میپژمرد، روح عصیانی من تکیده و میافسرد. رفته رفته شعر من رنگ غم انگیزی یافت، قلب من حالت دلتنگی پاییزی یافت. کم کم از گشتن خود خسته و مایوس شدم، یار هیهات و دریغ و آه و افسوس شدم. عاقبت در شامگاهی یا سحرگاهی سپید، نغمه های گام هایت را دل و جانم شنید. از شقایق رازقی از یاسها پرسیدمت، با نفسهایم درون خیشتن فهمیدمت. ناگهان آن دورها در نورها دیدم تو را، در میان شعرها و شورها دیدم تو را، یافتم آخر تو را و در خودم پیدا شدم. یافتم آخر تو را و در خودم پیدا شدم، هرچه نامفهوم بودم با تو پرمعنا شد.

با درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم. شعری که اول برنامه براتون دکنامه کردم از سروده های خود بنده هست و بعدش هم صدای کم نظیر استاد گلپا شادروان اکبر گلپایگانی رو شنیدیم و ترانه من تو را آسان نیاوردم دست. در راستای تاریخ موسیقی ایران رسیدیم به اواخر عصر قاجار که از علی اکبر شیدا گفتم و سپس عارف قزوینی و چند تنی دیگر، و امروز باز از چند تنی دیگر خواهم گفت. محمد علی امیر جاهد از شعرا و موسیقی دانانی است که شعر و آهنگ تصنیف را خودش می ساخت. امیر جاهد به سال 1313 هجری قمری متولد شد و تحصیلات خود را در دارالفنون شروع کرد. سپس به کارهای مطبوعاتی مشغول شد. در جنگ جهانی اول به آزادی خواهان پیوست و در روزنامه ها مقاله می نوشت و سرود و تصنیف هایی که از شوق میهن پرستی و حکایت می کرد را انتشار می داد.

زمانی که حکومت موقتی مهاجرین به سرپرستی نظام السلطنه مافی در کرمانشاهان تشکیل شد، به عزم پیوستن به مهاجرین راه آن شهر را در پیش گرفت. در قزوین به وسیله مأمورین کنسولگری روسیه تزاری که از نیش قلم و اشعار مهیج میهنی او رنجید خاطر بودند، دستگیر شد و سرانجام با انقلاب روسیه و قیام مردم قزوین بر علیه متجاسرین نجات پیدا کرد و عازم کرمانشاه شد.

محمد علی امیر جاهد پس از متلاشی شدن حکومت موقتی به تهران بازگشت و تنظیم اخبار و تصحیح نوشته‌های روزنامه زبان آزاد را به عهده گرفت و مقاله ها و اشعار و سرودهای خود را نیز به چاپ رساند. امیر جاهد مدتی را در خدمت افسری پلیس گذراند

سپس خدمت اداری خود را در مجلس شورای ملی شروع کرد. در دوره خدمت نیز از نشر آثار سودمند فارغ ننشست و نخستین سالنامه پارس را با شیوه نو و مندرجاتی مفید در سال 1305 شمسی منتشر کرد.

پارس 28 سال یعنی تا سال 1332 منتشر شد و علاوه بر مطالب متنوع سودمند، یک دوره از تاریخ سیاسی و اجتماعی اخیر ایران را نیز در بر داشت. امیر جاهد شعرها و سرودها و تصنیفهای بسیاری ساخته که از ذوق سرشار و شوق و علاقه او به ملت و میهنش حکایت می‌کند.

خودش درباره تصنیف‌هایش می‌نویسد: نخست در تمام دستگاه‌ها آهنگ‌های شامل ردیف صحیح مایه‌ها و گوشه‌های اصلی هر یک به وجود آوردم و سپس با اشعار و افکارم توانستم

که در اصل با الهامات عشق وطن تلفیق کنم و در این حال تحولات سیاسی و اجتماعی و احوال و اخلاق عمومی و الهامات روحی ابناء زمان و فلسفه وجود آدمیان از سایه روشنهای این نقوش هویداست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
3: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
4: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
3: 310-628-5505 drsabati.com.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

امرالملوک وزیری در بعضی از صفحات خود تصنیف های امیر جاهد را خوانده است. از جمله تصنیفی است در سگاه به وزن 6 و 8. امان از این دل که دارد، فغان از این دل که دارد.

به دست شیرین عنان فرهاد. او در مایه چارگاه افشاری، شور، ابوعطا، اصفهان، بیات ترک و ماهور نیز سرودهایی دارد. میرسیم به غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، از نوابق موسیقی اخیر، سده اخیر معاصر. او هنرمندی خلاق، با سلیقه، ظریف و نوازنده ماهر و چیره دست بود. او در ساختن پیش درآمد و رنگ و آهنگ تصنیف و نوازندگی تار و ستار ممتاز و معروف بود.

برحال درویش در ساختن پیش درآمد به شیوه نوین و گسترش آن پیش قدم نیز بوده است. دیگری رکن الدین مختار است، فرزند مختار سلطنه، یکی از رجال معروف عصر قاجاریه. رکن الدین مختار از اساتید به نام و از برجسته ترین آهنگسازان و نوازندگان ویولون بود. رضا محجوبی خود در نوازندگی ویولون مهارت داشت، به هنر او ارج بسیار می نهاد و نوازندگی او را می ستود.

او ویولون را از استادانی چون حسین هنگافرین و حسین اسماعیل‌زاده فرا گرفت و از شاگردان ممتاز حسین خان اسماعیل‌زاده بود. رکن‌الدین مختار استعدادی طبیعی در ضرب و ذوق سرشاری در ساختن پیش درآمد و رنگ و تصنیف داشت، چنان که درویش خان که استاد بی نظیر عصر خود بود به ساخته های او اظهار علاقه می کرد و آنها را به شاگردان خود تعلیم می داد، زیرا ساخته های رکن‌الدین مختار به خاطر وزن های گونگون و نغمه های زیبا و سلیقه خاصی که در پروراندن آنها به کار می برد بر ساخته های دیگران برتری داشت.

رکن‌الدین مختار در بیشتر دستگاه‌ها و آوازهایش پیش درآمد، رنگ و آهنگ ساخته است. از دیگر افراد هنرمند حاجی علی اکبر خان شهنازی که از اساتید بیمانند عصر ما بود، در ساختن پیش درآمد و رنگ و تصنیف نیز ممتاز بود و آثار بسیار او که با مهارت و استادی تمام ساخته شده، همه حکایت از تسلط او به موسیقی و مورد تقلید و استفاده اهل هنر است.

عبدالحسین شهنازی برادر کوچک علی اکبر شهنازی است. او در نواختن تار پنجه سری و مضرابی قوی داشت، ولی متاسفانه از او آثار کمی به جا مانده است.

مرتضی محجوبی که پس از مشیر همایون شهردار بهترین نوازنده پیانو بود، قریحه و ذوقی سرشار در ساختن آهنگ داشت و بیش از 20 تصنیف ساخت که شعر دو تصنیف او را نواب صفا، یک تصنیف را شهرآشوب و بقیه که حدود 18 ترانه هست را رهی معیری سرود. و اما شعر و آهنگ محلی که بخشی از موسیقی ایران را همین آهنگ ها و تصنیف های محلی و روستایی تشکیل می‌دهد.

محمد علی، ببخشید، محمد تقی بهار، ملک الشعرا، در بخش یکم دفتر چهارم از کتاب سبک شناسی خود می نویسد: جوان انگلیسی در این اواخر در شهر سلیمانیه اشعاری به زبان کردی کشف کرده که اگر جعلی نباشد به نظر می رسد که متعلق به اوایل حمله اعراب به ایران باشد و از جمله اشعار ایرانی هجایی محسوب می شود که هم امروز هم در نزد کردها متداول است.

این اشعار به خط پهلوی و بر پوست آهو نوشته شده و کسی که آن را به دست آورده بود برای روزنامه شرق نزدیک فرستاد و آنجا چاپ و منتشر شد. این قطعه نسبتاً طولانی است و من برای نمونه بیت اول آن را بیان می‌کنم که به زبان کردی است.

هرمزگان رمان اتران کزان هوشان شاربه گره گاوران، که ترجمهش می شود پرستش گاه‌های هرمزی ویران شد و آزران کشته گشت، ولی خود را پنهان ساختند بزرگان.

0: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور،
1: یعنی
0: نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش حاتمه میشه بیا و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: حاتمه میشه بیا ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: رادیو همراه تعداد محدودی CD و DVD سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 CD یا 14 DVD گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

از شعرای معروف کرد میتوان از سیدی، شاعر معاصر شاه عباس، البته یه عده میگفتن سیدی، این درست نیست، برای اینکه سید با سین نوشته میشه، سین یه دال یه، ولی این سیدی است به معنای سید شکار. به هر حال سیدی شاعر معاصر شاه عباس از قبیله کومانی اورامانی و ملا پریشان معروف به احمد بیک کومای معروف است، که احمد بیک معشوقی داشت که آن دختر در سنین نوجوانی درگذشت و احمد بیک بعد از مرگ معشوقه خود را مجنون خواند و شعر می سرود که من یک بیت آن را به زبان پارسی ترجمه کردم دوستان. امروز شدم بر سر گور تازه لیلی، در پای مزار آن لیلای مهربانم،

مازندران بود. حدود سال 996 هجری خورشیدی متولد شد. کودکی و نوجوانی را در زادگاهش به سر برد و به تحصیلات مقدمات حکمت و هندسه و منطق و ادب و خوشنویسی پرداخت. او در آغاز جوانی جلای وطن کرد، نخست به کاشان رفت، سپس برای تکمیل تحصیلات عازم اصفهان شد و سرانجام به هندوستان رفت. طالب در شهرهای ملتان و لاهور و دهلی میزیست و احترام تمام داشت و مقامش بدان پای رسید که ملک و شعرای دربار جهانگیر شاه شد. او در سال 1036 هجری در هندوستان درگذشت. از دیگر شاعران مازندرانی رضا خراطی است، از اهالی کجور مازندران که ترانه‌هایش در گرگان و مازندران معروف است. پیش از آن که آقا محمد خان قاجار به سلطنت برسد، رضا در مازندران و گرگان از ندیمان خان قاجار و انیس بزم مجلس او بود و با ترانه هایش او را سرگرم کرد. ساربان لاری نوری هم از دیگر شاعران مازندران است. او معشوقی داشت به نام حجر خانوم که دماوندی بود و به یاد این معشوقه که او نیز طبع شعر داشت، اشعاری به زبان مازندرانی سرود و پاسخهای از معشوقه دریافت داشت. دو بیتی های این عاشق و معشوق به آهنگ دشتی شروع و خوانده می شود و به شور ختم می گردد. از دوران زندگی این دو دلداده جز ترانه‌هایی که از آنان باقی مانده و این مختصر اطلاعاتی که عرض کردم،

امیر پازواری از معروفترین شاعران مازندران است که دو بیتی هایی به زبان محلی دارد، پخته و پربغض، و اشعار شیوای او در تمامی مازندران مشهور است و با آهنگ ویژه‌ای که به آن آواز امیری میگویند معروف است. از دیگر نوازندگان و استادان موسیقی در دوره قاجاریه و پس از آن مهراب ارمنی اصفهانی و استاد رستم حکیمی یهودی شیرازی را باید نام برد که هر دو از پرورش یافتگان دوره زندیه هستند. به گفته تاریخ ازودی، این دو بر سه تن از موسیقیدانان و رامشگران دربار فتلی شاه، یعنی آقا محمد رضا، رجب علی خان و چالانچی، سمت استادی داشتند. هر یک از این دو استاد اصفهانی و شیرازی رئیس دسته از رامشگران درباری نیز بودند و در زمان سلطنت محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار

چند تر در نوازندگی شهرت به سزا داشتند. یک، حسن خان ملقب به سنتور خان که نوازنده سنتور بود، خوشنواز استاد کمانچه، میرزا غلام حسین خان پدر سما حضور استاد کمانچه، آقا مطلق استاد کمانچه. حسن خان استاد کمانچه و آقا علی اکبر خان استاد تار. بر این جمع باید نام چند تن از شاگردان با استعداد میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی را افزود، مثل غلام حسین درویش، منتظم الحکما و حسین هنگافرین که علاوه بر سازهای دیگر در نوازندگی سه‌تار نیز استادی و مهارت داشتند و میتوان آنها را وارثان حقیقی و حافظان امین و خاتم استادان نوازنده قدیمی شمرد. این استادان و امثال آنان پس از انقراض سلسله قاجاریه، پرتو فروزان چراغ هنر موسیقی این مرز و بوم را نیز حفظ کردند.

خب دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. برای حسن ختام میرویم به سراغ یک ترانه قدیمی کوچه بازاری از یک خواننده بسیار قدیمی، حسین همدانیان، که همگی ما او رو به همون ترانه معروف ای یار مبارک باد میشناسیم. ولی ترانه های بسیاری خونده، امروز گوش میکنیم ترانه ای مشک فروش دم بازار. باهاتون خداحافظی میکنم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی باد. ای مشک فروش لب بازار.

0: خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام به شما میانان نظر جوانم. روزی که از کنم امروز 10 جون 20 خرداده، چیزی هم به آغاز جام جهانی نمونده، میشه دوشنبه دیگه، دوشنبه بازی ایران و نیوزلنده. این روزها خیلی داره صحبت میشه درباره این تیم، ماهیتش، آیا این تیم تیم ملیه یا تیم غیر ملیست. یه دم تمام تلاشونی که اثبات بکنن یک تیم ملیست، اینا بچه های و مردم هن آمدن اینجا، وظیفه ما اینه که بریم و اونا رو تشویق بکنیم، روی تخم چشم بگذاریم. هیچ حکومتی در دنیا با قهرمانان و اسطوره های سرزمینش چنین جنایت های رو روا نداشت که این حکومت. فوتبالیست، چهره های برجسته رشته های رزمی، تکواندوکارها، بوکسرها، کشتیگیر، چند تا کشتیگیر رو کشت، چه تعداد ورزشکار رشته رزمی رو اینها کشتند، در خیابونها بهشون تیراندازی کردن یا زیر شکنجه اونها رو نابود کردن. و کشتیگیران به نام، از جمله کسانی که مثلا یکی از اونها که واقعا دردش حالا میخوام بپردازم، میخوام دور نشم از اصل قضیه، بپردازی به همین موضوع تیم ملی. ببینید، قهرمانان ورزی علل اصول در هر کشوری، اینا میرن تو رقابت های جهانی، در میدان های بین المللی تبدیل میشن به نمایندگان صلح، به نمایندگان فرهنگ، نوع زندگی و تلاش و کوشش یک ملت برای اینکه خودش رو پا به پا کنه با دنیای امروز. برخی از اونها هم الحق درخشش داشتن، یعنی خوب موفق شدن که ملت خودشون نمایندگی کنن، اسباب افتخار بشن برای مردمان خودشون. حکومت ایران واقعیتش اینه که از ورزشگاه میترسه. نگاه کنید به سرنوشت ورزشگاه در همین ماه های اخیر. الان مدت هاست که هیچ نمایش ورزشی با حضور مردم برگزار نمیشه. یعنی مثلا فوتبالیست ها میرن در میدان برای جایگاه های خالی توپ میزنند، کسی نیست اونها رو تشویق بکنه، چون حکومت از اجتماع مردم میترسه، از هر اجتماعی میترسه. فقط در مراسم مذهبی است که حضور مردم تحمل میشه، توی مراسم ختم، روزه‌خوانی، توی امامزاده ها حضورشون، حضور انبوه مردم تحمل میشه. ولی هر جای دیگری جز مراسم مذهبی چند نفر حتی گرد هم جمع بشن، این برای این حکومت حکم یک تهدید جدی امنیتی رو دار. چه بلاهایی بر سر فوتبالیست های ما آوردن در این سالهای اخیر، ممنوع خروج کردن، مصادره اموال کرد. همین دیروز 3 ملک خانه یک ویلای متعلق به علی کریمی رو در لاهیجان مصادره کردن، عکسم چاپ کردن، ویلای 3 طبقه است. یعنی ورزشکاری در زمین های بین المللی درخشیده، لژیونر بوده، پولی هم که در آورده به عنوان لژیونر، دلار یورو در آورده رفته ایران، ملک خرید. این املاک رو آخوندها دوباره روز گذشته اونها رو بلعیدن، خوردن. یعنی نتیجه زحمات کسی به نام علی کریمی برای خانوادهش، برای خواهر برادر فرزندش، مصادره اموال کردن، ممنوع تصویر کردن، اسمشون رو خط زدن از تیم‌های ملی و باشگاهی. وریا قفوری کاپیتان استقلال بود، به خاطر اعتراض به شرایط دردناک کولبران، میگه آقا چرا کولبر رو میکشید؟ چرا کولبر رو میکشید که به خاطر یک لقمه نان ناگزیر یخچال بذار رو پشتش از کوه بره بالا، بره اونور مرز؟ به خاطر اعتراض به سرکوب مردم بازداشتش کردن، از فوتبال حرفه‌ای رو کنار گذاشتن، از باشگاه رو کنار گذاشتن. کریم باقری به دلیل حمایت از بازیکنان معترض قراردادش با پرسپولیس لغو شد، تمدید نشد، برای مدتی طولانی از کادر فنی تیم کنار گذاشته شد.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بود، به دلیل انتقاد و اعتراض تحت فشارهای امنیتی قرار گرفت. او رو وادار کردن از پرسپولیس جدا بشه. امیر نصر آزادانی، بازیکن تراکتور و بازیکن سپاهان، بازداشت شد، به 16 سال زندان محکوم شد. یک ورزشکار، حسین ماهینی، کاپیتان پرسپولیس، به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شد، زندانی شد. پرویز برومند به همین ترتیب، دروازه‌بان استقلال و تیم ملی بود، در تجمعات خیابانی تهران بازداشت و زندانی شد. عارف غلامی، مدافع استقلال، به دلیل پست‌های انتقادی، دفاع از مردم، مجبور به ترک فوتبال شد، از کشورش رفت، شد لژیونر در کشور دیگری. دیگه جواد نکونام دیگه همه می‌شناسیم. بکنید یا چی، یا قهرمان بزرگ که من خیلی بهش ارادت دارم، مهدی مهدوی کیا. مهدی مهدوی کیا در آلبرت توپ بیزد دیگه، واقعا هم یک چهره جنتلمن ورزشیست. فکر کنید تیشرت فیفا رو پوشته، یه مسابقه مربوط به فیفا بوده، اونم به عنوان یک قهرمان پیشکسوت ازش دعوت کردن تو این تیم توپ بزنه، از ایران رفته در این تیم توپ زده، یه تیم بین المللی. تیشرتی که تنش بوده، عکس پرچم‌های مختلف کشورهای عضو فیفا روی این تیشرت بوده، از جمله پرچم اسرائیل. ببینید چه آزارها به این مهدی مهدوی کیا داد، چه بلاها سرش آوردن، ممنوع خروجش کردن، سانسورش کردن، دیگه بردن اسمش ممنوع شد، بردن نام جواد نکونام ممنوع شد. بابا گفتم چی، ببخشید، مهدوی کیا، نه جواد نکونام، او تیشرت رو جواد پوشیده بود، نکونام به خاطر دفاع، آقای مهدوی کیا به خاطر دفاع از مردم در جریان همین اعتراضات و اعتراضات ما قبل. برحال حالا دیگه علی کریمی و علی دایی اینا اصلا به کنار، من واقعا خجالت میکشم تو چشم اینا نگاه کنم، چشم علی کریمی، علی دایی، بگم این تیمی که اومده اینجا تیم جمهوری، تیم ایرانه، تیم ملی ایران، من خجالت میکشم تو چشم مهدوی کیا نگاه کنم یا چشم وریا قفوری، بگم این تیم ملی ایران، نه خیر، این تیم منتخب جمهوری اسلامی است. برای اینکه تیم رو یک دست بکنن، آخرین نفر رو هم دقیقه 90 حذف کردن، اسمش سردار آزمونه. سردار آزمون، ببینید تا اطلاع ثانوی ما از این حکومت هیچ چیز ملی بیرون نمیاد، تا اطلاع ثانوی هر چی میاد بیرون ضد ملیه، یادتون باشه. باید منتظر باشیم اوضاع عوض بشه، وقت تیم ملی رو، جوانهای تیم ملی رو در کنار هم ببینیم که اینا منتخب مردم ایران باشن، اینا واقعا ملت خودشون نمادگی بکنن، پرچم شیر و خورشید رو نمادگی بکنن، پرچم شیر. ببینید دیروز یکی از مسئولان فدراسیون به صراحت اعلام کرد اگر ما در زمین پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی ببینیم، اینقدر وحشت دارن از پرچم شیر خورشید نشان ایران، زمین رو ترک میکنیم، بازی رو متوقف میکنیم، بازی رو متوقف میکنیم. خب فکر کنیم ورزشکاری داریم میاد اینجا، هر آدم میهن پرست و ملیگرایی بود، ایران مداری بود، میگه غلط بکنم من تو چنین تیمی بازی کنم که وقتی پرچم ملی من مشاهده میشه، قرار من به دستور فدراسیون بازی رو ترک بکنم. به هر حال همیانانم تشکر از این چنگانم توضیح ها.

نمیدونم واقعا اسباب شرمندگی است که آدم تو روی اینا نگاه کنه. بعدم خجالت داره که ما با سیاست‌های امنیتی و روش‌های پلیسی حکومت در رابطه با قهرمانان بزرگ خودمون آشنا باشیم ولی در این حال بگیم انشالله گربه است، بگیم انشالله گربه است. کاریست که من این روزا دارم میبینم ادهی دارن انجام میدن و حرفیش که دارم میشنوم.

و میانان عزیز بندم، خبر همینه که بود فقط آقای دونالد ترامپ و همینطور پاره از مقامات ایالات متحده آمریکا به در پنتاگون صحبت از حمله مجدد به ایران تا یه ساعت آینده. حالا اما وقتی هم سبک سنگین میکنید ببینید که این آتور و سپاه پاسداران هم به آقای نتانیاهو داد، نخست وزیر اسرائیل هم به دونالد ترامپ، هم به وزارت دفاع، هم به سنت کامپ، اونا بودن شروع کردن. طرفداران کسانی که نه به جنگ میگن ندیدم تو این فاصله، در فاصله از زمان حمله سپاه، اونم در شرایط آتش بس، بیانیه منتشر کنن، توضیح بدن، انتقادی با ندیدم. ظاهرا اینا اگر جنگ رو شروع بکنن مسئله نیست، مشکل اینه که این وری ها علیه جمهوری اسلامی کاری انجام ندند. این به هر حال دوگانه است که هیچ گانش به هم نمیخوره. قطعنامه 1737 شورای امنیت چی میگه؟ این قطعنامه حدود 20 سال پیش تصویب شد بر سر فعالیت‌های موشکی اتمی جمهوری اسلامی علیهش و تعداد زیادی هم بهش رفت. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به نفع این قطعنامه رأی دادن اون زمان. خب این قطعنامه داره بر میگرده. به قطعنامه چی میگه؟ میگه که جمهوری اسلامی تحریم، یعنی اجازه صدور فناوری به جمهوری اسلامی نیست، فناوری هایی که در برنامه هسته‌ای استفاده میشه، در برنامه های موشکی تمام تجهیزات مرتبط با برنامه های هسته‌ای موشکی تحریم میشه، دارایی های شرکت ها و نهادهای افراد کلیدی مسدود میشه، محدودیت سفر برای مقاماتی که تو این رشته ها فعال بودن و خلاصه یه مهلت 60 روزه هم به جمهوری اسلامی دادن که فعالیت های اتمی خودشون زمان فعالیت های غنی‌سازی رو تعلیق بکن. نکرد. چی شد؟ این قطعنامه به کار افتاد. خب بعد اون ماجرای برجام و اینها پیش آمد، متوقف شد. حالا دوباره شورای امنیت تشکیل جلسه داد با 11 رأی موافق و 2 رأی مخالف، چین و روسیه، 2 رأی ممتنع، ولی 11 رأی موافق برنامه بازگشت تحریم های ایران رو تصویب کرد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و متحدان اونها کسانی بودن که به این مصوبه رأی مثبت دادند. خب اینا باید خب هشدار دهنده باشه برای جمهوری اسلامی، برای جمهوری و یا تهدیدهایی که همین امروز شنیدی. در نتیجه باید شک کرد در نیت کسانی که حالا عملیات تهاجمی علیه اسرائیل رو شکل دادن یا به یک هلیکوپتر آپاچی جمهوری بالگرد ایالات متحده آمریکا حمله کردن، اون رو سرنگون کردن. چون دقایقی ساعتی قبلش دونالد ترامپ اعلام کرده بود که ما به مرحله توافق نزدیک شدیم و در ایران هم صحبت‌های شنیده شد حاکی از این که دارن نزدیک میشن. پس بنابراین همیشه طیفی در ایران هست که وقتی مذاکرات به نتیجه نزدیک میشه اون خونسا میکنه و تا زمانی که این تضاد در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره امید به پیدا کردن یک نسخه مطلوب پایدار همیشگی در مورد ایران وجود نخواهد داشت یا برای رسیدن به یک توافق.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: برنامه رو پی میگیریم امیران عزیز و عرجمند. چقدر این کار قشنگه و الان صدای انفجار آمده در سیریک هم میانن، هم در خلیج فارس. آیا این به معنای آغاز عملیاته؟ الان صدای انفجار بوده. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم دم یک جایی بهش اشاره کرده. حالا به هر حال پنتاگونیا که میگن امشب خیلی شب پرمشغله‌ای خواهد بود. با چی هستیم؟ با آقای سعید محاسب عزیز.
1: درود بر شما و تنوام شنوندگان خوب و
0: بهافرینتون. با پیش دستی کردی بودی.
1: بله.
0: آره. ببینم مثلا مرد یمنی هم بهافرین ها؟ یعنی حوثی های یمن. آره دیگه بنا.
1: تو فکر خودشون بهافرین هست. چون میبینید یک کسی مزرعه داره توش خشخاش میکاره، یکی مزرعه داره ذرت میکاره، یکی هم مزرعهش خالیه میگه من مزرعه دارم. و همه مزرعه دارن، مزرعه داره که چی توش بکارید.
0: همین، درسته، کاملا درسته. خب آقای محاسب عزیز،
1: اولا میخواستم بگم شما این صحبتی کردین، اگه اینا از ترس زمین رو ترک میکنن،
0: خب
1: ما زمین رو ترک نمیکنیم.
0: آفرین. خب چه حرف جالبی بود. از ترس شیر و خورشید.
1: از ترس شیر و خورشید.
0: عجب وحشتی داره از این شیر و خورشید. بچه همین شیر و خورشید
1: میدونید این شیر، اونایی هم که تو زمینن و بیرون زمینن، سفید و سبز و قرمز پوشیدن.
0: شما معتقدی این تیم ملیه یا تیم منتخب جمهوری اسلامیه؟
1: اصلا هیچی راجع به این حکومت ملی نیست.
0: هیچ از درون این حکومت ملی بیرون نمیاد.
1: ملی هیچ چیزی بیرون نمیاد.
0: درست. من یه لیست دارم از این بلاهایی که اینا سر ورزشکاران ایران آوردن.
1: بله.
0: ببینید سر فوتبالیست ها.
1: من یه برنامه رو من میدم، یه آقای یه تفسیر جالبی میکرد، میگفت ما میگیم چند تا جنگ بوده، نمیدونم جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه، جنگ با عراق، ولی اینا اقلن 10-15 تا جنگ با مردم خودمون داشتن. بله. سال 1067-1072-1078-1078 یعنی واقعا اگر شما بگیرید تعداد جنگ هایی که این حکومت با خود ما، با خود مردم خودش کرده، بیشتر از جنگ هایی بوده که با خارجی ها کرده.
0: میزان تلفات این جنگ با علیه مردم ایران خیلی بیشتر از جنگ 8 ساله با صدام حسین.
1: بله.
0: خیلی بیشتر، خیلی بیشتر کشتن، خیلی ده. بیشتر شکنجه کردن.
1: یه کسی از این پستایی توی چیز گذاشته بود، فیلم گرفته بود از یه استادیومی توی سان دیگو، استادیوم بیسبال، اسم پادره، مال پادره است.
0: خب
1: دوربین نگاه گرفته بود و دور استادیوم نگاه میکرد، میگه این همه جمعیت نگاه کنید، این ور اون ور پر جمعیت. خب. پر. میگه اینا 40,000 نفر جمعیتن. شما تصور کنید حالا
0: 40,000 نفر،
1: چند نفره 40,000 نفر؟
0: آخه همینطوره. خب روز دوشنبه اولین بازیست.
1: بله روز دوشنبه اولین بازیست و انشالله که اینا زمین
0: داده
1: و انشالله که اینا زمین رو ترک کنن.
0: پلیس اجازه داده ایرانی ها تظاهرات بزرگ داشته باشن.
1: بله بله
0: خیلی با.
1: بله پلیس اجازه داده،
0: حتی میتونن سن داشته باشن.
1: بله بله. و این بسیار بله. عجیب بود که این اجازه رو دادن. آره، و حتی خودشون گفتن ما پروتکشن هم میذاریم.
0: چقدر آره.
1: و
0: چقدر ممنونیم ازشون.
1: و زحمت میکشن.
0: خیلی زحمت. ولی اون چیا ماموران چی میشه؟ ماموران مرزی مکزیکی در اونجا. ببینن هر دو طرف میدن، هم ماموران مکزیکی پاسپورت میدن، هم وقتی میان اینور ماموران آمریکایی.
1: نه وقتی میان اینور ماموران آمریکایی میبینه. وقتی میرن اونور مامور مکزیکی میبینه. اوه. یعنی وقتی از اینجا میرید مکزیک اونا باید نگاه بکنن، وقتی از اونجا میاید امریکا اینا باید نگاه بکنن.
0: اینا.
1: البته من نمیدونم چجوری میخوام برم. ببین اون مرز تیوانا
0: دو ساعت
1: طول میکشه فقط از سر مرز رد بشید. بسیار کار چیزیه. بعد از سان دیگو هم تا بخوام بیام به لس آنجلس خودش اقلن یه 120 مایله، یعنی اقلن 2 ساعته. اگه توی ترافیک بیان که 4 ساعت هم میشه
0: بیشتره. آره راست
1: متوجه این چجوری. من نمیدونم اینا مگه با هواپیما بیان. آخه
0: روز کاری هم هست، دوشنبه.
1: بله بله بله. من نمیدونم، حتما باید با هواپیما بیان من فکر میکنم، و شاید مثلا بیان LAX، برای اینکه LAX نزدیک اون مال لس آنجلس یا لانگ بیچ که نزدیک باشن به اینگلوود، اونجایی که این استادیوم هست و اینا. حالا نمیدونم چجوری دیگه،
0: یعنی شارتر کنن یه هواپیما دیگه، شارتر کنن
1: بیا. بله باید چارتر کنن حتما، یعنی با ماشین عملی نیست،
0: نیست
1: عملی نیست. حالا میدونید که اگر تیم ایران مقام دوم رو بگیره در گروه خودش،
0: میره
1: گروه
0: با آمریکا،
1: گوش کنین بهتون بگم، حدود 52% امکان داره که مقام دوم رو بگیره. بعد کی؟ بعد از بلژیک. 51.2%.
0: چون با بلغارستان بازی کنه، نیوزیلند بازی میکنه و بلژیک.
1: نه بلغارستان نه، مصر.
0: با مصر ببخشید، مصر و
1: نیوزیلند و بلژیک. بلژیک تقریبا چیزه که نفر اول این گروه. نیوزیلند هم مثل که شانس خیلی زیادی نداره.
0: بنابراین میمونه ایران.
1: میمونه. جنگ اصلی بین مصر و ایران خواهد بود برای نفر دوم. اونم ارتباط داره که چطوری بازی بکنن. یعنی از بلژیک چند بخورن، از چمنمون چند. احتمال 51.2% داره. این طبق اینایی که بت میکنن و چیز میکنن و اینایی که 51.2% وجود داره که ایران دوم گروه خودش بشه. 10-12% وجود داره که اول بشه. ولی اون من نمیدونم. حالا اگر اون وره بگیرید، اونجا جنگ بین امریکا و ترکیه است. یعنی میگن اون گروهی که امریکا توشه از همه نسبتاً بالانس تره. یعنی یهویی یک چیز خیلی قوی نیست، یه دونه مثلا دو تا ضعیف بشه. جنگ بین ترکیه و امریکاست. امریکا 34.5% احتمال داره که دوم بشه. 40% امکان داره که 44% امکان داره اول بشه. نسبت به این که بازی که بکنن، اون بازی امریکا و ترکیه هم تو لس آنجلسه. یعنی حدود 40-50% اگه حالا چیز بگیریم، احتمال داره که این دوتا با هم. اگر از لحاظ رنکینگ و فقط تعداد بگیرین، 10-15% احتمال داره که اینا جلو هم بیفتن و این مسابقه در دالاس خواهد بود.
0: در دالاس.
1: اگر این البته انشالله که اینا از ترسشون ول میکنن دیگه کار به اینجا نمیرسه، همون اول دو اول به قول خودشون روزهشون رو میخونید.
0: چون من چند نوبت مصاحبه اینا رو شنیدم بعد از بازی ها، مثلا یه بار به اینا در قطر بود فکر میکنن، بهشون تحکم شده و شما حق ندارید ببرید.
1: نه
0: یا به گلزن گفتن حق ندارید گل بزنید. خیلی جالب ها، خیلی جالب، چون از واکنش ها در ایران میترسیدن که اینا برنده بشن دیگه ایران نتونه اینا کنترل بکنه. حالا
1: ببینید، این همون کاریه که با مردم ایران میگن شما حق ندارین بهتر باشین، حق ندارین سازندگی بکنین، حق ندارین. این عین همون کاریه که با پس نه اون تیم ملیه نه این تیم ملی،
0: همینطوره. از این تیم ملی بیرون. نه اینا نیابتی های جمهوری اسلامیه. یه گروه نیابتی از میشه حزب الله، تو عملیات تروریستی، یک تو عملیات ورزشی، یکی توی نمیدونم، هر کی در رشته خودش دیگه.
1: البته همونجوری که یه دقیقه پیش من که اومدم صحبت میکردیم قبل از اینکه اینا الان بزرگترین مشکلشون اینه که مثل یه گربه سکنج دیوار موندن و چنگول میندازن و این مسئله اقتصادی بیشترین برای همین جنه، هی اونجا رو میزنن اینجا رو میزنن که اینو از اون اقتصادیه در بیارن یا بیشتر به بقیه اثرگذاری بکنن که فشار رو بخوام ببرن بالا. متوجه
0: تا پریروز، تا پریروز نمیدونم از پریروز تا حالا چه اتفاق افتاده، صادرات نفت ایران 62,000 بشکه بوده، یعنی صفر. امروز ترامپ یه چیزی رو فاش کرد که قبلا نگفته بود. میدونید اینا 6 کشتیه که عازم بنادر ایران بودن رو بهشون اختار دادن، نایستادن تست کردن، فکر کردن اون
1: کشتی های کجایی بوده، ایرانی بوده،
0: نه با پرچم مختلف داشتن، پرچم میرفتن مال ایران بوده، بله در خدمت ایران بود، تست میکنن رد میشن، به اختار توجه نمیکنن، موتورخانه رو زدن، 6 کشتی رو اصلا دریا متوقف کرد، 125 کشتی مسیرش رو عوض کردن، یا نفت کش امروز ترامپ گفت نفت رو ما آوردیم آمریکا، قبلا نمیگفتن ولی حالا خودشون میدونن، خودشون اعلام کردن، منم دارم میگم. یعنی حکومت
1: البته امروز من یه چیزی خوندم، من خودم ندیدم که نشنیدم، ولی یه جای خوندم توی یکی از این خبرهای خارجی که ایشون گفته که دیگه مثل که مذاکره به جای نمیرسه، مثل که دوره مذاکره گذشته. تا دیروز میگفتن ما دو روز مونده، سه روز مونده، ولی من اینه
0: یه چنین حرف سریعی نزده، ولی شاید از استنباط که
1: یا میگم من نه، چون خودم نشنیدم نمیدونم که صحیحه یا غلط.
0: خب امروز گزارش چی داریم آقای ما؟ باز از بازار آگهی عبور کنیم؟ خب اجازه بیم آخری خبر رو هم من ساعت 1:30 یعنی 1:30 بندر عباس صدای انفجار شدید آمد. بندر شهرستان مینا اونجا رو با موشک زدند، همین الان پاسگاه دریابانی رو زدند. صدای دو انفجار بزرگ در بندر عباس همین الان. اینا آخرین گزارش هایی که رسته هم بنابراین عملیات شروع شده، شب شلوغی است و می رویم و با آقای سعید محاسب خواهیم بود. در برنامه امروز با چی هستیم؟ با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی هم می خواهیم امروز با دکتر اولاکویی درباره دونست با هم صحبت کنیم. یکی یه نسل با وجود، این نسل امروز این نسل با وجوده، نسل ما
1: ول کنیم بریم
0: بالاخره یه نقش
1: نه آقای بریم تا جلو هستیم به قول اینا

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ، یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: برابر پی میگیرم میانم دوباره یه روز پر جنب و جوش، یک روز تاریخی حرفای دونالد ترامپ به نظرم بسیار با معنا که ما دوباره حمله خواهیم کرد. وزارت دفاع که میگه شب پرمشغله است. اسرائیل هم خبر میاد که مقامات اسرائیل معتقدند که کار نیمه تمام رو نمیشه رها کرد، باید کار رو تمام کرد. این در این چند روز بارها روی موضوع تکیه شده. و آقای سعید محاسب هستیم، همینان ارجمندم.
1: آقای ترامپ همینجوری که میگفتید منم نگاه کردم، اون وزیر دفاع گفته که ما دیگه حالا با بمب نگوشییت میکنیم، مذاکره میکنیم
0: با بمب،
1: با بمب مذاکره میکنیم. آقای ترامپ هم گفته این داستانی که ما رو به عنوان ساکر نگرشتن، یعنی احمق، یعنی این تموم شد دورش.
0: گفته اینا ما رو سر کار میذارن.
1: بله گفته ما سر کار میذارن، ما رو
0: سر کار.
1: اون دورش تموم شد.
0: تموم شده.
1: حالا ببینیم که چه میشه.
0: بعضی وقتا همش فکر میکنم که سپاه هنوز بخشی از سپاه، یعنی دست کم اونایی که عملیات علیه اسرائیل شکل دادن، پرتاب کردن موشک، پنج موج حمله داشتن دیگه، یه نفرم کشته نشد، یه نفر کشته نشد روی مارچرا. و به اردن هم بی خود حمله کردن، چون در اونجا یک موشک هم حتی به سطح زمین هم اصابت نکرد. حالا اینا که میخواستن در جهت منافع اسرائیل و امریکا عمل بکنن، بهتر از این نمیشد؟
1: یعنی تصورشون از لحاظ استراتژی شما باید ببینید، وقتی شما کنار دیوار موندین هیچ چاره دیگه ندارین، تنها راهتون اینه که یک کاری بکنین که بقیه اقتصادو به زمین بزنین، بقیه مملکت ممالک
0: رو بیارین بالا.
1: خب ولی فکر میکنن این از این چاره دیگه چی دارن، یا بگن ما باختیم که همچی چیزی اصلا در دی ان ای در چیز ایرونی نیست. حالا وای باله که اینا که دیگه بدتر از ما باختیم، مثلا جزء صورت مسئله ما به هیچ وجه نیست.
0: ما جر میزنیم،
1: ما جر زنیم. میگن که پول از کجا در میاری؟ میگه از دبه.
0: از بچگی هم یاد میاد، یا تو میگفت تا سه میشمارم باید یک
1: دو
0: میدونیم نه دو سه رو.
1: من فکر میکنم این آقای ترامپ یک کتاب دیگه مینویسه، یه آرت آف دی دیل داره که کتاب نمیشته، بعد از داستان با اینا یه آرت آف دی دیل دیگه مینویسه، آرت دیل شماره دو.
0: ببینید شما، اینا یک هلیکوپتر آپاچی زدن دیگه، ولی میزان خسارتی که تو این جنگ قطر چکانی به جمهوری اسلامی و زیر ساختاش وارد شده خیلی بیشتر از جنگ اون 12 روزه.
1: البته میدونید
0: جنگای
1: برقرار، البته میدونید الان یه چیزی که میگن خیلی چینیا دارن نگاه میکنن، دنیا دارن نگاه میکنه، اینا این است که تا حالا یه چیزی حدود 1.2 میلیارد، یعنی 1.2 1.2 میلیارد دلار خرج شده در این جنگ توسط امریکا. و

0: دوره برکشان اینا،
1: دوره برکشان،
0: برکشان برای مدت اقلا دو دهه،
1: دوره برکشان
0: دو سه دهه، شاید
1: دو سه دهه
0: برکشان شروع شد برای
1: و ولی به نظر من یه نوع سرمایه‌گذاری روی نوع شرکت‌هایی که جنگ دیگری رو یکی جنگ فاینانشال و جنگ اقتصادی و زیرساز و سایبر و ایناست، یکی ساخت ابزارهای جنگیه که با قیمت پایین ولی والیوم یا تعداد زیاد باشن، یعنی اینایی که درونایی که با هم سوارم میکنن، یعنی با هم میچسبن یه جوری میرن با قیمت، یعنی نوع وسایل جنگی از اینی که ما B-52 داریم میره مثلا فرض کنید فلان، یه مقدار تغییر خواهد.
0: یه سامانه دفاعی هم اسرائیل رو ساختن که متکی به هوشواره است، متکی به هوش مصنوعیه و جالبه که خودش دقیقاً صحنه‌های جنگو برانداز میکنه، محاسبه میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، محاسبه میکنه، تصمیم میگیره.
1: بله بله،
0: تصمیم میگیره به جا در برابر هر قدرت تهاجمی اکسل عمل.
1: خب ایناست که میگن خطر داره. ببینید ایناست که میگن که هوش مصنوعی ممکنه خطر، مثلا خب ببینه یکی داره حمله میکنه، یا ممکنه اون یه دونه ویروس بندازه که این فکر کنه داره حمله میکنه و در مقابل اون ویروسی که داره حمله میکنه عکس العمل نشون بده. اینجاست که میگن تمام اینا باید یه المان کنترل انسانی توش وجود داشته باشه، یعنی نباید خودش تصمیم آخر بگیره و روش چیز باشه. و خطر در اونجاست که خب تا کجا این تصمیم آخر، وقتی زده که دیگه نمیشه کاری کرد که، متوجه؟ وقتی میگه یک صدم ثانیه فرصت داری، خودش باید تصمیم بگیره. اینا خطری که وجود داره
0: الان توی دنیا. آقای محسن، آخه گزارش من اشپیگل میخوندم امروز، 130 میلیارد دلار الان داره سرمایه‌گذاری شد روی گسترش به اصطلاح نیروگاه‌های اتمی، فعالیت‌های اتمی، از برنامه‌های هسته‌ای. و جالبه که بخشی از این سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی و
1: اکثرش رو هوش مصنوعی.
0: آره، هشدار دادن که این خیلی داره خطرناک میکنه و از رو باید حتما کنترل
1: بشه. البته آقای ترامپ یه اگزیکیتیو اوردر اخیراً فکر کنم هفته پیش داده بود که تمام این AI سیستم ها و اینا رو باید یه جوری، یه اسم خصوصی هم داره یادم رفته، یعنی مثل حالت نشنال سکیوریتی، مهمی نشنال سکیوریتی داره، یعنی یه جوری این میتونه تصمیم‌های همینجوری جنگی بگیره یا سیستم‌های فلان بگیره. اینا هر کدوم از این شرکت‌های بزرگ باید به دولت اول گزارش بدن، بگن ما اینو داریم میکنیم، دولت اپروف بکنه این ریلیسشو. و این خیلی کنترل بزرگیه اتفاقا، و من نمیدونم چطوری اینو میگن 60 روز اینجوری فرصت داره، نمیدونم 30 روز، یا خیلی چیز داره. این کار سختی هم هست این کارو بتونن بکنن.
0: خب حالا شما شرکت های آمریکایی رو این کارو کردید،
1: بله بله، خارجی ها،
0: شرکت روسیه، روس چینی رو میخواد چیکار؟
1: نه اونو رو شرکت روسی رو ول کنید آیه میبودی. الان دو نفر آدم احمق تو سومالی نشسته باشن، اکسس به کامپیوتر دارن، اکسس به هوش مصنوعی دارن، اکسس به فلان دارن، میتونن یه کار زایه بکنن. یعنی این هیچ چیزی نداره. الان ما در یه دنیای دیگه هستیم که اون نیست که یک مملکتی لازم داره یه همچی چیزی رو داشته باشه که یه کاری بکنه. در هر صورت بگذاریم از این داستان. فکر میکنم یه 4-5 دقیقه فرصت داریم. من یه مقاله میخوندم راجع به این خانومی که واقعا داره این سپیس اکس رو، چون آی پی اوشون روز 12 جونه. آی
0: چند سالشه؟ 60 سال داره؟
1: 62 سال داره.
0: 62 سال
1: داره و فوق لیسانس اپلاید مت داره. اپلاید مت یعنی کاملا ریاضیات، خیلی مثلا دیگه دو آتیشه. و ایشون اول واسه کرایسلر، اون شرکت نورت وسترن، اونجا گریجویت میشه، فوق لیسانس از اونجا میگیره و نورت وسترن، و بعد میره کرایسلر، شرکت کار ماشین
0: تولید
1: اتومبیل. و بعد حدود 20 سال پیش، یعنی 2008 میره به عنوان حالت بیزنس دیولپمنت، یعنی فروش هم نه، یعنی حالت اینه که بره برای اسپیس اکس شروع کنه کار کردن. کارش این بوده که بره با این اون صحبت بکنه، بگه آقا این خیلی چیز خوبیه، بذاریم ما بیایم این کارو بکنیم و اینا.
0: گسترش بازار تجارت.
1: خب از اونجا حدود 20 سال پیش شروع میکنه. ایشون الان پرزیدنت و

0: آپریتینگ آفیسر اسپیس‌اکسه. با این آی پی او یه چیزی حدود $1 بیلیون سرمایه‌اش خواهد شد.
1: یک بیلیون.
0: پارسال 86 میلیون دلار حقوقش بوده. توجه بکنید. ایشون تخصصش در چیه؟ تخصصش در اینه که حرفای آقای ایلان ماسک رو میگیره، یه جوری فیلتر میکنه، الک میکنه، اونایش که عملیه رو میاره اجرایی میکنه، عمل میکنه. اونایش هم عجلی نیست، چیز میگه آقای اینا عملی نیست.
1: آها، اونایی که عملیه،
0: اونایی که عملیه. و این تخصص، و الان در یک خونه که یه مزرعه که 1000 هکتاره در نزدیک همون اسپیس‌اکس کار میکنه. حالا ایشون یک کاری میکنه که اینه، و این اصلا از اینجا من برام جالب شد که ببینید ایشون اولین اون اسپیس‌اکس، اولین به اصطلاح سفینه‌ای که میفرسن از اوربیت، از مدار جاذبه میره بیرون، از توی اسکاتلند میره بالا. Okay. از اسکاتلند میره بالا. ایشون حالا هر دفعه ای که قراره یک دونه از این ساتلایت، یک دونه از این به اصطلاح سفینه ها بره،
1: خوب.
0: مهم نیست از کجا باید داره میره، از فلوریدا میره، از جای دیگه خوب. میره، دو تا نوت می نویسه، از این بهش میگن استیکی نوتس، از اینا که سبز کوچولو هست یا زرد کوچولو
1: میذاره توش،
0: می نویسه، نه می نویسه روش اسکاتلند، میذاره تو کفشاش، میگه من اسکاتلند رو با خودم میبرم که بچانسی نیاره. خیلی جالبه این. حالا نکته من از این داستان که می‌خواستم گفتم بگم این است که ببینید، شما همیشه یکی رو میگیرین همه کردیت میره به آقای ایلان ماسک، ایشون باهوشه، ایشون فلانه، اما هیچ شرکتی، هیچ آدمی به تنهایی موفقیت نداره. یعنی اینی که شما اگه میگفتیم که شما یا آنترپرنورین یا کارآفرین، این واسه خودتون میخواین یه کاری بکنین، من میگم بهآفرین نه کارآفرین. شما تنهایی نمیتونین بگین آقا من فکر کردم این کارو بکنم، خیلی هم ایده خوبیه، خب بعد درست کنم، خودم تنهایی درست کنم، بعد چی؟ خودم به خودم بازاریابی کنم، خودم به خودم بفروشم. این عملی نیست. شما به یه اکوسیستمی، به یه چیزی احتیاج دارید. و اینه که آدم درست و سر کار درست بذارید. ببینید ایشون اومده اینجوری هم نیست که پی اچ دی مثلا دکترا و یه فوق برام چی فضا نوردی و فلان داشته باشه، ولی یه آدمیه که بلده که این صحبت ایشونو، حرفای ایشونو، و این فقط هم ایشون نیستن، این باید میدونید با چند نفر آدمای دکترایی نمیدونن باهوش و فلان بگیره و اینا رو همه رو قراقاتی بکنه و اینو از توش برنامه ریزی
1: عملیش
0: بکنه، اجرایش بکنه. نکته در اینه که مهم اون فضاییه که شما برای به آفرینی برای خودتون به وجود میارید.
1: به آفرین، ببینم یه کسی که چاقو میست تولید میکنه به آفرینه، خب
0: اگه استفاده بشه واسه بریدن گوشت و گوجه فرنگی،
1: نه کسی که تولید میکنه،
0: بله اگه
1: چاقو رو میسازه،
0: بله
1: این به آفرین،
0: این به آفرینه.
1: خب یه کسی که چاقو چش میشه این بد آفرینه دیگه، به آفرین که نیست
0: نسبت به اینی که آیا داره از بی دفاع کمک میکنه یا از جمهوری اسلامی کمک.
1: خب پس چاقو چشی در
0: به آفرینی به موقعیت ارتباط راهی میبینه.
1: ممنون، تشکر میکنم،
0: خوشحال شدم در خدمتتون بودم،
1: سپاسگزارم.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
9: زمان اینشورنس.
7: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
7: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
10: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
11: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
10: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
11: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
10: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: از آغاز عملات جدید دوباره به ایران، به کنگان حمله شده، به هرمز، در فارس چندین عملیات انجام گرفته، همینطور به پالایشگاه حمله بوده، به اسلویه چندین پایگاه مربوط به سپاه پاسداران رو در منطقه خلیج فارس و همینطور در جزایر خلیج فارس در هم کوبیدن. عملیات کماکان ادامه داره. وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا هم گفته ما از این به بعد با بمب با جمهوری اسلامی حرف میزنیم، سخن میگیم. در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب عزیز ارجمندتون جامعه بودیم.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. تو هولاکویی اینا رسیده بودن به پای گفتگو و مذاکره، دست کم بر پای روایت دونالد ترامپ. خب البته چیزایی از ایران شنیده میشد، مثلا از وزارت خارجه بیش از زبان عباس عراقچی، که معلوم بود مذاکرات در جریان، قطری ها فعال بودن، پاکستانی ها در جریان، و ارتباط بین نمایندگان کاخ سفید و جمهوری اسلامی وجود داشت. خب اظهار امیدواری زیادی هم میشد تا اینکه ناگهان سپاه تصمیم گرفت یه آپاچی رو بزنه، ناگهان تصمیم گرفت که به سمت اسرائیل موشک پرانی کنه، موشک بفرسته به سمت بحرین، به اردن و به کویت. به همه چی به هم ریخت. بفرمایید
1: جناب میبودی. بگذارید البته من وارد بحث به صورت وسیع و عمیقش نمیتونم بشم، یعنی بلد نیستم، ولی ببینید آقای ترامپ ظرف مدت تقریبا از اپریل ایشون شروع کرده 38 بار ایشون تو صحبتش بوده که مذاکرات نزدیک، مذاکرات دو روز دیگه است، تا آخر هفته است، تا آخر هفته آینده جواب میدن، بسیار اونا مشتاقن و و و. پرسش من اینه و برام بسیار مهمه و اون این هست که آیا سازمان های اطلاعاتی امریکا با همکاری بقیه سازمان های اطلاعاتی این حرفا رو به ایشون زدن؟ اگر حتی بعد از 3 بار که ایشون 38 بار گفتن و مذاکره 2 روز دیگه است، 4 روز دیگه است، هفته دیگه است، دارن یه قسمتی شو درست کردن، سر یه چیزایش آمدن جلو و اینقدر غلط بوده، تمام این سازمان ها رو با درشون رو بست. اگر حرف این است که نه آقای ترامپ این بازی رو حالا خودش انتخاب کرده، برای که واقعا بازی است که ایشون انتخاب کرده، این مثل ورزشی من در آوردی است، از کجا ایشون میدونن که 2 روز دیگه است، 3 روز دیگه است، 4 روز دیگه است؟ دو تا احتماله. یکی اینکه ایشون همینجوری میگه و به دلایل خودش، مثلا فرض کنید با این گفتگو کوشش میکنه که افزایش قیمت نفت رو کنترل کنه، سنگینی بار رو به دلایل حالا اقتصاد امریکا یا جای دیگه تغییر بده، به هر حال یه زمینه‌ای برای اینکه ما همچنان در مسیر دیپلماسی هستیم. چرا اسم این دیپلماسی نیست؟ دیپلماسی یعنی دو گروه میشینن مشورت میکنن، صحبت میکنن درباره یه موضوعی که نزدیک همن، به یه توافقی میرسن. فاصله ها بسیار زیاد بود. من در برنامه های شما علاوه بر صحبتی که دوستان میکردن چند بار عرض کردم، مثلا نمیفهم یعنی چی، یعنی فاصله اینقدر زیاده که میخواید با مذاکره به کجا برسید؟ اما نه، اگر بازی آقای ترامپ، دوم بازی اون طرف رو میدونیم. آقای محاسب جمله گفتن که آقای ترامپ با جلد دوم کتاب آرت آف عرض کنم دیل رو دوباره بنویسن، شما من و شما که حداقل میدونیم کافیست یه فرض بفرمایید سرداری یا یک مقام مسئولی در یه وزارتخانه یا یه کسی در مجلس شورای ملی ایران یه زنگی بزنه، تلفنی بکنه، ایمیلی بفرسته که ما مذاکره، یه دو روز فرصت بدید. اگر پس اون بازی اوناست، یعنی آقای ترامپ به نظر من یه بازی که اصلا هیچ معنی نداره. 38 بار شما بگید مذاکره نزدیک، کدوم مذاکره؟ من مطالب هست روی خط رادیو ضبط شده است، مثلا باور نمی‌کردم چیزی بگو خدمت رو عرض کردم. شما میگید خونه من 1,000,000 می‌ارزه، من میگم 20,000 دلار دارم، حالا بیاد مذاکره کنیم شاید به یه توافقی برسیم. کدوم توافق؟ بنابراین این چیزی که اتفاق افتاده، که به نظر میرسه اتفاق افتاده که حالا دیگه دست از بازی مذاکره برداشتن، ولی من هفته گذشته از جانب آقای قالیباف شنیدم که ما مذاکره نمی کنیم، ما با موشک جواب میدیم یا با موشک در مذاکره می کنیم. امروز هم که وزیر جنگ امریکا این گونه که شما گفتید، من یه تیکه آخر صحبتشو دیدم که در اون جزیره ای بود که زندان امریکایی ها بود، اونجا بود و دیدم که صحبت میکرد وزیر جنگ، کلیاتشو نشنیدم ولی به هر حال صحبت از این بود که احتمالا جنگی امروز یا امشب یا فردا شب آغاز خواهد شد که به حساب ایران اون رو گذاشتن و اینگونه که شما الان بیان کردید پس بنابراین این حمله آغاز شده. حالا باز یه منطقه بسلا حمله محدودیه برای زمان مشخصیه، هدفهای معلومیه، یا اینکه نه یه کمی این دفعه با توجه به تجربیاتی که داشتند و فرضی که از نظر بسیاری وجود داره که این یه کاریست که ناتمام مونده و باید تمام بشه چون به صورتی که هست نه تنها مورد قبول دموکرات ها در امریکا که مهم هست، مثلا با توجه به انتخابات نیست، مورد قبول بسیاری از جمهوری خواها هم نیست. بنابراین وارد ما یه مرحله دیگری شدیم که امیدوارم کمترین آسیب در حقیقت انسانی رو ما در همه زمینه ها داشته باشیم. درباره آنچه که مربوط به زیر ساخت ها یا هرچه هست اونا درست است که در تحلیل نهایی آسیبش باز به انسان ها میخوره، ولی به هر حال در ما میلیارد ها شاید خیلی بیشتر از اون از دست دادیم. حالا اون رو هم باز میشه یه جوری فهمیدش، ولی متاسفانه اون چیزی که غیر قابل جبرانه هم کسانی است که در این جنگ ها کشته میشن، هم کسانی که به خاطر به هر حال نوع حکومتی که وجود داره کشته شدن یا کشته میشه.
2: ممنونم. بذارید آخرین اطلاعاتم بدم هم به شما هم به هموطنان عزیزم. فعالیت پدافند هوایی بوده در مناطق غربی تهران، گزارش هایی بود از صداها، انفجارها، صداهای شبیه انفجار در جزیره کیش، استان فارس، قشم، اصلویه. سامانه های پدافندی در غرب تهران فعال شدن، بنابراین معلوم میشه که در به سمت تهران حتی پایتخت هم حملاتی صورت گرفته. در اونجایی که ما خبر داریم اسرائیل هم حضور داره، یعنی اسرائیل و آمریکا همزمان. و تا کنون مقام های رسمی جمهوری اسلامی درباره ماهیت این رویدادها عکس العملی نداشتن، یعنی سخنی نگفتن.
1: خب ببینید جامعه بود، اینجا یه نکته مهم تو صحبت شماست، اجازه بدید من عرض کنم. ببینید به نظر می رسید که ظرف یکی دو هفته گذشته یه تفاوت و اختلاف نظری، حالا تا چند روز شدید یا سنگین، بین امریکا و اسرائیل در خصوص ایران بوده و اسرائیلی ها با توجه به شرایطی که دارن و باوری که دارن که به نظر می رسه باش آشنا هستیم، حرفشون این بود که ما این حملات رو باید ادامه بدیم و به یه نتیجه مورد نظرمون برسیم. حالا اون در مورد نتیجه بحث و گفتگوست و امریکا حمایت اگر نکنه نمیریم. بعدم مثل اینکه گفته شده باز که اگر به اسرائیل میخواید شما برید مورد حمایت امریکا نخواهید بود، و این حمایت اونقدر در مسیر جنگ نبوده که در مسیر دفاع از اسرائیل برای جلوگیری از موشک ها بود، چون یه درصد بالایی از موشک هایی که به سمت اسرائیل می آمد در میانه راه توسط نیروهای متفاوت دفاعی امریکا، حتی برخی از اوقات هواپیماها از کار می افتادن. و اگر امریکا خب ممکنه در جنگ شرکت نکنه، ارتش اسرائیل به هر حال برای مدتی این توان رو داره، ولی در جهت دفاع احتیاج به امریکا داشت. و به نظر میرسه حالا اگر این یک بازی و جنگ زرگری نبوده، چون متاسفانه نمیدونیم این رو، به نظر میرسه که امریکا یا آقای ترامپ قبول کرد که در این زمینه همراه اسرائیل بشه. حالا که امریکا حمله کرده، اسرائیل هم به هر حال از این فرصت استفاده کرده و حمله کرده، اگر چنینه این بار به عنوان جنگ سومی میتونه یه کمی وسیع و سنگین باشه و اینجاست که یه مقداری کارها رو مشکل میکنه. ولی اون نگاه و نظری که شما داشتید که با وجودی که بسیاری یا برخی نمیدونم مایل به رسیدن به یه توافقی هستند و حداقل در یه کلیاتی شرایطی رو فراهم کنن که جنگ نشه، به نظر میرسه گروه دیگری که به هر دلیلی، چه مربوط به خودشون، چه مربوط به باورهاشون، چه مربوط به منافعشون، جنگ رو میخواستن، توان این داشتن که با حمله‌ای که به فرض کنید هلیکوپتر امریکایی کردن یا به برخی از نقاط یا مراکز دیگر امریکا در کشورهای مختلف کردن، در حقیقت کبریت رو اونا زدن و آتش رو اونا روشن کردن. و ضمناً اسرائیل که منتظر بود، امریکا هم اگر دو دلی داشت با یه چنین شرایط و وضعیتی همون گونه که عرض کردم درگیر شده. بنابراین این سومی میتونه یه جنگی به مقدار متفاوت از دو جنگ 12 روزه یا 39 یا 40 روزه گذشته باشه.
0: دکتر لکویی، فکر کنید آدم هایی که حالا پرونده های کیفری دارن در بیرون از ایران و مثل وحیدی که برحال فرمانده سپاه پاسداران، مثل اژه‌ای که دستش آلوده به خون هزاران ایرانی، رئیس قوه قضاییه است، یا قضاتی که با او دارن کار میکنن در تمام این سالها، فتوای قتل دادن، فتوای آدم کشی دادن، یا آقای رادان که اونم تحت تعقیب دست کم و ازش در مجامع مختلف بین‌المللی شکایت شده، یا بقیه شون هستن، تعداد زیادی هستن. خب اینا نمیتونن آسوده باشن، یعنی بشینن و فکر کنن که ممکنه یک تفاهم ایجاد بشه، توافقی، چون مطمئنن که اگه چیزی اتفاقی بیفته اینا اولین قربانی شن، اینا اولین قربانی هر تفاهمن. در نتیجه الان دو طیف در ایران به وجود اومدن روبروی هم، اون طیف هر کاری بکنه این طیف اینوری خونسا میکنه. این بار هم این کاری کردن، الان این چند نوبتی هم که ترامپ 36 باری که گفته بی خود نگفته، یعنی مطمئن بوده دارن به یه جایی میرسه، حتما قول و قراری گرفته بود از اونا، ولی غافل بوده از این، غافل بوده از این
1: که ترامپ قرار گوش به حرف کسی پیامی بگیری که از ایران بهش میده.
0: نه، یعنی عدم شناخت وضعیت مجاهای دکتر لاکویی، یعنی واقعا اگر یک شناخت داشتن از معماری موجود قدرت در ایران، هرگز کسی اظهاره امیدواری به رسیدن به تفاهم و توافق نمی کرد. این حکومت ظرفیت توافق و تفاهم نداره، نمیتونه داشته باشه. خب مگر یه طیفی طیف دیگر رو کاملا حذف بکنه، یعنی قتل عام صورت بگیره، این طیف موفق بشه اونو حذف بکنه، بعد بشینه پای توافق.
1: من البته میشه این گونه که شما میفرمایید بهش نگاه کرد، ولی عرض من این است که آخه وقتی هم که شما از اونا توافق نمیخواید، میز مذاکره نمیخواید، به نوعی شما تسلیم کاملی میخواید که جمهوری اسلامی رو بر اساس کار 47 سالش و ضمناً ساختار اعتقادیش از همه چیز خالی میکنه. یعنی اگر آقای ترامپ میامد به حرفش این بود که شما بیاید فقط تنگه هرمز رو باز کنید، ما هم یه مقداری از تحریما رو بر میداریم، یه مقدارم از پولهای بلوکه شده شما رو بهتون میدیم، خب هنوز جمهوری اسلامی قبول میکرد. ایشون چیزایی که میخواد مورد قبول نیست. یعنی اشکال کار اینه که همیشه عرض من بوده، شما هم باید بگم در تمام این دو سه ماه گذشته من اونقدرها تفاوت نظری ندیدم که به نظر من ماجرای مذاکره به نوعی که در موضوع مطرح میشه مذاکره نیست. و بعدم این که قطر و عمان و فرض کنید پاکستان و اینا درگیر بشن، اولا یک خود دولت امریکا یا جمهوری اسلامی میتونه اونا رو بکشه تو صحنه، دو اونا به هر حال مایل هستن یه جایگاهی داشته باشن، چه به عنوان یه حکومت چه به عنوان افراد، بعد احتمالاً خوب فکر میکنن در اینجا که اونا که چیزی را از دست نمیدن. از اون گذشته من و شما اینو میدونیم، همطور که به نظر من آقای ترامپ هم این گونه است، جمهوری اسلامی میتونه به قطر یا پرس بین به پاکستان بگه نه ما داریم از این 5 تا چیزی که آقای ترامپ خواسته صداشو قبول میکنیم، بیا راجع به دو تا صحبت. خب اینا بیچاره ها میافتن، برای که فکر کنن شاید به جایی برسن، اونجا که رفتن حتی ممکنه یه جوری هم پذیرفته بشه، اما فرداش یه جوابی میاد که نه. بعدم ببینید شما باز یه نکته رو اشاره کردید، در ما الان با یک حکومت و دولتی که یه مرکزیتی داره و یک سلسله مراتبی داره و یه مقامی درست مانند گذشته آقای خامنه‌ای میتونست تصمیم بگیره و احتمالاً جز معدود افرادی در یه مسیر که توانایی داشتن نمیتونستن هیچ کس دیگه باش مخالفت بکنه، خیلی فرق میکرد با الان که الان معلوم نیست کی تایید نهایی رو میده. و بعدم از جانب آقای مجتبی خامنه ای وقتی حرفی میزنند که شما نه صدایشون رو دارید نه تصویرشون و نه سخنشون رو، احتمالاً گفته که ایشون اینجوری گفتند یا احتمالاً پیامی نوشتاری فرستادن. در یه چنین آشفته بازاری حتی اگر هیچ کدوم از اینام نبود، توافق میان امریکا و ایران به نظر من با توجه به فاصله شون و نظام باورهاشون و اینور آقای ترامپی که تا حدودی با ویژگی روانیش آشنا هستیم معلوم به جایی نمیرسید. این که من فکر می‌کنم در تمام چند جلسه که من در خدمتتونم حرف اینه که مذاکره اولا صورت نمیگیره، دوم اگر صورت بگیره به توافق نمیرسه، سوم اگه به توافقی برسه پایدار نخواهد بود. بعد یه مرتبه شما مثلا هفته گذشته بود که آقای ترامپ برگشت نگفتن آتش بس در خاورمیانه و برای اونا معنیش این نیست که آتش بس، معنیش این است که ما آتش رو کمتر میکنیم. یعنی شما ببینید تمام مفاهیم جنگی رو که در طول تاریخ تعریف شده است و تکلیفش روشنه با یه جمله آقای ترامپ اینجوری میونه که آتش بس یعنی آتش کمتر، بعدم حرف نیست که اونها اینجوری عمل میکنند. حالا باز با اونم کاری ندارم که کی عمل میکنه، در نتیجه اصلا آتش بستی هم نبوده. بعد ایران هم وقتی که ماجرای خودش رو هم یه جوری مرتبط میکنه به حزب الله و مسئله حمله اسرائیل به لبنان و اونا رو به نوعی جز درخواستهای خودش میخواد، یا فرض کنین آخرین درخواستهایی که من شنیدم، باز عرض کردم شنیده هاست نه از طریق یعنی وسائل ارتباط جمعی که اعلام میکنن که دولت امریکا باید تعهد بده که دیگه درگیر جنگ نمیشه، دولت امریکا باید منابع ما رو آزاد کنه، دولت امریکا باید تحریم ما رو برداره، جالبترش دولت امریکا باید غرامت جنگی به ما بده. یعنی ما چقدر به ما آسیب زدن از نظر مالی، بگذاریم حالا جانی رو نمیدونم چوری میخواستن حساب کنن که دولت آخه شما یه همچی چیز رو از آقای ترامپ میخواید شون حاضر منفجر بشه، یکی از این شرایط هم نپذیره، برای که اصلا برای او اصلا معنا نداره یه همچیزی. آقای ترامپ آمده بر سر بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان کنترل رو داره و در حقیقت ایشون که خودش هیچ کدوم از اونا رو به وجود نیورده، ایشون کسی است که مخصوصا با توجه به اختیاراتی که رئیس جمهور امریکا داره میتونه تصمیم بگیره حتی با وجود مخالفت کنگره و با وجود محدودیت ها. حالا آخر کار اونا در جهت تصویب بودجه ممکنه بازی در بیارن، ولی ایشون باز هنوز بازم میتونه مانور کنه، بگذاریم از حق وتویی که داره و بعدن دو سوم رأی که باید از کنگره امریکا گرفته بشه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم یه آدمی که دستش اینقدر بازه به راحتی هم میتونه همه چیز رو به هم بریزه و خراب کنه و ویران کنه، هیچ چیز هم از خودش در حقیقت در اینجا مایه نگذاره. و درسته که در آغاز آمد و یه ادعای کرد که من اومدم صلح رو برقرار کنم و میخوام برنده صلح نوبل بشم و آمدم جنگا رو تموم بکنم و جنگ اوکراین رو توی یک روز بعد برای که باز مطمئن بشه گفت تو 24 ساعت تموم بکنم و 47 سال این رؤسای جمهور نادان امریکا مسئله رو حل نکردن و گول خوردن، من این دیگه دورش تموم شده و ماجرای جنگ ایران و امریکا رو یا مسئله مربوط به انرژی هسته‌ای ایران رو تموم میکنم. یعنی شما یه دفعه متوجه میشید که ما در صحنه جهانی واقعا به مقدار زیادی یه سری حرف هست، بعدم هیچ کدوم از این حرف ها راستی آزمایی نمیتونه بشه. یعنی فرض کنین وقتی که آقای ترامپ میگن که از جانب دولت ایران گفتن، یا فرض کنین از پاکستان به من گفتن که اینا میخوان چنین کنن، یا قطری ها اینو دارم که اصلا ما نمیدیم هیچ ارتباطی اصلا وجود داشته یا نداشته و اصلا محتوای موضوع چیه. ولی وقتی به اون چیزایی میرسیم که تا حدودی ازش خبر داریم میبینیم اصلا هیچ ارتباطی اینا به واقعیت و حقیقت نداره، یه مقدار ساخته و پرداخته است برای مصرف حالا داخلی یا خارجی یا هر چیزی که هست. یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، بعد تازه شما یه دفعه میبینید بازیگران دیگه هم در این صحنه مثل روسیه و چین هستن که من امروز سفیر نماینده شاد هستم وزیر امور خارجه روسیه رو میشنیدم درباره مسئله که هم اکنون مطرح شده بود در سازمان انرژی اتمی. یه زور حرفایی که زد مثلا فکر نمی کردم اونا هم اومدن دارن یه گونه حرف میزنن که مثل این که اگر من خدمت شما عرض کردم شما متوجه نیستید، بعد بس دوش در بیارن که اینا قصد کشتن خانواده جناب میبودی رو دارن. یعنی آدم همجور مات و مبهود مونه این ارتباطات از کجاست. یعنی واقعا قول نیچه جهان اکنون قلم رو او باش هست. یعنی اصلا باور نکردم حالا توی چنین شرایطی یه مردمی رو مثل مردم عزیز و شریف ایران رو تصور کنید که وسط این بازی هایی که اصلا موضوع های اونا نیست، اصلا مسئله اونا نیست، مگر یه جمع به نظر من کمدان فریب خوردهی در جهت یه باورهایی که جهانی که درست شده و چند هزار سال تاریخی که بوده و هرگز خدا توی تغییراتی که در این سطوح کشورها بوده دخالتی نداشته، توی جنگی توی هیچ موضوعی، همه چیز رو به راحتی میشه توضیح داد توجیه کرد که چه خبره. یک دفعه ما فکر کنیم برای اولین بار و احتمالاً آخرین بار خداوند یه برنامه خاصی در جهت شرایط ایران و یا وضعیت خاص اعتقادات ما داره، کاری که حداقل در تاریخ شناخته شده هرگز صورت نگرفته. من بارها این رو به صورت مختلف و متفاوت عرض کردم، هرگز معجزه‌ای در دنیا اتفاق نیفتاده هیچ، و تمام معجزاتی که حتی پذیرفته شده که غالبا اومده رو به راحتی میشه نشون داد که اتفاق نیفتاده و دروغه و یا یه تفسیر و تعبیر دیگری غیر از اونی که گفته میشه داره. یعنی دلیلی هم وجود نداره. دنیایی که هر ذره‌اش، هر قطره‌اش، هر چی بر اساس قاعده و قانون کار میکنه، دنیایی که از اینجا موشکی رو راه میاندازه میلیون ها کیلومتر میره به هدف خودش در ستاره های دیگر میرسه و تمام این قواعد و قوانین شناخته شده، من و شمایی که دوربر خودمون هرگز ندیم کتابی که تو این کتابخونه من دارم رفته باشه اونجا، کتابی که من اینجا دارم یه دفعه تبدیل بشه به کبوتر، هرگز متوجه نشدم که غذایی که من درست میکنم یه دفعه برای دو نفر بوده حالا یه دفعه بشه برای 25 نفر. یعنی میدونید هرگز من این نمیدونم، هیچ معجزه اتفاق نیفتاده، ولی الان شما با یه گروهی روبرو هستید که معتقدن یه معجزه خیلی خیلی بزرگی اتفاق میفته که تازه در تمام طول تاریخ در زمان حتی با توجه به باورها پیامبران یک بار هم اتفاق نیفتاده، نه در زمان حضرت موسی به راحتی میشه فرض کنید معجزات اونجا رو توضیح داد، نه در زمان حضرت مسیح، تمام اون چیزایی که تازه در انجیل اومده. جالب اینه که در قرآن کریم تقریبا میشه گفت غیر از تحدی یا اعلان معجزه خود قرآن که فتو به صورتن یا فتو به آیتن، اقلن 20 یا 20، من میتونم هفته آینده برای شما آیات رو بیارم، ترجمهش هم بیارم، که معجزه رو رد میکنن. ولی ما یه دفعه معتقد بشیم در یه زمانی یه دفعه اتفاق میفته. به همین جهت است که من به خودم اون اجازه جسارت رو دادم. آدمای کمدانی که بر اساس یه باورهای افراطی مذهبی فکر میکنن در یه مسیری قرار دارن و یه حادثه و اتفاقی همه جهان رو به گونه دیگری در میاره و خداوند برای اولین بار در طول تاریخ 5000 ساله، 10000 ساله، 15000 ساله که در خصوص انسان میدونیم، دست به یک معجزه میزنه که هرگز نزده. حالا میخواد یه دفعه همه چیز رو دگرگون کنه. به همین جهت است که متاسفانه این که شما میفرمایید گرفتاری است که ما با گروهای روبرو هستیم که یا به خاطر باورها و اعتقاداتی که ابداً ارتباطی به واقعیت و حقیقت حتی به نظر من به اصول مذهبی نداره، یا گروهایی که کاملاً منافع فردی و شخصیشون مطرحه، یا کسانی که به هر حال مسئله قدرت و در قدرت موندنه. به این آخرین حرفی که شما زدید که خیلی خیلی مهمه، یعنی یه شرایطی به وجود آمده که بسیاری حتی یک 10% یه 5% هم شانس اسد رو ندارن که مثلا بعد از اون همه کشتار برن حالا توی روسیه یه جوری زندگی کنن. یعنی جایی برای رفتن و برای زنده ماندن و دور از مجازات و مکافاتی که به دنبالشون هست رو ندارن. خب همه اینا وقتی دست به دست هم میده، شما میدید شرایط آشفتهی پیدا میشه که یه با یه قدرت فوق‌العاده مثل امریکا یا حتی یه مقداری قدرت در ایران زمینه رو فراهم میکنن برای کشتار و آسیب به مردم بیگناهی که اصلا تازه منی که کمی با این موضوع آگاه هم واقعا نمیفهمم چه خبره و نمیفهمم بر سر منو ما ایرانیان و حتی امریکایی ها چی میان با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود داره. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که حداقل هموطنان خوب و عزیز مثلا الان با توجه به ماجرای مسابقات فوتبال واقعا بیایم آگاهیامون و داناییامون و باورهامون و اعتقادمون رو به نوعی با شک و احتمال و اینا همراه کنیم و به این دلیل به نوعی به جان هم نیفت.
2: ممنونم آقای دکتر بلاکوی عزیز، سپاسگزارم. دکتر بلاکوی، سی ان ان گزارش داده که ارتش آمریکا علیه هدف‌های چندگانه در ایران وارد عمل شده. فرمانده مرکزی آمریکا هم گفته چندین هدف رو در ایران در هم کوبیده. بعدم میگه این عملیات در پاسخ به تجاوزات بی‌مورد و مداوم جمهوری اسلام. میناب و سیریک رو زدن در تنگی هرمز، حوزه‌های غذایی رو زدن در جنوب ایران، جالبه، و که اونجا به موشک پرانی کردن به سمتشون. همینطور حمله شده و عسلویه، هنوز خبر نداریم در عسلویه چی شده. عسلویه هم همینان هم یه بندریست در استان بوشهره، میشه شمال، آره همون شمال هکست. هم آقای وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم که وزیر دفاع که نه وزیر جنگ، میگه بمباران ما به طور متحد میشه گفت همزمان علی تاسیسات کلیدی ایران.
1: من امروز آقا ایشون رو دیدم که در همون بسپشم از یاد رفته این که زندان امریکایی ها بود، در کوبا ایستاده بود و بعدم یه پیرن تنش بود و ضمناً آسیناشو بالا زده بود. وزیر جنگ، حالا باز خوبه قبلا وزیر دفاع بود ولی خوشبخت شد وزیر جنگ، یه تتویی روی دستش بود که
2: من تتو دارم.
1: یعنی امیدوارم کسی خیلی بر نخوره، ولی تتوی نماینده ای از حالت خودآزاری و دیگرآزاری که ذره بار سنگین مثلا انحرافات رو داره. این چیزی نیست که فکر کنید یه چیزی زیباست که شما به بدنتون هم به صورتی بزنید که برای همیشه بمونه. حالا رنگش میکنید بدن پاکش میکنید یه چیزی، من اصلا جا خوردم.
2: میدونی خیلی بدتر از خود، یعنی خیلی سخته، یعنی خیلی دردناکه پاک کردن.
1: با اسید باید پاک کنید.
2: بله بله خیلی درد. آقای دکتر لکوی، میخواستم مقایسه تو نسل، یک نسل خودمون، نسل قبل از انقلاب یا نزد انقلاب، شاید درست سریع 57 بهتره. باز امروز ما یه ملت با وجود داریم، یه حکومت بی وجود، واقعا بی وجود، ولی ملت با وجود، خیلی سرفراز، خیلی خوشنام. الان روزا من وقتی شبکه های اجتماعی رو مرور میکنم خیلی خوشحال میشم دکتر لاکویی که خیلی از اندیشکده‌ها تو دنیا رفتن دنبال این که ببینن ریشه های ما چیه. یعنی انگاری تا به حال اصلا توجه نداشتن یا ایران رو دست کم میگرفتن یا مردمش رو، ولی امروز نسل جوان کاری کرده که همه در پی اینن که ریشه های ما رو بهتر بشناسن. الان در شبکه های اجتماعی پر از تحقیقات، پژوهش‌های گاهی تصویری که فوق‌العاده است درباره ایرانی‌ها، گذشته‌شون، اینکه چقدر به بشریت خدمت کردن. اینا نخستین پایه‌های یک امپراتوری انسانی رو گذاشتن. و حالا می‌رسیم به این نسل، بعد مقایسه‌اش بکنیم به نسل 57، متوجه می‌شیم که ما یعنی نمی‌گم در یه بدت دوره‌ای بودیم، ولی تفکر علل اصول از یه سنخ دیگری بوده. ما رسیم به اینو بی وجودی در برابر این نسل، نسل با وجودیه، متکی به نفسه، به خودش توکل دارین، خیلی مهمه. نسل ما اغلب به دیگری تر، یعنی به دنبال یه تکیگاه میگرد، یعنی یا روسیه بوده یا پکن بوده یا اینجا بوده یا اونجا بوده یا کوبا بوده. بفرمایید.
1: ببینید جامعه بودی، اولا میدونید اون چیزی که اسمش جوان هست در گذشته وجود نداشته. مردم در گذشته کودک بودن و بزرگسال، یعنی همین اندازه که علامت یا علائم بلوغ درشون پیدا میشده. ای دختر بودن که ازدواج میکردن، حتی با وجودی که قرار بوده که 2 صبر کنن برای داشتن بچه و علامت بلوغ که اینجا، حتی شوهرش میدادن. پسرها هم خب هرچه زودتر به هر حال بهترین بود که زن داشته باشن، مثلا اون زمانی که مسئله مالکیت به گونه خاصی بود که احتیاج به درآمد خاصی نبود بلکه همه داشتن یه جوری زندگی میکردن. بنابراین ما یه دوره‌ای داشتیم که جوان نداشتیم، افراد کودک و بزرگسال، به تدریج از 300 400 سال یا 500 سال قبل کم کم در برخی از نقاط جهان یه چیزی به اسم جوان پیدا شد. این دوره جوانی مثلا 3 ساله بود، بعد مثلا 5 ساله شد، بعد 10 ساله شد، بعد در برخی از کشورهای پیشرفته الان شده 15 ساله. یعنی شما از 15 ساله تا 30 ساله همچنان در مسیر ساختن خودتون و رسیدن به یه جایی هستید. امروز بسیاری از کسانی که مدارک عالی دانشگاهی دارن ناچار قرار هست که تا 30 سالگی یا حتی بیشتر درس بخونن تا بتونن جایگاه خودشون رو پیدا کنن. پس یه نظر تازه است. اما نکته ای که اشاره فرمودید در خصوص ایران با توجه به شرایط و وضعیتی که بوده به نظر من درست است که ظاهرا یک شعار بود ولی یک نفی یک واقعیت بود و بیان دو واقعیت اساسی: زن، زندگی، آزادی. یعنی اول حرف این بود که بیاید مسئله انسان رو حل کنیم. مادر من، خواهر من، دختر من، همسر من، اینا اصلن. یعنی قصه مرد و پدر و اینها که اصلا اساس کار نه تنها زندگی عادی مردم، اساس کار فرسوین حکومت بوده که پدری بوده و پادشاهی بوده، همه اینا رو گشنگده. اولین مسئله زن بود. اما دوم دو چیز رو شما میخواید، زندگی رو میخواید در تعریفی که میکنیم برای زندگی، ولی این زندگی اصل اول و اساسیش آزادیه. یعنی مفهوم آزادی به معنی دقیق و درستشه. بنابراین وقتی شعار زن، زندگی، آزادی میاد، این که در سراسر جهان چرا پذیرفته میشه؟ چرا از یه مردمانی که به یک اعتبار عقب مانده و عقب افتاده هستن شعاری داده میشه که احتمالاً میشه گفت بهترین شعاره؟ گفتم یکی در مسیر جبران یک بدبختی تاریخیه، مسئله نابرابری زن و مرد، حتی نابرابری مادر با پسرش، و دوم برمیگرده به زندگی و آزادی. و بعدم مفهوم آزادی قدم اول اصلی و اساسی است. حتی شما وقتی به داستان‌ها یا باورهای مذهبی میرسید، خداوند انسان رو بعد از اینکه خلق کرد در بهش فقط یه چیز رو داد، آزادی رو داد و خودش بهش داد و حتی بهش اجازه داد که از این آزادیش استفاده یا سوء استفاده کنه. یعنی به همجاز که همیشه بارها عرض کردم، آنچه که واقعا از اون داستان میشه فهمیده که این است که انسان به آزادی هست و اون درختی که یا میوهی که باید میخورد دانایی. یعنی انسان با آزادی و دانایی به نوعی شناخته و پذیرفته میشه. یعنی میخوام به شما بگم زن، زندگی، آزادی. امروز جوانای ما به معنی دقیق کلمه است. اون شعری که اون همه جا افتاد که واقعا من متاسفانه نامش یادم رفته، که واقعا ما یه زندگی عادی میخواییم و با وجودی که یه ترانه ظاهرن سادهی بود،
2: برای
1: یعنی شما فکر بکنید برای بازگو کننده تمام حس و احساس و باور و امید و آرزو و اعتقادی مردم بود. یعنی یه چیز سادهی بود ولی همه چیز خودش رو در برداشت. این اون نسلیست که به این جنبه زندگی و زنده بودن در و آزادی اشاره میکنه، در حالی که موضوع دیگری است. همینجا بذارید من یک از فرصت استفاده کنم. ما اولین سمیناری رو که به همت بنیاد مهرگان و آقای مهندس حسن فیروزی در سن دیگو داشتیم بحث آزادی بود. البته دومیش هم با همون گروه بحث عدالت بود که دومین اصله، ولی متاسفانه سیدیاش از دست رفت، ولی CD و DVD آزادی بود. مجبورم عرض کنم خانم دکتر فرزانه میرانی، خانم دکتر مهستی افشار، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای دکتر علیرضا اکبری و آقای شادروان مهندس بهرام مشیری و من هم در خدمتشون بودم، سمینار آزادی رو داشتیم. همیشه من عرض کردم آزادی پیچیده ترین، مشکل ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی است. در مذهب زیر چتر قضا و قدر و سرنوشت و جبر و اختیار، تو فلسفه مسئله آزاد بودن انسان، در دنیای علم هم مسئله اصل علیت است و ارتباطی که با اون داره. این نکته رو عرض کنم، من یه مقداری از این سی دی ها با توجه به مسئله آزادی در اختیار داشتم، اینو در اختیار سه تا مرکز گذاشتم، یکی گالری عشق در وستفود، یکی کیو مارکت در ولی و یکی سوپر ایرواین در ایرواین. اینا 14 تا سی دی اند و 14 ساعت اند توسط این 6 نفر و اضافه من که در خدمتشم 7 نفری که در این باره صحبت کردیم از جهات مختلف، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر روانی، از نظر فلسفی مسئله آزادی اومده و به رایگان هست. تعداد اونقدر نیست، چند صد تایی هست. بنابراین اگر دوستان به گالری عشق، به کیو مارکت و یا به سوپر ایرواین مراجعه کنن، همینقدر که تشبه بیارن و بگن ما اون سی دی ها رو میخواییم، اگر سی دی میخوان و سی دی پلیر دارن بشنون، اگر دی وی دی پلیر دارن که بتونن با تصویر اون رو ببینن، در خدمت و اختیارشون هست. من هرچی داشتم تمام اینونتوری رو دادم برای که مثلا با توجه به شرایط کنونی این مبحث آزادی بتونه مورد توجه و علاقه دوستان قرار بگیره. ولی شش نفر استادان خوب و عزیز من به بهترین صورت ممکن در اونجا صحبت کردن و حتی با وجودی که مال چند سال قبل هست، پیشبینی که در اونجا بود درباره جنبش بعدی ایران و انقلاب ایرانی که توسط انقلاب زنان خواهد بود، این مال خیلی خیلی قبل، اصلا آشکار مشخص در اونجا صحبت و گفتگوش هست. اینه که امیدوارم دوستان در تا زمانی که وجود داره، تعداد اونقدر زیادی نیست، اون رو میتونید از این مراکز تهیه کنید.
2: عالی، تو جلکوی عزیز، تو جلکوی. نقش شاخص زنان، حالا تو اشاره شد به زنان، بالاخره این از هم دخترم پسرش هر دو واقعا نشون دادن که حقانیت و اهلیت شکل دادن به یک جامعه مدرن امروزی طرفدار آزادی مذهبی دموکرات که مردم بتونن در انتخابات شرکت به سهم داشته باشن در تعیین معماری حکومت. خب این بحر، ولی جالب اینه که دختر خانم‌ها جنبه پیشاهنگ یا پیشرو در این جنبش رو پیدا کردن و اکثریت هم با اونها هست، یعنی حتی در تظاهرات خیابانی اکثریت با اونها بوده یا حتی در رهبری تجمعات خیابانی نقش دخترها نقش اولیه بوده. در این مورد اگه توضیح بدید ممنون میشم.
1: من فقط شعارها رو شما وقتی میشنوید صدا بیشتر زنانه است تا مردانه، و همطور که میدونید خانم‌ها به خاطر خوشبختانه فرصتی که با توجه به شرایط فرهنگی ایران بود تونستن وارد محیط دانشگاهی بشن و یه جایی برای اولین بار که من فکر نمی‌کنم هیچ وقت دیگه بوده، تعداد دختران دانشجو دو برابر پسران شد و نشون میده این ما به استاد دختران که قرار مادر بشن و فرزند پرور بشن کاملا این زمینه رو دارن. ولی ببینید جامعه بودی، از اونجایی که قدرت بدنی و این عضله و ماهیچه و بعدم آزادی عملی که مرد داشته، مردان این امتیاز رو داشتن، ولی در آنچه که امروز از دنیای علم میشناسیم، نه در جهت حسی، نه در جهت احساسی، نه در جهت حتی تفکر و تعقل و استدلال، به هیچ وجه به سر بچه امتیازی به دختر بچه نداره. تمام مطالعات مربوط به این کاملا این رو نشون میده و بنابراین قرار این رهبری بوده و بی خود نیست که بسیاری باورشون اینه که اگر رهبری جهان در اختیار زنان بود جنگی در جهان اتفاق نمی افتاد. چرا؟ برای که مادرن، چرا؟ برای که پرستارن، چرا؟ برای که معلمند. و وقتی شما این نقش ها رو دارید، نقشی که دارید نقش ساختنه، نقش ویران کردن و از میان بردن نیست. بنابراین از این بابت خوشحالم که به هر حال جامعه ایران حتما به دلیل توانایی‌هاش در همه زمینه‌ها، ولی به دلیل توانایی‌های زنان و دختران چه در داخل ایران و چه در خارج ایران که با توجه به فرصت‌هایی که بوده تونستن جبران بسیاری از اون نواقص و گرفتاری‌ها رو بکنن برای ساختن آینده‌ای که مطمئنم ظرف مدت کوتاهی ایران رو به یه شکوفایی میرسونه که اصلا باور نکردنی است رو به انتظار داریم و حتما اتفاق خواهد افتاد.
2: تشکر میکنم. چقدر حوادث غافلگیر کننده شده. تو چلو که توی این دو سه روز من تفسیرها و تعبیرهای متعدد رو از رسانه‌های مختلف گوش کردم، تقریبا چیزی که شنیدم این بود که جملگی تقریبا اکثریت که با توجه به مسابقات جام جهانی که آمریکا الان در آستانش قرار گرفته، کاخ سفید سعی میکنه همه چیز رو آرام کنه و جنگی صورت نخواهد گرفت تا بعد از پایان جام جهانی. ولی امشب دیدیم که تمام اون تعبیرها و اون پیشبینی‌ها غلط از آب.
1: خب به نظر من همینجا اشتباه بود جامعه بود. اتفاقا من درست برعکس تو رادیو دوستانی اومدم پرسیدم، گفتم اتفاقا بسیاری از اوقات وقتی میخوان یه کار بدی بکنن مثل جنگ رو همراهش کنن با یه چیز دیگه که حواسو پرت کنه. من نمیدونم چرا ایرانی‌ها فکر کردن موضوع اصلی مسابقات فوتبال قرار جنگو کنار بگذارن. نه، این با آقای ترامپ اصلا نمیاد، ایشون یه قد و قواره دیگری داره.
2: تشکر میکنم. اون برایه رو اجازه میدید با هم گوش کنیم آقای دکتر لاکویی؟ برایه
1: چرا که نه، من فراموش کردم باید تنبیه هم بشن.
2: نه گوش کنیم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
3: Take my whole life.
2: نواختن گیتار و

0: است، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگانی عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره موضوع سیاست و مبانی اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، حالتون خوب است؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: من از آلمان تماس میگیرم با تون. 36 سالم هستش. 28 ساله که آلمان زندگی میکنم. من و همسرم هم کنارم نشسته، ایشون 34 سالش هستش و 4 ساله که تو آلمان زندگی میکنه. ما
0: چه مدتیست با هم ازدواج کردین؟
1: ما در واقع اکتبر سال پیش با هم ازدواج کردیم به صورت رسمی، اما 3.5 سالی که با هم زندگی میکنیم.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
1: همسرم توی ایران نرم افزار کامپیوتر خونده، منم توی آلمان بعد از اینکه درسم تموم شدش در واقع شروع کردم به کار کردن از سن میتونم بگم 17-18 سالگی و جفتمون یه شغل داریم، توی دولت کار میکنیم، تو کمپ پناهنده هستیم.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید هر کدوم از شما دو نفر فرزند چندم هستید؟
1: بله، من فرزند اول هستم، خواهرم از من 1 سال کوچیک‌تره و همسرم فرزند ششم هستش و تفاوت سنی همسرم با خواهر برادراش در واقع خیلی زیاده. یعنی مادر ایشون تو سن مثلا میشه 44-45 سالگی در واقع ایشونو به دنیا آوردن.
0: بنابراین ششمی هستن از 6 تا بچه دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: بسیار خوب، چه خبر است بینتون؟ برای چی تلفن کردی عزیز؟
1: دکتر هلاکویی، من در واقع بگم ما واقعا من علاقه خیلی زیادی به همسرم دارم و ایشون هم علاقه خیلی زیادی به من داره. ما تو این 4 سال که میشه گفت با هم هستیم، واقعا خیلی به هم دیگه احترام میذاریم، یعنی همون درک داریم و زیر یه سخت زندگی کردن هم تا الان میشه گفت درسته هر کسی مشکلات خودش رو داره، مشکلات روزانه، اما همیشه حلش کردیم اینو بین خودمون. یعنی هیچ فرق نشده که در واقع میگم ما دوتا بالای 2 ساعت با هم مثلا بحث داشته باشیم یا دعوا داشته باشیم، همیشه بحثی هم میشد، دعوایی هم میشد، یه نفر میرفت سمت دیگری و عذرخواهی میکرد یا حلش میکردیم. و اینم بگم که ما درست، من مثلا سفر تنها رفتم 1-2 بار که مثلا بگم 1 هفته یا 10 روز از هم دور بودیم، اما هیچ وقت مثلا تا حالا نشده که همسرم زیاد بیرون بره. میدونید دوستای زیادی داریم، اما همیشه یه تایمی و یه قانونی داریم تو خونه که سر وقت میایم خونه، زیاد با هم هستیم.
0: بذار یه سوالی بکنم، شما و پدر و مادر و خواهرتون اونجا هستید، از خانواده ی همسرتون هم کسی اونجا هست؟ خانواده درجه یک
1: نه نیستش کسی اینجا، همه تو ایران.
0: یعنی اون 5 تا خواهر برادر نیستن؟
1: نه نیستن.
0: خب بسیار خوب. خب چه خبر است؟ حالا دنباله مطلب
1: بله، همسر من توی سوشل میدیا خیلی اکتیوه، یعنی از توی ایران هم کنار شغلایی که داشتش این کار مثلا کار فیلم برداری مدل اینا هستش و یه کامیونیتی خیلی بزرگی داره، یعنی بالای بهتون بگم مثلا 60-70 هزار نفر آدم میشناسنش و خب کارهای زیادی هم مثلا با خانوما مثلا فوتوگرافی و این کارا انجام داده، یعنی این چیز همیشه بوده و من با این موضوع هم هیچ مشکلی نداشتم. حتی وقتی که مهاجرت کردش به اروپا، ما که اولش با هم آشنا شدیم اون تایم اصلا این هیچ فعالیتی نداشت و من دوست داشتم این فعالیت بزرگ شروع کنه و هم اون منو تو کارم خیلی ساپورت میکنه و من هم ایشونو تو کارش.
0: یعنی عملا چی کار میکنن ایشون؟ مقصد امروز که مردم تلفناشون دستشونو
1: بله ببینید عکس‌برداری میکنه، فوتوگرافی میکنه، کانتنت درست میکنه داخل، یعنی کانتنت های مختلف درست میکنه توی سایت اینستاگرامش و مثلا الان در حال حاضر یه جا یه مورشاو هستش، مثلا دوباره مدل میگردن، ایشون میره برای فیلم برداری، عکس برداری و اینجور چیزا. بعد خودش هم قیافه خیلی خوبی داره، یعنی خودش هم مدل بوده و هنوز هم یکم کنار میگم انجام میدین کارو. دکتر هالوکوی، من هفته پیش، دقیقا 7 روز پیش، یه خانومی با یه سایت فیک، با یه عکس فیک و با یه اسم فیک توی اینستاگرام تو سایت خودم به من یه خبری داد و از من پرسید که خوب هستی، من ازت یه سوال دارم، میخوام ببینم که شما فامیل هستی با، یعنی ایشون یعنی همسرم، و گفتم بله من زنشم. چطور؟ بعد ایشون نوشت وای متاسفم، مصخایی میکنم، چقدر این آدم آدم بدی هستن، چون من این شخص، بعد داشت حرف میزد گفت میتونم تماس بگیرم، تو واتساپ با من تماس گرفت. گفتم بله. بعد گفتش که ایشون به من دروغ گفته، اصلا هیچ حرفی نزده که زن داره، ما داریم با هم آشنا میشیم. گفتم میتونم بپرسم چند وقته؟ اول گفت 2 سال. گفت 2 سال.
0: ایرانی بود یا غیر ایرانی بود؟
1: نه ایرانی بود، که اونم تو آلمان، یعنی تو آلمان بزرگ شده بود، آلمانیش خوب بود، اونجوری که من آلمانی حرف زدیم با هم.
0: اوکی. تو
1: بعد گفتش که من با ایشون اول گفت 2 ساله که کانتاکت دارم و ما داریم با هم آشنا میشیم، از این حرفا. بعد گفتم که اوکی در چه حد، من چون گفتم همسر من آدم خیلی مهربونیه، شاید مثلا یه چیز یه اشتباهی شده اینجا، شاید مثلا چون واقعا جنتلمن هست از هر لحاظ میتونم بگم، گفتم شاید مثلا تو این اشتباه شاید یعنی برداشت کردی. گفتش که نه عزیزم. گفتم میتونم بپرسم بینتون اتفاقی هم افتاده؟ گفت آره بینمون اتفاقی افتاده. گفتم میتونم بپرسم چند بار اتفاق افتاده؟ بعد گفتش که چند بار، یعنی زیاد اتفاق افتاده. بعد گفتم که باشه عزیزم. گفتم من متاسفم برای تو هم برای خودم که الان داریم این شکلی صحبت میکنیم. هم گفتم تو میگی همو میشناسید، میشه به من بگی چند بار مثلا تو هفته شما همو میدیدید؟ و گفت من خیلی مشغولم، مشغول کارم، به خاطر همین زیاد همو اونقدر نمیدیدیم. این حرفو به من زد. گفتم باشه، میشه لطف کنی اگر مثلا عکسی چیزی داری برای من بفرستی که من با شوهرم صحبت کنم، و اگر مثلا میخواد این کارو انکار کنه حداقل من یه چیز دستم باشه، مثلا میگم این خانم بس من نوشته اینم عکسه. و گفت نه، گفتش من اتفاقا به این موضوع شک کردم، این چون هیچ وقت با من نمیخواست عکس بگیره. بعد گفتش که گفته که من پیش خانوادم زندگی میکنم، هیچی نگفته که زن داره، هیچ چیزی نگفته. بعدم این که گفتش که میخواسته با خانواده من آشنا بشه. بعد به من گفتش که اگه من امیدوارم که تو دختر تمیزی باشی، چون اگه این شخص این تو این مدلیه حتما با 1000 نفر دیگه هم بوده، شاید مریضی به ما داده باشه، میدونید از این حرف ها زد. بعد گفتش که اینم بهتون بگم، ببخشید من کم حرفم تونتون میزنم. بعد گفتش که دارم فکر ذهنم وجود میکنم. گفتش که من اگه جای تو بودم، من آدم فمینیستی هستم، گفتش که بعد ما زنها باید یعنی در واقع پشت هم رو بگیریم داشته باشیم. گفت اگه من جای تو بودم یه کاری میکردم، اگر قراره مثلا از طریق تو مثلا اینجا به چیزی برسه یا به اقامتی برسه، یه کار میکردم دیپورتش بکنم و این آدم اون شکلی که بوش میاد دنبال خانمای موفق موفقی هستش که به جایی برسه تو زندگیش. بعد
0: بدون اینکه هنوز هیچ چیز ثابت کنه، بدون اینکه به شما هیچ اطلاع دیگری داد، خب آخه شما بعد بیا بگه حالا بیاید که ما زندگی او رو خراب کنیم برای که من دارم یه همچین ادعایی در بارش میکنم.
1: بله، به من گفت اگه من ببینمش، نمیدونم میزنمش، من به پسر خاله میگم که یه جای اینو دیدن مثلا خشونت بدنی باش داشته باشم. من فقط باشتم گفتم بهش عزیزم، گفتم میدونم شاید از آز عاطفی برای تو هم سخته اما برای من هم الان مشکل. گفتم که من و این همسر من، گفتم که یه سری اوقات پیش میدادم یه سری اشتباهات زندگی میکنه، ازت خواهش میکنم، گفتم بذار بدون درد سر همه این چیزا باشه. گفتم که فقط میتونی یه لطف کنی شماره تلفن تو واسه من بذاری، من با شون صحبت میکنم، اگه میتونم با تماس بگم. گفت من شمارم رو نمیذارم، اگه میشه از تو اینستاگرام. گفت اگه چیزی بود با من از تو اینستاگرام تماس بگیر. گفتم باشه. بعد من گوش رو قطع کردم. بعد 5 دقیقه رفتم پیش همسرم، گفتم بیا بریم یه قدمی با هم بزنیم بعد صحبت کنیم. که رفتیم با هم بیرون و من به همسرم، بالاخره من هنوزم دارم میگم قلبم داره دستم میلرزه، گفتم که ببین من همه چیزو میدونم. و همسرم گفت یعنی چی میدونی؟ گفتم که این اتفاق افتاده. بعد عکس اینستاگرام یعنی اون پروفایلو بهش نشون دادم با اون اسم. گفت من این نه این آدم رو میشناسم نه این اسم رو میشناسم. بعد همسرم گفت اما آره. بعد واسم تعریف کرد، گفت همچین اتفاقی افتاده اما با یه خانومی که کاملا اصلا نه این شکلیه و اسمش هم این نیست. بعد همسرم برای من توضیح داد جریانو، گفتش که من با این خانوم، گفت این خانوم اسمش به من دو سه تا اسم دیگه گفته و به خاطر کار در واقع ایشون با همسرم تو اینستاگرام دوست شدن و بعد همسرم اینو یک بار دیدتش توی شهری برای نیم ساعت مثلا 40 دقیقه. بعد 2 هفته بعدش باز دوباره این زنه رو دیده که میخواستم با هم برم بیرون اما رفتن خونه این خانم و بله یه اتفاقی منی سکس هم با هم داشتن و همسرم گفت سکس یعنی در واقع با کاندوم بوده و هیچ چیزی نیست، یعنی حاضر حتی بریم تست بدیم، خودش هم بره تست بده. و میدونی برای من سخته شنیدنش، شما واقعا
0: متوجه هستم. بنابراین همسرتون قبول کرد که با یه خانومی بوده ولی یک بار فقط یه رابطه داشته و میدونید که مثلا این چه مدت قبل بوده؟
1: 2-3 ماه پیش دقیقا، یعنی گفتش که ما کلن 4 ماه پیش یعنی این اتفاق افتاده کلن رو هم رفته. گفت 2-3 ماه با هم می نوشتیم فیس تایم مثلا تو اینستاگرام هم حرف می زدیم، شماره رد و بدل کردن و 2 بار در کل این خانمو دیده، یک بار نیم ساعت 45 دقیقه و بار دیگری 2 هفته بعد از اون جریان بوده که تو خونه خانم بوده و این اتفاق افتاده و همسرم میگه که من
0: بنابراین در همون شهری که شما زندگی میکنید بوده یا جای دیگری بوده؟
1: نه فرانکفورت، یکم دورتر از اون شهری که ما هستیم.
0: حالا روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
9: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: خسته نباشید، مرسی.
0: به من شما گفتید که ایشون ایرانی هستن، مثل شما در اونجا بزرگ شدن، نه؟ این خانوم رو میگید؟
1: نه، این خانوم اون شکلی که همسرم میگفت مثل که 18 سالش بوده اومده آلمان، ایران به دنیا اومده، اما خب زبانش خوب بود، یعنی برخواستم متوجه میشه یه نفر که
0: متوجه
1: چند سال خوب بودش زبانش.
0: خب همسرتون در خصوص این اتفاقی که افتاده چه توضیحی، نظری، حرفی که زد چی بود؟
1: همسرم میگه بخرم اون خیلی اینجا تنهاست، وقتی که مهاجرت کرد اینجا در واقع دایرکت اومد خانواده من، خانواده من. بعد اینم بگم همسرم پدر مادرش رو از دست داده، با کانتکت زیادی هم نداره با خواهر برادرش، در واقع از روز اول میشه گفت خانواده من بوده و محیطی که من بالاخره دوستامو دارم، همکارامو دارم، در واقع تو اون محیط همیشه بوده. و اینجا خودتون مهاجرت کردن کار بالاخره آسونی نیست، تا آدم بخواد خودش رو توی وقت بده به جامعه، دوستای خودش رو پیدا کنه و اینا طول میکشه، کم زمان میبرن. من هم همیشه سعی کردم مثل یه دوست با هم باشم، اما خب بعضی وقتا آدم تو زندگی زناشویی خب سخته بخواد خیلی اوپن راجع به مشکلاتش صحبت کنه. شاید ایشون میگفت من دنبال مثلا یه نفر بودم که، نه اینکه دنبال که نفر باشه، میگفت این اتفاق افتاده، میگه که این اتفاق افتاده، خودش شاید یه تو گوشی باشه برای من و برای چیزایی که
0: نه داشتم. چرا اتفاق افتاده؟ نه اینکه این توضیحش خیلی مهم باشه، من میخوام ببینم. چون ببینید همسر شما فرزند ششمه از 6 تا بچه و بعد از این مدت تنها اومده اروپا و با شما بوده تو این مدت، و همطور که گفتید یه جوری به خانواده شما پیوسته و حالا یه خانواده‌ای به گونه‌ای پیدا کرده علاوه بر شما، بر اساس توضیحاتون هم رابطه بدی با هم نداشتید. ولی حرف این است که چرا این کار کرد؟ اون خانم برش دامی پهن کرد و او توش افتاد، نه اینکه تقصیر خود این نبود، شوهرتون نباشه، ولی اون بود. اون خانم یه ویژگی هایی داشت، حالا از هر نظر، چه ظاهری چه رفتاری و شخصیتی، که به اون سمت کشیده شد در یه وضعیتی که مثلا حالت عادی نداشتن و مثلا مشروب خورده بودن. چه توضیحی داشت که چرا؟ چون این حادثه به یک اعتبار تو این مدت منحصر به فرده که اتفاق افتاده، اگر چنینه چه توضیحی داشت که چرا این بار اتفاق افتاد، چیزی که جای دیگه میتونست اتفاق بیفته و نیفتاده بود؟
1: بله ببینید، من همین دقیقا 3 ماه پیش یه اتفاقی برام افتاد که یکم از لحاظ بگم بدنی حال جالبی نداشتم. به خاطر همین رابطه جنسی ما مثلا جوری بود که بهتون بگم شاید 3-4 هفته واقعا هیچی بینمون نبود. یک این و ما یکم
0: نه این اینو نه اینو نه یارید به حساب این زمینه برای رابطه نمیشه. چون ببینید این یه جوری برداشت برخی است که آدم‌ها یه نیازی دارن که بالاخره حالا که تشنه هستن باید از یه جایی یه لیوان آب پیدا کنم بخورم. نه همچی چیزی نیست. 4 هفته که سر 4 ماه و 4 سالشم آدم ها بخوان میتونن مواظب و مراقب خودشون باشن، اونم به گونه ای که شما داستانش رو تعریف کردید. خواستم بگه چرا او دست به چنین کاری زده؟ فقط قولش خب به خاطر اینکه ما رابطه نداشتیم من رفتم با کسی رابطه برقرار کردم؟
1: نه اینجوری نگفت. اون میگه اشتباه کردم، یعنی دلیل
0: نه. خب من متوجه هستم که به اشتباه بوده، خیلی اشتباه بد و غلطی هم بوده. پرسش ما این است که خودش براش چه توضیحی داره، چه توجیهی داره، اگر داره، این نداره که هیچی. یعنی چرا این اتفاق افتاد؟ چون ببینید
1: میگه گول خوردم، این برای من توضیح نیست. یعنی میگه یک گول خوردم، میگه یه کار اشتباهی کردم که خودم هم زود پشیمون شدم و نمیدونستم چه که من به تو بگم. یعنی هیچ دلیل من ازش پرسیدم، گفتم خانم مثلا زیبا بوده تو برات، یا کسی بوده که مثلا تحصیلاتی چیزی جدیدی برات تعریف کرده که مثلا ما نداشتیم. میگه هیچی میگه فقط قشنگ حرف میزد که اونم بخت وقتی که این اتفاق بین ما افتاد، مثلا قشنگ 2-3 روز بعدش میگفت یه اصلا یه شخصیت دیگه شده بود که اصلا آدم من اصلا ترسیدم، من ترسیدم از این خانم و اینو سریع بلاکش کردم و شمارشم واقعا عوض کرد.
0: از چی ترسیده بود؟ نه از چه چیز اون خانم ترسید؟
1: میگفت خیلی میگفت مثلا میگفتش که بیا من میخوام با تو، من اکس هاسبندمو میارم با تو، میخوام مثلا سکس با هم انجام بدیم. بعد مثل که همسرم یه چند ساعت دیر جوابشو داده بود یا یکی دو روز بعد همچین چیزی که گفته بود مثلا تو که کسی نیستی، من اگه بخوام من با اکسپوشرندم این کار کردم اون کار کردم موچشو گرفتم، میدونین مثلا برخوردهای نمیدونم خودش میگه.
0: شما بالاخره اون خانم رو که هیچوقت ندیدید درسته؟
1: نه من ندیدم.
0: عکس چیزی هم ازش ندیدید؟ نداشتید؟
1: نه ندیدم. نه.
0: خب اوکی، یه سوال دیگه، شما که از این ازدواجتون بچه ای ندارید؟ دارید؟
1: نه ندارم.
0: اوکی. و بعد همسرتون رو چقدر، بعدم ببینید چرا اون خانم تصمیم گرفته بود با شما تماس بگیره، هدفش از این چی بوده؟ یعنی حالا شناختی که همسرتون از اون زن داشت چرا، اصلا از کجا فهمیده که شوهر شما همسر داره؟
1: بله میتونم اینم بهتون بگم، برای اینکه خواهر منم تو کار مدل هستش و شوهر من برای بار اول در واقع یه عکس و ویدیو از خواهر من توی اینستاگرامش پست کرده بود و خواهر منو تگ کرد و این خانوم در واقع از اون طریق دست پیدا، یعنی رفته سایت خواهرمون دیده، بعد دیده که مثلا این شکلی با ما تماس برقرار کرده. اینجوری بگم
0: واقعا که با توجه به حرفایی که زده، حالا به بهانه ای که منم فمینیستم که خیلی حرفه، حالا بیا ما به عنوان زنان باید یه بلایی سر مردان بیاریم،
1: نه اینجوری نگفت، یعنی گفتش که من آدم فمینیستی هستم و من میخوام بدونم در حد چه حدی شما رابطه دارید، اینجوری که من نخوام، اگر اینجوری به من گفت، گفت من آدم فمینیستی هستم و دوست ندارم که ما خانوما بین خودمون مثلا.
0: خیلی خوب، تو چرا به عنوان یه خانم رفتی دوباره یه کسی بدونی که اطلاعات دقیقی ازش داشته باشی؟ فمینیستی تو در جهت آزادی با مردان است، ولی دادن عدم باور به این که مرد را قراره همون رفتاری رو که تو میکنی بکنه. حالا اونا که میخوام یعنی بگم این حرفای خالی
1: اینا به من گفت، گفتش که ارزش آدم باید واسه بدن خودش قائل باشه، یعنی این حرفا به من زد.
0: خب خیلی خوب، تو چرا قائل نبودی رفتی سراغ یه نفر که دقیقاً نمیشناسیش و هیچی دربارش نمیدونی؟ حالا اون که گذشته، حالا همسرتون بعد از این حادثه رفتارش، گفتارش و حالی که به خودش گرفته چیه؟
1: الان که میدونستم با شما تماس میگم، تو همین الان اینجا نشسته بود بغلم و داشت گوش میداد و الان نکم با زبر آشوب شد، اونم حال روی خوبی نداره، رفتش بیرون گفتش که این شکلی شاید یه نفر بشناسه ما رو بفهم ما کیم، آبرومونو نبر، میدونه چون برنامه لایف من گفتم که من برای مهمه این تماس، الان رفت بیرون مگه نه، کاش اینجا بودش.
0: پرسش شما چیه؟ یا الان من صورت مسئله رو میدونم، فکر میکنید میخواید چه کاری بکنید یا کار درست چیه؟
1: ببینید من میگم 7 روز این جریان که متوجه شدم و همین که موندم و هنوز کاری نکردم، یعنی هنوز که کاری نکردم، این یعنی سعی کردم که دارم میجنگم که ببخشم، برای اینکه همسرم خیلی چیزای مثبتی داره که من فکر میکنم هر آدمی تو زندگیش یه شانس باید بگیرم.
0: خوانه نه مثلا چون آیا خیلی زود بعد از اطلاعاتی شما بهش دادید قبول کرد؟ چون برخی از اوقات آدم ها اینقدر دروغ میگن و دروغ پشت دروغ که حالا ناچار میشن حقیقت یا واقعیت رو بگن. یه زمانی هست که نه، در همون برخور رو گفته بگاهی اولیه هرچه هست رو با شما در میون میگذارن. به نظر من بیشتر این کار کرد، یعنی حرفش رو زد، خیلی لازم نبود شما استدلال بکنید بپیچید او رو، ولی حرفش رو زد. آیا واقعا این گونه بود یا اینکه مجبور شد بالاخره واقعیت رو یا حقیقت رو بگه؟
1: ببینید وقتی من میگم من همه چیز رو میدونم و هیچ چیز، ایشون گفت، یعنی اونجوری نبود که بخواد حالا منو بپیش، اول چون واقعا اون عکس رو نمیشناختم، اسم رو نمیشناختم، گفتم من این نمیدونم که، اما گفتش که همچین داستانی هست.
0: حالا ببینید، بسیار ببینید، اولین چیزی که آدم ها بر مبنای اون میتونن ببخشن یکی این که طرف قبول کنه اون اتفاق رو و البته نه اینکه وارد جزئیات بشه، ولی در حدی که شما انتظار دارید به شما جواب بده. دوم با پشیمانی و اظهار بسیار ناراحتی از حادثه و اتفاقی افتاده و توضیحی که تو این زمینه ها میده، به هر حال شرایطی رو فراهم کنه که به شما بگه بسیار متاسفه از این وضعیت و اوضاع و بخواد اون رو به نوعی کنار بگذاره، بخواد خطا و اشتباه خودش رو شما رو مطمئن کنه که تکرار نمیشه و بعدم از شما حالا انتظار بخشش داشته باشه، به صرف این که او اقرار نکنه، پشیمونی رو اعلان نکنه، یه جوری با شما گفتگو نکنه که این یه حادثه به هر حال اتفاقی بود که افتاد که بد بود، غلط بود، نباید میشد، ولی احتمالاً به این دلایل، نه اینکه دلایل باید قابل قبول باشه، اتفاق افتاد و دیگه تکرار نمیشه و شما درش اون صداقت رو و اون پشیمانی رو ببینید، حالا میشه موضوع بخشش رو مطرح کرد. ولی اگر هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاده، خب این که من به صرف این که رابطمون خوبه پس میبخشم، خب اون درست نخواهد. ضمناً البته یه مطلب دیگری هم هست و اون اینه که یه جوری نشون بده که من اون آدمی که دست به اون کار زدم دیگه نیستم، یعنی اون من رو به خودم آورده دیگه، این وضعیت مطمئنم تکرار نمیشه. حتی یه شرایطی رو که تو بگذاری قبول میکنم که خاطر تو رو آسوده کنم، و یا من خودم مثلا در این زمینه همیشه به تو خبری میدم اگر احساس کردم که ممکنه یه سوء تفاهمی پیدا بشه، که از آغاز تو در جریان باشی. یعنی همه اینا به نوعی زمینه رو فراهم میکنه برای این که ببخشیدش. و البته اگرم بخشیدید، باید اگر سوالی براتون مهمه همه الان بپرسید و دیگه فراموشش کنید، چون اون بخشش بدون فراموشی معنا نخواهد داشت. اینکه دوباره تو یه ماه دیگه، یه هفته دیگه سر یه موضوعی باز دوباره مطلب و مطرح کنید، چون در اون صورت نبخشیدید. و همین جد است که در اصطلاح زبان انگلیسی میگن forgive forget، یعنی ببخشی و فراموش کنی. و مقصود از فراموش کردن که فراموش کردن نیست، ولی دیگه موضوع رو مطرح نکنی. شما در خودتون این آمادگی رو میبینید که
1: من به خاطر همینم اصلا باهاتون تماس گرفتم. من میخوام بدونم من چه شکلی باید با این دل من خیلی آشوبه، من شبا خوابم نمیبره، بالا میشم نگاش میکنم گریم میگیره، یعنی اصلا خیلی حال خوبی ندارم. اما بعد دوست ندارم من آدم تاکسیکی بشم، دوست ندارم این سمی بشم و میخوام واقعا جلوگیری کنم از این جریان که نرم گوشش رو بردارم بدون اجازهش. یا
0: نه، شما دیدید که من اون نکته رو عرض کردم. اولا یه توضیح باید بده اگر میتونه که چرا این کار کرده. گفتم این توضیح معناش یا توجیه معناش این نیست که بعدم به این نشه خیلی خوب درست بسه مثالی که شما زدید. ما رابطه جنسی نداشتیم، من هم به عنوان یک مرد باید رابطه جنسی داشته باشم و رفتم سراغ نه مطلقا این حرف هیچ پایه و مایه و معنایی نداره. پس اولا قرار هست یه توضیح بده، ولی این توضیح قرار نیست که یا با دروغ باشه یا یه بازی، این یه طرف. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که اون آدم به اینجا رسیده که من حس میکنم متوجه شده، متنبه شده، و در نتیجه دست به این اقدام نمیزنم، خودشم داره این حرف رو میزنه. اما این نکته رو اشاره کردم به شما، میگه تو چی میخوای؟ بذار از حالا بگم، تو گوشی من در اختیار توی، تو هر زمانی که من تلفن کردی من به تو یه زنگی میزنم برای که خاطر آسوده بشه و بعدا توضیح میدم اگر چرا بعد از 3 دقیقه زنگ زدم یا بعد از 30 دقیقه، که چرا 3 دقیقه یا 1 دقیقه نشد، شد 30 دقیقه یا شد بیشتر. یعنی نه، شما دیگه نمیتونید بگید که من حالا نمیدونم آیا بهش اعتماد بکنم، اطمینان بکنم یا نه. فعلا قرار است که شما بهش اعتماد اطمینان میکنید، ولی کاملا توانایی چک کردنش رو دارید. و این چک کردن نمونه اصلی و اساسیش در دنیا امروز تلفنش. این تلفن او دیگه از این وقت تلفن شخصی او نیست، او اینو باید بدونه. البته قبلا هم به نظر من بین زن و شوهر نبوده، ولی با وجود این الان دیگه او نمیتونه حرف از تلفن من بزنه که شما بعدن حالا یه رای پیدا کنید که واردش بشید و ببینید چه خبره. نه، تلفن او دیگه تلفن فعلا برای یکی چند سالیه ای بسا تلفنش. بعدش هم بهتره بمونم طور که تلفن شما باید چنین باشه، چون ببینید محرمانه بودن و خصوصی بود. خب محرمانه و خصوصی بودن در شرایطی است که آدم باش دیگه راحت است. اگر نه که شما به چی میخواید اعتماد اطمینان کنید؟ بنابراین این که شما البانم به این تازه فهمیدید حداقل یکی دو سه ماهی باید وقت بدید به خودتون، این شماره یک. گفتم اگر پرسشی دارید که اذیتتون میکنه یه دفعه میتونید همش رو جمع کنید بپرسید و خلاص کنید و این بحث رو برای همیشه تموم کنید، گوشه ای کنایه ای اشاره ای چیزی هم نزنید، ولی دسته ایشون هم باید کاملا باز برای شما روشن باشه که چه کار داره میکنه چه کار داره نمیکنه. یعنی که این شما نیستید که باید به دنبالش برید، بلکه اوست که فرض کنید اگر یه اتفاقی براش بیفته به راست زنگ بزنه بگه من مجبور شدم اینجا باشم، اینجا مثلا این آدم ها هستند و من همینقدر یه کارم مثلا تموم شد به زنگ میزنم. یا حتی اگر یه موردی بود یه ذره شک برانگیز بود و غیر عادی بود میتونه به شما فیس تایم کنه بگه من رو و اینا رو میتونی ببینی، یا یه شرایطی فراهم کنه برای آشنایی شما با اونایی که اون دور بر هستن که بگه دلم میخواست که همسرم همیشه خبر از کارهای من داره و برای من به من تو کارم کمک میکنه، میخواست با شما آشنا بشه. یه راهی پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه، دو دل و نگرانتون نمیکنه عزیز، ولی اگر بخواید نگرانی داشته باشید که نمیشه.
1: اما شما فکر میکنید میتونیم باز دوباره، یعنی
0: به نظر من آره به هر حال میدونید غیر عادی بوده، ولی با توجه به اصلا جایگاه ایشون به عنوان فرزندش ایشون در یه جامعه مانند ایران با اون همه فاصله، بعد اومدنشون به آلمان، آشنا شدنشون با شما و با هم زندگی کردنتون تو این مدت و بعدا ازدواج کردنتون، همه نشون میده که این موضوع رو به صورتی که معمول و مرسومه در یه جامعه یه سنتی مانند ایران دید، به عنوان یه زن و شوهری که بسیار آگاه هم و نسبت به هم وفادارند هم قرار نبود اتفاق بیفته، ولی همطور که خودتون یکی دوباره اشاره کردید به هر حال یه زندگی زن و شوهری است که با مسائل و مشکلات مختلف و متفاوتی همراه. ضمناً نوع کار ایشون هم نوع کاری است که ایشون رو به یه جاهایی میبره و میرسونه که متفاوت با بقیه است. خیلی کار داره کسی توی یه آفیسی نشسته و با کامپیوتر به عنوان متخصص کامپیوتر یا حسابداری کار میکنه تا کسی که مأمور استخدام مثلا آدم ها زن ها و مرد هاست برای مثلا مؤسسه نایت کلابی که بس با یه درصدی که میان اونجا اصلا با این قصد و نیت میان که هرچه زودتر با یک کسانی در اونجا رابطه برقرار کنن که بتونن از نظر شغلی به یه امنیت و اطمینانی برسن یا به هر حال علیه اون آدم چیزی داشته باشن. خیلی محیط ها فرق میکنه عزیز، اینکه شما به چه نوع کاری رو در چه محیط و شرایطی دارید. نوع کاریشون نوع کاریست که خب او رو میبره به یه جاهایی که به هر حال احتمال نزدیکی آدم ها وجود داره، احتمال اینکه افراد خیلی پایبند به یه اصولی نباشن وجود داره و اون اتفاقی که شما ازش الان خبر دارید میفته. به همین جهت است که نه ایشون باید باز روشن شفاف هم شما رو در جریان بذاره، هم اگر پرسشی داشتید پاسخ بده.
1: بله
0: یه مدتی صبر کنید ببینید چی میشه، ایشون هم مطالب رو بشنون، اگر هنوز حرف و صحبتی بود دوتایی خواستید بیار روی خط بیاد با هم صحبت کنیم، ولی فکر کنم دلیلی فعلا برای این کار بیش از این نیست.
1: بله اما شما امید
0: دارید پس به این؟ بله بدون تردید من دلیل نمیدم که شما الان فکری جز این بکنید که میتونید به هم اعتماد اطمینان کنید و اتفاقی هم در زندگیتون نیفت، ولی چند ماهی تو
1: این چیز ضعف نیست برای موندن من
0: به هیچ وجه نه. ببینید اون پرت و پلا و مزخرفات اون خانم که حالا به اسم فمینیست مطرح کردن که برخ از قاد آدم هایی که میگن فمینیست، چون ببینید عزیز اگر فمینیست ها طرفدار زن و آزادی زن و حقوق زن و حرمت زن بودن خیلی خوب، متاسفانه بسیاری از فمینیست ها دشمن مردن، اونجا اشکال کار اینجاست که من وقتی برخی از اوقات با این دوستان روبرو میشم میبینم ابدا اون گفتم برابری که میخوان، آزادی که میخوان، حقوقی که میخوان، حرمتی که میخوان در خصوص همه انسان ها و خانم ها رو دنبالش نیستن. همطور که بسیاری از مردان هستند که طرفدار حقوق مردان نیستن ولی دشمن زنان هستن، کینه‌ای به دلیل مادرشون، خواهرشون، خانوادهشون، حوادث اتفاقات زندگیشون دارن. اینا ظاهرن وانمود میکنن که طرفدار مردن ولی نه، طرفدار مرد نیستن، دشمن زنن. بنابراین به نظر من فمینیسم ملاک اصلیش در اینه که تو طرفدار همه جنبه های مثبت و خوب زنانی، پس فمینیستی. ولی اگر تو دشمن مردانی و این همون که حالا بیا ما به عنوان فمینیست نباید از خودمون مواظبت کنیم، پس بیا یه بلای سر این مرد که شوهر توی بیاریم، من ابدا اینو دیگه فمینیستی نمیدونم. این رو
1: نه، من همینو شک کردم، یعنی شک کردم که خیلی ناراحت شدم. من جریان گفتم اگر این جریان برعکس باشه، من این اتفاق میافتاد، من تایم کردم از یه راه دیگه، چون آدم نمیدونه با یه حرف یا با یه چیز فیک بره واقعا یه زندگیه، شاید مثلا خیلی آدم رو خراب کنه.
0: حالا مثلا اون نیست، گفتم مهم اینه که دوستی با یکیست یا دشمنی با گروه دیگه، اون مهم هست. بنابراین من بارها روبرو شدم در مجامع و محافل مختلف یا تو کنفرانس ها یا جایی که اصلا بحث و گفتگو بوده یا آدم هایی به نوعی مسائلی رو مطرح کردن، عرض کردم که شما، من به زبان انگلیسی اونا رو میگم سازمان زنان خشمگین یا زنان متنفر از مردان. این خیلی با فمینیست متفاوته.
1: فمینیست
0: یعنی کسانی که طرفداران حق بزن، آزادی زن، حرمت زن، جایگاه زن هستن، با مرد کاری نداره. از اون حقوق دفاع میکنه، مثل شما از حقوق بچه ها دفاع میکنید. قصدتون نیست که پدر و مادرها رو تنبیه کنید. شما اگر طرفدار هستید، طرفدار حقوق و آزادی و برابری و حرمت زنان باید باشید. ولی نوعی که ایشون گفته حالا بیا، حالا اگر مثلا مسائلی در جهت اداره مهاجرت داره بیا کارشو خراب کنیم که این از مثلا آلمان اخراجش کنه، خب در اینجا شما با یه فمینیست روبرو نیستی، شما با یه دشمن مردی روبرو هستی. دقیقا. برای موزه به خودتون باشید. خوش آشنا با دوستان.
1: ممنون برای وقتتون.
0: خواهیش میکنم. خدا نگهدارتون عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درست

0: موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
1: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
2: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
2: mesriani.com.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: درود به شما جناب دکتر، من رو خط هستم.
7: بله شما روی خط هستید، بفرمایید.
8: ممنون از شما، ممنون از وقتی که میذارید. آرزوشم خدمت شما که من یه سوالی در مورد پسر 5.5 سالم دارم. یک سری نگرانی هایی که حالا نمیدونم اصلا این نگرانی ها باید باشن یا نباشن.
7: خب بذارید من چند تا سوال بکنم. شما خودتون چند سالتون؟
8: من 38 سال.
7: همسرتون؟
8: همسرم هم 39 سال.
7: چند تا فرزند دارید؟
8: یه دونه، همین تک فرزنده.
7: پسر 5.5 سال چه فرمودید؟
8: بله.
7: چه مدتیست ازدواج کردید؟
8: ما تقریبا 9 سال، نزدیک به 10 سال.
7: از کجا تلفن میکنی؟
8: کلگری، کانادا.
7: چه مدتیست که در کانادا هستی؟
8: ما 6.5 سال. ما 1 ژانویه 2020 اومدیم کانادا و پسرمون 1 ژانویه 2021 به دنیا آمده.
7: ولی شما ازدواج رو در ایران کردید؟
8: بله بله.
7: رشته تحصیلی شما چیه؟ مهندسی نفته؟ برای که در کلگری هستی؟
8: بله، من ایران اویل اند گاز بودم، مهندسی نفت، اینجا سویچ کردم کامپیوتر ساینس.
7: بسیار، چون بسیاری از دوستانی که من در کلگری دیدم به هر حال به نوعی نفتی بودن، بوی نفت می‌دادن، چون
8: بله.
7: من خودم هم پدرم هم
8: من به مدت سیار کلگری به خاطر همین موضوع.
7: آره، پدر من هم برای سالهای سال کارمند شرکت نفت بودن، بنابراین من دارم نفتی هستم، بنابراین از این بابت. حالا به من بفرمایید که چه خبر است در خصوص پسر 5.5 سالت.
8: بله، آرزوشم خدمت شما که آقای دکتر، من یه فلشبک میزنم اول به یه فرمایش شما تو یک ویدئویی که برای جمعی صحبت میکردید،

0: در تعامل مثلا با بچه اینی که بچه فلان چیزو میخواد $10 خیر انواتتون بگیرید این رو براش و ادا اطفال در نیارید و اینکه مثلا پول مگه علف خرسه، بچه اصلا چه میدونه علف خرس چیه. این صحبت منم در راستای شاید همین موضوع، اینی که اصلا شاید لازم نباشه اصلا تو این سن من به این موضوعات در این بچه فکر بکنم. اما چیزی که مثلا یعنی ذهنم رو درگیر کرده اینی که این کانسپت مثلا دیسیپلین داشتن، کانسیستنت بودن، اینها رو آیا نیازه که من
1: نه نه سب کنید آخه سب کنید دیسیپلین و کانسیستنت تداوم و استمرار داشتن یعنی چی؟ یعنی چی گفته که تو این آیا شما اگر کانسیستنسی دارید مثلا یه شب رفتید کاباره یه بعد هر شب برید کاباره؟
0: نه من منظورم اون بود چیز نبود.
1: یعنی چی؟
0: این مفاهیم رو بهش یاد دادن، اینی که مثلا فردا روزی که حالا مثلا از 6 ماه دیگه میره کیندرگاردن، سال بعد مدرسه شروع میشه، اینی که مثلا اگر درسش رو میخونه دیسیپلین داشته باشه، ورزشی رو شروع میکنه، مفهوم دیسیپلین داشتن و استمرار دادن به اون ورزش رو مثلا این مفاهیم رو آیا نیاز من تو این سن؟
1: آخه اصلا این چیزا چیزایی نیست که بچه اینقدر این مفاهیم کلیه که معمولا آدمای بزرگسال هم نفهمیدن. جسارت منو ببخشید، دو تا لغتی که شما به کار بردید اصلا سر جای خودش هستن نبود. دیسپلین یعنی چی؟ ببینید عزیز، ما در دنیایی هستیم اولا یه چیزی به اسم اوردر یا نظم وجود داره، به این معنا که پدیده ها به دلیل ارتباطشون با هم به هم مرتبطن. بنابراین من یاد میگیرم که اول باید جورابمو بپوشم بعد کفشمو، نمیتونم اول کفشمو بپوشم بعد جورابمو، یعنی یه اوردر. بنابراین اولا یه مسئله هست به اسم نظم، ولی نظم رو با زور و ظلم نباید اشتباه کرد. این مورد اول. دوم، دیسپلین به معنی تکرار یه مقدار کارهای مهم اساسی است که به صورت عادت یا هبیت در بیاد، چون انسان بنده عادته که مثلا شب که بچه میخواد بره بخوابه از یه سنی بعد دندونشو بهتر مسواک بزنه یا حتی باید مسواک بزنه، اما این رو باید بگونه‌ای درش کاشت که او خودش این کار رو بکنه، نه اینکه بالاش سرش بیستیم بگیم باید این کار رو بکنی. چون در اون صورت تا زمانی که یک کسی که بالای سرشه و میترسوندش و از تنبیه او رو برحذر میداره یا تشویقش میکنه، میمونه همون که نبود این کارشو نمیکنه. اینا قواعدشو میشناسیم عزیز، یعنی امروز ماجرای اون چیزی که در درازای تاریخ بوده کتک و متک، یعنی کتک بوده و متکش میمش محدودیت بوده، تش ترس بوده و کافش هم کنترل. اینا بیماری بوده در تاریخ و اصلا بسیاری از اوقات آنچه که اسمش دیسیپلینه در حقیقت یه نوع وسواسه. بنابراین حتی اینا رو میشناسیم، ولی شما میخواید چی به بچه یاد برید؟ یعنی الان با پسرتون یه موردشو مطرح بفرمایید، چه مشکلی باش دارید؟ مثلا در چه زمینه شما نمیدونید چی کار باید بکنید؟ مثال بزنید.
0: دقیقاً به طور مثال بخوام بگم، مثلا من با این بچه مثلا بردمش کلاس ورزشی، یه 3-4 جلسه اول مثلا براش اترکتیو بود، براش جذاب بود، اما بعدش مثلا بیان تو کلن تو خیلی از مسائل میبینم که بعد از یه مدت به قول معروف اون اشتیاقش کم میشه. خود معروف
1: کم میشه
0: بودم. یعنی حال
1: نه باز نصرا خودتون نرید عزیز. ببینید ما برای ادامه کار احتیاج به دو چیز داریم، یکی انگیزه داشته باشیم، اون موتیویشن یا اینتنشن نیت اون باشه و هدف، و این رو باید به نوعی برای بچه به وجود آورد و به همین جهت است که شرایطی رو به وجود میاریم که یه آدم 20 سال مثل خود شما میره درس میکنه. علتش این است که از یه نظمی برخورداره، محیط اطراف هم تایید میکنه، یه اصولی هم رعایت میکنیم، در نتیجه اون کار رو انجام میده. حالا برخی از اوقات با یه رغبت و رضایتی، برخی از اوقات نیست، هر کدوم موضوع خودشو داره. شما وقتی وارد پوزه ورزش میشید، بچه اولین کاری که میکنه تو این سن و سال ورزش رو نمیره، چون 5.5 سال وقت ورزش نیست، 5 سال 5.5 سال وقت پلی یا گیم هست، یعنی یه ذره بازی مبتنی بر دلخواه و بی جهت و بی هدف. اسپورت یعنی اینکه شما از سن 6-7 سالگی یک بازی مثل فوتبال یا بسکتبال یا والیبال یا هر چی هست، اینجا قاعده داره، 1 سانتی متر پاتون اینور بذارید توپ رو از دست میدید، 1 ثانیه وقتتون بگذره توپ رو از دست میدید. اینجاست که وارد یه حوزه دیگری میشیم به اسم اسپورت. اما شما دارید درباره یه بچه تک صحبت میکنید. اولین کار و اشتباهی که شما کردید فرزند تک آوردید. او اصلا رابطه برابر رو نمیشناسه، برای که با پدر و مادری زندگی میکنه که دانا و توانا هستن و او نادان و ناتوان. کارای اونا میشه، کارای این نمیشه. بنابراین در یه شرایطی قرار میگیره که اصولا با شما بودن در حالی که براش استراب به وجود بیاره تکلیفش هم نمیدونه. نتیجتا اگر ندونید باش چه میکنین، شما وارد یه جنگ قدرت میشید، یعنی پاور استراگل. یعنی پدرش میگه این کارو بکن، مادر میگه این کارو بکن، منم دارم باید این کارو بکنم. ولی در جهت اینکه فرزند شما در آغاز دلش میخواد بره یه بازی ورزشی رو بکنه، بعدش باید دید که آیا اگر در حالت عادیه که معمولا عادیه چه کار میشه کرد. یه دفعه متوجه میشید که براش خیلی مسئله این که مانند بچه ها یا بهتر از بچه ها هست وجود داره. البته نه تو این سن و سال، یه ذره بالاتر. یه مربی میگیرید 10 ساعت به فرزند شما جدا تمرینای لازم بده، به طوری که وقتی وارد زمینه بازی شد متوجه میشه از بقیه هم سن و سالاش بهتره یا مورد تایید و تشویق مربی قرار میگیره یا حتی بچهای دیگه اون رو به عنوان بازیکن خوب میشناسن. یه چنین چیزی راه افتاده، برای که تمام مغز ما با 2 چیز کار میکنه، pleasure and pain، لذت و درد، و همه چیز به صورت لذت باشه به دنبالش میریم، به صورت درد باشه ازش میگریزیم، یا به خاطر اینکه درگیر درد نشیم حاضر میشیم کاری رو انجام بدیم. برای قواعدشو میشناسیم عزیز. یعنی امروز چیزی که اسمش از پرورش، تعلیم و تربیت، به نظر من کلش برای تولد تا 20 سالگی 100 ساعت مطلبه. یعنی همه بزرگان جهان رو شما جمع کنید که امروز توافق داره درباره این که چه باید کرد، 100 ساعت حرف داره. من تو 65 ساعت کوشش کردم مباحث مربوط به پرورش و تعلیم تربیت رو بیارم. بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیته که 15 ساعته که اولا 15 تا اصل تربیتی عوض شده. یعنی به جای احترام اومده حرمت نشسته، به جای اطاعت اومده همکاری نشسته. یعنی یه اصول کلی دگرگون شده. 50 تا چیزی که در طول تاریخ نباید بوده حالا به عنوان اوکی یا باید در اومده. یعنی اولا همه پدر و مادرها قرار این اصول رو بدن. بعد اومده تولد تا 3، بعد اومده 3 تا 7، بعد اومده 7 تا 13، بعد اومده 13 تا 19. یعنی هر کدوم از اینا مسائل مربوط به خودشو داره. برای که کار پرورش و تعلیم تربیت، اولا پرورش، تعلیم و تربیت 3 چیزه و هر کدوم از اینا قواعد و اصول خودش رو داره. و امروز کسانی هستن که هزاران هزار ساعت وقت صرف کردن و حرکت کردن. فرض کنید همینجا یه نکته رو عرض کنم، داشتن یه فرزند خطر آسیبای سنگین و سخت رو داره. 2 یا 3 تا بچه بهترینه با فاصله 20 تا 35 ماه، چون فاصله های زیاد بود خودش یه مسئله دیگه ای رو به وجود میاره. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم ما درباره این موضوع ها به یه اصولی یا به یه قواعد و قوانین محکمی نشستیم. یکی از اون چیزهایی که شما میفرمایید مثلا دیسیپلین، معناش این است که این دیسیپلین در مورد موضوعهای مهم و اساسی است و بعدم به صورت تکرار و از طریق تشویق در وجود بچه کاشته میشه. یعنی شما فرض کنید هدفتون این است که او رو در هر زمینه‌ای بهش یه انضباطی بدید، چون انضباط یعنی پذیرفتن یه نظم از درون که خود فرد اون کار رو بکنه. این اون مفهوم دیسیپلین. مفهوم دیسیپلین تنبیه نیست، مفهوم دیسیپلین ترس نیست. و بعدم اصولا پدری و مادری در دنیا امروز آموختن کار خوبه یا حتی به بیان درست کاشتن آنچه که خوبه در وجود بچه است، نه دستور دادن و فرمان دادن. و بعدم خود پدر مادر در عمل تا حدود زیادی اون رو نشون دادن. شما اگر هر موردی دلتون میخواد راجع به دیسیپلین بفرمایید بگید تا من بگم قاعده اون کار به خصوص چجوریه، یعنی چگونه میشه اون نظم رو، اون انضباط رو در وجود بچه کاشت که وارد مرحله عادتی بشه که بعدن اصلا انرژی روانی یا سایکیک انرژی مصرف نمی کنه و به دلیل پاداش درون خودش یا پاداش خارجی از خودش بچه اون رو ادامه میده. شما فرض کنید برایش کلاس پیانو معلومه همه بچه ها پیانو جلوشون بذاره بخوان بزنن و همشون هم میرن کلاس، اما بعد از چند جلسه نمیرن. چرا؟ برای که در اون زدن پیانو یه مقدار اصول و مقدماتی لازمه که آدم ها آماده کنن خودشون رو برای که به اونجا برسن. اینجاست که یه معلم خوب و پدر و مادر با همکاری معلم اون انگیزه رو در کودک به وجود میارن تا اونجایی که بعد از یه مدتی زدن این پیانو حتی کمی که میدونن اینقدر خودش به خودی خودش پاداش داره که حالا مثلا تو جمع مهمونا که میزنن یه مرتبه برای دو ماه آینده هم راهی درس پیانو میشن، در حالی که این کار اگر نکنن نمیشه. یعنی میخوام به شما بگم قواعد رو میشناسیم عزیز، یعنی امروز دقیقاً میدونیم چگونه میشه بچه رو به کار خوب واداشت و چگونه میشه بچه رو از کار بد باز داشت، ولی اصول رو باید بدونیم و رعایت کنیم برای که انسان در این زمینه با یه مغزی زندگی میکنه و کار میکنه که تمام قواعد مربوط به پذیرفتن و یا نپذیرفتن آنچه که مورد نظر ما هست رو میآموزه. چرا خدمتتون عرض کردم موردی رو بفرمایید، خدمتتون عرض کنم فرض بفرمایید الان گفتم 5 سال نمیشه، الان بحث ورزش نیست، ولی بچه‌هان بین 6 تا 12 سالگی یک بار درسشون خوب باشه، دو درگیر فعالیت اجتماعی بشن، سه حتما باید تو اسپورت و ورزش برن، و چهار باید یه شبکه از دوستان، مثلا فرزند شما که تنهاست تقریبا تمام اوقات فراغت وسط هفته و شنبه شمش باید با بچه های دیگه باشه، اصلا کنار شما بودن و مادرش هیچ کمکی بهش نمی کنه. یعنی فقط به همچه هست که من همیشه عرض کردم اگر من بگید 5 ثانیه وقت داری که مهمترین صحبت تربیتی تو بکن و برو، اون 5 ثانیه که دوست خوب برای بچه ها بخری. یعنی اینقدر که دوست خوب بچه رو میسازه و اگر بد باشن ویران میکنه هیچ عامل دیگه ای موثر نیست حتی پدر و مادر. بنابراین من تلاشم تمام این مدت این بوده که به دوستان بگم بیاد بحث پرورش که نوع مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، تعلیم که عبارت از انتقال علم و یا مهارت و هنر و مثلا آموزش های ویژه هست رو به بچه هست، و بعد مسئله تربیت که به نوعی کاشتن اصول اخلاقی و انسانی در بچه هست، یه اصول و قواعدی داره عزیز، و به همین جهت هست که باید مطمئن باشیم چیزی که میخواییم نتیجه تربیت خود ما یا ویژگی روانیمون نباشیم. اصلا به هستداری ارتباطی نداره. لطفا اینو بگم، من وقتی صحبتی ماننده حرفایی که شما بیان کردید رو میشنوم متوجه میشم من با یه پدر و مادر روبرو هستم که زمینه وسواس رو، یعنی و یا شخصیت وسواسی مجبور رو دارن، یعنی obsessive compulsive personality disorder دارن، یا نوع سختش OCD دارن، obsessive compulsive disorder دارن، برای که یه جوری دارن درباره بایدها صحبت میکنن، در حالی که در تحلیل نهایی فقط 5 تا باید تو دنیاست. اون 5 تا اصول اخلاقیه: واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، عدل است و انصاف، رهایی و آزادی، حرمت و حیثیت. هیچ باید دیگه در دنیا نیست، بهتر هست ولی باید دیگه نداری. اینو به این دلیل خدمت عرض کنم که یه وقت دیگه دلتون خواستش بیارید در این بارها با هم صحبت کنیم، ولی یک توصیه میکنم یه مجموعه ای که به شما میگه کار پرورش تعلیم تربیت چه، یا این مجموعه ای که سالها رو داره، شما به زبان انگلیسی میتونید کتاب پیدا کنید، اونم نه یه جلد 10 ها 9 که مثلا مال یه سال اوله، مال 1 تا 2 سالگیه، مال 2 تا 3 سالگیه، مال 3 تا 4 سالگیه، بعضی هاشون مثلا 2-3 سال یه دفعه هستن. من همطور که عرض کردم تولد رو تا 3 دارم، 3 رو تا 7 دارم، 7 رو تا 13 دارم، 13 رو تا 19. وقتی که اونا رو بشنویم توش صدها نکته هست که باید رعایت کرد تا اون نتیجهی که مورد نظر ما هست رو به دست بیاریم. این همون چیزیست که عرض کردم به عنوان هدف هست. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، ای دلتون خواست هر جور که مایل بودید با همسرتون هم یه صحبتی بفرمایید یا بذارید مطالبی رو که من الان عرض کردم رو بشنون، اگر دلتون خواست لطف کنید یه وقت دیگه بیاد به من بگید اگر حتما. پرسش کلیست و یا اگر موضوع و مسئله خاصیست در ارتباط با پسرتون، اون رو با هم در میون میذاریم. ولی به هر حال خوشحال شدم از شرکتتون در برنامه.
0: زنده باد، ممنونم از شما دکتر، حتما دوباره مزاحمتتون میشم.
1: به هر حال خوشحال شدم، خدا نگهدارت،
0: خاینده
1: باشید. خواهش میکنم. شما رجوع بعد از چند پیام با ما باشید.
2: علی 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: تابستان امسال با